0: Her er NRK Nyheter, klokka er 3. To personer ble i natt knivstukket i en bolig i Sandefjord. Den ene er fløyet til Ullevål sykehus med ukjent skadeomfang, mens den andre får behandling på sykehuset i Tønsberg, opplyser Sør-Øst politidistrikt. Det er ikke kjent om politiet har pågrepet noen, men de opplyser at det trolig ikke er noen fare for andre. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier han føler seg sveket av USAs president Donald Trump etter avtalen om å kjøpe russisk diesel. Det er smertefullt når president Trump velger en side og ikke vår side, sa Zelensky. Uttalelsen kom i et intervju med den britiske TV-personligheten Piers Morgan. I går natt ble Ukraina rammet av nok et dødelig russisk angrep. Det var andre gang på et døgn at et angrep kom uten forvarsel fra USA eller andre allierte, ifølge Zelensky. Ukraina-korrespondent i Kyiv, Fredrik Tomra, sier at når flyalarmvarsling uteblir, så opplever ukrainere russiske rakettangrep som ekstra ubehagelige.
1: Dette har jo skjedd to dager på rad nå, og det skjer like rundt leggetid, så mange de har allerede lagt seg i sengen for å sove, og så kommer det voldsomme eksplosjoner fra missiler som man ikke så komme, fordi flyalarmen den er enda ikke varslet om trusler eller innkommende angrep, og den slår seg først på etter første eksplosjon, eller mens det da allerede har gått flere eksplosjoner. Så det er en ubehagelig følelse, og noe som skaper stor uro her i Kyiv.
0: USAs president Donald Trump sier han håper at Pave Leo blir raskt bra igjen etter kreftoperasjonen. Han sa dette på et valgmøte i Arizona. Presidenten la til at prognosene ser ut til å være gode. Vi avslutter med fotball, for Bodø-Glimt reiste seg i Champions League og slo Dortmund 1-0 hjemme på Aspmyra i kveld. Fredrik Sjøvold skåret seiersmålet i det 52. minutt, mens Bjarne Brandal kommenterte kampen.
2: Det blåses av her på Aspmyra stadion, og Bodø-Glimt har levert en kraftprestasjon. De vinner 1-0 mot Borussia Dortmund. Og den norske fotballen, den leverte i går, og den leverer i dag. Og Glimt har tatt en svær skalp.
3: Ja, herregud, hva er det vi vitte? Viking tar poeng mot Bayern München i går. I dag så er det Bodø-Glimt som tar 3 poeng mot Borussia Dortmund. Og så hadde noen sagt det her til meg for et år siden, så hadde jeg ikke visst hva vi skulle gjøre med. Men den kampen her Bodø-Glimt spiller første gang, styrer det meste, har fullstendig kontroll. Dette er 3 enormt viktige poeng for Bodø-Glimt i Mesterligaen.
0: Det sa fotballekspert Andrine Hegerberg. NRK Nyheter fikk du av Andreas Krantz.

0: Dette NRK Nyheter klokken 4. To personer ble i natt knivstukket i en bolig i Sandefjord. Den ene fløyet til Ullevål sykehus med ukjent skadeomfang, mens den andre får behandling på sykehuset i Tønsberg, opplyser Sør-Øst politidistrikt. Det ikke kjent om politiet har pågrepet noen, men de opplyser at det trolig ikke noen fare for andre. Fraværet i den videregående skolen går ned for første gang siden pandemien. Medianfraværet sist skoleår ble redusert med 2 dager sammenlignet med året før. Det viser nye tall fra utdanningsdirektoratet. Medianfravær brukes for å beskrive det typiske fraværet i en elevgruppe. Rektor ved Byåsen videregående skole i Trondheim, Frode Ørn, fornøyd med utviklingen.
1: Vi jobbet veldig bevisst med fravær. Skjer i år har særlig gått ned på yrkesfag, og jeg vet bransjen veldig opptatt på det med fravær i forhold til å få lærlingeplass. Kanskje er det som tydeliggjort, og så kan det jo hende at nye fraværsreglene har gjort sitt. Da.
0: Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier han føler seg sveket av USAs president Donald Trump etter avtalen om å kjøpe russisk diesel. Det smertefullt når president Trump velger en side og ikke vår side, sa Zelensky. Uttalelsen kom i et intervju med den britiske TV-personligheten Piers Morgan. I går natt ble Ukraina rammet av nok et dødelig russisk angrep. Det var andre gang på et døgn at angrep kom uten forvarsel fra USA eller andre allierte, ifølge president Volodymyr Zelensky. Ukraina-korrespondent i Kyiv, Fredrik Tombra, sier at når flyalarmvarsling uteblir, opplever ukrainere russiske rakettangrep som ekstra ubehagelig.
2: Dette har jo skjedd 2 dager på rad nå, og det skjer like rundt leggetid, så mange de har allerede lagt seg i sengen for å sove, og så kommer det voldsomme eksplosjoner fra missiler som man ikke så komme, fordi flyalarmen den enda ikke varslet om trusler eller innkommende angrep, og den slår seg først på etter første eksplosjon, eller mens det da allerede har gått flere eksplosjoner. Så det en ubehagelig følelse og noe som skaper stor uro her i Kyiv.
0: Og så hjem igjen, for i Haugesund ble en mann i 60-årene reddet fra å drukne i natt, takket være oppmerksomme forbipasserende. En kvinne oppdaget en person i vannet og fikk ropt på 4 andre. Sammen fikk de dratt mannen på land, opplyser Sør-Øst politidistrikt. Mannen hadde en kroppstemperatur på 33 grader og ble raskt kjørt til sykehus. Politiet roser de som grep inn og sier at mannen trolig ville ha mistet livet uten hjelpen deres. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Brage Vesje, Guttormsen.

0: Dette NRK Nyheter klokken 5. Politiet leter etter en person som skal ha forlatt en bolig I Sandefjord med bil etter at to personer ble knivstukket I natt. Ingen foreløpig pågrepet, men politiet sier det trolig ikke fare for noen andre. Politiet har startet etterforskning og avhører andre som var til stede under hendelsen. Den ene personen som ble knivstukket kjørt til Ullevål sykehus, forteller innsatsleder Line Andresen Olstad.
1: En person hadde fått flere knivstikk. Når vi kom opp til stedet, så var det også en person til som hadde en knivstikking I en hånd. Person nummer en kjørt til Ullevål sykehus, ukjent skadeomfang. Og person nummer to kjørt til sykehus med da kun skader I den hånden som ikke livstruende.
0: Presidentkandidat og senator Flavio Bolsonaro leder så vidt over sittende president Lula da Silva på en ny meningsmåling I Brasil. I presidentvalgets første runde fikk Bolsonaro 47% av stemmene, mens 45,2% stemte på Lula da Silva. Siden ingen av de to kandidatene fikk de nødvendige 50% for å vinne, blir det holdt en andre valgomgang, og det skjer 25. Oktober. Seks skip blitt angrepet I Hormuzstredet det siste døgnet. Det det høyeste antallet på ett døgn siden krigen mellom USA og Iran startet. 24 sjøfolk har omkommet som følge av hendelser I eller ved Hormuzstredet siden krigen start, ifølge den internasjonale sjøfartsorganisasjonen IMO. Norge gir 750 millioner kroner I krisestøtte til Ukraina. Pengene skal sikre at ukrainske lærere, leger og andre offentlige ansatte får lønn gjennom vinteren, det skriver VG. Nansen-programmet det største norske bistandsprogrammet noensinne. Norge har forpliktet seg til å gi totalt 275 milliarder kroner I militær og sivil støtte til Ukraina fram til 2030. Hjem igjen, I går kveld åpnet Bergen Internasjonale Filmfestival med filmen Markens Grøde, basert på Knut Hamsuns Nobelprisvinner roman fra 1917. Filmen valgt ut som Norges Oscar-håp. For å bli klar til rollen måtte skuespillerne lære seg hvordan man bedrev gårdsdrift på 1800-tallet. Det var en krevende opplevelse, det forteller Herbert Nordrum, som spiller hovedrollen Isak.
2: Det så utrolig tungt, men også så givende. Jeg tror det mest kompliserte å lære seg en helt ny måte å leve på. Altså, vi ble sendt opp til en gård som driver gårdsbruk, sånn som vi gjorde på 1800-tallet, og lærte oss å felle trær og sette poteter med og uten hest. Og det var komplisert.
0: Det sa skuespill Herbert Nordrum. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Brage Vesje. Guttormsen.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Monstad.

Maria Mena og Molly Hammar sammen, og før det hørte vi Kaisers orkestra her i Tidlig Morgen. Og to av våre store popstjerner har bursdagen sin i dag, men det er altså 28 år imellom disse fødslene. Uansett, begge er store liveartister og to av de store allsangfavorittene her hjemme. Jeg skal starte med eldstemannen straks. Han har toppet lista både med et band og som soloartist. Og hvem dagens første bursdagsbarn er, det får du høre etter Ingvild.

Bursdagsbarnet Antyda i sted, som har laget en av de store allsangfavorittene her hjemme, jo Morten Abel. For han skrev jo sangen om Tore Tang, som nesten alle kan synge med på. Det var jo helt i starten det, sammen med bandet hans Mods. Og Abel, han ble født i 1962, på dagens dato altså, i Bodø, så det var vel nordnorsk dialekt som først kom ut av den unge Abel. Men det gikk vel over da han flyttet til Stavanger. Uansett, gratulerer med de 64, Morten Abel, og i dag kan han jo synge Beatles-låta When I'm 64 for seg selv. For oss andre synger han denne akkurat nå.

frøken vil ikke. Dette var Morten Abel, og han fikk synge fordi han har bursdag i dag. Og straks skal jeg feire enda en av våre store popstjerner. Han 28 år yngre enn Abel. Men publikum, syng med på hans låta også. Kjem med en av de om litt. Men nå er det Lisa Nilsson som på gang her i tidlig morgen.

0: En lootbox en slags virtuell forundringspakke som også kan kjøpes for ekte penger og har fått kritikk for å ligne på gambling. FRP's kulturpolitiske talsperson Mats Henriksen skeptisk til et forbud som også omfatter voksne.
1: Det her jo en del av underholdningsproduktet, og da mener vi at voksne skal få bestemme selv hvordan man bruker sine egne penger.
2: Så voksne kan jo bestemme dette selv, men dette typisk FRP, sant? Som ikke opptatt av barn og unges trygghet på nett. Det finnes mange arenaer voksne kan spille.
3: Det svarer kulturminister Lubna Jaffery. På nyåret kommer regjeringen med det endelige lovforslaget, som nå på høring I Stortinget.
0: Og det sa reporter Julianne Kyrie Eikrem. Fraværet I den videregående skolen går ned for første gang siden pandemien. Medianfraværet siste skoleår ble redusert med 2 dager sammenlignet med året før, det viser nye tall fra utdanningsdirektoratet. Medianfravær brukes for å beskrive det typiske fraværet I en elevgruppe. Rektor ved Byåsen videregående skole I Trondheim, Frode Ørn, fornøyd med utviklingen.
4: Vi jobbet veldig bevisst med fravær. Skjer I år har særlig gått ned på yrkesfag, og jeg vet bransjen veldig opptatt av det med fravær I forhold til å få lærlingeplass. Så kanskje det som tydeliggjort, og så kan det jo hende at nye fraværsreglene har gjort sitt. Da.
0: Også utenriks, minst 3 personer ble drept og 6 såret I et kraftig russisk luftangrep mot den ukrainske byen Kropivnytsk I natt, ifølge den lokale guvernøren. Det melder The Kyiv Independent. 5 av de sårede sendt til sykehus. Angrepet var spesielt rettet mot industri og logistikk I byen, som ligger sentralt I Ukraina. USAs president Donald Trump sier at han aldri ville ha sendt amerikanske soldater for å angripe Grønland, det skriver NTB. Og det sa presidenten på et valgmøte I Arizona I natt. Trump har gjentatt ganger tidligere tatt til ordet for at USA bør overta Grønland. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Brage Vesje, Guttormsen.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P1.

0: Leketøysgutta var dette West End Girls og, ja, historien forteller at disse to herrene møttes I en leketøysforretning en gang I tiden, ja da Nils Håkan Onstad på plass her I God Morgen Studio Hei, hei
1: Og det lenge siden de andre dro hjem

Emma Steinbakken synger for deg tidlig en torsdag morgen, og før det var The Boyzone. Ja, du har kanskje kjørt forbi den store og skinnende elgstatuen som står ved Riksvei 3 i Storelvdal. Et ganske så majestetisk syn, og en ja, fin påminnelse om at skogens konge kan komme ut av skogen ganske så overraskende. Og i dag det faktisk bursdag for denne elgstatuen, for den ble avduket på dagens dato, 15. oktober i 2015.

0: Og fra Quincy Jones skal vi til Hakim og Mokasir her I tidlig morgen, og de blir siste musikalske gjester. Og Nils Hågen Ostad, takk for laget.
1: Se på deg, du danser videre I livet.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokken 6. Cecilie Hellestveit, som trakk seg fra oljefondet for et år siden, frykter at etikkarbeidet blir satt på sidelinjen permanent. Klokken 9 dag mottar regjeringen anbefalingene om hvordan oljefondets etikkarbeid skal være fremover. Anbefalingene får regjeringen fra utvalget Jens Stoltenberg fikk satt ned etter valget I fjor. Rødts Bjørnar Moxnes reagerer på at oljefondets investeringer I Israel har økt kraftig det siste året.
1: Vi har sett siste halvåret at investeringene I aksjer I Israel har vokst dobbelt så mye som resten av fondet. Stoltenberg har lyktes med å avskjære etikkrådet fra å kunne foreta uttrekk, anbefale uttrekk fra enkeltselskaper.
2: Norge som et rikt, anstendig og demokratisk land vi fortsatt ønsker å være, så mener jeg at vi må ha en modell som gjør det mulig å fortsette å være anstendige, ikke tjene sine verdier over lik.
0: Sa førsteamanuensis ved NTNU Cecilie Hellestveit. En person pågrepet etter at to personer ble knivstukket I Sandefjord I natt. Politiet sier de jobber med ytterligere etterforskningsskritt og utelukker ikke flere pågripelser I saken. Politiet avhører også andre som var til stede under hendelsen. En person fløyet til Ullevål sykehus med ukjent skadeomfang, mens en annen person behandles for lettere skader på Tønsberg sykehus. I Haugesund ble en mann I 60-årene reddet fra å drukne I natt, takket være oppmerksomme forbipasserende. En kvinne oppdaget en person I vannet og fikk ropt på fire andre. Sammen fikk de dratt mannen på land, opplyser Sør-Vest politidistrikt. Mannen hadde en kroppstemperatur på 33 grader og ble raskt kjørt til sykehus. Politiet roser de som grep inn og sier at mannen trolig ville ha mistet livet uten hjelpen deres. Også utenriks, minst tre personer ble drept og seks såret I et kraftig russisk luftangrep mot den ukrainske byen Kropivnytsk I natt ifølge den lokale guvernøren. Det melder The Kyiv Independent. Fem av de sårede sendt til sykehus. Også I Dnipropetrovsk-regionen ble to personer drept I et russisk luftangrep I natt, det skriver guvernøren I regionen på Telegram. Vi avslutter med fotball, for Bodø-Glimt reiste seg I Champions League og slo Dortmund 1-0 hjemme på Aspmyra I går kveld. Fredrik Sjøvold skårte seiersmålet I det 52. Minutt. Bjarne Brandal kommenterte kampen.
3: Det blåses av her på Aspmyra stadion, og Bodø-Glimt har levert en kraftprestasjon. De vinner 1-0 mot Borussia Dortmund, og Glimt har tatt en svær skalp.
0: Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Brage Vesje. Guttormsen.
4: God morgen, folkens. Torsdag, denne lille rakkeren av en dag som gjemmer seg mellom onsdag og fredag, og har mye skjerm. Her morgenen I innlandet med Audun, med Bjørnar og med Victoria. Vi starter med... Hamar stasjon, nye Hamar stasjon, settes på vent.
5: Ja, for samferdselsminister Kamzy Gunnar Tam fra Arbeiderpartiet bekreftet I gårsdagens spørretime at prosjektet utsettes for å samkjøres med det forsinkede dobbeltsporet over Åkersvika. Avgjørelsen møter krass kritikk fra Høyres Anna Molberg, som minner om at regjeringen lovet rask oppstart like før forrige valg. Og der skulle være en snutt, men vet ikke hva som skjedde.
4: Nei, unnskyld. Det lå ikke der.
5: Nei, da går vi videre. En mann I 30-årene ble pågrepet I natt for tyveri fra et forsamlingslokale I Brandval I Kongsvinger. Mannen skal ha knust en rute for å komme seg inn og stjålet noe alkohol. Klokken 02.41 fikk politiet melding om innbruddet, og han ble sendt I arresten på Hamar. Mesterliga-eventyret er over for Storhamars hockeyherrer. Hamar-laget tapte 6-3 mot østerrikske Graz 99ers I går kveld. Etter en bekmørk start der de lå under 3-0 allerede etter drøye 11 minutter. Storhamar-trener Petter Thoresen ikke I tvil om at klubben har seg selv å takke etter tapet.
6: Vi spiller ikke bra I det hele tatt, hverken med pøkk eller uten pøkk, så da får du sekken full av sånn type lag som kommer fra et mesterskap hjemme I ligaen sin, og da ikke vi gode nok, så vi ikke gode nok.
5: Kongsvinger gikk på en kjempesmell I går kveld da de tapte hele 5-1 borte mot Strømsgodset og mistet med det tabelltoppen til Haugesund. Kiel faller ned til tredjeplass I første divisjon. I motsatt enn av tabellen kjempet nedrykkstruede Raufoss til seg et svært viktig poeng. De sikret 1-1 borte mot opprykkskandidat Bryne etter en utligning av Harald Holter.
7: Dette er morgen i innlandet på NRK P1.

0: Mike Scott i spissen for Waterboys, som drømte at han var fisker. Og virker som han synes det var helt, helt fint. Noen vil kalle det kanskje romantisering. Andre vil bare kalle det en fin låt fra Waterboys i radioen din 9,5 minutt over 6 på en forløpig bekmørk torsdag, som etter hvert så vil jo lysne, og så blir det en sånn overskyet dag med litt regn. Det er mildvær, så det betyr at det litt mer vind igjen. Den kommer fra sør-vest. Frisk bris utsatte steder i lavlandet. Stiv kuling utsatte steder i fjellet.
1: Det litt ufullstendig på temperaturlista. Ja. Jeg begynte også å skrive den nå, men så mangler det en del fra Meteorologisk institutt.
0: Regnmåte er...
1: Du skal få den etter neste sang.
0: Ja.
1: Det skal du gjøre, og da får vi det. Men jeg kan si fra trafikken, så det jo sånn det var i går egentlig. Mm. Greit på veien. På Gjøvikbanen stengt mellom Roa og Gjøvik. På grunn av noe feil på sporet, så det lokførestreik som påvirker Dovrebanen og Kongsvingbanen. Der må man sjekke ut det.
0: Tvungen mekling i morgen.
1: Vi får se hvordan det går.
0: Ja, vi får se hvordan det går.
1: Og så det jo bare å tipse oss i appen NRK Radio da, om trafikken. Og så det jo bare å huske på at det mørkt.
0: Det mørkt nå.
2: Og her trafikken hit. Hotinget Gudleiv Knåten kolliderte mandag med kranbånd utenfor Stein og Strøm i Oslo, så han så juletreppen for flere hundre kroner langs døen. Nei, døvenkare bruker det for det ikke.

fra sin kvist. Og en kald oktober kan krype inn i ditt sinn, og det kan gjøre deg så trist.

0: Roger Gressberg og foreningen fra Kongsvinger, vi benytter jo anledningen til å sende en varm tanke til alle Kiel-supportere, og i den grad vi kan gi litt trøst for det forsmedelige 1-5-tapet i går, så gjør vi jo gjerne det.
1: Mm. Skal vi til noe annet?
0: Nå skal vi til noe helt annet.
1: Til brøyting. Mm. Det kommer jo snø etter hvert,
0: ja.
1: Og på Sjusjøen, som jo er Norges største hytteområde, så det bråk rundt prisene på snøbrøyting. Mm. Mange hytteeiere mener at de nå betaler mer penger for en dårligere tjeneste.
0: Vi gjør det.
1: Siden den nye basispakka på brøyting låser antall turer til 10 brøytinger, så opplever hytteeierne at stykkprisen per brøyting blir veldig høy hvis de ikke bruker hytta nøyaktig sånn som den pakka legger opp til.
0: Entreprenøren Ringsakfjellet Drift AS de argumenterer på sin side med at fjorårets priser var uforsvarlig lave, og at økte drivstoffpriser og nasjonale avgifter gjør dette prishoppet tvingende nødvendig. En av hytteeierne som reagerer kraftig på dette her, det Øyvind Stensby.
2: I fjor så hadde vi det som var ubegrenset, eller om det var 25 klipp som lå i bunn for avtalen, og da var det 250 kroner per tur, sånn cirka, for brøyting, eller 248 da, for å være presis. Med en ny avtale, hvor de både har flyttet hytta til en annen zone, pluss redusert antall klipp til 10, så øker brøyteprisen per tur til 748 kroner per tur, som en økning på 257%, for å være presis.
3: Hvis du lurer, et klipp og en brøytetur altså det samme. Så stor økning som det Øyvind Stensby fortalte om her, ikke alle som har fått. For brøyteplan på Sjusjøen både kompleks og sammensett. Nå står en ny sesong for døra, og Sjusjøen og Omegn Velforening, som den største hytteforeningen i området, har anbefalt avtalen. Det det flere hytteeiere som reagerer på, blant dem altså Øyvind Stensby, som nå har tatt initiativet til å innhente priser fra andre entreprenører.
2: Så jeg tok kontakt med noen av entreprenørene oppe i fjellet og spurte om de kunne være interessert i å komme med et tilbud.
3: Dette fortalte han om på sosiale medier, og det førte til bra respons fra andre hytteeiere.
2: Du, den har vært stor, vil jeg si. Nå det jo social media og tomler opp flyr jo litt kanskje løst. Det vanskelig å få et eksakt tall. Noen har brukt ordet sjokkert, andre har brukt rysta over prisnivå og den økningen som det har vært fra i fjor til år.
3: Ringsakerfjellet Drift skal stå for brøytinga i den nye avtalen. De mener økningene som presentert fra enkelte hytteeiere feil.
4: Det er ikke riktig. Det er ikke riktig. Det prisning på 5,2%, og så har jo staten innført CO2-avgiftet, og så det høyere dieselkostnader.
3: Økningen rett og slett helt nødvendig, sier Johannes Haukåsven i Ringsakerfjellet Drift. Han presiserer dessuten at 60% av kostnadene går til å drifte fellesveier i området. Nå avtaler undertegnet. Prisene bestemt for vinter, og de bygd på erfaringene før i fjor, sier Haukåsven.
4: Og da var det helt på grensa til at det var for farlig å drive med.
0: Det sa til slutt Johannes Haukåsven i Ringsakfjellet Drift til vår mann Ivar Arne Nordrum.

0: Simone Larsen, eller strengt tatt Eriksrud, som hun jo heter i spissen for D-Sound, som etter en lang duale, for så vidt er oppe og rører litt på seg igjen. Feel Again heter Lotta, du hørte her i morgen i Innlandet.
1: En podcast fra NRK.
2: Livet for kort for en dårlig bok.
3: Nå det lesefest.
4: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
2: Javad Nation, mine Javad Heads.
3: Det ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
5: Du koser deg, sidene raser av gårde.
1: Leseklubbens Boktober på NRK.no, Boktober og i appen NRK Radio.
0: Så er det Nico og Vince da, her forsterket med Kid Ink og Baby Rexha, som tar oss med frem til nyhetene klokka 12:30.

0: Klokka 6.30. Her NRK Nyheter. I Vestfold en person pågripen etter knivstikking i Sandefjord i natt, og politiet leter nå etter enda en gjerningsperson. To personer ble knivstukne. En av dem sendt til Ullevål sykehus, men skal være utenfor livsfare. Den andre personen har lettere skader. Fremskrittspartiet uenige med regjeringen og vil ikke ha et generelt forbud mot kjøp av såkalte lootbokser i dataspill. En lootbox en slags virtuell forundringspakke og har fått kritikk for å likne på gambling, ofte rettet mot barn. FRP's kulturpolitiske talsperson Mats Henriksen skeptisk til et forbud som også gjelder voksne.
1: Det her jo en del av underholdningsproduktet.

0: ikke hvor mange som rammet av dataangrepet mot kommunen. Før sommeren ble enorme mengder taushetsbelagt informasjon stjelt, og siden har blant annet svært sensitive helseopplysninger om tusenvis av innbyggere havnet på det mørke nettet. Cecilie Iversen en av de som venter på svar om hva som har skjedd med hennes opplysninger.
1: Det har jo vært en ganske stor påkjenning, psykisk. Med tanke på at jeg stadig går rundt og tenker på, eller egentlig hver eneste dag, ja, om jeg ligger ute på det mørke nett og eventuelt hva som ligger ute.
2: Cecilie har krevd å få vite hva som står om henne. Nå har det gått 2 måneder siden hun ba om dette.
1: Nei, jeg synes egentlig det veldig lenge. Jeg skulle jo helst ønske at jeg fikk svar nesten med en gang.
2: Blant informasjonen som stjålet dokumenter fra kommunens psykologer om 2000 personer. På kommunens innsynssenter jobber 10 ansatte non-stop med å kartlegge det stjålende datamaterialet. Men etter 3 måneder kan de enda ikke si hvor mange offre det eller når de skal få svar.
3: Nei, jeg kan ikke det per nå dessverre, fordi vi midt i den kartleggingen, og også for å finne de gruppene som det aller viktigste at vi kommer i kontakt med først.
2: Det sier leder for innsynssenteret Lilian Jahr Oterholt.
0: Sa reporter Dag Åsdalen. I Hormusundet har 6 skip blitt angripet det siste døgnet. Det det høyeste antallet på 1 døgn siden krigen mellom USA og Iran startet. 24 sjøfolk har omkommet som følge av hendinger i eller ved Hormusundet siden krigen startet, ifølge den internasjonale sjøfartsorganisasjonen. Det var nyhetene, og de fikk du av Hanna Kolås.
4: Tusen takk for det, Hanna. Det morgenen I innlandet som tar over nå med Audun, Bjørnar og Victoria. Bruker du refleks, Victoria? Det lov å si at du skal skjerpe deg, for jeg har allerede stått frem og si jeg har ikke begynt å bruke refleksene, jeg skal skjerpe meg.
5: Jeg tenkte på det faktisk da jeg var på vei, at jeg burde hatt på meg.
4: Ja, ikke sant? Ja, så, da vi to.
5: Ja, dessverre. Ja. Det ikke bra. I det hele tatt.
4: Ikke noe om refleks I lokalnyhetene akkurat nå, men mer om Nye Hamar stasjon.
5: Ja, for utbyggingen av Nye Hamar stasjon settes på vent, og samferdselsminister Kamzy Gunaratnam fra Arbeiderpartiet bekreftet I gårsdagens spørretime at prosjektet utsettes for å samkjøres med det forsinkede dobbeltsporet over Åkersvika. Avgjørelsen møter krass kritikk fra Høyres Anna Molberg, som minner om at regjeringen lovet rask oppstart like før forrige valg.
6: Prosjektet gryteklart. Det har vært kvalitetssikret I 2 omganger, og det mulig å starte byggestart I 2027 hvis regjeringen lyser ut dette på anbud nå og gir en bevilgning I budsjettet.
5: Planene om å flytte operative politifolk fra Ringsaker til Hamar skapte sterke reaksjoner I sommer, og de ansatte fikk beskjeden over et Teams-møte. Men nå blir det ikke slik. Visepolitimester Bjarte Espe I Innlandet politidistrikt opplyser til Hamar Arbeiderblad at flyttingen av polititjenestemenn fra Brumunddal likevel ikke blir noe av. Helt uten omorganisering blir det ikke, for Hamar og Ringsaker får 1 felles politistasjonssjef, og det samme skjer med Midt- og Nord-Gudbrandsdal politistasjoner, skriver avisen. Mesterliga-eventyret over for Storhamars hockeyherrer. Hamar-laget tapte 6-3 mot østerrikske Graz 99ers I går kveld, etter en bekmørk start der de lå under 3-0 allerede etter drøye 11 minutter. Storhamar-trener Petter Thoresen ikke I tvil om at klubben har seg selv å takke etter tapet.
7: Vi spiller ikke bra I det hele tatt, hverken med puck eller uten puck, så da får du sekken full av sånn type lag som kommer fra et mesterskap I hjemmelig ligaen sin, og da ikke vi gode nok, så vi ikke gode nok.
5: En mann I 30-årene ble pågrepet I natt for tyveri fra et forsamlingslokalbel I Brandval I Kongsvinger. Mannen skal ha knust en rute for å komme seg inn og stjålet noe alkohol. Klokken 02.41 fikk politiet melding om innbruddet, og han ble sendt I arresten på Hamar.
8: God morgen, dette morgen I innlandet på NRK P1.

0: Er det klarinett? Er det sopransaksofon? Jeg kunne spasert ut på internett og funnet ut. Det gjorde jeg ikke. Lise Eikdal i hvert fall bortom det blå, ulykkelig 6:50 på en torsdag morgen, som bringer gråvær til innlandet. Stort sett oversida spredt regn. Der det blåser litt mer igjen, etter at det var forholdsvis vindstille i går. Vinden kommer fra sør-vest, frisk bris utsatte steder i lavlandet, stiv kuling utsatte steder i fjellet. 5 grader på Hamar, Lillehammer har 8, Gjøvik, ikke varmest, nei, nest varmest med 9. Gran og Kongsvinger har begge 7 grader, Elverum nede på 3, og er kjøligst, ja. Trysil 4, Tynset 7, Otta er... dagens Seychellene, eller Costa del Sol, varmest med 10 grader. Fagernes 8, Fokstugu, ikke kaldest, men 4.
1: 8 grader oversjø i Knappom i dag hos Knut. Det er 7 grader på Namnå hos Lukas. Pluss 3 oversjø og nesten vindstille på Sjusjøen hos Morten. Gro byr på 6,4 grader på Lesjaskog. Stjerneklart, vindstille. 8 grader oversjø på Selsverket hos Tove, som sier god morgen og ønsker alle en fin dag. Mens Tom Roger og Khaled er ute på sin gjenvinningsrunde i dag, eller renovasjonsrunde, får vi kalle det. Men vi har et sorteringstips. Hageavfall, det leverer du på gjenvinningsstasjonen, ikke i matavfallet. Det er dagens tips derfra.
0: Det er fint. Ja, det burde jo være unødvendig, så å si.
1: Ja, men hvor går grensa, tenker jeg? Hvis du da har en tomat.
0: En tomat?
1: En liten tomatplante.
0: Og en tomatplante.
1: Som kanskje er 30 centimeter høy. Det er noen råtne tomater på den. Mm. Er det mat eller er det hageavfall? Det sier man ikke noe om.
0: Nei, altså tomatene er i hvert fall matavfall. Mm. Dårlige tomater skal i matavfall.
1: Kaste tomatene i matavfallet, så skal jeg reise den lange veien til gjenvinninga med en bitte liten potteplante. Mm.
0: Du kan klippe opp planten i små biter, og så gjemme den nederst i matavfallet.
1: I kasteren i hagen til naboen, tenker jeg.
0: Ja, det kan du gjøre, så blir det gjørsel. Mm.
1: Ja. Det kan vi gjøre. Da løste vi den. Fint. Ute i trafikken, det er stengt på Gjøvikbanen mellom Gjøvik og Roa, og der er det tidvis alternativ transport. Lokførerstreik på Dovrebanen og Kongsvingerbanen, så der må sjekke avganger. Ellers går det fint i trafikken, og du som skal ut og gå, husk

0: Haft med AHA I radioen din der. Nå, Audun, skal du ta oss med på en rundtur I noen utvalgte innlandsaviser.
1: Kan begynne med Hamar Arbeiderblad, som skriver om skolestrukturen I Hamar. For mellom 2020 og 2022 så var det jo intens diskusjon om den I Hamar, og kommunestyret vedtok å bygge ikke mindre enn 3 nye skoler. Noe av tiltakene har man begynt på, men neste ledd I denne opprustningen, den fremstår nå som svært usikker. Det ikke satt av noen midler til utover det man har begynt på, frem mot 2031, og kommunedirektør Åsmund Kallheim ber politikerne om å få revidere hele skolestrukturen. Fordi økonomi og realisme et stikkord. Kostnadsbildet har blitt helt annerledes, og han som kommunedirektør kan ikke gå god for de vurderingene som ble gjort da, har han sagt nå I formannskapet. Og han startet jo den jobben som kommunedirektør etter at dette skolevedtaket I 2022 ble fattet. Så nå skal man på ny gå gjennom skolestrukturen I Hamar. Så får vi se hvordan debatten blir denne gangen. Gudbrandsdølen Dagningen skriver om Universitetet I Innlandet og Campus Storhove, som det jo heter, på Lillehammer. Der det jo 5000 studenter, 500 ansatte og kanskje 600 parkeringsplasser. Det jo et forhold som ikke helt går opp. Tirsdag denne uka her så ble et tiotals studenter stående fast uten at parkeringsvaktene eller ledelsen på universitetet kunne hjelpe. Studenter som ikke fant ledige oppmerket parkeringsplasser, de parkerte I innkjøringer og på graset og liksom der det var plass. Og 5 biler hadde da parkert sånn at begge innkjøringene var blokkert. Så folk kom ikke ut. Og folk ble stående fast der I nesten en time før de som hadde forårsaket korken kom og løste opp dette her. Og dette her et vedvarende irritasjonsmoment for studenter og ansatte. Studentetallet øker jo for hvert år, men antallet plasser det samme. Nå har universitetet sånn nullvekstmål for biltrafikk, og har forståelse for at situasjonen irriterende, men vil heller jobbe mot bedre kollektivtilbud og fremme sykkelbruk. Så har jo høstens togstreik da vist at universitetet ekstra sårbare når kollektivtilbudet ikke fungerer som forventet. For da kommer jo ikke folk med tog til byen, da kommer de med bilen.
2: Ja.
1: Mm. Og apropos bil, vi skal til, ja nå skal vi til Bergensavisen.
2: Ja, du vet.
1: Gjengitt av avisa Valdres. Og det gjelder Lærdalstunnelen, som da på vestsida av grensa til fylket her. Men den skal gjennom en omfattende oppgradering. Så fra med mandag 16. november så blir den tunnelen nattestengt fra klokka 18 på kvelden til klokka 6 om morgenen hver natt I 2 år.
2: Oi!
1: Og det har fått hyttefolket på Filefjell til å steile, eller stegle, som Bergensavisen skriver. Anders Arntsen, som hytteeier på Filefjell, og trafikklærer, han spår at denne stengingen vil sette I gang et trafikkfarlig kappløp på vinterveier. Folk må jo rekke og komme seg inn I tunnelen før
2: klokka 18. Ja. Ja. Eller de må komme ut igjen nå.
1: Ja, men man stenger jo ikke Nei. Tunnelen med folk inni. Kommer du deg inn, så kommer du deg ut. Men fredag da, lang uke, skal på hytta. Vi må komme og gå det nå.
2: Vi må kjøre fort,
1: og det vinterveier, og han tenker med skrek og gru på nullvisjonen Arntsen her. Han tenker også på at vestlendinger I hytte, med hytte I området her, kommer den til å reise mindre på hytta. Om de da ikke rekker tunnelen, da det bare å gi opp, mener Arntsen, for omkjøringen så lang. Og det vil igjen gå utover de næringsdrivende I bygdene da, I Valdres, som avhengig av tidreisende. Så han tror mye kunne være løst om veivesenet var villig til å skyve stengingen 2 timer senere, fredager og søndager, og har sendt brev til samferdselsdepartementet om dette her. Susanne Svardal, som leder for prosjektet for Statens Vegvesen, kjent med frustrasjonen og sier at det har gått mange runder her med etater, kommuner og andre, og kommer ikke til å endre noe på dette her. Og mener at hytteeierne heller kan kjøre over Vikafjellet. Det tar 1,5 time ekstra. Og så sier at det ikke sånn at du ikke kan dra på hytta. Det en forenklet versjon av sannheten, sier Svardal. Og påpeker til slutt at tunnelen åpen I påska, jula om sommeren.

Historien om Tommy og Gina ute på livets landevei, formidlet av Bon Jovi. Bruker disse to refleks, det vet vi ingenting om.

0: Wenche Myhre altså med en høstmørk vei, og du og jeg bringer oss fram til denne helt spesielle premieren på en konkurranse som fort kan bli en ukentlig foretelse.
1: Det kan hende.
0: Ja, i går var 5 år gamle Edvin en mobiltelefon, ta med det først, og så altså.
1: Så det konkurransen I dag. Ja. Det krever litt, det må være sporty.
0: Ja, litt sporty.
1: Ja, jeg tror kanskje det teller at man sporty. Mm. Ikke, jo, og det må være riktig da, selvfølgelig.
0: Ja.
1: Men her må man kaste seg ut I det. Her kommer det en kjent norsk sang som stopper rett før refrenget begynner. Konkurransen å synge videre på refrenget på en lydmelding inn I appen NRK Radio. Fortsatt å synge refrenget på en lydmelding. Det konkurransen I dag. Og da må du jo synge riktig da. Om det pent eller ikke, har jeg ikke noe å si.
0: Du bør ikke synge.
1: Syng med den stemmen du har, og syng hvor lenge du vil.
0: Ja, ja, ja.
1: Men meldingen varer kun I 1 minutt. Så vi får se. Her kommer, dere klare? Ja, sier alle sammen. Her kommer sangen.

0: kommet.
1: Der kommer refrenget. Fortsett å synge det inn på en lydmelding I appen NRK Radio, der du finner sendingknappen til vanlig. Der det et lydmeldingsvalg. Syng videre så lenge du kan, og lykke til. Send det inn.
2: Og dette jo ingen sangkonkurranse I den forstand at vi kommer ikke til å gi stilkarakterer, og du bør ikke synge rent heller.
1: Neida.
2: Men du må ha de riktige ordene.
1: Det viktig.
2: Lykke til.
3: Klokka 7, her NRK Nyheter. Første amanuensis ved NTNU, Cecilie Hellestveit, som trakk seg fra oljefondets etikkråd for ett år siden, frykter at etikkarbeidet blir sett på sidelinja permanent. I dag mottar regjeringen anbefalingene om hvordan oljefondets etikkarbeid skal være fremover. Rødts Bjørnar Moxnes reagerer på at fondets investeringer I Israel har økt kraftig det siste året.
4: Vi har sett siste halvåret at investeringene I aksjer I Israel har vokst dobbelt så mye som resten av fondet. Stoltenberg har lyktes med å avskjære etikkrådet for å kunne foreta uttrekk, anbefale uttrekk fra enkeltselskaper.
5: Norge som et rikt, anstendig og demokratisk land vi fortsatt ønsker å være, så mener jeg at vi må ha en modell som gjør det mulig å fortsette å være anstendige, ikke tjene sine verdier over lik.
3: Det sa Cecilie Hellestveit. President Volodymyr Zelensky sier nå at Ukraina vil starte opp igjen angrep mot russiske oljeraffineri. Det skjer etter at USAs president I helga hevde at Russland og Ukraina var enige om å pause angrepet mot hverandre sin energiinfrastruktur. Likevel holdt angrepet fra russisk side fram. I Vestfold en person pågripen etter knivstikking I Sandefjord I natt, og politiet leter nå etter enda en gjerningsperson. To personer ble knivstukne, en av dem ble sendt til Ullevål sykehus. Fotball nå, for det ble en ny norsk opptur I Meisterligaen I går kveld, da Bodø Glimt vann 1-0 hjemme mot Borussia Dortmund. Dermed har Glimt sammen med Viking, som spilte uavgjort hjemme mot Bayern München denne veka, sjokkert fotball-Europa. Det viser at norsk fotball har kommet langt, sier Glimt-kaptein Patrick Berg.
6: Jeg synes Viking ser ekstremt god ut om dagen. Jeg synes vi også ser bra ut. Vi har kanskje slitt litt de siste par uka, men vi vet at vi har et veldig høyt nivå inne, og jeg synes at vi fikk vise store deler I dag, og så Viking I går også var til tider på høyde med Bayern München, som vi fikk kjent på et veldig godt fotballlag. Så nei, det fine dager for norsk fotball, ingen tvil om det. Jeg synes det mange andre norske lag også som ser bra ut I samsvar med landslaget, så jeg tror ikke det tilfellig.
3: Til slutt skal vi høre at politiet I Haugesund roser forbipasserende som trolig redda en mann I 60-åra fra å drukne I natt. Det var en kvinne som oppdaga en person I sjøen I sentrum av byen. Hun fikk tilkalla flere andre personer, og sammen fikk de dratt opp mannen fra sjøen som hadde en kroppstemperatur på 33 grader. Nå vanker det ros fra politiet, som sier mannen trolig ville ha mistet livet uten hjelp av dere. Det var nyhetene, og de fikk du av Hanna Kolås.
2: Shalabais og heisveis, og riktig god torsdag fra oss I morgen I innlandet, som I dag de tre radiomusketerer Audun, Bjørnar og Victoria. Sistnevnte. Du, Victoria, har hånd om lokalnyheten I dag, og dette noe vi har snakket om før. Ansatte I grunnskolen og SFO, de må ha politiattest, men det ikke alltid de har.
7: Nei, og 6 av 10 tilsyn avdekket regelbrudd på kravet om politiattest for ansatte I grunnskolen og SFO. Det viser en fersk rapport fra Utdanningsdirektoratet og statsforvalterne. Totalt har statsforvalterne kontrollert 92 kommuner, mens UDIR har undersøkt 258 privatskoler. Tilsynene viser at 75% av kommunene og 44% av privatskolene først hentet inn politiattest etter ansettelse. I august skrev NRK at 12 av 17 nyansatte ved barneskolen I Østre Toten manglet politiattest. Det bråk rundt prisene på brøyting på Sjusjøen. Før årets vintersesong det forhandlet fram en ny avtale som gjør brøytingen dyrere for de fleste hytteeierne. Øyvind Stensby blant dem som reagerer.
8: Noen har brukt ordet sjokkert, andre har brukt rysta over prisnivået og den økningen som det har vært fra I fjor til I år.
7: Johannes Haukosveen I Ringsakerfjellet Drift har registrert reaksjonene, men opplever at folk viser forståelse når de har fått forklart årsaken. Hovedårsakene økt CO2-avgift, dyrere diesel og at prisene har vært for lave frem til nå.
0: Her det gjort riktig vurdering utifra tidligere erfaring I forhold til bruken I fjor, og da var det helt på grensa til at det var for farlig å drive med.
7: Planen om å flytte operative politifolk fra Ringsaker til Hamar skapte sterke reaksjoner I sommer, men nå blir det ikke slik. Visepolitimester Bjørte Espe I Innlandet politidistrikt opplyser til Hamar Arbeiderblad at flyttingen av polititjenestemenn fra Brumunddal likevel ikke blir noe av, men det blir omorganisering og Hamar og Ringsaker får en felles politistasjonssjef, og det samme skjer med Midt- og Nord-Gudbrandsdal politistasjoner, skriver avisen.
9: Dette morgen I Innlandet på NRK P1.
10: Du hører NRK P1 med Bjørnar Pedersen og Audun.

0: Robbie Williams med Feel her i morgen i Innlandet, 7:09 på en foreløpig ganske mørk torsdag. Det vil lysne etter hvert, men det vil forbli ganske grått I dag, og det vil også regne litt hist og her. Og så blåser det litt både I lavlandet og I fjelltraktene våre, oppe I frisk bris utsatte steder nede, mens vi har stiv kuling utsatte steder I fjellet, og så det vel plussgrader over hele linja.
1: Det 7 av dem faktisk, Tessan, sier Ole Arnold og Potipus, og mørkt som I kølbingen, forløpig. Skal lysne etter hvert, sies det.
0: Ja.
1: Så det, bare så du vet det. I trafikken så går det greit på veiene rundt omkring, ifølge Statens Vegvesens oversikt. Mens på toglinjene så det jo stengt på Gjøvikbanen mellom Gjøvik og Roa, på grunn av noe feil på sporet. Det skulle jo oppdateres I morgen tidlig. Har man en oppdatering derfra, sier Bane Nord. Lokførerstreiken påvirker jo Dovrebanen og Kongsvingerbanen, så sjekk hvilke avganger som går der, og tips oss I appen NRK Radio om trafikken, og ikke minst husk

0: heli.
1: Det heter sangen til Arif, Heli. Vi skal til Sjusjøen, hvor det litt bråk rundt prisene på snøbrøyting. Mm. Det jo Norges største hytteområde. Og der mener mange hytteeiere nå at de betaler mer penger for en dårligere tjeneste. Siden den nye basispakka på brøyting låser antall turer til 10 brøytinger, så opplever hytteeierne at stykkprisen per brøyting blir veldig høy hvis de ikke bruker hytta nøyaktig sånn som pakka legger opp til.
2: Mens entreprenøren Ringsakfjellet Drift AS, de argumenterer med at fjorårets priser var uforsvarlig lave, og at økte drivstoffpriser og nasjonale avgifter gjør dette prishoppet tvingende nødvendig. En av hytteeierne som reagerer kraftig på dette her, det Øyvind Stensby.
3: I fjor så hadde vi det som var ubegrenset, om det var 25 klipp som lå i bunnen for avtalen, og da var det 250 kroner per tur, sånn cirka, for brøyting eller 248, da, for å være presis. Med en ny avtale, hvor de både har flyttet hytta til en annen zone, pluss redusert antall klipp til 10, så øker brøyteprisen per tur til 748 kroner per tur, som en økning på 257%, for å være presis.
4: Hvis du lurer, et klipp og en brøytetur altså det samme. Så stor økning som det Øyvind Stensby fortalte om her, ikke alle som har fått. For brøyteplan på Sjusjøen både kompleks og sammensett. Nå står en ny sesong for døra, og Sjusjøen og Omegn Velforening, som den største hytteforeningen i området, har anbefalt avtalen. Det flere hytteeiere som reagerer på, blant dem altså Øyvind Stensby, som nå har tatt initiativet til å innhente priser fra andre entreprenører.
3: Så jeg tok kontakt med noen av entreprenørene oppe i fjellet og spurte om de kunne være interessert i å komme med et tilbud.
4: Dette fortalte han om på sosiale medier, og det førte til bra respons fra andre hytteeiere.
3: Du, den har vært stor, vil jeg si. Nå det jo social media og tomler opp flyr jo litt kanskje løst. Det vanskelig å få et eksakt tall. Noen har brukt ordet sjokkert, andre har brukt rysta over prisnivå og den økningen som det har vært fra i fjor til år.
4: Ringsakerfjellet Drift skal stå for brøytinga i den nye avtalen. De mener økningene som presentert fra enkelte hytteeiere feil.
5: Det ikke riktig. Det ikke riktig. Det prisning på 5,2%, og så har jo staten innført CO2-avgiftet, og så det høyere dieselkostnader.
4: Økningen rett og slett helt nødvendig, sier Johannes Haukåsven i Ringsakerfjellet Drift. Han presiserer dessuten at 60% av kostnadene går til å drifte fellesveier i området. Nå avtaler undertegnet. Prisene bestemt for vinter, og de bygd på erfaringene for i fjor, sier Haukåsven.
5: Og da var det helt på grensa til at det var for farlig å drive med.
2: Johannes Haukåsven i Ringsakfjellet Drift AS til vår mann Ivar Arne Nordrum.

0: Winstras egen Marie Kloppbakken, to unge vakre.
1: Hva tegner du nå, Fjæra?
2: Jeg tegner så mangt. Kvelden og luer og sykkelskjermer.
1: Og støvler, ser jeg. Og alt har refleks på.
2: Ja, visst. Vi trenger refleks når det er mørkt.
0: Ja da, man kan ha refleks nær sagt overalt.
3: Nær sagt overalt. Det er jo en reflekskiosk på plass på Gjøvik stasjon nå. Mm. Der kan man bytte ut utvasket refleksvester og ripet og ødelagte reflekser med årets reflekser, helt gratis. Og har du ikke refleks, så kan du få en. Må ikke bytte inn, sier Trygg Trafikk, som står bak dette her. Så nå har jo deres reflekser av året et motiv fra en populær bokserie blant yngre edelmot. Det har ikke jeg hørt om, men jeg er heller ikke yngre. Så jeg, I don't read, som de sier. Jo da, jeg gjør det, litt grann. Så løper Trygg Trafikk videre i dag til Gjøvik Barneskole og deler ut reflekser. Studentene på NTNU skal få sitt, og de eldste på samskapingskonferansen på Gjøvik Grand Hotel. Ja, også reflekser i dag.
0: Mm. Det er jo som flere forsikringsselskaper sier i sine pressemeldinger som de sender ut i dag, gamle reflekser kan gi falsk trygghet.
3: Nettopp. Mm. Graveren har refleks hele året fordi jeg sydde inn i arbeidskleda hans. Det er krav på det for å få lov til å jobbe på og langs veien. Og han er ganske flink til å bruke det også hvis han skal ut som myk trafikant på kveldstid også. Så han har altså preppet jakkelommene med en liten brikke i snor som han kan slenge ut som en liten nødløsning hvis han ikke har vest for hånden. Øyvind også i Romedal har refleksjakke, også lue med refleksdetaljer på som gjør at han er ganske synlig. Og så har han lagt merke til at han har refleksfelter både på skibukse, joggebukse, og så har også refleks på enkelte skomodeller. Han har også refleks i kneleddet, fordi der får han seg litt kakk på kneet, så fyker høyrebeinet opp litt ukontrollert.
0: Den fortjener en tango.
3: Den er veldig, veldig fin.
0: Er fin.
3: Nå ryker ikke Øyvind på å svare på konkurransen i dag, hvor det er om å gjøre å synge videre på refrenget på en sang. Han ser på det. Det kan bli et omdømmeproblem.
0: Åja, rett og slett, ja.
3: For han, så han vil ikke gå på det. Men det andre som har gjort, sporty, vi har konkurransen gjennom en halvtime. Mm.
0: Vi spør jo i dag, refleks, spørsmålstegn. Du kan velge mellom, bruker det alltid når det er mørkt eller skumt da? Bruker det dessverre for sjelden, jeg skal skjerpe meg. Eller går aldri ut etter mørkets frambrudd? Et overveldende flertall har samlet seg rundt et av svarealternativene.
3: Ja. De bruker det alltid når det er mørkt eller skumt. 77%.
0: Det er bra. Chapel Roan tar oss med frem til en prat med han eller hun som er på vakt for Meteorologisk institutt i dag. Jeg vet ikke hvem det er. Gjette på... Nei, jeg har ikke noe gjette.

0: Liten frekkas på slutten der fra Chapel Roan. Det heter noe fint på musikkspråket. Jeg lurer på om det heter Ritar Dando. 7:54 på refleksens dag sier vi riktig god morgen til deg, statsmeteorolog Håkon Mjelstad.
1: God morgen.
0: Du god på å bruke refleks, Håkon?
1: Ja, i den forstand så at jeg har sånn væske jeg går og drar på, den har refleks 12 måneder i året.
0: Ja, ikke sant? Ja, men bra. Hvordan ser innlandsværet ut i dag, bortsett fra at det foreløpig ganske mørkt?
1: Ja, det mye skyer også i dag. Det mildt, siden det blåser fra en sørlig retning, sørvestlig gjerne da. Og den vinden har kommet langveis fra. Så derfor det plussgrader utenom helt på de høyeste fjelltoppene. Så jeg får meg at det litt sånn regn til og fra i dag, men veldig små mengder. Men så kommer da et frontsystem vest ifra, som nå i hvert fall på formiddagen da, vil begynne å slippe ned en del nedbør, og det går sakte østover. Men det vil klare opp i de vestlige delene av innlandet når du kommer til kveld.
0: Ja. Ja, men så bra. Da må du ha fin torsdag, Håkon.
1: Takk det samme.
0: Nå kommer det jo snart 10 minutter dagsnytt. Etter det så byr vi på en av våre mest sporadiske programposter, hvis vi kan si det på den måten, nemlig Audun og Bjørnars motemagasin. For vi har sett oss nødt til å komme med en advarsel, Audun og jeg, mot et av høstens trendplagg. Vi skal selvfølgelig avsløre hvilket da etter nyhetene.

0: morgen, her er Dagsnytt 7.30. Kripos slår alarm om auke av overgrepsmateriale laget av kunstig intelligens. Et av landets nyeste sykehus opplever leierflukt. Og det er typisk norsk å være god i fotball.
1: Det er fine dager for norsk fotball, ingen tvil om det.
0: Men først her i Dagsnytt. Verdien av oljefondets investeringer i Israel har økt det siste halvåret. I dag kommer et utvalg med nye anbefalinger for oljefondets etikkråd, etter at det ble sett på pause i fjor. Rødts stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes advarer mot et fond som tar mindre etiske hensyn.
2: Vi har sett siste halvåret at investeringene i aksjer i Israel har vokst dobbelt så mye som resten av fondet. Stoltenberg har lyktes med å avskjære etikkrådet for å kunne foreta uttrekk. Han befaler uttrekk fra enkeltselskaper.
3: Motstand mot oljefondets investeringer i Israel økte under valgkampen i fjor, og fondet kvittet seg med en rekke israelske aksjer etter etikkrådets anbefalinger. Men da fondets etikkråd gikk inn for å selge seg ut av amerikanske Caterpillar, kom krav om straffetoll mot Norge fra politikere på høyt nivå i USA.
4: Det var helt åpenbart at den måten vi

0: som et rikt, anstendig og demokratisk land vi fortsatt ønsker å være, så mener jeg at vi må ha en modell som gjør det mulig å fortsette å være anstendige, ikke tjene sine verdier over lik. Vi snublet litt i 2025 før stortingsvalget, fordi det ble for mye press egentlig. Det betyr ikke at vi trenger å snuble i fortsettelsen.
1: Reporter Line Tomter og politisk kommentator Lars Nehru Sand, hvorfor er dette så vanskelig sak for regjeringen?
2: Fordi her er det mange kryssende interesser, og man står hele tiden i en konflikt mellom det å drive butikk, det å holde den etiske fanen og det å utøve politikk.
1: Men kan ikke politikerne bare bli enige da om at fondet ikke skal investere i uetiske prosjekt?
2: Jo, hadde bare vært så enkelt. Det som er krevende er jo å definere den terskelen, og det er det denne gjennomgangen godt kommer til å belyse, tror jeg. Og da må vi følge med på om man for å bøte på det vil svekke rollen til Etikkrådet, eller gjøre det vanskeligere å trekke ut, og også se hvordan man behandler våpenindustrien, teknologigiganter, og hva man sier om det politiske handlingsrommet og åpenhet.
1: Takk. Skal du ha Lars Nehru Sand, og det blir mer om dette altså i formiddag. Så skal vi høre at politiet ser en øke i overgrepsmateriale som laget med kunstig intelligens. Så langt i år har Kripos avdekket mer kunstig generert overgrepsmateriale enn i hele fjor. Og det svært utfordrende å se om bilder ekte eller ei, ifølge Kripos.
3: Sånn som det ser ut nå, så vi nok på starten av det som kommer til å bli et kjempeproblem. Ikke bare for politiet, men for samfunnet for øvrig.
4: På et lite kontor på politihuset i Skien står tre skjermer på en pult. Bak pulten sitter politietterforsker i darkweb-gruppa Thea Muri. Hun etterforsker seksuelle overgrep mot barn på internett. Og den siste tida har kunstig intelligens gjort jobben hennes mer komplisert.
3: Det er en del av disse som har seksuelle interesse for barn som nå finner nye veier, og i stedet for å lete etter overgrepsmateriale, så er de kanskje interessert i å produsere det selv, slik at de får det akkurat slik de ønsker det.
4: På midten av de tre skjermene på kontoret til etterforsker Muri, kan vi se en demonlignende skikkelse. I fanget på skikkelsen sitter en helt naken jenta, og har blikket vendt vekk, og øynene sledda. Men underlivet hennes er vendt mot kamera. Jenta er åpenbart mindreårig, og bildet er tydelig generert av KI, men er barnet ekte eller ikke?
3: Det er det som er vanskelig i disse sakene, fordi vi har materiale som er enten 100% generert kunstig, eller så er det en sammenblanding. Uavhengig om det er ekte eller produsert på kunstig måte, så er det å anse som straffbart.
4: Teknologiekspert Torgeir Waterhouse mener at teknologiselskapene har både et juridisk og et etisk ansvar for å bygge inn sperre som skal gjøre at det ikke er mulig å lage straffbart innhold.
5: Det er delvis et problem at det er mulig, at noen aktører ikke bygger inn tilstrekkelig med sikkerhetsmekanismer og barriere mot den type bruk.
1: Reporter her var Kristoffer Edvardsen. Nå skal vi høre at Norsk Sykepleierforbund har meldt Helse Møre og Romsdal til Arbeidstilsynet. Et år etter at det nye sykehuset utenfor Molde åpnet, har nemlig 10 ledere sluttet i jobbene sine. Flere av dem peker på manglende lederstøtte og fryktkultur, sier fylkesleder i Sykepleierforbundet Trine Bruseth Sevaldsen.
6: De forteller om et ekstremt høy arbeidspress. De forteller om manglende ressurser og forståelse egentlig også for situasjonen de står i. De forteller om at de har prøvd å sagt ifra oppover linja, uten at det har ført til noen særlig endringer for dem.
7: NRK har kontaktet samtlige av de 10 som har forlatt stillingene sine. Ingen ønsker å la seg intervju, men enkelte har latt oss bruke korte sitat fra samtalene om hvorfor de slutter.
8: Man får så mange arbeidsoppgaver at man umulig kan klare det. Arbeidsmengden var så stor fra dag 1 at vi aldri fikk tid til å trekke pusten. Jeg vil påstå at det er en fryktkultur.
6: Nå vet jeg jo at de ikke tør å stå frem, og det de sier til meg er at de rett og slett er redd for represalier. De definerer det i lederlinja.
7: Klinikksjef Britt Rakvåg Roald, som for øvrig også har sagt opp å slutte om et par uker, ønsker ikke å stille til intervju, men svarer i en e-post. Hun kan ikke kommentere anonyme personalsaker, men vil si at hun ikke kjenner seg igjen i påstandene.
1: Det sa reporter Eirik Hauknes. Fremskrittspartiet uenige med regjeringen og vil ikke ha et generelt forbud mot kjøp av såkalte lootbokser i dataspill. En lootboks er en slags virtuell forundringspakke og har fått kritikk for å minne om gambling.
9: Det trigger et eller annet som gjør at man

0: Bare vil åpne mer.
1: Det lett å bli revet med når David Austnes Rødahl åpner lootboksa i fotballspillet FC på stream.
0: Jeg vet når jeg åpner pakket på stream, hvis noen i chatten skriver en til, så er det nok for at jeg åpner en til. Jeg trenger ikke å overtales veldig mer enn det, altså.
1: Lootbox en forundringspakke som kan kjøpes i spill, også med ekte penger. Nå vil regjeringen ha et forbud, men kulturpolitisk talsperson Mats Henriksen i FRP er skeptisk til et forbud som også gjelder voksne.
2: Det her er jo en del av underholdningsproduktet, og da mener vi jo at voksne skal få bestemme selv hvordan man bruker sine egne penger.
3: Altså, voksne kan jo bestemme dette selv, men dette er typisk FRP, sant? Som ikke er opptatt av barn og unges trygghet på nett. Det finnes mange arenaer voksne kan spille.
1: Det svarer kulturminister Lubna Jaffery. På nyåret kommer regjeringen med det endelige lovforslaget, som nå er på høring i Stortinget. Uansett utfall kommer Rødahl til å kose seg med å spille. Han ser begge sider av saken.
0: Det er en veldig kortvarig glede, men det er jo veldig gøy da. Og så hvis man streamer, eller hvis man sitter på Discord med venner og åpner pakker sammen, så blir det en litt sånn sosial greie også. Men blir dyrt da, i lengden.
1: Selv har den 23 år gamle gameren god kontroll på økonomien, men han er enig at lootboxa ikke er for barn.
0: Barn har ikke, de har ikke den konsekvensforståelsen og pengeforståelsen at de vet nødvendigvis ikke at det er faktisk penger de bruker.
4: Reporter Julianne Kyri Eikrem.
5: Det er skåring, og det er så fortjent.
4: Det holdt det ene målet til Bodø Glimt i går kveld mot den tyske fotballgiganten Borussia Dortmund hjemme på Aspmyra, en kamp som altså endte 1-0 til nordlendingene. Dermed ble det den andre norske oppturen i Meisterligaen denne veka etter at Viking spilte uavgjort 3-3 hjemme mot Bayern München, og Glimt-kaptein Patrick Berg, han imponert.
6: Det viser jo at norsk fotball har kommet langt, synes jeg. Synes Viking ser ekstremt god ut om dagen. Synes vi også ser bra ut. Vi har kanskje slitt litt de siste par uker, men vi vet at vi har et veldig høyt nivå inne, og jeg synes at vi fikk vise store deler i dag, og så Viking i går og var til tider på høyde med Bayern München, som vi fikk kjent på et veldig godt fotballlag, så nei, det er fine dager for norsk fotball, ingen tvil om det.
7: Bodø Glimts Patrick Berg tror altså ikke det tilfeldig at både landslaget og klubbfotballen er oppe på et meget høyt nivå om dagen, og han får støtte hos lagkompis Haitham Alesami.
8: Det er klart at det er stort, og det er mange som prater om Lille Norge, men jeg vet ikke om det er Lille Norge lenger. Altså, vi ser det norske landslaget leverer utrolig matcher i VM og har vært solide over mange år, og så ser du det Glimt har levert, og så ser vi at Viking også har tatt store steg, og det synes jeg er utrolig moro. Jeg tror ikke det er noen tilfelligheter.
4: Reporter i denne saken var Bjarne Brandahl, og det var dagens Dagsnytt som du fikk av Ulf Tannes Fjell og Hanna Kolås.
9: God morgen. Dette er Morgen i Innlandet på NRK P1. NRK P1. Heart is a blue.

0: Det var litt kontakt mellom U2 og A-ha da de slapp Beautiful Day på singel, for den har jo visse likhetstrekk med The Sun Always Shines on TV, men det ble ikke advokatmat, som det heter. Det ble vel løst på kammerset på en eller annen måte.
1: Skjønner.
0: Ja, jeg husker jeg så et intervju med Bono som sa noen veldig pene ting om A-ha i den forbindelse, men ville ikke kommentere noe mer.
1: Nei, koselig da, likevel.
0: Koselig. Absolutt. Audun, Bjørnar og Victoria er trekløvere som lager morgenradio for deg i dag. Hva er det vi hører om i lokalnyhetene i dag, Victoria?
2: Vi har hørt om tilsyn, for 6 av 10 tilsyn avdekket regelbrudd på kravet om politiattest for ansatte i grunnskolen og SFO, viser en fersk rapport fra Utdanningsdirektoratet og statsforvalterne. August skrev NRK at 12 av 17 nyansatte ved barneskolen i Østre Toten manglet politiattest, og nå altså den endelige rapporten ferdig. Planen om å flytte operative polititjenestepersoner fra Ringsaker til Hamar skapte sterke reaksjoner i sommer, men nå blir det ikke slik, skriver Hamar Arbeiderblad. Men Hamar og Ringsaker får en felles politistasjonssjef, og det samme skjer med Midt- og Nord-Gudbrandsdal politistasjoner, skriver avisen. Og så tar vi også med en hendelse fra i natt, for en mann i 30-årene ble pågrepet for tyveri fra et forsamlingslokale i Brandval i Kongsvinger. Mannen skal ha knust en rute for å komme seg inn og stjålet noe alkohol, og han ble sendt til arresten i Hamar, melder politiet.
0: Takk skal du ha, Victoria. Du er tilbake 3 minutter over 8. Grått og vått i innlandsværet. Ikke veldig mye regn, men bittelitt rundt omkring i løpet av hele dagen. Og så er det litt mer vind igjen da, som kommer fra sør-vest. Frisk bris utsatte steder i lavlandet, stiv kuling utsatte steder i fjellet.
1: I trafikken så er jo Gjøvikbanen stengt mellom Gjøvik og Roa, og så er det jo lokførerstreik fortsatt på Dovrebanen og Kongsvingerbanen, så der må man oppdatere seg selv. Tips oss i appen NRK Radio om trafikken, og ikke minst husk.

0: snart I radioen din Audun og Bjørnars motemagasin.
1: Bak virvar av år kan jeg skimte og minnes en drøm på sprang vekk over bergene vestover.

0: Den er ganske så lang, den trusselveggen her med Erik Lukas Haugen. Ja! Og ja da. Vår kanskje aller mest sporadiske spalte, Audun og Bjørnars motemagasin, noe vil kanskje si endelig tilbake.
1: Ja, vi har jo hatt tidligere temaer, bleka øyenbryn, som var en trend. Vi har tatt opp konflikten hette på hette, altså hettegenser sammen med jakke med hette. Og så har vi også kommentert Fashion Week I Milano 2023, da det ble påstått at gjennomsiktige genser og skjorter for menn var en ting. Vi konkluderte med at mange vil bruke det, ingen vil se det.
0: Sant. Nå har vi fanget opp nyheter om høstens trender via programmet Studio 2 på NRK P2, og vi kommer til å bruke dagens episode til å komme med en advarsel mot bruk av et helt bestemt plagg. Hør på dette.
2: For like sikkert som årstidene skifter, så kommer overskriftene om hva som inn og ut I motebildet, og I høst det altså poncho og kep. Sissel Hoffeng, du journalist I Dagsavisen med blikk for trend og mote og blogger på Style Talk.
3: Jeg har på meg kep I dag. Det synes jeg ikke var så veldig praktisk, men for jeg ikke vant til å gå med det, men jeg kjøpte meg faktisk kep I år.
0: Motejournalist Sissel Hoffeng, gjest I Studio 2 forleden, altså iført kep. Sissel kunne også fortelle de to programlederne litt grann om forskjellen mellom poncho og kep.
3: En poncho jo egentlig som et teppe på en måte med et hull I midten hvor du trer hodet. Det ikke noe, og så stikker du bare armen ut på siden. Det ser ut som et pledd som du har på deg egentlig. Mens en kep mer som formsydd, som en slags kåpe da, men uten armer. Men det to hull I fronten til å stikke armen ut av. Og jeg tok drosje opp hit I dag og prøvde å sitte I baksetet med sånn sikkerhetssel og kep. Det var upraktisk.
0: Sikkerhetssel og kep altså en upraktisk kombinasjon, men det også andre grunner til at man bør være forsiktig med å bruke kep, Audun.
1: Det helt riktig. Det kan jo være ganske farlig. Direkte farlig faktisk. I hvert fall I nærheten av hunder, viser det seg. Vi har jo tidligere motemedarbeider her I NRK, Alf Prøysen fra Rudshøgda, kunne jo allerede I 1963 advare på det sterkeste mot kep.
4: Det var en dame som ble bitt av en hund, og så kommer hunden seg rinne bort til den damen, og så spør hun, hadde de kep på den? Ja, sier hun. Ja, de forstår, den tåler ikke kep. Så langt kan det gå med bikkjer, altså.
5: Ja.
0: Ja, men da advarselen vår oversendt. Vær ytterst forsiktig med bruk av kep. Dette var Audun og Bjørnars motemagasin. Kommer tilbake en eller annen gang, antagelig ganske lenge til.

0: Det Camilla Vigestrand med sin Bare meg som falt, som brakte oss fram til konkurransen. I går var det 5 år gamle Edvin som var et eller annet, ga deg noen hint. Han var en mobiltelefon.
1: Konkurransen i dag annerledes. Ja. Det var det jeg skulle si. Den ny. Her gjelder det nok, ikke nødvendigvis, du må ha riktig svar, men her gjelder det å være sporty. Og hoppe i det. Ja. Det det gjelder nå. Vi har en ny funksjon i appen vår, NRK Radio, hvor du kan sende inn lydmeldinger. Den skal brukes på konkurransen i dag til å fullføre denne sangen som vi får høre nå. Her kommer det en veldig kjent norsk sang som stopper rett før refrenget, og konkurransen går da ut på å synge resten så langt du vil, egentlig, i appen som en lydmelding, og sende inn det.
0: Ja, så syng så mye du kan av refrenget med den stemmen du har.
1: Ja, rett og slett. Det må ikke være pent.

0: ensomhet.
1: Og der begynner du å synge inn på NRK Radio som en lydmelding.
2: Ja.
1: Sender inn til oss. Du kan skrive navnet ditt og adressen I det meldingsfeltet der. Du finner lydmelding der du finner sendingknappen.
2: Ja.
1: Skriv navnet og adresse I tekstfeltet. Syng en sang. Send det til oss.
2: Her det egentlig bare å finne fram sin indre Camilla Herrem.
1: Ja, det det.
2: Et håndballspiller som ja. Alltid sang denne her på banketten.
1: Ja, synger med den stemmen du har.
2: Ja,
1: det får vi si.
2: Vi har jo allerede fått en del svar.
1: Det har vi gjort. Veldig, veldig fint. Erlend har jo også svart på dette her, men han kunne fortelle oss at han kunne ikke svare.
3: Utrolig kul konkurranse, men sangen om Tore Tang enig jeg ikke kan. Spiller det en jeg kjenner, så skal jeg delta med venner. Ja, det siste kanskje ikke helt sikkert, men jeg skal I hvert fall delta. Hilsen Erlend I Bjørneskaret.
1: Vi ser frem til fremtidige konkurransesvar fra Erlend.
2: Ja.
1: For det der kommer til å gjøre mer.
2: Det gjør vi definitivt, og vi ser frem til dine, du som hører på akkurat nå, konkurransesvar og din sang.

0: Klokka 8. Her NRK Nyheter. Der vi først skal høre at politiet ser en øke i overgrepsmateriale som laget av kunstig intelligens. Så langt i år har Kripos avdekket mer kunstig generert overgrepsmateriale enn i hele fjor. Og det svært utfordrende å se om bildet ekte eller ei, sier etterforskere Thea Muri.
1: Det vi ser at det en del av disse som har seksuell interesse for barn som nå finner nye veier, og i stedet for å lete etter overgrepsmateriale, så de kanskje interessert i å produsere det selv, slik at de får det akkurat slik de ønsker det.
2: Sør-Øst politidistrikt nemlig det distriktet som mottar flest tips om kunstig generert overgrepsmateriale i Norge i dag.
1: Det det som vanskelig i disse sakene, fordi vi har materiale som en enten 100% generert kunstig, eller så det en sammenblanding. Uavhengig om det ekte eller produsert på kunstig måte, så det å anse som straffbart.
0: Reporter Kristoffer Edvardsen. President Volodymyr Zelensky sier nå at Ukraina vil starte opp igjen angrep mot russiske oljeraffineri. Det skjer etter at USAs president i helga hevda at Russland og Ukraina var enige om å pause angrepet mot hverandre sin energiinfrastruktur. Likevel holdt angrepet fra russisk side fram. Og samtidig sliter Ukraina med signal levert via satellittjenester Starlink, og nå fremstår det som at USA fra øverste hold har innført begrensningene. Ukraina-korrespondent Fredrik Tomra sier forholdet mellom USA og Ukraina anspent.
3: Ukraina har ikke begått noe avtalebrudd med USA. De har gjentatte ganger vist villighet til å gå med på ulike våpenhvileavtaler. Senest denne avtalen som Trump hevdet at hadde blitt enighet om når det kom til å angripe energiinfrastruktur. Det kun Russland som har brutt den de siste dagene, og det gjør at ukrainerne veldig skuffet, men dersom de har kuttet tilgangen til Starlink, som brukes også eller Starshield, som brukes i offensive operasjoner, så har de redusert kapasiteten til det ukrainske forsvaret vesentlig, og det et ganske sterkt pressmiddel å ta i bruk.
0: Til slutt skal vi høre at politiet i Haugesund roser forbipasserende, som trolig redder en mann i 60-årene fra å drukne i natt. Det var en kvinne som oppdaget en person i sjøen i sentrum av byen. Hun fikk tilkallet flere andre personer, og sammen fikk de dratt opp mannen fra sjøen, som hadde en kroppstemperatur på 33 grader. Nå vanker det ros fra politiet, som sier mannen trolig ville ha mistet livet uten hjelp av deres. Det var nyhetene, og deg fikk du av Hanna Kolås.
4: Her nyhetene fra Innlandet. 6 av 10 tilsyn avdekket regelbrudd på krav om politiattest for ansatte i grunnskolen og SFO. Det viser en fersk rapport fra Utdanningsdirektoratet og statsforvalterne. Totalt har statsforvalterne undersøkt 92 kommuner, mens UDIR har undersøkt 258 privatskoler. Det var regelverksbrudd i 83% av kommunene som statsforvalterne undersøkte, og UDIR fant brudd hos 52% av privatskolene. I august skrev NRK at 12 av 17 nyansatte ved barneskolen i Østre Toten manglet politiattest. På søndag arrangeres TV-aksjonen, og i år går pengene til flyktninghjelpen og deres arbeid for mennesker på flukt. Bøssebærere som går fra dør til dør for å samle inn penger er viktig for aksjonen, og fylkesaksjonsleder i Innlandet Oda Andersen Nyborg sier arrangørene gjerne vil ha flere frivillige med.
5: Det går veldig bra med rekrutteringen, men vi sier jo selvfølgelig ja takk til flere. Vi har plass til veldig mange. Vi jo tross alt Norges største fylke. Vi et stort fylke, men ikke så mange mennesker. Men vi et fylke med mange bidrag for det.
4: Utbyggingen av nye Hamar stasjon blir utsatt. Samferdselsminister Kamzy Gunaratnam fra Arbeiderpartiet bekreftet på Stortinget i går at stasjonen må settes på vent. Årsaken at den skal bygges samtidig som det forsinkede dobbeltsporet over Åkersvika. Regjeringen vil tidligst be om penger til prosjektet i statsbudsjettet for 2028. En mann i 20-årene ble pågrepet hjemme i Hamar etter at han stakk av fra et trafikkuhell i natt. Mannen hadde en promille på 1,6 og skal ha kjørt bilen sin i en annen parkert bil og traff en steinmur. Mannen anmeldt for uaktsom kjøring, kjøring i beruset tilstand, kjøring uten gyldig førerkort og med uregistrert bil, melder politiet. De opprettet sak, og man måtte ta blodprøve. Nyheter var ved Victoria Hellem Hansen.
6: Dette er Morgen i Innlandet på NRK P1.

0: forstår trangen til å rulle på R-en i Rio de Janeiro, sånn som Åge og sambandet gjør der. Bra, Corcovado. Jeg har aldri vært i Rio de Janeiro, men jeg har vel lært på skolen, tror jeg, at Corcovado er et fjell.
1: Ja, det er vel i Brasil.
0: Mm. Ja, det er det også. Ja, det visste jeg. Bra. Håkon Mjelstad, han vet alt som har vært å vite om innlandsværet i dag.
2: Det er mye skyer også i dag. Det er mildt, siden det blåser fra en sørlig retning, sørvestlig gjerne da. Og den vinden har kommet langveis fra. Så derfor er det plussgrader utenom helt på de høyeste fjelltoppene. Så jeg får meg at det er litt sånn regn til og fra i dag, men veldig små mengder. Men så kommer da et frontsystem vest ifra, som nå i hvert fall på formiddagen da, vil begynne å slippe ned en del nedbør, og det går sakte østover. Men det vil klane opp i de vestlige delene av innlandet når det kommer til kveld.
0: Vi kan se at i dag på refleksens dag så er det 76% av dere som har vært inne i NRK Radio-appen og svart på spørsmålet om refleks, at dere bruker det alltid når det er mørkt eller litt skumt. 16% bruker det dessverre alt for sjelden, og det skal skjerpe meg. Her er jo både jeg og nyhetsanker Victoria stått frem og sier vi hører med blant de 16%, selv om vi ikke har vært inne og blant oss inn i den, for det gjør vi jo ikke. Og så er det 8% som velger å aldri gå ut etter mørkets frambrudd.
1: Nettopp. Vi skal høre litt mer om refleks nå, en liten snutt. Men ja, først, Gjøvikbanen er jo stengt mellom Gjøvik og Roa. Lokførerstreik fortsatt på Dovrebanen og Kongsvingerbanen. Det er bildet i trafikken nå. Og så må du huske refleks da, når du skal ut i mørket.

Vi skal snart høre om en ganske grufull historie som var helt ny for meg. Et drap som rystet Trysil i år 1724. Slikt blir det teater av.

0: Det er Bruno Mars og Anderson .Paak som synger for oss, og noen ganger så slår de seg sammen og blir et tohodet soul-troll kalt Silk Sonic. Leave the Door Open heter sangen. Du hørte den her I morgen I Innlandet, 7:15.
1: I kveld det jo premiere på vandreteatret Erik den Fredløse
0: ja.
1: På Trysil Bygdetun. Mm.
0: Du, dette her jo et stykke skrevet av Sigmund Løvåsen, regi Frode Gjerløf, og det tar utgangspunkt I en av de mest dramatiske og omtalte hendelsene I Trysils historie, nemlig en drapssak fra år 1724. Vi har med oss produsent Ildrid Nordhaug, regissør Frode Gjerløf og skuespiller Liv Simensen. Vi begynner med deg, produsent Ildrid. Fortell litt om historien der, for den ganske dramatisk.
2: Ja, selvfølgelig. Det handler jo om et par fra Kristiania som har vært I Sverige for å hente en arv. Og så tar de feil til vegen hemmet, og da ender de opp I Trysil, og der finner de en hest som de tar med seg. Men fælt for dem visste ikke dem at det at de tok den hesten ville koste livet til han ene. For da ble han skutt, han ble skutt av 3 tryslinger. Og så straffen etterpå for at de 3 skjøt han gubben kalt Hans, som tok hesten. Det ble da fengsel for 2 av dem, mens han tredje, altså Erik den Fredløse, han ble jaktet på I flere år, og så mistet han til slutt livet ved å bli harshøgget.
1: Jeg forstår at hodet hans ble satt på en stake også langs Trysilveien, det ganske
0: heftig.
1: Heftig, ja.
2: Ja, det jo på den tiden så var det jo tradisjon at de skulle bli harshøgget der hvor drapet skjedde. Så han skulle egentlig bli harshøgget oppe I Jøsegga. Men som vi får høre at Liv Simensen sin karakter forteller I stykket, så måtte de stoppe langs Elverumsvegen I Hernes, og så tok de huet på han der, for da kom de seg ikke lenger enn det. Fra Kongsvinger festning.
0: Ja, Liv Simensen, si litt om hvem det du spiller her?
3: Ja, det lurer jeg nesten litt på selv. Og hun, jeg tror jeg vil si at det en skinnhellig kvinnemenneske. Hun utgir seg for oss å være interessert I folk og bry seg om det, men det tror jeg faktisk ikke hun gjør. Jeg tror hun bryr seg om bare seg selv. Har noen slags slike kristelige fakter, men også kjent som spådame. Hun rensker bjønnskalle blant annet, og ingen vet riktig hva hun bruker disse bjønnskalla. Mystiske greier altså.
1: Dette en person som har levd, eller det fiksjon til teatret?
3: Nei, hun tror jeg fiksjon av forfatteren, han Sigmund Løvåsen.
1: Ja, riktig. Hvordan det å sette seg inn I en sånn karakter da? Bruker du sånn såkalt method acting som de gjør I Hollywood, at de bruker egne erfaringer for å få frem egne karakterer de skal spille
3: Nei.
1: Selv?
3: Nei. Vi har lite erfaringer med både kristelighet og magi, men jeg prøver også... Jeg kjenner litt på hvordan jeg synes hun skal være, ja.
0: Frode, du har regi på dette her, og dette også lagt opp som et vandreteater. Fortell litt om hvordan det foregår.
4: Ja, det vi har gjort at vi bruker bygdetunet I Trysil som scene, så det blir jo en omsluttende teateropplevelse dette her. Når så skal publikum gå rundt på tunet og oppleve forskjellige scener, Og så har de med seg et lys, hver seg, et levende lys I et syltetøy glass. Og da blir de selv en del av lyssettingen I forestillingen, og beveger seg som svermer av lys rundt på plassen. Og så deler vi publikum opp I 3 grupper, og de følger hver sine musikere. Og dykta som den musikeren har på seg. Og når de musikerne spiller og beveger seg, så beveger publikumsgruppene seg hver sin løype rundt på plassen. Og så de sammen I begynnelsen, så de sammen på midten, og så de sammen på slutten. Men resten av fortellingen, den opplever de hver for seg I disse gruppene. Og det gjør at alle de tre gruppene, de opplever en litt forskjellig versjon av fortellingen. For denne fortellingen her, den full av plot holes, som det heter, og altså litt sånn hull og mistenkelige aspekter som man ikke egentlig helt har svar på. Hvorfor var det sånn at Lisa og Hans, etter at de møtte Erik, gikk feil I gåsetegn? Og hvorfor sto plutselig Erik sin hest og ventet på dem ute I skogen? Det føles veldig som at det mulig at det kan ha vært et komplott, eller at kanskje Lisa og Erik bestemte seg for å stå I ledtog og så videre, så vi ønsker at publikum, når de møter hverandre igjen etter å ha vært på disse tre forskjellige reisene, skal diskutere seg imellom og kanskje ha forskjellige oppfatninger.
1: Dette her skummelt å se på?
4: Ja, det nok ikke for de aller minste. og det jo mørkt. Det mest nifst, egentlig. Jeg tror det mest spennende. For noen det kanskje litt skummelt, ja.
1: Nifst og spennende fint.
0: Ja, dette ja. Jeg synes det og mørkt, ikke minst, ja. Ingrid, dette her jo en historie som mange I Trysil fortsatt har et forhold til, takket være en rekke forestillinger på 90-tallet. Kan du si litt grann om hvorfor dere tar dette opp igjen nå?
2: Ja, Erik den Fredløse har jo vært en plan for Koppaleden teaterlag siden 2020 cirka. Fordi at Sigmund Løvåsen da har dette minnet om den forestillingen som ble satt opp på 90-tallet, at det var litt sånn det var liksom kjent for at de yngste ble litt skremt av den forestillingen, men de syntes det var veldig spennende. Så det var jo han og et tidligere medlem I Koppaleden teaterlag som virkelig pushet på at Koppaleden teaterlag skulle få satt opp det her. Men dessverre så ble det jo utsatt år etter år. Så jeg veldig fornøyd med at vi endelig har fått satt opp nå denne høsten her.
0: Så bra. Tusen takk folkens for at dere var med oss I morgen I innlandet. Ildrid Nordhaug, produsent, Frode Gjerløv, regi og Liv Simensen, skuespiller. Og det blir altså nifst, det blir spennende og mørkt. På Trysil bygdetun til og med lørdag.
1: Det gjør det. Fra meg I dag.
0: Erik den fredløse dere.

0: Ja da, med tørkle rundt hodet, tidligere norsk, tidligere europamester, tror jeg også, i skateboard, Øystein Grenå i spissen for Big Bang. Det refleksens dag. Vi spør refleks, spørsmålstegn, i NRK Radio-appen. 77% bruker det alltid når det mørkt eller skumt. 17% bruker det dessverre alt for sjelden, og de skal skjerpe seg. Mens 7% velger å holde seg inne etter mørkets frambrudd.
1: Birgit slenger seg på her med en melding om at det viktig å huske refleks da det mørkt og skumring. Morgen også jo også mørk.
0: Ja.
1: Og alle som lufter hunden også om morgenen, og går der det gatelys, må også bruke refleks. Det holder ikke at det gatelys, at du jo dårlig synlig da altså. Og til alle som sykler, så synes ikke Birgit, det ikke Birgit som synes, det de som sykler som ikke synes.
0: Ja, de synes.
1: Fra siden, om de ikke har refleks rundt bein eller andre steder. Sykkel har lys foran og bak, men ikke på sidene. Det må man tenke litt på. Og så slenger Sissel seg på og sier at det veldig bra med refleks, men folk må lære seg å gå på venstre side av veien. Og husk på alle trafikkreglene
0: ja,
1: også.
0: Sant, ja.
1: Mange går på feil side med øra full av musikk, og da du farlig, rett og slett.
0: Jeg ser, også
1: mer refleks.
0: Ja, vi har fått en limerick. Den følger også en grunnregel for limerick, så at det, den originale limericken skal også være litt på kanten.
1: Ja.
0: Ja. Og det vil jeg si at Rogers limerick om refleks er... En jente fra Biri ringte til eksen. Glad det ble slutt, det ble dårlig med sexen. Men jo glad I deg lell, så når du skal ut I kveld, må du huske på å ta på refleksen.

0: Vår egen, vi ser deg, for han jo fra Hamar slash Tangen. Godeste Knut Kippersund I radioen din med Head High.
1: Klokka 8.30. Her NRK Nyheter. Kraftig vekst I eksportinntektene fra råolje og naturgass bidro til høyere norsk handelsoverskudd. Øken blir tilskrivet Midtøsten-konflikten ifølge Statistisk sentralbyrå. Handelsoverskuddet endte på hele 105 milliarder I september. Det det høyeste på nesten 4 år. Lørenskog kommune vet fremdeles ikke hvor mange som rammet av dataangrepet mot kommunen. Før sommeren ble enorme mengder taushetsbelagt informasjon stjelt, og siden har blant annet svært sensitive helseopplysninger om tusenvis av innbyggere havnet på det mørke nettet. Cecilie Iversen en av de som venter på svar om hva som har skjedd med hennes opplysninger.
2: Det har jo vært en ganske stor påkjenning psykisk. Med tanke på at jeg stadig går rundt og tenker på, eller egentlig hver eneste dag, ja, om jeg ligger ute på det mørke nett og eventuelt hva som ligger ute.
3: Blant informasjonen som stjålet dokumenter fra kommunens psykologer om 2000 personer. Hun var en av dem som ble fulgt opp da hun var barn.
2: Jeg selv har opplevd både mobbing og overgrep, som blant annet det mest alvorlige, og at jeg da også ikke har ønsket å leve lenger.
3: På kommunens innsynssenter jobber 10 ansatte non-stop med å kartlegge det stjålne datamaterialet. Men etter 3 måneder kan de enda ikke si hvor mange offer det eller når de skal få svar.
4: Nei, jeg kan ikke det per nå dessverre.
3: Det sier leder for innsynssenteret Lilian Jahr Oterholt.
4: Fordi vi midt I den kartleggingen, og også for å finne de grupperne som det aller viktigste at vi kommer I kontakt med først.
1: Reporter Dag Åsdalen. I Albania har demonstranter sett fyr på flere offentlige bygg og barket sammen med opprørspoliti den siste tiden. Mykje tyder på at det studentdemonstrasjonene fra Frankrike som nå spreier seg.
5: Demonstranter de fyrer av fyrverkeri, kaster stein og knuser vinduer, mens opprørspoliti de svarer med tåregass.

0: universitetet utenfor Molde åpnet, har nemlig 10 lærere sluttet i jobbene sine. Lærerne peker på manglende ressurser, krevende flytteprosess, innføring av helseplattformer og store sparekrav som årsaker til presset. Sykepleierforbundet mener situasjonen preget av fryktkultur, noe klinikksjefen ikke kjenner seg igjen i. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
1: Her morgenen i innlandet med to stykker i studio som begge har lovet skjerpings når det gjelder bruk av refleks, nemlig Bjørnar og Victoria. Og vi mener altså, det bare at høsten kommer litt brått på, at plutselig det mørkt, og så har vi liksom ikke fått lagt om de vanene da. Men i morgen skal refleksen på.
2: Den skal på i morgen.
1: Ja, jeg enig om det. Vi skal til Sjusjøen, Victoria. Der det bråk rundt prisene på brøyting.
2: Ja, og før årets vintersesong det forhandlet fram en ny avtale som gjør brøytingen dyrere for de fleste hytteeiere. Og det noe som Øyvind Stensby reagerer på.
3: Noen har brukt ordet sjokkert, andre har brukt rysta over prisnivået og den økningen som det har vært fra i fjor til i år.
2: Og Johannes Haukosveen i Ringsakerfjellet Drift har registrert reaksjonene, men opplever at folk viser forståelse når de får forklart årsaken. For hovedårsaken økt CO2-avgift, dyrere diesel, og at prisen har vært for lave frem til nå.
4: Her det gjort riktig vurdering utifra tidligere erfaring i forhold til bruken i fjor, og da var det helt på grensa til at det var for farlig å drive med.
2: 6 av 10 tilsyn avdekket regelbrudd på krav om politiattest for ansatte i grunnskolen og SFO. Det viser en fersk rapport fra Utdanningsdirektoratet og statsforvalterne. Totalt har statsforvalterne undersøkt 92 kommuner, mens UDIR har undersøkt 258 privatskoler. Det var regelverksbrudd i 83% av kommunene som statsforvalterne undersøkte, og UDIR fant brudd hos 52% av privatskolene. I august skrev NRK at 12 av 17 nyansatte ved barneskolen i Østre Toten manglet politiattest. Therese Johaug fra Dalsbygda i Os kan være i ferd med å oppnå en ny milepæl etter karriereslutt som langrennsløper, for hun stiller til start i maratonløp i spanske Valencia den 6. desember. Det bekrefter Johaug selv i podcasten Gukil og Johaug. Løpet i Valencia blir Johaugs første maraton. Johaug la opp etter ski-VM i Trondheim i 2025. Og så tar vi med en hendelse i natt, for en mann i 20-årene ble pågrepet hjemme etter at han stakk av fra et trafikkuhell i Hamar i natt. Mannen hadde en promille på 1,6 og skal ha kjørt bilen sin i en annen parkert bil og traff en steinmur. Mannen er anmeldt for uaktsom kjøring, kjøring i bruset tilstand, kjøring uten gyldig førerkort og med uregistrert bil, melder politiet.
5: Dette morgen i innlandet på NRK P1.

0: liten torsdagsjam der, Bob Marley and the Wailers i radioen din. Håkon Mjelstad, han tar oss med gjennom torsdagsværet.
1: Det er mye skyer også i dag. Det er mildt, siden det blåser fra en sørlig retning, sørvestlig gjerne da. Det har, og den vinden har kommet langveis fra. Så derfor er det plussgrader utenom helt på de høyeste fjelltoppene. Så jeg får meg at det er litt sånn regn til og fra i dag, men veldig små mengder. Men så kommer da et frontsystem vest ifra, som nå, i hvert fall på formiddagen da, vil begynne å slippe ned en del nedbør, og det går sakte østover, men det vil klane opp i det vestlige delen av innlandet når det kommer til kveld.
2: I veitrafikken i dag så er det egentlig fin flyt, virker det som, fra Statens Vegvesen. Det er litt redusert sikt i Øyertunnelen, der kan du fort dogge til og bli litt fuktig, så det kan man være oppmerksom på. På jernbanen så er det jo stengt mellom Gjøvik og Roa. Der er det tidvis alternativ transport. Det er lokførerstreik på Dovrebanen og Kongsvingerbanen, så der må man sjekke hvilke avganger som går, for ikke alle streiker. Og tips oss i appen når vi har sending da, NRK Radio.
0: Litt inspirert av dagen i dag, så har vi plukket fram et brittisk band som er, ja, det har jo ligget i dvale litt, nå er de oppe og rører på seg. Hadde konsert i Oslo i forrige uke, faktisk. Vi snakker om Duran. Dette er Reflex, da.
2: Det er Reflex-dagen.
0: Ja.

0: medier at det et, et nødskrik av en apropos-låt for The Reflex med Duran Duran handler ikke om reflekser I det hele tatt. Men I NRK Radio-appen så vil du I ja, 17 og et halvt minutt til kunne gå inn og fortelle om ditt forhold til refleks. Velger mellom tre svaralternativer, enten om du bruker det alltid når det mørkt eller skumt, eller om du dessverre bruker det for sjelden og skal skjerpe deg, eller hvis du aldri går ut etter mørkets frambrudd. Vi skal skifte tema og høre om, ja, de var mennesker som levde på utsida av samfunnet, noen fattige og hjemløse, andre rett og slett bygde originaler. De siste 300-400 åra har nordmenn søkt ly under stein og fjell, og de har også bodd I huler. Forfatterne Tor Gotaas og Marius Negård Pettersen har skrevet bok om de norske huleboerne. I dag skal vi møte leser Jens fra Romerike, og en hjemløs vandrer med en helt spesiell evne. Han kunne huske, han kunne lese en bok, og så huske den nesten ordrett, og satte både prester og embedsmenn på plass.
1: Nå vi ved Melumsberg I Veldre, ved den gamle Olahula, hvor Kjola bodde på 1830-1840-tallet.
2: I dag skal vi høre om en som heter Leser Jens. Han bodde ikke her, men hvem var det?
1: Han var bodde nede I Rælingen, området der. Født I fattig familie, lærte seg å lese tidlig sannsynligvis. Mora var visst nok ganske glup, og han hadde klisterhjerne. Og han skulle sendes til Oslo, Kristiania på utdannelse. Vi vet ikke helt sikkert om han var der, eller hvor lenge han var der, men han kom tilbake til bygda. Han orket ikke å studere, han orket ikke å bli noe fint, så han gikk rundt som en loffer I mange år, jobbet som gjeter og overnatta mye huler om sommeren på Romerike, og var en bygdeoriginal og en huleboer om sommeren, og leste bøker. Han husket visst alt ordrett, han satt presten på plass, verbalt, og oppsøkte hus etter at han var ferdig som huleboer, så begynte han som loffer, mer eller mindre på heltid. Oppsøkte hus med mye bøker, og det var en del boksamlinger rundt på bygden da, hvor han lånte bøker, så han kunne lese og diskutere verdenslitteraturen med prester og embedsmenn, så det var veldig spesielt at en kar som var veldig møkkete, eller urenslig, han avlusa klærne sine med en maurtue, så hvis han hadde lus, så satt han opp en maurtue naken, tegning av det I boka, og så kunne han ligge I grøftekanten og sove, han lesa Jens, som var en slags, jeg vet ikke om han var autist, ja, men klisterhjerne hadde han I hvert fall. Og bodde I huler I deler av livet sitt, og endte opp på fattig hjemmevel, for han var jo hjemløs, han var arbeidsløs, og var en original, for det var ganske mange originaler som gikk rundt I bygdene, og noen av de bodde faktisk I huler. Vi har også et eksempel på bort ved Etnedal, at det var en dame som gikk rundt der og bodde I huler, så han ikke den eneste bygdene som bodde I huler, men det var flere som var omvandrende originaler I en bygd, og bodde I huler I perioder, altså.
0: Tor Gotaas fortalte om leser Jens fra Romerike, en hjemløs vandrer med en helt spesiell evne, kunne lese og huske bøker nesten helt ordrett. Og Tor Gotaas fra Brumunddal, han pratet med vår egen Stein S. Eide.

0: Sommeren før deg, synger Gunn Kvåle. Nøyaktig 12 minutter på 9. Elisabeth har trykket fort og feil i avstemningen vår i dag, så hun retter seg opp skriftlig på en melding her og sier at selvfølgelig når jeg går ut når det mørkt, så bruker jeg både hun og hunden, bruker alltid refleks og hodelykt. Flittig turgåre, uansett vær. Men kom nok borti noe annet i en annen knapp.
1: Ja. Da noterer vi at svaralternativ A, eller 1, bruker alltid refleks når det mørkt eller skumt, skal ha en stemme til.
0: En stemme til. Jeg tror ikke det får så veldig mye å si,
1: nei,
0: for den ligger jo veldig høyt oppe.
1: Et overlegent flertall.
0: Tone husker fra sin barndom med kommodeskuffen, som der var litt årstider egentlig, hadde refleks med bilder på.
1: Ja, det kan jeg huske med noen idrettsfolk.
0: Ja, Harald Grønningen, Ivar Formo, Ole Ellefsæter, Åse Klevland var altså på noen refleks.
1: Ja.
0: En liten brikke i hyssing med sikkerhetsnål. Husker Tone. Jeg tror ikke de virker i dag.
1: Nei, de må du ikke finne på å bruke til noe annet enn til pynt da.
0: Nei, men den gjengen her har sikkert reddet mange liv opp igjennom, vil jeg tro.
1: Ja, det tror jeg nok.
0: Ja. Burde jeg gjøre det nå, kanskje? Få noen kjendiser, få noen influensere på noen reflekser, kanskje?
1: Det er jo brukt, hva skal vi si, kjendiser til å designe reflekser.
0: Ja, det er det jo.
1: Det har vi vel snakket om her, også hatt og delt ut reflekser designet av Magne Furuholmen, er den eneste jeg kom på i fart.
0: Ja, ja. Nei, det gjør jo det trygt trafikk, gjør det.
1: Baron von Bulldog.
0: Akkurat.
1: Var også en. Så det.
0: Men en refleks er en refleks.
1: Det er helt riktig. Her er Teddy Swims.

0: Ja, flott stemme på artisten som kaller seg Teddy Swims Lose Control, heter låta. Dagens konkurranse, Audun, det var en premiere.
1: Det var en premiere for å prøve å bruke innsending av lydmelding til noe nyttig, synes vi, i appen nå. Kan du jo si det du vil si til oss, ikke bare skrive. Så vi tenkte i dag, har vi en konkurranse hvor vi spiller en kjent sang, og så stopper vi rett før refrenget, og så konkurransesvaret at du synger resten. Så langt du vil, egentlig. Det har holdt bare med refrenget. Men det måtte være riktig, da. Riktig refreng. Om det var fint sunget eller ikke, det det ingen som skal ta noen stilling til.
0: Overhovedet ikke.
1: Det har ingenting å si. Vi har fått inn en del svar. Vi skal først høre på hvilken sang vi snakket om her.

0: kommet. Tra-la-la.
1: Da starter vi å synge. Det var poenget I dag, å synge inn det på lydmelding. Og det har folk gjort.
2: Ja.
1: La oss høre på svaret.
3: Tore Tang, en gammel mann.

0: Og søpla vår, den kaster vi over til naboen. Yeah, yeah, yeah.
1: Jeg får si det sånn, man blir glad.
2: Ja, man blir glad. Ja. Det vi hørte her da, det var Maria Hagrup Jensen fra Folldalen, Sju Tokvam fra Raufoss, Gunn Britt Høysven fra Brumunddalen, Kjell Helge Mo på Lillehammer, Martin Savolainen på Flisa, Ola Skarpnår, også Brumunddalen, Kirsten Stubru, Otta, og til slutt Marianne Olsen og Co. Fra Moelv, eller det Aspli Engas morgenduett, som de kalte seg for anledningen. Og grunnen til at jeg nevner alle her nå, at vi har bestemt oss for at ettersom dette her var første gangen, og at dette her jo pionerer innen radios konkurransesvaring, så vinner alle.
1: Alle får handlenett.
2: Alle får handlenett. Alle dere jeg sa nå får handlenett i dag. Fordi sporty og sånn. Ja. Og god innsats. Så vi gratulerer til alle. Sånn blir det ikke neste gang, da blir det en vinner.
1: Ja. Ja. Men i dag altså, ikke noe knusj. Og 64-åringen, for han har nemlig bursdag i dag, Morten Abel, skal følge i en langt yngre utgave i spissen for Mods få lov til å framføre hele Tore Tang, og det lov å synge med.

0: var han jubilanten, eller det jo ikke noe rundt alle, men likevel. Han nådde en fin alder av 64, godeste Morten Abel til Bjørn. De gamle refraksene med Hyssing, de ikke brukbare fordi de så gamle. Og da mister de på en måte effekten.
1: Mm.
0: Det svaret på hans spørsmål.
1: Alle reflekser blir slitt etter hvert. Mm. Det ni timer etterpå.
0: Og vi lurte jo litt på om matekspert Kristoffer Sjuve var kanselert.
1: Nei. Nei, han tilbake igjen i dag. Ja. Snakker om cottage cheese i dag. Ja. Da nevner sikkert Gudbrandsdalen der. Det måtte jo ansette folk for å lage masse cottage cheese.
0: Ja.
1: Mer om det ni timen.
0: Fint. Audun og Bjørnar ønsker deg en fykende fin torsdag, så blir det selvfølgelig 3 minutter nyheter før nevnte 9.
2: NRK Nyheter, nå klokka 9. Oljefondet må kunne investere i vestlige selskaper som lager atomvåpen. Det foreslår utvalget som ser på reglene for etikkrådet. Utvalget begrunner det med den sikkerhetspolitiske situasjonen, sier reporter Kjartan Røslett.
3: Særlig kan man vel se først at det Russland sin aggresjon i Ukraina som gjør at dette føles mer nødvendig. Da. Fondet skal ikke investere vilt i alle mulige selskap som lager atomvåpen. Det skal være i selskap som hører hjemme i stater som opererer i henhold til ikke-spredningsavtalen og som allierte med Norge. Så det betyr at flere europeiske og amerikanske selskap som produserer komponenter til atomvåpen kan være en del av fondet, eller tas inn igjen i fondet.
2: Ja, nå klokka 9 så mottar finansminister Jens Stoltenberg hele denne rapporten fra utvalget, som altså har vurdert oljefondets etiske rammeverk. Norsk Sykepleierforbund har meldt Helse Møre og Romsdal til Arbeidstilsynet. Et år etter at det nye sykehuset utenfor Molde åpnet, så har nemlig 10 ledere sluttet til jobbene sine. Lederne peker på manglende ressurser, krevende flytteprosess, innføring av helseplattformen og store sparekrav som årsaker til presset. Sykepleierforbundet mener situasjonen preget av fryktkultur, noe klinikksjefen ikke kjenner seg igjen i. Politiet ser en økning i overgrepsmaterialet som laget av kunstig intelligens. Så langt i år så har Kripos avdekket mer kunstig generert overgrepsmateriale enn i hele fjor. Politiet sier overgrepsmaterialet straffbart, uavhengig av om det ekte eller produsert med KI. I Hormuzsundet så har 6 skip blitt angrepet det siste døgnet. Det det høyeste antallet på ett døgn siden krigen mellom USA og Iran startet. 24 sjøfolk har omkommet på grunn av hendelser i eller ved Hormuzstredet siden krigen startet, ifølge den internasjonale sjøfartsorganisasjonen. Norges fotballforbund har lykkes med å skape en vinnermentalitet og en selvtillit i norsk fotball, det sier NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt. På 2 dager så har Norges 2 beste fotballlag herjet med Tysklands 2 største fotballag. I mesterligaen så spilte Viking uavgjort 3-3 mot Bayern München, og Bodø/Glimt vant 1-0 mot Borussia Dortmund.
4: Mye av det Viking og Bodø/Glimt lykkes med nå jo basert på en sånn lokal forankring og veldig mye norsk talent, så det grunn til å gi det at man får en trygghet på at det man holder på med i norsk fotball generelt en riktig vei å gå.
2: Det sa NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt. Ikke vet jeg hva disse nye fotballtalentene spiser, men jeg tipper en og annen av dem ofte dytter i seg det dere skal snakke om i dag, Sean og Knut i 90-minn.
5: Ja, stemmer det, Anders. Jeg ser for meg sånn at under en fotballkamp så er det vel potetgull og peanøtter du går i.
6: Ja, du surrer litt her med de som sitter og ser på, og de som ute på banen, Knut.
5: Ja, vi skal snakke om det de kan spise etter kamp.
6: Helt riktig. Ja, vi ses.

0: vanskelig å høre at denne låta har 25-års jubileum i år, for den har holdt seg godt. Men klart, 25 år er ingen alder i livet som sådan, men i musikk så kan 25 år noen gang føles lenge, men det her føles fresht ut.
1: Ja, jeg er 100% enig med deg, Knut. Her har de vært flinke, ikke satt et sånt veldig tidsepokestempel på produseringen, som det jo heter, de som sitter ute i kontrollrommet og vrir og skrur på spaker og sier at nei, her skal vi ha mer gitar, ja. Eller her skal vi ha mer trommer, eller en kongas, eller en kubjelle.
0: De har gjort det ganske enkelt, og skreddersydd en låt, kanskje først og fremst for dansegolvet, men den funker også som første låt ut i 9-timen i dag. Det er Jean-Henrik Mathieson og Knut Folkestad som er på plass i dag. Er dette popmusikkens cottage cheese vi har hørt? Altså ganske lett og smektende, sunn pop. Låt.
1: Ja, en sunn og god...
0: Proteinrik.
1: Ja, jeg skjønner litt hva du mener samtidig.
0: Men det ikke blodfattig.
1: Nei, overhovedet ikke. Ikke blodfattig. Ikke helt at... Jeg må tenke litt på det du sa. Det var en... Jeg synes at... Det, unnskyld. Jeg synes at, cottage cheesen for meg fremstår litt billigere
0: ja, okay.
1: enn denne låta av Kylie Minogue, så jeg vil heller kalle det en brie. Muligens en camembert. Bær. Jeg vil ikke dra den så langt opp som å si at det er en deilig, deilig blåmuggost av meg. Hva heter den berømte blåmuggosten igjen?
0: Ikke spør meg om oss, det må du vente ikke stå for sju, vi kommer igjen ikke så langt unna det, og som dere skjønner, kjære lytter, cottage cheese som er tema i Kristoffers mathistorie i dag. Selv mitt forhold til cottage cheese kommer fra tidlig barndom. Vi er nok sluttet 70-80-tallet, da ble det brukt som rett og slett pålegg.
1: Oh, yes.
0: Brødskive, smør, cottage cheese, og så måtte du ha på noen ingredienser som syltetøy, det kunne være rips eller bringebær-syltetøy, da. Gjerne fra egen hage, eller bestemors hage da.
1: Bestemors hage, jeg skjønner. Ja, nei, jeg spiste ikke det i min barndom, jeg kan ikke huske at vi noensinne hadde cottage cheese i kjøleskapet, men i voksen alder har jeg omfavnet denne osten. Kan det være sånn at det litt sånn elsk-hat-forhold til cottage cheese? Jeg vet at noen kan ikke utstå den. Jeg tror det har noe med konsistensen å gjøre, hvordan den ser ut. Jeg er veldig glad i cottage cheese, spist enorme mengder. Det var en periode, jeg hadde jo kontor rett utenfor døra her.
0: Men du peker det ut døra der,
1: ingen som, bra du sier det, for det var ingen som så det. Der satt jeg, og så kjøpte jeg hver dag på vei til jobb en boks cottage cheese og en boks yoghurt av forskjellige slag, farger, smak. Og så spiste jeg halvparten til, ja, si frokost da, og så spiste jeg resten til lunsj. Og jeg synes at det var deilig og mett. Ikke minst, og så visste jeg jo om da denne, det er vel ikke en myte, det er vel ganske sunt, som vi snakket om her, en proteinbombe, så jeg hadde det i mente. Jeg heier meg på TikTok-trenden ganske tidlig.
0: Ja, for du er veldig opptatt av å følge det som skjer på TikTok, og hvis det peker litt lenger opp, der du setter noen etasje lenger opp, når du går i salatbaren, så kan du den dag i dag finne på å bruke cottage cheese som en del av din salattallerken.
1: Ja, jeg gjør det. Jeg liker smaken, og ikke, det smaker jo ikke så mye, men nei, det er jeg liker det. Jeg synes det er kjempegodt, cottage cheese.
0: Innspill fra en lytter allerede som skriver, og sier at dere skal snakke om cottage cheese i dag, så vil jeg slå et slag for at dere kaller det hytteost.
1: Ja.
0: Og det er nesten som man lurer på, er det det samme? Jeg tror vi kalte det for hytteost da vi var små, men Knut i Setesdal er mye lettere å uttale, og helt norsk.
1: Ja, men jeg trodde at det var en litt sånn fjollete, ironisk fornorsking av cottage cheese. Jeg visste ikke at det var noe man gjorde på alvor, hvis du skjønner. Mm. Ja, men det gjør man tydeligvis. Ja.
0: La oss peke på Kristoffer Sjuve, sånn at han ser vår pekefinger, så bruker vi pekefingeren og lokker han liksom inn.
1: Kom hit,
0: snurrer han inn i studio til Mathistorisk torsdag. Velkommen til en ny time.

0: Theos, det er Didn't See It Coming her i 9-timen. Det er Kristoffer Sjuve, mathistoriker, som kremter i bakgrunnen. Rockefor, for søren var den osten jeg ikke klarte å komme på, som er kanskje noe av det beste jeg vet i hele livet. Vi skal til en helt annen ost i dag, Kristoffer.
1: Ja, vi skal det. Ja. Det er på, måte, på mange måter, vil jeg si, den helt, helt andre enden av ja, osteskala.
0: Det vil jeg si.
1: Hvis det en osteskala, så begynner den med cottage cheese, og så slutter den med rockefor. Det tror jeg en måte å gjøre det på, så da la oss gå, rykke tilbake til start.
2: Ja. Men hvis vi samler oss igjen ringer da, Kristoffer, og har en slags sånn anonym cottage cheese avhengige sitt landsmøte. Og så kommer vi til deg, ditt forhold til cottage cheese, Kristoffer Sjuve.
1: Jeg hadde ikke, ingen hadde sluppet meg inn på det møtet, for altså, disse langvarige kjærlighetshistoriene dere har med den osten, de deler ikke jeg. Det er jo, det er kanskje min, en viss skam at jeg nå, her og nå, skal innrømme at jeg har aldri gått i butikken og lagt en cottage cheese på båndene, eller blippa. Jeg har aldri kjøpt en cottage cheese.
0: Aldri? Hva feiler det? Du skal liksom være opptatt av mat
1: ja,
0: og greier.
1: Ja, ja. Nei, det er, og det er, vi kommer kjapt liksom til kjernen i denne mystiske osten, da, fordi at dette er, som vi skal komme tilbake til, sunnhet og krise som skaper på en måte den osten, og jeg har egentlig ikke vært så opptatt av noen av de tingene i mitt liv, men det åpenbart du har vært gjennom flere kriser, og da kommer alltid cottage cheese godt med. Skal vi snakke litt om hva det er for noe?
0: Ja.
1: For det er ikke så lett, og jeg er ikke sikkert dere blir så mye klokere enn denne forklaringen, men jeg skal gi et ærlig forsøk på å forklare hva det er for noe, med andre ord, hvordan vi lager det. Du starter med en ku, og så kommer det melk ut av den kua. Da har vi liksom, da har vi råstoffet. Og så det vi må gjøre da, det er å skumme denne melka, det vil si at vi tar av det meste vi kan av alt som er fett, ikke sant? Og så skal denne pasteuriseres, og så skal den syrnes, og da har man oppi, vi går ikke inn i det så nøye nå. De aksepterer nå at vi har oppi litt syre, ikke sant? Hvis ikke så blir det så komplisert. Og så skal du varme det opp, og det som skjer da, at det blir klumper. Og de klumpene skal man nå skjære i akkurat passe biter, disse kornene som man jo er opptatt av, eller kønja, som det også sier. Og så må du vaske disse kønja, disse kornene, i kaldt vann. Og nå, dere, nå skal vi bare blande dette inn i litt fløte og salt, sånn at det blir omtrent 4% fett i det. Og da, mine damer og herrer, ja vel, nå har du cottage cheese.
0: Det var ikke verre enn det.
1: Nei, det var ikke verre enn det, og så er det jo litt vanskelig å da. Men, ikke sant, men dette er en ost som er litt sånn... Ja, det er enkelt å lage i og for seg. Altså, hvis vi hadde vært cowboyer, som jo er de som holder på med kur, så hadde vi liksom sittet rundt lærebollet, så skulle vi klart å lage noe som lignet ganske mye på cottage cheese. Altså, man setter den med bål, og så tykner den, og så skummer, tar vi av liksom det på toppen. Fløte, ikke sant? Det er ordet for flyte. Det flyter på toppen, skjønner du? Så bare tar du av det. Ja, og så vi skulle nok kanskje fått det til. Så denne opprinnelsen, når den er liksom, lagd, vi vet ikke. Folk har lagd dette til uminnelige tider. Vi kan sikkert si sånn, ja, det er lagd for 9 eller 7 000 år siden, og så har vi ganske rett i det. Men når det gjelder cottage cheese, så, altså dette ordet da, det dukker opp i 1831. Og ikke overraskende, så dukker ikke det ordet opp i Norge, men i Amerika. I et dameblad, i Goodies Ladies Book, som den heter, der er det en reportasje som som altså, det er en dame da, som er på reportasje hjemme hos en annen dame, holdt jeg på å si, som bor på landet. Og så er det da inne på the tea table, som heter. Så står det en glassskål der, og så sier hun vertinnen da, at ja, her har vi cottage cheese. Og så skriver hun, som skriver reportasjen, at dette er nok bare en litt sånn forfining av det vi kjenner som smear case. Og da er det jo mange som lurer på hva vi mener med smear case. Og nå går vi inn i etymologien da, for smear case kommer selvfølgelig da av tysk, som er schmierkäse, altså smøreost, ikke sant? Og så er det jo litt gøy å tenke på at hvor var det denne reportasjen var fra? Dere får ikke lov til å gjette, men hvis dere hadde tenkt dem, så hadde dere hetet Philadelphia, ja. Helt riktig.
0: Oi, Philadelphia-osten!
1: Ja, ja, ja. Det er veldig, åpenbart veldig opptatt av smørost rundt omkring i Philadelphias gater. In the streets of Philadelphia, where we have the schmear-käse. I hvert fall, andre navn som liksom kan kobles til dette ja, de som kaller det for pot cheese eller potkas, som det nederlandske for omtrent det samme. På Island så kalte de det for kottasær da. Jeg ikke sikker på om jeg utvikler, nei, hva skal jeg si, utvikler, det heter ikke, det heter uttaler. Men altså, det betyr noe sånn som småbrukslykke. Ikke det et flott navn?
0: Åh, Island.
1: Faen, der kåta er et kott, ikke sant? Ja. Det et lite sånn sted, og så særda, ikke det betyr ikke det noe sånn, at det så flott og deilig og lykkelig, ja, noe sånt noe. Så det et godt navn. Og så har vi da den norske skjørosten, som altså kommer fra skyr, som betyr noe sånt som skjør, og så, ja, så, ja, det noe sånt noe. Det har vi allerede fra liksom 1646, men vi lander altså da på dette cottage cheese, det navnet fester seg. Og hva det liksom i det navnet? Det, de prøver liksom å fortelle oss noe. For dette jo et navn som signaliserer at noe enkelt, ikke sant? Det et gudsord fra landet, dette noe, det noe hverdagslig. Noe beskjedent, noe upretensiøst og noe nøysomt. For hvis det ikke var det, da kunne vi det kalt det for for eksempel castle cheese, det veldig stort og flott, villa cheese, ranch cheese, nei, vi kaller dette for cottage cheese, dette jo et lite småbruk, ikke sant? Så det liksom der man, man lager dette. Så har den osten, som vi har vært inne på, hatt på en måte noen, det har hatt fire, for å si det, for å være helt nøyaktig, gedigende bølger. Se, nå får dere en stor bølge med et surfbrett, og oppå der en boks med cottage cheese. Den første bølgen heter Første verdenskrig. Dette krigsosten, kalte det i USA. Den blir veldig, veldig populær under Første verdenskrig. Så får du en ny bølge, nemlig på 50-, 60- og 70-tallet. Da det slankematen. Da kommer en ny bølge, og igjen, opp på toppen, troner cottage cheesen på surfbrettet. Bølge nummer tre, joggeosten. Når den store joggebølgen kom på 80-tallet, da igjen kommer denne bølgen. Og så har vi nå den mer eller mindre superkjent Kendisen cottage cheese nå for ungdommen, den herjer på TikTok. Og der ikke jeg og herjer i det hele tatt, men jeg hører i hvert fall om at den herjer på TikTok. Alle disse bølgene, disse store, store bølgene, de hadde aldri skjedd uten en genial og besatt danske.

helt gærne, gutter er clean kokos. Alminneligheten tok oss. Så lite håp noen gang har hjulpet noen. Og verden har ikke noen penger på oss. Jeg blir sjalu og verden blir ikke det. Men verden er full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logikk i det. Alle bare skuespiller og ingen husker replikkene.

0: Mastriass her i Nitimen. Det er mathistorisk torsdag med Kristoffer Sjuve, som har snakket om cottage cheese, alltid forbundet med sunnhet og krise. Så billedlig som bare du kan, Kristoffer, så fortalte du om dette surfbrettet med cottage cheese oppå, som seilet på noen bølger. Det var verdenskrig, og så dabba da, og så det slanke bølge og joggebølge, og nå denne fjerde store bølgen, TikTok-bølgen. Og det ser ut som mange av de som hører på Nitimen også har vært på noen av de her bølgetoppene, og kanskje også nede i livets bølgedaler. Jeg ser en lytter her som skriver at hadde vel en mor som spiste cottage cheese på 70-tallet, slankemat sammen med grapefrukt. Hun mener at dagens bruk av cottage cheese er mye bedre. Kanskje sett på litt som en sånn treningsmat og et sunt produkt for de som vil bygge muskler og så videre. Men så nevnte du en smart danske som var nødvendig for at dette eventyret skulle kunne snakkes om i dag.
1: Enter the stage, Torkil Tom Knudsen, kallte seg i hvert fall Tom Knudsen, og lettere å si det i Amerika. Fordi etter at han var født da, i 1890 i Lohals i Danmark, så utvandrer han og ender opp i LA, i Los Angeles. Tar med seg broren sin, Carl. Og det de gjør veldig raskt etter at de kommer fram, er å opprette et laboratorium. Og dette laboratoriumet, det skal liksom sette fart en gang for alle på cottage cheese, altså. Fordi det som er greia, at det er, som vi var inne på da, cottage cheese, ja, det kan du lage ved et leirbål og på hytta. Og så, men så er saken at du, antagelig så får du ikke helt lik ost hver gang. Den er litt sånn, den er vrien, og du må være der, og du må få litt følelsen av hvordan du gjør det, at det er håndverk, ikke sant? Så han, vår venn Tom Knudsen, dansken, han er besatt av en ting. Cottage cheese, og hvordan du skal lage det i fabrikk. Hvordan kan jeg lage det sånn det blir klin likt hver eneste gang? Han er besatt av det. Han våkner opp og tenker cottage cheese. Og når han går og legger seg om kvelden, så tenker han cottage cheese, hvordan skal jeg få det til? Så altså, han er helt, helt besatt av cottage cheese. Det er vanskelig å lage, men han jobber på spreng sammen med broren sin, og får til slutt liksom hull på denne byllen. Så han klarer å lage, altså, kall det en oppskrift, eller en metode, som han også da tar patent på. Dette patentet, det driver han og lisensierer, leier ut da, til altså alle meieriene i hele USA. Så hvis du vil lage cottage cheese, og du skal få det likt hver gang, da må du bruke Knudsens metode, og den kan du leie her for en nettesum av så og så mange dollar. Så det gjør de jo, fordi at det var jo en kjent sak også rundt omkring på meieriene, at dette var vrient. Vi klarer ikke å lage det liksom jevnt og godt og trutt, ikke sant? Så folk skal jo kunne kjøpe en vare og være sikre på at det er den samme tingen jeg får hver gang. Det hadde ikke klart, men det klarte altså Knudsen. Så Knudsen får liksom ordentlig taket på dette, gjør nok altså ganske gode penger på dette, men så er det jo sånn at, det, sånn som det ofte er, at man blir tatt av de store begivenhetene, og 6. april 1917, hva skjer da? Jo, dette er dagen da USA erklærer krig mot Tyskland, dette er starten på første verdenskrig for Tyskland og USA. Så hva er det vår venn Knudsen gjør da? Jo, han skjønner jo umiddelbart at cottage cheese kan ha en stor rolle fremover, altså under denne krigen, så det han gjør er faktisk da å gi fra seg dette patentet til staten, til USA.
2: Det er raust.
1: Ja, det er ganske raust, og han gjør på en måte sin plikt der da. Og bare liksom legge til at han fikk jo også da ridder av Danebrog-titel.
0: Ridderost.
1: Ridderost. Som da ble... Ridderosten er en annen historie. Men i hvert fall, han fikk det på 50-tall, tror jeg. I hvert fall, det som skjer da under Første verdenskrig i USA er at man kjører i gang storstilte kampanjer. Kampanjen går noe sånn som, ikke sant, food saved is food made, tror jeg det var de sier, og så ble det gitt ut en bok som heter Foods that Will Win the War. Den kommer altså ut i 1918, og hele tida er svaret cottage cheese. Vi må bare dynge på med mer cottage cheese, det er det billigste proteinet, det er mest value for money, så det er bare å dytte i seg det, så kommer vi til å vinne krigen og det ene og det andre. Så dette er liksom, dette blir en gigasuksess. Den produksjonen som Knudsen med sin metode allerede hadde fått opp i ganske god marsjfart, den tredobles nå i de neste 10 årene. Så dette er liksom den første store bølgen på. Mange ville sikkert sagt at, ja, ikke sant, derfor vi kaller det for krigsost, ja, vi overlevde krigen, utviklingen på grunn av denne cottage cheesen. Noen år senere, Herbert Hoover, he was a body remover, som Rage Against the Machine sa, hvis noen husker den strofa, tror ikke mange gjør det, men allikevel. President Hoover, han sier, han innfører også, dette en ny nedgangsperiode etter cracket, ikke sant, i 1929-33, da han var president, så sa han at vi nå skal innføre kjøttfri mandag, og vi skal også ha vetefri onsdag, det som altså meatless, eller meat-free, det vel? Monday og wheat-free Wednesdays, sier han. Hva det vi skal erstatte kjøttet med? Cottage cheese. Igjen kommer det på banen. Så det liksom enda en gang så får de hjelp av presidenten. Men så tenker dere nå, ja vel, ja, så det var Hoover som var cottage cheese presidenten av alle amerikanske presidenter. Hell no! Det Mr. Nixon. For Nixon, da han altså blir satt inn som president i 1969 da, så sier han, en av de første tingene han sier nei altså jeg spiser cottage cheese, ikke fordi det så godt, men fordi det veldig sunt. Og så får han altså hele meierigjengen på nakken, for de synes ikke det var dårlig gjort at han sa det, for det jo godt også. Men ja, så det var en slags evigkamp. Men saken var at han, hold dere fast, han elsket å spise cottage cheese, altså fordi det var sunt, men han likte det ikke. Hva gjør man da som amerikaner?
2: Ketchup.
1: Så han bare, nei, jo, så han bare nei, klasker, nei. Spruter masse ketchup på.

0: skandalen. Og I de Watergate-opptakene, hva det vi hører at president Nixon I bakgrunnen bestiller? Cottage cheese og pineapple. Altså. For han var så glad I ananas, han ville gjerne ha ananas på cottage cheesen. Dette fanget opp altså, I de der opptakene, ikke sant?
1: Fantastisk.
0: Og så det altså, dagen han går av, det også tatt et bilde. Hva det han spiser I frokost den dagen? Melk, cottage cheese og ananas. Så det den store cottage cheese-presidenten. Men ikke nok med det, eller altså nok med det, kan vi kanskje si. Dette det antageligvis noen som blir pirret litt av I Sverige, fordi I Sverige så det en meieridirektør som heter Gösta Winberg, som reiser til USA og blir veldig opptatt av denne cottage cheesen. Kom hjem og få lansert dette etter hvert, omtrent på 50-tallet. Hva kaller de det der sånn? Hvis ikke hva skulle du kalle det, jeg kan ikke kalle det for cottage cheese I Sverige, vet du. Så det en eller annen som har vært på sydentur I Spania. De kaller det for queso.
1: Ja.
0: I Spanien.
1: Ja.
0: Sier du det? Queso, altså for queso betyr bare ost, det da. Så hva heter cottage cheese I Sverige? Queso.
1: Queso?
0: Ja, K-E-S-O. Det ble det. Og hvilken den aller første de lanserer? Jo, det queso med ananas. Vi sa ikke at det var Nixon, men det var i hvert fall sånn det ble da. Veldig rare greier. Så kommer det omtrent samtidig litt senere vi nok I Norge, vi eksperimenterer litt på 50-tallet og sånn, men så det altså fellesmeieriet som lager dette på 60-tallet, da begynner vi liksom å pumpe ut cottage cheese vi også, og vi får jo da en enorm hjelp av denne joggebølgen, for da det jo ikke sant, alle de som var ute og jogga husker det, med rosa strømper helt opp til knehasene, og selvlysende pannebånd, alle disse, vet du hva de kom når de kom hjem, hva de skulle ha da de hadde ikke dusjet engang, de bare styrte rett inn I kjøleskapet og trøkket I seg cottage cheese, for det var liksom det som satt prikken over I'en nå har vi fått en ny bølge som sagt, det denne TikTok-bølgen og da ja, det begynte tror jeg med en is Altså en iskake som skulle lages med cottage cheese. Det blir veldig, veldig populært. Og så altså på Frya, hvor de, altså på Ringeby, hvor de lager dette I Norge, så var det jo egentlig, denne sjappa var det trua nedbemanningen litt av hvert. Men så kommer altså denne TikTok-bølgen surfende inn med cottage cheese, og plutselig må de ansette 17 nye personer. Og nå lager de 46 tonn cottage cheese på Frya hver eneste dag, og nå dette et nytt eventyr, og det sånn det med cottage cheese, ja, den rir I bølgene som finnes.
1: Kristoffer Schyve, mathistoriker, tusen takk.

0: 10 deltagere har lagt ut på en reise gjennom den nådeløse jungelen i Malaysia.
1: Min helt!
2: Det et team.
0: Sammen disponerer de 2,5 millioner dollar. Men underveis vil de møte på fristelser til skyhøye priser.
3: Jeg har ikke hatt for venner.
0: Faller noen for en fristelse, så må fellesskapet betale prisen.
2: Jungelen gjør folk sånne ting.
4: Jeg stoler ikke på det lenger. Jeg dritforbanna.
0: Hvor gode er vi til å tenke på fellesskapet når det virkelig koster oss noe?
5: Ville fristelser. Se nå i NRK TV. Dette er Nitimen med Knut Folkestad og Sean Henrik Mathieson på NRK P1.

0: Nei, vær så god, Knut. Du tar det. Kom igjen, vær så god. Kom igjen, bare gjør.
1: Hei, jeg tar den. Ingrid Vårvik, ja. Bare en mann.
0: Ja, da, det var også så flink som det var nå. Takk. Det var ikke noe problem.
1: Tilliten,
0: det,
1: og takk for at du backa meg opp. Ja. Backa meg opp, faktisk. Du ble rett og slett satt ut av spill.
0: Kjempebra jobba,
1: takk,
0: Knut.
1: Takk, takk.
0: Vi har snakket om cottage cheese, fått inn en heva hyggelige meldinger her. Siv, for eksempel. Hei, jeg var toppidrettsutøver, friidrett, på 80-tallet, og spise cottage cheese med frukt og bær til hver lunsj i mange år, så ikke noe nytt for meg. Hadde mange års pause, men nå som jeg jobber med trening, spiser jeg det hver dag igjen med kesam, nøtter og bær. Deilig.
1: Lik at du var toppidrettsutøver. Jeg blir nysgjerrig på hva slags idrett og på hvor høyt det nivået var der. Håper du har det inne ennå fremdeles, Siv.
0: Jeg ser for meg medaljer igjennom her.
1: Ja.
0: Ja, det tror jeg. Ja, jeg gjør det.
1: Kom, Siv, gi oss svar på denne bitte lille gåten. Og så skriver Toril her. Hei til deg som liker cottage cheese. Hvis du liker havregrøt til frokost, prøv med en god spiseskje cottage cheese oppi når du koker det. Mer protein, lenger mett og veldig godt. Fortsatt en fin dag, ønsker Toril. Og det flere som beskriver litt av sitt eget cottage cheese basert måltid. Bianca her, havregrynsgrøt med cottage cheese. Sean Connery.
0: Jeg sier det mange ganger etter deg.
1: Cottage cheese.
0: Cottage cheese.
1: Blåbærsyltetøy. Banan og valnøtter. Nydelig frokost som både små og store i familien elsker.
0: Hedda sier her, ref 70-talsmor. Min mor spiste cottage cheese med rødbeter på glass. Resultat, fantastisk farge på osten, kan jeg huske. Men også på tisse som kommer ut etterpå, for det er det som er så gøy når man spiser rødbeter, som jeg elsker også. Da får man jo litt rosa.
1: For det la du til selv det med farge på tiss.
0: Ja, det var det. Sorry, Hedda, jeg mener ikke å blande deg inn i mitt tiss.
1: Ja. Iris skriver her at på 70-tallet så det åtte mangel på cottage cheese i butikken, litt sånn som i dag, så hun lærte å lage det selv.
0: Ja.
1: Og for cirka en måned siden så var det tomt for cottage cheese i butikken i nærheten, men det er altså TikTok-trenden som har skylde for det, eller... Og det har du nok rett i, Iris. Jeg merker også at det rent verbalt skal si hytteost resten av dagen.
0: Men jeg synes det er veldig fint at du giver løs på ordet mange ganger etter hverandre. Cottage cheese, cottage cheese, cottage cheese, cottage cheese.
1: Hytteost. Og nå, musikk.
0: Ja.

0: fin wow-lyd var mer som Manchester City-fans som Oasis er og hva tror du de også det med økonomisk doping?
1: Oasis?
0: Ja.
1: De har vel ikke hatt noe
0: behov for andre type dop?
1: Ja, de har vært veldig glad i det. Det fiffade var at de par av de albumene som kom etter hvert som jo ikke kunne høres på for de var så fille ute da de spilte dem inn, men det en helt annen historie. Nå har jeg en historie fra virkeligheten her som vi nødt til å ta for oss, Knut. Hadde en diskusjon i redaksjonslokalet i går som jeg vil ikke si at det sjokkerte meg, for jeg skal ikke si jeg har vært perfekt her jeg heller, men det handler om å fly, altså når man skal ut og reise. Mm. Så sitter man jo da på en treseter på hver side av flygangen, da, og så er jo det et midtsete som noen er så uheldig å havne i. Da har jo en på hver side, en som sitter mot vinduet og en som sitter mot midtgang. Mm. Jeg har nå lært gjennom å være på internett og se på Reels. Mm.
0: Livets skole, vet du.
1: Livets skole, det er jo der vi lærer det vi trenger å lære. At den som sitter i midtsetet har rett til begge armlenene på hver side. Altså, den som sitter da mot midtgang må lene seg mot midtgang, bruke det armlenet. Ja. Den som sitter ved vindu, lener seg mot vindu og bruker det. De to i midten er forbeholdt de som sitter i midtsetet. Hva mener du om det?
0: Er tanken da at som du sa, det å få dette kjipe midtsettet må belønnes med en eller annen form for anerkjennelse. Ok, sorry, dette ble ditt sett i dag, men vi kan da til glede for deg gi deg begge armlenene. For det er internasjonalt anerkjent at sånn er det. Jeg vil sagt at det var greit hvis jeg tenker at den som sitter nærmest flyvinduet lener seg godt mot flykroppen på den siden der. Samtidig så vil jeg si at det å få sette nærmest midtgangen, du kan ikke lene deg mot armlenene og inn i midtgangen, for da kommer de med traller og koffe og te og mineralvann og slikt, og det er folk som slumser bort i det til enhver tid. Så jeg mener at den som sitter ved midtgangen også har, ikke krav, men kan bruke begge armlenene da.
1: Altså bare for å si det, dette er jo ikke en lov skrevet ned i et lovverk, bare så det jeg har sagt. Dette er med kutyme og at man tar hensyn til sine medpassasjerer. For nå er du litt på lag med vår sjef Åge, som egentlig til vanlig en ganske fornuftig fyr, men i går svikta totalt, for han sa at hvis han sitter, han vil bruke begge han også, han synes ikke at den som sitter i midten skal få noen fordeler av å sitte der. Og hvis du da tenker at når du lener deg ut mot midtgangen og du er redd for å få tralla i skulderen, eller så må du bare følge litt med, tror jeg, og heller liksom henge, det er ikke så ofte den kjører forbi, er det det?
0: Nei, men jeg skjønte ikke, hva lander du på?
1: Jeg har også vært litt sur over ikke få lov til å bruke begge armlene når jeg sitter i den ene på midtgang eller vindu, men da jeg så denne videoen på Reelsen min, så tenkte jeg, vet du hva, det der skal jeg ta hensyn til neste gang, for det er dritt å sitte i midten, og da skal jeg gi denne personen lov til å få lov til å ha begge to. Det var det jeg landet ned på.
0: Ja. Jeg sitter i midten, så jeg bruker ikke armlene, jeg legger hendene mine i fanger, rett og slett. Jeg har sett der som, som med på en fangetransport.
1: Ja, men det er kanskje det du skal få slippe da, ved å kunne hvile litt mer. Nei, vi kan jo se, jeg vet ikke om det noe innspill her, men da har du i hvert fall hørt våre tanker.
2: Det er ikke din feil denne gangen.

0: du blir. Tuva Grandal der, her i nitimen, nærmer oss nyheter, Knut.
1: Ja, kort innpå før det med en oppdatering i armlene-debatten på fly. Det er et klart flertall som forbered mener at den som har midtsettet ruler begge armlene.
0: Ja, det synes jeg er... Det, jeg skal ikke si at jeg alltid holdt på sånn heller, men jeg har lært i det siste og mener at det er det riktige. Men bare si altså.
1: Før oppdatering på nyhetsfronten her i 9-timen, Aiden Foyer, The Blay Girl.

0: Nyheter nå klokka 10. Først om regelverket for etikk I oljefondet, Anders Borgen Werring.
1: Et utvalg mener det bør åpnes for investeringer I atomvåpenselskap. Det utvalget som fikk I oppgave av regjeringen å vurdere det etiske regelverket for oljefondet foreslo flere endringer I måten etikkrådet opererer på. En av endringene det at det skal være mulig å investere I selskaper som lager atomvåpen, forutsatt at de hører hjemme I NATO-land, sier utvalgets leder, Svein Gjedrem.
2: Dette innebærer at flere brittiske, franske og amerikanske selskaper, våpenselskaper, tas inn igjen I fondet. Det reflekterer utviklingen, den sikkerhetspolitiske utvikling. Vi viser til at kjernevåpenparaplyen viktig, grunnleggende viktig for vår sikkerhet. Det etisk å ta vare på vår sikkerhet, hvor det avgjørende I NATO. Da mener vi det etisk å produsere kjernevåpen fra disse selskapene.
1: Politiet ser en økning I overgrepsmaterialet som laget av kunstig intelligens. Så langt I år så har Kripos avdekket mer kunstig generert overgrepsmateriale enn I hele fjor. Det svært utfordrende å se om bildene ekte eller ikke, sier etterforsker Thea Muri.
3: Det vi ser at det en del av disse som har seksuelle interesse for barn som nå finner nye veier, og I stedet for å lete etter overgrepsmateriale, så de kanskje interessert I å produsere det selv slik at de får det akkurat slik de ønsker det.
4: Sør-Øst politidistrikt nemlig det distriktet som mottar flest tips om kunstig generert overgrepsmateriale I Norge I dag.
3: Det det som vanskelig I disse sakene fordi vi har materiale som en enten 100% generert kunstig eller så det en sammenblanding. Uavhengig om det ekte eller produsert på kunstig måte så det å anse som straffbart.
1: Reporter her, det var Kristoffer Edvardsen. I Hormuzstredet så har 6 skip blitt angrepet det siste døgnet. Det det høyeste antallet på ett døgn siden krigen mellom USA og Iran startet. 24 sjøfolk har omkommet på grunn av hendelser I eller ved Hormuzstredet siden krigen startet ifølge den internasjonale sjøfartsorganisasjonen. Så det den tiden på året da mørket varer lenger om morgenen og kommer raskere på kvelden. I dag så markeres refleksdagen. Det en påminnelse om betydningen av å gjøre seg synlig. Ifølge trygg trafikk så man synlig først på 25-30 meters avstand uten refleks. Bruker du refleks, så du derimot synlig på hele 140 meters avstand når bilen du møter bruker nærlys. Omregnet til sekunder så har bilføreren 10 I stedet for 2 sekunder på å reagere. Hvordan det med refleksbruken inne I timen?
5: Jeg manisk opptatt av refleks, Anders, for helt dunderen hvis jeg ikke har en på meg I mørket.
6: Ja. Jeg opplevde jo også refleksens dag på den måten at jeg syklet på jobb I dag, så plutselig så var den så opp til, her refleks til deg, og den tok jeg, så viktig å være styrende, men også vi som jobber med radio, viktig å være hørlig.
5: Hørlig. Men, Anders, har du refleks I buksa?
1: Nei, ikke akkurat nå, men når det blir enda mørkere og kaldere, så skal jeg ha det.
5: Nei, det for sent, du må begynne med en gang. Kom igjen da, ta det sammen.
1: Ja. Fra I morgen.
5: Ja, fint, takk!

0: Kent her i 9-timen. Jeg ser også at det ligger en Hellbillies-låt og venter på det som har valgt akkurat dette program som selskapet her og nå, og vi er Norges største radioprogram, takket være at det er så mange som hører på, og med denne formen for forbrukermakt som vi da kan være med å få fram, så har vi i dag et viktig tema, Sean. Du har vært i debatt, både internt her i redaksjonen, og så løfter dette temaet opp på det nivået der det hører hjemme, nemlig på landsbasis, og også løfter det ja, kanskje 10 000 fot opp i lufta, hvis det er kom flyseter.
1: Ja, det helt riktig. Vi snakker om flyseter. Vi snakker om at jeg nylig lærte at det en uskreven regel som handler om at de som sitter i midtsete, altså mellom midtgang og vindu selvfølgelig, det kjipe setet, de bør ha rett til å få bruke begge armlenene som en slags kompensasjon, kall det hva du vil, ved at de da blir plassert i dette kjipe midtsete. Og debatten raser også i inboxen i NRK Radio-appen, appen NRK Radio, og det vel ingen tvil om at flesteparten her enig i at midtsete bør få tilgang til begge armlenene, Knut.
0: Ja, jeg tror kanskje vi skal lande på, ja, på det her, at det her blir en ny, den fremdeles uskreven, den loven, men det snart valg igjen, og kanskje finner noen politikere som ønsker å ta dette opp på et enda høyere nivå enn det.
1: Industripartiet foreslår jeg kan ta den saken der, de tipper jeg går løs på den. Ja.
0: Og Lars H, kan det være Lars Haltebrekken? Neida. Skriver, helt enig, det så kjipt å sette på mitt sett at man bør ha tilgang til begge armlenene. Ja. De som setter vind og midtgang har litt ekstra plass på respektive sider. Dette burde være en såkalt no-brainer.
1: Jeg helt enig. Siri, jeg vet ikke, du sier arm, i store bokstaver her, så du roper, armlenene til venstre for setet er ditt! Det tre seter, tre armlener, ikke ved vindu. Jo, Siri, jeg mener at du tar veldig feil der. Det armlene ved vindu også. Jeg vet ikke hva slags fly du flyr, men de jeg har tatt til Schneiden, de alltid et armlede på ved vinduet.
0: Ja, jeg lander meg tungt på Espen her også, fordi han har gått til et skritt som er som følger. Jeg sender sjelden, om aldri, innmeldinger til radio, dessverre. Men nå følte jeg at det bare måtte. Ja. Dette handler om folkeopplysning, og det ingen tvil. De som sitter i mitt sete på fly har retten på begge armlenene. Og så trykker Espen også på utropstegnet. Det kanskje ingen skreven regel, men en universell uskreven regel som har eksistert lenge. Jeg tror til og med flyselskapene også har oppfordret sine passasjerer til det her. Takk for at dette tematiseres, for dette kan ikke gjentas ofte nok.
1: Ja, det veldig hyggelig. Men så har vi Frank. Frank Lauritz her. Fordelen, for han snur litt på det her, fordelen med å sitte i midtsete er at du kan prate med to mennesker. Sjansen for at du møter et hyggelig og interessant menneske er dobbelt så stor. Take it any day for en fin måte å se på det kjipe midtsete. Han nok mer ekstrovert enn det jeg er.
0: Jo, men tenk å både få begge armlenene og kunne snakke med to hyggelige personer samtidig. Det ingen spiss albua der.
1: Nei, det helt nydelig. Men jeg synes nok at, jo, vi velger vel å ta side her, Knut, NRK. Kall det gjerne ARK, hva du vil. Vi tar nå side, og vi synes at alle som sitter i midtsete bør få tilgang til begge armlenene. Jeg tror vi bare slår det fast med det samme.
0: Amen.
1: Amen.

0: Vi gikk jo rett fra reporter Øyvind Bekkevold sin prat med Lisbeth til Emma Steinbakken. Burde kanskje heller gått til denne.
1: Og jeg vet en seter med så mange geter. Noen har en bjelle når de går i fjellet.
0: Litt usikker på teksten etter det som var starten her. Og jeg vet en seter med så mange
2: Kling-klang. Jeg må si, jeg beit meg merke en ting Lisbeth sa, og det at hun helt overbevist om at geiter har humor. Det synes jeg var så morsomt sagt. Og jeg får opp en og annen geitevideo, jeg, i feeden min, sammen med flysetproblematikk og kattevideoer.
0: Geiter, ikke at vi skal drippe om de kåringene som Nitimen gjorde i gamle dager, men geiter Norges koseligste dyr?
2: Nei, jeg tror kanskje det er det. Kona mi har lyst til å kjøpe en geit som vi kan ha i hagen. Jeg har satt ned foten på akkurat det, men det hadde jo vært veldig, veldig koselig. Men ja, også er de vel ganske intelligente, eller bare finner jeg på noe nå?
0: Kan det være det lille skjegget når de har, at de blir liksom ekstra intelligente, for de ser liksom, det har slitt i skjegget, og
2: Jeg tror det er rett.
0: Så jeg kommer ikke på noen andre. Jeg har en liten topp to da, på Norges koseligste dyr. Ja. Det er geit på topp, og så er katt nummer to.
2: Og det er veldig hyggelig at du sier. Jeg elsker katt. Det er vel på tide å anskaffe seg en katt, tror jeg. Bare lyst til å si til, legge til på lista der, esel på tredje plass.
0: Men er det et norsk dyr?
2: Nei, det er kanskje ikke et norsk dyr, men er katt et norsk dyr da? Skal vi gå og ta den med den, liksom? Knut, hva tenker du? Jeg vet ikke. Men katter er veldig hyggelige, og jeg lurer på om de også har litt humor, eller i hvert fall til en viss grad en slags intelligens, for jeg får opp utallige kattevideoer i feeden min, jeg også, og gjerne hvis det er to katter som leker, og så er det en katt som sniker seg opp bak den andre katten og skal til og angripe som en tiger. Men så blir den ferska av den andre katten, og da den som da skal angripe, later som den gjør noe annet. At den begynner å vaske seg for å liksom si, nei, jeg har ikke noe som skjer her, jeg skal ikke gjøre noe gærent. At den har et litt sånt uttrykk, og det synes jeg er veldig, veldig koselig og veldig morsomt.
0: Åh, det hørtes nesten ut som du beskrev en animasjonsfilm med to katter der de skal liksom slåss, og det ender sånn med, nei, jeg skal ikke slåss, nei, lille katt, jeg skal bare vaske og stille meg litt grann her borte i hjørnet.
2: Ja, men det er akkurat sånn det er.
0: Ja. Men samtidig, når vi først beskriver det, for det her regner med er ikke nødvendigvis katt du har opplevd i det virkelige liv, det kan være ved hjelp av videoer på internett, såkalt reels, der man ser katter fanget i nettopp disse avslørende øyeblikkene. Men jeg ble litt skuffet faktisk når jeg så på bildene til det som er finalistene til årets morsomste dyrebilder, for jeg er veldig glad i både sånne årets pressefoto og sånn, selv om det er veldig mye krig og elendighet her, og vinner, hvis det er topp tre på årets bilder, så er det alltid noen som har amputert noe, barn i krig og så videre, og sorg i blikk og så videre, men jeg blir alltid fascinert av årets pressebilder, men litt skuffet over kandidatene til årets morsomste dyrebilder faktisk.
2: Det er artig at du sier det, for jeg leste den saken jeg også for bare en uke eller to siden, jeg husker ikke helt, og ble også litt skuffet. Og det kan jo ikke dyre noe for, kjære vene, det er bare håndverket som er gjennomført av fotografer, og til en viss grad de som har bestemt at dette skal kåres til årets morsomste dyrebilder, som har skylda der. Disse dyrene skal vi ikke skylde på i det hele tatt, men nei, også litt skuffet, jeg vet ikke helt.
0: Ja, men det er på en måte dyr som er fanget i et tilfeldig øyeblikk, der de strekker seg kanskje litt, eller lener seg litt mot et annet dyr, eller en trestamme, så får de på en måte et sånn menneskelig uttrykk, og en gorilla eller en skimpanse liksom viser fingeren da, som om de sier nei til høye dieselpriser eller renteøkning og sånn, så jeg kjøper ikke det helt.
2: Jeg er ikke helt overbevist, altså den menneskeliggjøringen er for enkel. Det er for enkel,
0: folkens. Eller ha en geit.
2: Eller ha en geit. Ja, det er det.

0: Oh, jeg håper det samtykke her hele veien i End of the Road Boys to Men, for her var det klare, tydelige beskjed om at du tilhører meg. Hva skal du vite?
1: Vi snakker om intelligente dyr, eller koselige dyr. Det starter vel med en følelse av at det som Lisbeth sa, at geiter har humor. Altså Lisbeth som Øyvind traff ute på gata. Vi skal snart tilbake til Øyvind igjen. Og det satt i gang en tankeprosess hos oss. Vi slo et slag for geiter. Når vi først var inne på koselige dyr, så var det jo også en liten fight oss imellom katt eller esel.
0: Ja.
1: Jeg vil også slenge inn ekorn.
0: Ekorn er søtt. Ja, enig, ja,
1: de er fine. Ja, og også intelligent.
0: Ja, meget. Selv om jeg trodde jo inntil nylig at de glemmer hvor de graver ned alle nøttene sine, og at de frenetisk går og graver hull overalt, men de har visst nok et minne av hvor, og det er ufattelige mengder med nøtter de graver ned, så de har vel flaks også, jeg ramler over et annet nøttehull, som en annen, et annet ekorn har gravd ned, så det ordner seg alltid for et ekorn.
1: Men altså, geiter er intelligent ifølge det vi har rukket å funne ut. Vi har begrenset kapasitet, også mentalt og tidsmessig selvfølgelig. Ja. Men geiter har, de har god hukommelse, de kan også kjenne igjen ansikt og tolke følelser hos både mennesker og andre dyr, egenskaper vi setter pris på.
0: Ja, veget. Og visst nok, de kan begynne å krangle seg imellom noe helt grusomt og slåss, men de går gjerne tilbake og prøver å rette opp og bli venner igjen. De er så koselige. At jeg dæver, og jeg elsker dem. Og geiter, altså, det er nå et av mine favorittdyr, som vi jo egentlig har slått fast allerede. Det er en som sier at det er norsk skogkatt. Dere lurer på om katter er norske. Ja da, norsk skogkatt, den er norsk, men urkatten stammer fra Afrika. Vi hadde jo en liten disputt der også om katten er norsk, Knut, men for all del, altså rasen norsk skogkatt fra 1977, men katten.
1: Ja, Rune mener at katten har ikke humor, de har kun sarkasme. Ofte misforstått. Det er så mange katter. Katter har også ironi.
0: Katter, ass!

0: Også koselig, ring meg når du kommer hjem, minner meg om gamle dager.
1: Ja, og jeg husker du med gruen har sagt at vi sammenlignet Kari Minogue med cottage cheese da vi startet 9-timen i dag med hennes låt, hennes på en måte comeback-låt som var 25 år i dag, med Pikekyss, ja. Som artisten her kaller seg, er jo lett og søt dessert, marengs, pisk og sukker og så videre. Oi. Og det kledde i alle fall det musikalske uttrykket her. La oss ta turen igjen til vår reporter Øyvind ute på gata. Hvem har du truffet nå, Øyvind?
2: Ja, nå har jeg truffet, nå har jeg havnet faktisk oppe på Frogner, så det rolig, nesten som om jeg inne, selv om jeg står ute her oppe på Frogner. Savannen er en butikk med ja, elefanter og litt afrikansk inspirert og nydelig. Men også du da, Nikita, som har tatt meg med opp hit, som skal åpne butikken. Du får beskrive litt hva du har på deg selv, for du er aktiv på Instagram.
3: Det stemmer. Jeg har alltid vært opptatt av mote og vært litt sånn kunstnerisk sjel. Nå i mai havnet jeg her på savannen, så det er jo afrikansk og fairtrade produsert. Så det er, vi jobber med kvinnegrupper i Afrika da.
2: Og ja, og du selv, altså, du må fortelle om alle de fargerike ringene og skjerf og...
3: Jeg har jobbet i fashion i mange år, i både butikk og med innkjøp. Og Instagram, bilder, fashion, styling...
2: Og hva er det du gjør? Altså, du har jo hatt flere events denne uka her bare... Ja, du får fortelle.
3: Her en dag så var det et interiørevent som jeg var invitert på, det var veldig stas. Møtte nye folk, ny innspo, litt nytt hjemme. Og så går det veldig mye i klær, det som det alltid har gjort. Det har vært veldig mye rare kombinasjoner opp igjennom, men man lærer å finne sin egen stil.
2: Og du er fra mellom Elverum, Flisa var det det?
3: Jeg er fra Flisa, midt mellom Elverum og Kongsvinger, og så har jeg havnet i byen da. Jeg har alltid vært litt mer urban av meg, så jeg trives veldig godt her.
2: Kjente du det her tidlig, Nikita? Altså den der trangen fra Flisa. Vi er jo to bygdefolk fra Lillehammer og Flisa her, og så ute, og så savanne og Frogner. Og...
3: Ja, nå drømmer jeg om New York egentlig, for å være ærlig. Jeg har alltid liksom ønsket meg ut til noe større. Så nå har jeg vært i Oslo i 6 år, blitt ganske lommekjent, trives godt, men det hadde jo vært gøy å gjort noe større. Så det er drømmen en dag.
2: Og så er du veldig opptatt av det der å leve nå, altså gjøre de tingene, for du har vært litt sanger, og du sier at det er en tid for alt, og man lærer jo av livet.
3: Absolutt, jeg har vært syk i ganske mange år, er det fortsatt, prøver ikke å fokusere så mye på det, men det tar jo opp en stor del av hverdagen. Fikk jo ME-diagnosen i fjor, synes det er veldig kjipt. Men etter å ha vært sengeliggende i mange år så lærer man seg å leve i nuet og på en måte gjøre det beste man kan da, for man har bare ett liv, og man har ansvar for det egne livet man har. Så da må man bare hoppe i det og gjøre det beste ut av det.
2: Ja, på ME, altså, det kjenner vi jo til. Altså, hvordan var det for deg? Hvor gammel var du første gang?
3: Jeg ble jo født med nyresvikt, så jeg har jo vært syk stor del av livet mitt, så ting har jo på en måte vært litt diffust hele veien, de har ikke helt finnet ut av hva det har vært. Ja, hva skal man si? Ja. Så få den på en måte, jeg fikk ha et korona 3 ganger, kjempedårlig immunforsvar, var jo sengliggende jeg var 16, innlagt når jeg var 12, så har det vært litt av en reise. Men man lærer på en måte, man blir veldig uten, hva heter det, utholden. Man lærer å legge opp livet sitt litt etter hvordan ting er da.
2: Ja, for det er litt sånn interessant det der med å gå, som du sa til meg på trikken, vi har tatt trikken sammen, jeg kommer den forresten langt i fjerne bak her, det der med at du lærer av det å leve sterkere nå, du har jo gått glipp av en del ting som du sa til meg på trikken.
3: Man har gått glipp av mye ungdomstid, på videregående var jeg sengliggende i 1,5 år, og sta personen jeg er, så klarte jeg fortsatt å stå videregående. Så jeg har på en måte den styrken i bunnen, jeg har alltid vært veldig sterk, helt fra jeg var liten, og da lærer man seg jo til å på en måte stå i mye da, til å være utholden og komme seg opp og frem. Og det er, jeg tror på en måte det er veldig fint også, for man tenker på en måte folk med kronisk utmattelse er folk som ligger bare i mørke rom. Men man kan også på en måte være kreativ, pynte seg, komme seg ut og gjøre ting da. Jeg tar smellen etterpå, det er mange som ikke ser det, men man kan lage seg et godt liv for det da.
2: Og så har du en håndverkerkjæreste som er forståelsesfull og tålmodig.
3: Ja. Ja, det er veldig, veldig viktig, og en familie som kan holde deg litt nede da, som sier at ok, husk å slappe av, jeg vet det er en hel verden der ute. Så var jeg på rehabilitering i fjor for ME. Ikke at det er så mye å gjøre, man lærer seg å leve med det. Og der satt jeg på kontoret hennes da, og drømte om London og Paris, og der sitter jeg liksom med en kropp som så vidt fungerer. Så jeg føler det er liksom hele bildet på hvem jeg er som person. Men han er veldig flink til å holde meg få meg til å slappe av og be meg liksom, ta det med ro da. Vi har liksom yin og yang, jeg er flyvende her oppe og vil se hele verden og han er liksom, ja, han er mer sånn, ok, ta det med ro, en by om dagen, en by om gangen, en dag om gangen.
2: Og så tenker jeg noe av det å forstå her å kjenne på det for min egen del også, det der at, som du sier, tid for alt, at ja, det ikke så, ting kan skje at man går glipp av ting, det jo liksom ungdomstiden din som du snakket om, men at det kan komme nye muligheter, ny tid, at vi ikke kanskje hele tiden skal stresse.
3: Absolutt, og så det jo alltid en fare for, i det tempo jeg holder på nå, at jeg kan gå på en stor smell igjen. Jeg har vært sengliggende mange ganger, både på grunn av infeksjoner, korona, alt mulig, fordi immunforsvaret kjempedårlig, kroppen sensitiv, den henter seg ikke inn igjen. Kronisk utmattelse jo på en måte kronisk, det for alltid. Så hele livet mitt påvirkes jo av stress, aktivitet, hva jeg gjør. Så for meg å gå på et event i 2 timer kan liksom være som om andre på en jobbdag i 8 timer. Så må jeg hjemme og sove i kanskje 4-5 timer eller 2 dager eller det kommer an på formen da. Og så lever jeg jo alltid litt over kapasitet, fordi når man har gått glipp av mye så vil man jo leve her og nå. Og tenker jeg vil heller leve i dag når jeg ikke vet hva morgendagen bringer.
2: Vi tar med oss den, Nikita. Da skal du åpne butikken her, og så skal Bekkevold få seg en høsttur opp til Sean og Knut.
1: Ja, takk for praten, må vi si på vegne av NRK 9-timen. Nikita der, hun sa jo at hun kunne på slitne dager sette og drømme om London og Paris. Kommer du på 2 andre av de store motebyene, Sean?
0: Jessheim og Bekkestua.
1: Helt riktig. Og Milano og Paris. Og New York.
0: New York.

0: Lava og Cindy Crawford med Shine a Little Light her. Kari ble fornærmet av at jeg sa jeg føler meg som en kvinne fordi jeg ikke kan rygge med henger. Jeg sa det kun fordi du sa jeg føler meg som en mann når du rygget med henger. Så jeg sa ok, du skal balansere det. Kan jeg være kvinne i forholdet her?
1: Vet du hva jeg blir fornærmet over, Knut?
0: Nei?
1: At du kaller Randy Crawford for Cindy Crawford. Det synes jeg er veldig vanskelig. Så jeg vil, kan du be om unnskyldning?
0: Jeg ber om unnskyldning
1: okay, for greit.
0: Det. Og så skriver vår rytter Jonathan her. Husk at veieren skal feste i den lille kroken på bilen, og ikke rundt seg selv. Hvis ikke, så kan det hende at bremsa ikke går på hvis henger dette av. Jeg har til og med henger uten bremse. Så kvinne er jeg.
1: Å, fy søren, da er det kvinnas.
0: Jeg er så tøff å kjøre uten bremse på hengeren. Skal vi snakke om veieren med Brede Hangeland i morgen, tror du?
1: Det kan vi gjøre, hvis vi vil, fordi han kommer på besøk, skrev et dagbok fra tida under VM i The Americas. Gleder oss veldig til å få besøk av han.
0: Så fotballen traff jo denne veieren.
1: Ja, det var jo det den gjorde. Så jeg hang ikke med i svingen. Nei, nå skjønner jeg det. Ja, bra.

0: da er klokka 11 først I nyheten. Nå handler det om lederflukt fra sykehus Anders Borgen Werring.
1: Påstander om dårlige arbeidsforhold skal være grunn. Norsk sykepleieforbund har meldt Helse Møre og Romsdal til Arbeidstilsynet. Et år etter at det nye sykehuset I fylket åpnet, så har hele 10 ledere forlatt stillingene sine. Ekstremt arbeidspress, manglende lederstøtte og fryktkultur, sier flere av dem, ifølge sykepleieforbundet.
2: I de samtalene vi har hatt, så har det kommet frem såpass alvorlige ting om arbeidsforholdene til sykepleieledere ved SNR, som gjør at vi har gått til det skrittet å ta kontakt med Arbeidstilsynet.
3: Hva de forteller da?
2: De forteller om et ekstremt høy arbeidspress. De forteller om manglende ressurser. De forteller om at de har prøvd å sagt ifra oppover linja, uten at det har ført til noen særlige endringer.
1: Det sa fylkeslederen I sykepleierforbundet I Møre og Romsdal, Trine Bruseth-Sevaldsen, til reporter Eirik Haukenes. Ledelsen ved sykehuset Nordmøre og Romsdal sier de ikke kjenner seg igjen I disse påstandene. Utvalget som fikk I oppgave av regjeringen å vurdere det etiske regelverket for oljefondet foreslår flere endringer I måten etikkrådet opererer på. En av endringene at det skal være mulig å investere I selskaper som lager atomvåpen, forutsatt at de hører hjemme I NATO-land. Utvalget begrunner det med den sikkerhetspolitiske situasjonen. Kraftig vekst I eksportinntektene fra råolje og naturgass bidro til høyere norsk handelsoverskudd. Økningen tilskrives Midtøsten-konflikten, ifølge Statistisk sentralbyrå. Handelsoverskuddet endte på hele 105 milliarder kroner I september. Det det høyeste på nesten 4 år. Og 4 av de 5 mennene som I går ble pågrepet I Bergensområdet siktet for grovt bedrageri eller medvirkning til dette fremstilles I dag for fengsling. Økokrim bekrefter overfor NRK at de ber om fengsling for de siktede I 2 uker og begrunner det med fare for at bevis kan bli borte. Mennene skal ifølge Økokrim ha svindlet NATO for flere millioner kroner. Norges fotballforbund har lykkes med å skape en vinnermentalitet og en selvtillit I norsk fotball, det sier NRKs sportskommentator Jan-Petter Saltvedt. På 2 dager så har Norges 2 beste fotballag herjet med Tysklands 2 største fotballag. I mesterligaen så spilte Viking uavgjort 3-3 mot Bayern München, og Bodø-Glimt vant 1-0 mot Borussia Dortmund.
4: Mye av det Viking og Bodø-Glimt lykkes med nå jo basert på en sånn lokal forankring og veldig mye norsk talent, så det grunn til å gi det, at man får en trygghet på at det man holder på med I norsk fotball generelt en riktig vei å gå.
1: Det sa NRKs sportskommentator Jan-Petter Saltvedt. Landsmøtet I NRK P nå dere klare for ukas siste møte?
5: Det vi, Anders. Du, det kan også skrive under på alle 3 faktisk. Her har du lappen med underskriften.

0: Kjære landsmøte, hjertelig velkommen til ukas siste møte på selve refleksens dag 15. oktober. Ja, takk, takk. Tusen takk. Ja, det skal bare mange. Dette skal selvsagt markere. Allerede nå kan du melde deg på testrefleksen i NRK radioappen. Reflekstips. Bruk to reflekser. En på hver side. Da synes du bedre. Fest refleksen i knehøgde. Ja. Bevegelige reflekser funker best, sier de. Og sjekk gamle reflekser ved å lyse på dem med lommelykt i et mørkt rum for å se om de fortsatt reflekterer godt. Sekretariatet i dag består av produsent Mai Reppen. I studio har du Elin og Sven. Jeg heter Torfinn, og i dag skal spille musikkbingo, prate om kanel på kaffen, konspirere litt, lure Torfinn og teste refleksen, blant annet. Men hva er øvst på agendaen denne torsdagen, Sven?
1: Det må vi reflektere litt om. Enda
0: ok, ok, ok. Da sier oss at innkallinga er godkjent. Agendaen er satt. Det er en klubbås der. Har du hørt om meteorologen som døde 85 år gammel? Han føltes som 72. Og folk spør meg hvor lenge jeg har vært gift. 17 år, men det er 19 i kastan. Oi!

0: Det var Justin Timberlake, Not a Bad Thing, og det landsmøtet du hører på.
1: Ja, den jo fra The 2020 Experience, som den plata i verdenshistorien som har gitt mest fokus på optikere.
0: Åh!
2: Ja, selvfølgelig.
1: Jeg har sett det coveret.
0: Nei.
1: Jeg sitter og ser på nå, og jeg tenker sånn, hva i alle dager det for noe? Jo, og det det Justin Timberlake bak en såkalt foropter.
2: Ja, oh. ja, det har jeg ikke tenkt på.
1: Maskinen.
0: Oh, ja, dem, ja. Dem kul.
1: Ja. Ja. Så til alle optikere der ute, Justin, han er fan. Velkommen til møte.
0: Takk.
1: Det refleksdagen i dag. Du blant de som ofte glemmer refleks? Bruk 5 minutter på refleksdagen og festreflekser på jakker og bagger. Det en klok investering av tid. Kjøp gjerne klær med refleks påsydd. Jo flere reflekser, desto bedre, skriver...
0: Trygg Trafikk,
1: ja! Det Trygg Trafikk som skriver dette på sin nettside. Men hvis du har handlestans og ikke vil bruke penger på refleks, så har vi altså et godt tips til deg. Du kan i dag bli med i testrefleksen her hos oss, og få gratis tilsendt refleks hvis du har god reflekse og med i konkurransen. Hvordan melder man seg på, Elin?
2: Da sender du en melding i appen NRK Radio og skriver at du har lyst til å være med på testrefleksen, og så ta med telefonnummer og adresse.
1: Veldig bra. Hvis du har fått nok av reflekse, så kan du også eventuelt bruke denne her dagen på å kjøpe deg en litt en litt danskere felg til bilen.
0: Dansk felg, ja. En danskere felg.
1: En danskere felg er nemlig et anagram for refleksdagen. Du kan også gå ut i hagen i dag og denge noen flaske, hvis du vil det.
2: Er det også...
1: Denge flasker, anagram for refleksdagen. Hvis du synes det rart å denge flaske, så kan du sette deg i godstolen i kveld, nyte Boktober og lese den nyeste boka til Tom Egeland, for da leser du nemlig et anagram for refleksdagen. Fersk Egeland.
0: Takk.
1: Ja. Mine damer og herrer, de mest observante dere har jo allerede oppdaget det. Det vitsetorsdag i dag, og ikke bare det vitsetorsdag, det jo min nyoppfinnelse, lang vitsetorsdag.
0: Ja!
1: Send oss en kort eller en lang vits i appen NRK Radio. Jeg vet ikke om vi rekker en lang vits nå, eller skal vi spare den?
0: Jo, rekker det, ja.
1: Ok. Mm. Her scenen. Mm. Vi i kabinen. Vi sitter på et fly. Mm-hmm. En professor og en ung student har havnet ved siden av hverandre på flyet. Professoren foreslår for studenten at de skal spille et spørrespill.
0: Ja.
1: Hvis du ikke vet svaret på mitt spørsmål, må du gi meg 50 kroner. Hvis jeg ikke vet svaret på ditt spørsmål, gir jeg deg 500 kroner, sier professoren. Wow. Professoren mente jo at han var en smarting, hadde et stort overtak, og gir det altså 1-10 i odds. Mm. Studenten gikk jo med på det, og professoren begynte. Hva avstanden fra jorden til månen?
0: Faen.
1: Ja, studenten sa ingenting, tok bare fram lommeboka, rakte professoren en ventilator.
2: Smart.
1: Så var det studentens tur. Hva går opp fjellkanten med 3 bein og ned igjen med 4?
0: Jaha.
1: Ja, professoren begynte å tenke. Klødde seg professorskjegget. Ai. Han hadde heldigvis wifi på telefonen, så han logget på, spurte KI, tenkte så det knakte, spurte til og med i professorchatten, hva det som har, altså 3-4 bein, hva dette for noe? Etter en time så ga professoren opp. Og da måtte han vekke studenten som selvfølgelig hadde sovnet, og ga han en 500-lapp.
0: Ja.
1: Studenten tok imot og la seg til å sove igjen. Og professoren ble rasende. Kom igjen! Hva det som går opp? Hva går opp med 3 bein og ned med 4? Studenten sier ingenting, stakk hånda i lomma, tok fram en 50-lapp, sa til professoren. Jeg aner ikke. Jeg har ikke feil. Lang vits i torsdag, folkens!
2: Den var smart!
1: Ja.

0: Fakten her på kryssord i går. Popparti, norsk popartist på to bokstaver begynner på V.
1: Mm, Vo.
2: Ja, det er Vo.
0: Det er riktig.
1: Jo, riktig.
0: Ai, ai, ai. Det her betyr at det musikkbingo, folkens. Du har nå sjansen til å bestemme musikken i NRK P1. Ring 2304-1000. 2304-1000. Hvis du har en sang du vil høre i dag.
1: En sjelden mulighet. Hva ville du valgt i dag, Ellen, hvis du fikk bestemme musikken?
3: Westlife.
1: Westlife,
0: ja. Ikke sant?
1: Mm, Torfinn?
0: Nei, det hadde jo vært noe Pavement da, tenk.
3: Men du da?
1: I dag tror jeg hadde spilt en 28 minutter lang låt av Pharoah Sanders.
0: Ja, det hadde du, vet du.
1: Den har smakt.
0: Oi, så her. Hallo, hallo.
4: Bingo.
0: Bingo!
1: Ja, akkurat passe bingo-energi.
0: Hvem er det som har vunnet bingoen i dag?
4: Olve Nykas.
0: Nei, god dagen, Olve. Hva du har lyst til å høre for noe i dag?
4: Kalt vatten med Odd Nordstoga.
0: Odd Nordstoga med sangen Kalt vatten, vet du. Det tror jeg skal klare å få til. Har du vært og hørt Odd live, Olve?
4: Jep. Flere ganger.
0: Og du flere ganger?
4: Stille meg nå.
0: Ja, du har spilt, men du spilte i gamle bandene, du. Kan det stemme?
3: Oi.
0: Hva som skjedde med en Olve nå, tror du? Kan du høre meg? Er du der fortsatt, Olve? Hallo?
4: Hallo?
0: Hallo? Hallo, ja. Ja, jeg hører deg litt sånn av og på.
4: Ja.
1: Du sa at du har spilt med Odd Nordstoga. Det jo fantastisk informasjon som jeg gjerne vil høre mer om.
4: Ja, det et coverband vi hadde i ungdommen.
0: Ja, kan det hende at du har litt dårlig dekning der du nå, Olve?
4: Kanskje.
0: Ja, for det var så utrolig hakket lyd plutselig.
4: Ok, det vel mobilen, tror jeg, som begynner å bli gammel.
0: Uff da. Ja, men jeg skjønner. Men da, hva heter bandet du spilte med Noddy?
4: Gamleveien blueslag.
0: Ja, Gamleveien blueslag. Ikke sant? Og det var ikke bare blues?
4: Det var gammeldans og blues og Clapton og Springsteen og vanlig tull. Og litt irske da.
0: Oi, så det var, ja, det var såpass, ja. Og hvor var det her bluesbandet kunne høres hen den gang da? Hvor dere spilte hen?
4: Det var puben i Haukeli.
0: Puben i Haukeli? Ok. Er det her liksom vinterdestinasjon, eller var det helårsgreier?
4: Det er helårs, ja.
0: Ja, jeg skjønner. Det jobbes i kulissene med å finne fram sangen, Olve.
4: Ja, jeg har en liten innspill hvis jeg kan.
0: Ja, kom et innspill, vær så god.
4: Han, Odd Nordstoga, har laget en slik selvbiografi.
0: Ja!
4: Og det nevner en trommis som ikke helt på ballen, som spiller litt sent på en like Bruce Springsteen sang.
0: Ja!
4: Det er meg.
0: Det er du, ja. Vel, du har fått kredit der. Nå ligger sangen her klar, Olve. Nå kan du være DJ, og så kjører oss den i gang.
4: Ja, da får vi høre Kalt vatten av Odd Nordstoga, eller Odd Nordstoga.
0: Ok. Ha en fin dag, Olve.
4: Hei.

0: Det var Olve Nykos sitt musikkbingo-ønske, Odd Nordstoga med Kalt vatten. Ja, og nå skal vi jo gjøre noe annet greier, vet du, som blir sånn som det her, tipper
1: Det er den korte og den lange vitsedagen I dag. Jeg begynner med en lang en.
2: Ja. Ok.
1: Fra Ole Petter, så var det sunnmøringen for mange år siden, som ble tatt I underslag og svindel.
0: Ofte.
1: Han ble dømt og fraktet ut til ei øde øy.
0: Ja.
1: På et nedlagt gårdsbruk. Der ble han spikret opp på låveveggen.
0: Kjære vene!
1: Etter en 2-3 måneders tid dro de tilbake for å sjekke hvordan det stod til med møringen.
0: Ja.
1: Og da så de... at han hadde lagt på seg. Han hadde lagt på seg litt, ja.
0: Kenneth skriver, I fjor vinter fikk jeg dritkjeft for en dame som gikk tur. Jeg var ganske nære før jeg så hun og ble litt panikkbrems og unna manøver fra meg. Hun ble lynings og kjefta at jeg måtte følge med. Jeg beklaget og kjørte videre. Jeg sa ingenting til hun, men hun hadde refleksvesten på vranga. Moralen, honninghumla krangler ikke med flua om å overbevise flua om at honning bedre enn møkk. Refleksvesten på vranga. Det var noen som skrev at refleksvesten mister sin effekt ja. Når du har vasket
2: den. Ja. Det var jo derfor vi I den originale, altså landsmøterefleksen ble sånn som den ble. Fordi at godeste Håvard Karlsson selvfølgelig snakker om trygg trafikk, blant annet om hva best refleks.
0: Ja.
2: Det de gode gamle brikkene. Derfor ja. Derfor vel sånn retro.
0: Ja.
2: Fordi all nyere refleks, sånn som på tøy for eksempel, du bøy på det, ja. Du vasker det, mister effekten sin. Så det faktisk et sånt tips om at man også skal sjekke refleksene man har I dag. Ikke bare tro på
1: at... Se at ikke det har gått ut på dato.
2: Ja, rett og slett.
1: Så tannbleking for eksempel, å gå rundt og smile, ja. Ikke like bra som en ekte landsmøterefleks.
2: Nei, overhovedet ikke.
0: Hvorfor bruker svenskene refleks I stedet for fallskjerm, kom det fra Werner? Ja. De har hørt at refleks redder liv.
1: Hey.
2: Dere klar for en korpsvits da?
0: Ja.
2: Hva forskjellen på en klarinett og en trampoline?
1: Pass.
2: Man tar altså skoene før man hopper på I trampoline.
3: And one time, a bandcamp.
2: Jeg kan ta med at søsteren min klarinettist, så jeg har jo sånn klarinettist som vi har av noen.
1: Den svir, søster.
2: Ja.
0: Jepp, straks blir det noe om kanel på kaffen, men før den tid, trang fødsel og synesørgjerd. Håper at jeg aldri blir for stor.

0: Håper at det aldri blir for stor, var det. Trang fødsel og synne sørgjerd.
1: Nylaget kaffe. Gjerne med melk hvis du foretrekker det. Og så toppen av kransekaka. Krona på verke rosinepølser.
2: Jeg tror det var en quiz.
1: Kanel. På torsdagen. Det lærte jeg da jeg var innom en kafé her I nabolaget og kjøpte meg en cappuccino på en torsdag.
0: Jaha.
1: Jeg drister meg til å spørre om å få litt sånn kanel på toppen, for det kom ikke, hun damer ordnet ikke det. Men da utbryt hun baristaen med litt sånn italiensk knekk på dialekten sin. Ja, det jo torsdag. I Italia så har vi alltid kanel på kaffen på torsdagen.
0: Åh!
1: Det hadde jeg aldri hørt om før. Og jeg ble egentlig mest glad for at hun ikke syntes det var veldig teit av meg å be om det, for noen ganger kan jo disse baristaene se på dem med litt sånn jeg er sikker på at du skal ha det. Jeg snakket med K1 min og Clara Klok, så jeg måtte jo sjekke litt det her. Og det viser at dette en trend. Money Coffee Thursday, pengekaffe torsdag. Det en greie. Det handler om manifestasjon blant annet, og det handler om torsdag I seg selv. Torsdagen har nemlig en egen plass I den rituelle verden, og Jupiter, planeten for flaks, visdom og overflod, hersker over torsdag, viktig her. I bakgrunnen så hører vi jo musikken som heter Jupiter, av Gustav Holst.
0: Ja, det.
1: Fortuna major, eller den store velgjører, det Jupiter I astrologien. Du kan egentlig bare ta den litt ned. Læring, høyere utdanning, filosofi og langstrakte reiser, autoritet, rettferdighet, lov og orden, og det å se det store bildet, optimisme, generøsitet, rikdom og muligheter som åpner seg, alt her kommer jo manifestasjon inn I bildet. Helt siden man oppdaget kaffen I Etiopia, 1200 år siden, sånt, kan ikke det stemme, cirka? Da har de blitt brukt som noe som forener oss mennesker. Kanel, har vært brukt som over hele verden I hellige seremonier og som medisin. Og før var jo prisen på kanel lik prisen på gull, og ifølge historien så skal det her krydderet bringe lykke, og det skal åpne pengekanalene. Så her putter man jo flere ting I lag, sant? Og så har de her da I lag blitt et torsdagsmorgenritualet. For når du tilsetter kanel I kaffen din, så det jo med en klar intensjon, og her må man tenke på flere ting samtidig. Hvis du smart, så skal du samtidig som du har kanel på kaffen din, skal du prøve å fokusere på dine økonomiske mål og dine ønsker om suksess, hvis det det du har I livet da. Du har selvfølgelig først valgt ekte kanel, og så har du valgt gode kaffebønner, og så hvert trinn fra å la kaffen trekke, eller hvordan du forbereder den til å tilsette kanel, det gjøres med intent, sier man jo på.
0: Intensjon, ja.
1: Intensjon, sier på norsk.
0: Ja, det må du ha når du skal manifestere
1: noe. Ja, du må det. Og mens du da drekker denne kanelkaffen, så skal du gjerne si høyt hva som målene dine, og se for deg at du faktisk har nådd dem.
3: Og målene å tjene penger.
1: I følge internett, ja. Dette, bare det at ifølge internett, så det her ingen italiensk tradisjon. Selv om hun
0: barista. Og det tull!
1: Ja, og barista, hun var veldig oppvisende. Hun har kanskje noe I det, men hvis noen delegater har annen info...
3: For et salgstriks.
1: Ja.
3: Hun later som hun italiensk.
1: Det kommer.
3: Mer salg. Fantastisk.
1: Ja, for dette et internettfenomen. Men trender på TikTok og Instagram, de har jo faktisk ført til at enkelte moderne kaféer I Italia har slengt seg med på kanelbølgen. For eksempel så har kaféer markedsført torsdagen med slagordet Giovedi, kaffe con canella, altså torsdag, kaffe med kanel, for å lokke kunder som ønsker å teste lykken sin.
0: Ja. Oh ja, så da...
1: Det begynte på internett, har vandret til virkeligheten I Italia, og da baristaen borte I veien her, som sa, ja, I Italia så har vi kanel på kaffen. Ja, det egentlig sannsynligvis noen som har funnet på det her da.
0: Ah, vel, det nesten borte, det nesten sånn, hva som skjer når, hva det kalles når ting...
1: Life imitating art, nesten.
0: Ja, kan hende det, ja.
1: Kanskje noe sånt. Mm. Kanel I kaffen jo ikke nytt. Ikke ta meg på det, altså. I Midtøsten så leste jeg at det vanlig som erstatning for sukker, for eksempel.
0: Mm.
1: Mens I USA så gjør de jo hva som helst med kaffen sin, så hvem vet. Men kanel på kaffen skal bringe lykke I hvert fall. No.

0: Sara Larsson var det. Uncover heter den.
1: The flying disc has been found and is now in the possession of the army.
0: Hallå Isia och välkommen till konspirationskroken.
2: För då.
0: Sist gång så lovade jag ju historia om Charles Hall som jobbade för det amerikanska försvaret I Nevada-urken. I lag med de lange kvite. Men oss må ta det fra begynnelsen. Året 1965, og etter å ha fått flere medaljer I Vietnam for helt imot, så skal Charles jobbe, ha en litt sånn tilbaketrukken tilværelse som værobservatør på Nellis flybase og skytefelt like nord for Las Vegas. Det sommer, og Charles han blir kjørt ut til værstasjonen til en sjukt stresset og nervøs sergeant, som insisterer på å sitte I bilen med motoren på, mens Charles må gå bort og låse seg inn og få et raskt gløtt til sin kommende arbeidsplass. Hvorfor I alle dager han sergeanten så stresset og rar? Ja, ja, noen dager senere så Charles vel stasjonert på værstasjonen, en liten hytte ute I ørkenen umgjedd tå låge kratt og kaktuser. Da han ser en liten kvit jente ute blant buskene. Han Charles han en stoisk og rolig type. Han går ut og må finne ut av det her, for det skal jo ikke være unger på skytefeltet. Det strengt forbudt. Helst egentlig ingen voksne heller. Og når han da kommer nærme nok, så ser han at hun jo ikke et menneskebarn. Og han blir så sjokkert at han bare må snu seg bort og gå rolig mot hytta si, mens han sier høyt, «Jeg bare værmannen, jeg bor I det huset der, kom innom hvis du vil ha litt vatten eller noen ting», og så videre, mens, før han lukker døra etter seg, og setter seg ned og må ta en timeout, rett og slett.
3: Oh, yeah.
0: Han må ha seg en pause her nå. Det skjer ikke noe mer den dagen, men neste gang noe utenom det vanlige skjer, da sitter Charles I bua si og prater med en kollega på telefonen. Dette jo midten til 60-tallet, sant?
3: Ja.
0: Så hører han... Han hører plutselig noe støy på linja, så han begynner å kike rundt seg, kike utenfor huset, og der, utenfor huset, ute blant krattene, der ser han en høg, kritt-kvit dame I buskene, som står og ser mot hytta. Og hun har på seg en tettsittende sølvfarget heildrakt som skiner I sola. Og Charles, han kjenner sola som reflekteres til drakta henne, og at det gjør vondt I øynene hans. Og da går det opp for henne at hun ekte, for sola reflekteres jo fra henne. Han kjenner det fysiske øynene sine, for Charles har nemlig til nå trodd at han driver og hallucinerer, han innbiller seg ting, på grunn til at han ganske mye for seg selv ute på skytebanen.
2: Så hun har på seg refleks?
0: Hun har på seg refleksdrakt!
2: Oi, oi, oi.
0: Men nå ser hun at Charles har sett hun, og da snur hun seg, fær bort fort, og så på en måte tar hun og samler føtene, og så hopper hun med samlet føt ut av synsfeltet til Charleston, for han sitter jo inne I bua og ser ut, men han ser at hun hopper og fær. Og han reiser seg ikke, nå må jeg gå og se, jeg hoppet og datt og ramlet, og hva skjedde? Så han går etter henne, og nærmer seg plassen der hun var, og da det en høg, kvit mann reiser seg I krattet like ved. Ingen av dem gjør noen ting, og de ser den kvite dama fly bort I lag med en annen kvit dame. De flyg I lag over åsene. Og de ser på en annen. Og Charles tenker bare inni seg, jeg ville bare høre hva hun ville. Og da svarer den kvite fyren, det lurer jeg på. Og det var Charles sitt første møte med Range for Harry, som han kaltes. Og flere skulle det bli. Men for å få den historien, så må du sjekke ut Walking with the Tall Whites. I YouTube. Der ligger hele dokumentarfilmen om Charles. En ganske snedig tildragelse, må jeg si. Konspirasjonskroken, ut. Lykke til alle sammen.

0: Koss går det.
1: Dette meg, Else Koss Furuseth. Det neste halve året skal jeg dykke ned i verdens vondeste, men også mest mystiske følelse.
2: Hva ensomhet?
3: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
4: Om morgenen og kveldene kan jeg bli litt ensom.
5: Og jeg hadde følelsen av at hvis jeg dør nå, så det ingen som vet om det.
6: Hvorfor ramler det så mange?
7: Og hva det egentlig som hjelper?
0: Koss går det. Se det nå i NRK TV.
8: Ja da, du hører landsmøtet på NRK P1.
9: Jeg vet ikke hvordan det kan bli sagt, men her noe ødelagt. Nok en sommer forbi,

0: Du hører Enrique Iglesias Be With You heter sangen. Nå klokka 12. Anders Borgen Væring, du klar med nyhetsoversikta.
1: Kraftige reaksjoner på rådene fra oljefondets etikkråd. Det foreslås flere endringer, blant annet så skal det være mulig å investere i selskaper som lager atomvåpen, forutsatt at de hører hjemme i NATO-land. MDG mener dette vanvittig og vitner om etisk kollaps, og SV mener det helt feil å åpne opp for slike investeringer i en urolig tid. Regjeringen skal nå gå gjennom rapporten, forteller finansminister Jens Stoltenberg fra Arbeiderpartiet.
2: Det blir jo diskusjon om dette, men regjeringen har jo ikke konkludert. Det vi har pekt på at vi bør trygge statens pensjonsfond. Det den viktigste enkeltkilden til å finansiere det norske velferdssamfunnet, og alle som opptatt av å trygge norske velferdssamfunnet, bør også være opptatt av å trygge fondet. Og dette ikke en diskusjon om vi skal ha etisk forvaltning, men det en diskusjon om hvordan. Så skal vi gå igjennom denne rapporten, vurdere dem, og så kommer vi til å fremme våre forslag til våren, så det mye arbeid før vi konkluderer fra regjeringens side.
1: SV mener regjeringen må komme med kraftige tiltak overfor internasjonale tech-selskaper. En ny Brennpunkt-dokumentar viser hvor raskt rekrutteringen av unge til kriminelle miljøer kan skje i sosiale medier.
3: Gjennom annonser på sosiale medier kommer barn i kontakt med rekrutterere. Disse tilbyr en rekke oppdrag, alt fra skyting, sprenging og brandstiftelse. SV mener blant annet at man bør vurdere å bøtelegge selskaper som ikke fjerner slike annonser innen en time, slik man har gjort i Sverige.
4: Det en av mange ulike tiltak som vi bør vurdere i Norge. Jeg forventer at regjeringen foreslår kraftige tiltak og at de i god gang. Hvis ikke, så det her selvsagt en av de tingene som vi kommer til å ta til ordet for.
3: Justisminister Astrid Aas Hansen nevner flere tiltak regjeringen har iverksatt.
5: Politiet til stede på nett, både synlig og at de overvåker. Politiet har et internasjonalt samarbeid som gjør at vi også kan ta bakmennene. Vi har fått på plass et straffebud som kriminaliserer involvering av barn, men vi må også ansvarliggjøre teknologiselskapene.
1: Reporter Julia Kirsebom Thomassen. Politiet ser en økning i overgrepsmateriale som laget av kunstig intelligens. Så langt i år så har Kripos avdekket mer kunstig generert overgrepsmateriale enn i hele fjor. Politiet sier overgrepsmateriale straffbart, uavhengig av om det ekte eller produsert med KI. Varmere hav bare en av grunnene til at færre unge torsk overlever. Forskere har sett på mulige årsaker til at det blir færre skrei, som godt voksen torsk. Det likevel ikke økte havtemperaturer alene som gjør det vanskelig for torsken, ifølge Havforskningsinstituttet. Også fiskeri og økt kannibalisme blant faktorene som gir torsken en tøff start på livet. Denne ukas siste time av landsmøtet går med til brettspill.
0: Det stemmer, Anders. Og skal faktisk spille nærmere prosent kokk eller munke. Så det vil si...
6: Bare på våres måte.
0: Ja da. Lytterne skal prøve å lure oss, som vanlig. De er frustrerende gode.
6: Vi får det jo ikke til.
0: Og så enda ikke klart det.
6: Nei, vi har ikke det.
0: Men i dag, folkens, ja. I dag skjer det. Forhåpentligvis. Skryse fingrene.
6: Vi har fått kakao, så nå går det bra.
0: Og her

0: Admiral P du hører. Hode kaldt heter den.
1: Klar oppfordring til Elin og Torfinn.
0: Ja.
1: Hode kaldt.
0: Ja, faktisk, nå må vi gjøre det.
2: Det bare kom, ja.
0: Ja, kjør på, kjør på.
2: Det kom så veldig mange oppfølgervitser av denne elgen som gikk ut i elva og ble rein.
0: Ja!
2: Fordi den tørka seg, og da var det gjort.
0: Ja. Nå.
2: Eller du må ikke glemme at elgen gikk over elva og ble rein, og da var det gjort. Åh, nei, det var så mange. Og enda en. Nei, hvor var den siste? Ja, ok, unnskyld. Men tusen hjertelig takk for alle del 2 av den vitsen. De er notert. Jeg skal ta alle disse følgere i nivå.
1: De kommer på Askehaug til høsten.
0: Ja.
3: Torfelin. Kan du lure Torfelin?
0: Ja, det kan du.
1: Det er luretid i landsmøte, og vi oppfordrer jo, det er litt spesielt, til å være anonym i appen NRK Radio. Hak av anonym knappen der, eller det er ikke en knappegang, det er mer en boks. Du må krysse av for at du ønsker å være anonym. De neste 10-15 minutter så oppfordrer vi deg til å lyve i appen NRK Radio, og dagens ord er smøl.
0: Smøl.
1: S-M-Ø-L. Smøl. Denne konkurransen er mistenkelig lik Kokkeli Munke hvis du har spilt det på en fest. Du får nå altså høre et ord, og så selv om du vet hva det betyr, så må du lyve og finne opp et annet ord. Forklaring her da, som er bedre enn den ekte forklaringen, så send inn din løgn i appen NRK Radio.
2: Ja, for det er da du kan vinne.
1: Bruk gjerne kallenavn når du sender inn, da blir det jo ekstra koselig å lese det opp. Eksempler på god kallenavn som jeg har hatt inne her før er jo André Januar, André Februar, Torona, eller Onomatopoet i Trond.
0: Onomatopoet i Trond, ja. Han er fin.
1: Dagens ord er smøl.
0: Smøl.
1: Det er altså det du må gjøre nå. Inn i appen NRK Radio, send inn din påstand, og så skal jeg sende inn riktig svar, den eneste. Så skal Torfinn og Ellen nå prøve å identifisere mitt riktige svar. Der skal prøve å lure
0: det. Det er det som er så stilig med inboxen vår, at hvis du har haka av for at ikke navnet ditt skal vises, da er det vrint for oss å skjønne det.
1: Ja, husk å være anonym.
0: Da står det bare anonym øverst. Og ja, så klart, det sier jeg, nå er jo Sven, han er jo litt sånn som kan finne på å gå sånn, mot forventningene til verks.
2: Ja, det...
0: Han har jo sagt at han underskriver jo med et artig kallnavn,
2: ja.
0: Men så er det ikke sikkert han gjør det heller.
1: Noen ganger er det ingen kallenavn, noen ganger er en kvinne, noen ganger
0: ja,
1: mann.
0: Ja,
2: ja.
1: Mm-hmm.
2: Jeg ser til og med Trude eller ei har meldt seg på her, ja, så ja, dette
0: ja.
2: Er...
0: Oi, oi, oi.
1: Hvis du fortsatt sitter på og tenker sånn, det er ikke noe for meg her.
0: Nei.
1: Jo, det er det. Du får en veskebærer hvis du vinner.
2: Ja.
1: Får du med, er det konkurranse med premie?
0: Ja, ja, og veskebæreren, det er jo koppen.
1: Ja.
0: Den jæve koppen med skrulokk, logget i et slags plastmateriale, vil jeg si.
2: Holdbar sak.
0: Ja.
2: Knuses ikke så lett.
0: Nei, har du ikke hørt om noen som har knust den enda?
2: Nei.
0: Nei, ikke helt faktisk. Meld oss igjen i appen hvis du har klart det. Altså. Høyre fra det. Her er Sunbird. Sunbird.

0: We like supporting our husband.
1: Hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. Hei og velkommen tilbake til min hverdag her på TikTok. Jeg heter Mai og jeg en stolt, trøtt wife. Ikke trad wife. Jeg har mange venninner som vil være trad wife, men jeg tenker, herregud, det jo kjempeslitsomt å varte opp partner sin fra morgen til kveld. Hvorfor heller ikke være en trøtt wife, sier nå jeg? Det en stund siden dere har hørt fra meg, og det fordi at jeg ble ganske sliten etter fjellturen med DNT, så de norske trøtt vibes. Jeg har restituert ganske mye på sofaen, og i denne anledningen så skal jeg gi deg noen triks på hvordan du kan bli liggende på sofaen mens din bedre halvdel varter deg opp. Og hvis du plages med dårlig samvittighet for det, så må du huske at mange menn liker faktisk å føle seg nyttig, så egentlig så er det du som gjør han en tjeneste. Mitt aller beste triks, det er å ha en djup sofa. Du må slenge deg på den delen som er lengst unna kjøkkenet, og så må du bli litt sånn treg i avtrekkeren. La oss si at det er tomt for Pepsi Max, for eksempel. Da spør du han om han vil ha Pepsi Max, og hvis han sier ja til Pepsi Max, så kan du si, kan ikke du hente det siden du sitter nærmest? Det bruker å funke, i hvert fall i starten av et forhold. Etter hvert så må du kanskje kave deg litt sånn bittelitt opp fra sofaen, stønne litt, legge hendene bak på ryggen, sånn at du blir så treg at han bare går og henter det likevel. Hvis dere har vært skikkelig lenge sammen, og latt man ikke høre det, da kan det hende at du må massere egoet litt. Da kan du med veldig takknemlig stemme si at han er en sånn vital alfahann som ser ut som en gepard i stegene til kjøleskapet. Prøv det, og fortell gjerne i appen hvordan det gikk for deg. Stjernemarker for flere.

0: Gabriella Chill Me, Sweet About Me.
1: Kan du lure Torf Elin?
2: Kan du lure Torf Elin?
3: Ja, da det er klart og i gang her med konkurransen Kan du lure Torf Elin, som ligner litt på Kokelig munke, må vi vel si. Dagens ord var smøl. Hva tenker deltakerne?
0: Åh, oh, vanskelig.
4: Det hadde, ja... jeg føler det noen ganger er litt sånn... det er så mye kreativt forskjellige ting i innboksen vår nå, at jeg trøbler med å komme igjennom alt sammen.
3: Veldig bra. Da er jeg veldig fornøyd.
4: Ja, det er meget godt jobbet av de som prøver å sette oss ut, synes jeg.
0: Den her er fra Statslem Råkul. Smøl er fra seilskuter. Det er en slags impregnering de brukte på gamle hamptau for at de skal vare lenger. Absolutt sannsynlig. Og her har luringen time, meldingen er fra Statslem Råkul først, i stedet for å ta alias etterpå.
4: Ja.
0: Og det kan være sånn svenn for å finte oss ut.
4: Det har du rett i.
3: Statslem
4: Råkul. Jeg husker Råkul. Også en gang, da hadde han skrevet, sendt inn med feil.
0: Ja.
4: Og vi har en melding fra anonym hilsen fra Tom Papirpose. Smøla, står det faktisk. Det ubrukelige avfallet fra korn på kvernstein.
0: Ja.
4: Og så er det, for samtidig omtrent så kom meldingen fra Rein Dråpe.
0: Ja.
4: Smøl er det som kommer opp av hullet i bakken når man borrer ned i fjell, for eksempel i forbindelse med et fjernvarmeanlegg. Så, altså type stein, et eller annet her. Ja.
0: Chris Tine sier at smøl er en blanding av smør og mjøl.
4: Ja. Jeg føler at det ville ha vært for enkelt.
0: Ja.
4: Ja, smøl det er størrelsen mellom smolt og voksen laksefisk. Hilsen Mari Høne.
0: Mere te sier at smøl kalles det når osten begynner å bli klar. Altså rett før osten har ostet seg, kanskje. Smøl, det kan hende.
3: Mere te.
4: Sven har også sendt inn svar uten kallenavn.
0: Og?
4: Altså tidligere anledning.
0: Bare som Sven?
4: Bare anonym, altså at det står ingenting. Altså, vi har jo en her, smøle, en tradisjonell vestlandsk trespade som før i tida ble brukt til å vende flatbrød og lefsa på takka med understeking.
0: Altså en slags vestlandsk steikespade?
4: Ja, en lefsespade nesten.
0: André Daghjul har sendt
3: den.
0: André Daghjul. Ja. Smøl er en uklekket fjærmøll. Så da, altså insektene...
3: André Daghjul.
4: Ja. Wow. Vi har jo Grete Tights.
0: Grete Tights, det tror jeg kan være Sven.
4: Ja. Kanten av deien som blir igjen etter at kakene er trøkket ut, for eksempel fra smultring eller pepperkakebaks, og så er pepper skrevet med tretall på den andre en.
3: Dette er kjempebra. Altså, jeg liker veldig godt at dere analyserer navnene, for dere må jo prøve å fiske ut hvilken melding Edde har sendt inn.
4: Ja.
3: Så her er det viktig å sånn, klaffe med at det kan være med.
0: Ja, det er sånn detektivarbeid.
3: Grete Tights, ikke sant? Det er morsomt. Men er så morsom?
0: Ja.
3: Ok?
0: Ja.
3: Okay. Vil dere da svare Grete Tights, eller hva vil dere? Hvilket svar må dere velge dere i dag? Dere får 30 sekunder på å velge et svar her nå. Kanskje 40.
0: Wow. I dag så tenker jeg at du skal få bestemme, Elin. Jeg har hatt så dårlig uttelling på den konkurransen her.
4: Ja, vi har den Vegard Beider da.
0: Ja, men var ikke Vegard Beider som vann sist da?
4: Kanskje det var det. Da har du rett til, jeg glemmer den.
0: Ja, det tror jeg, for det tror jeg.
3: Flaks!
4: Nei, ja. Nei, men det er bare tull, Sven. Du hører ikke på deg i det hele tatt. Jeg har litt følelse at det er noe med det her, at det kan være noe sånn steingreie, men så... Men så er det liksom reindråpe eller tom papirpose. Kan du tro det kan være...
0: Tom papirpose, det tror jeg kan være Sven.
4: Smøla, det der det er ord, altså skrivefeil og sånn, for det har han vært veldig opptatt av, at noen oppdatering på telefonene så har det vært det.
0: Jeg skal gå for den.
4: Smøla, det ubrukelige avfallet fra korn på en kvernstein, anonym hilsen fra tom papirpose.
0: Ja.
4: Vi går for den.
0: Vi går for den.
3: Det er fantastisk.
0: Ja.
3: Minn om igjen.
0: Ja.
3: Hvis vi trekker en vinner, så får dere en veskebærer.
0: Ja, ja.
3: Men hvis dere har klart det.
0: Ja.
3: Så blir det, hva er det vi har sagt, at det blir super, altså det blir rett og slett sånn dobbelsjanse neste gang, da blir det mega jackpot.
4: Du vinner ingenting, mann.
3: Dere vinner jo hedre.
0: Hedre, ja.
3: Men de som hører på...
0: Altså, hvis jeg vinner den konkurransen her nå, jeg kommer til å miste det helt. Jeg har aldri vunnet den konkurransen her.
4: Vi har ikke klart det eneste gang.
3: Nei, det har jeg ikke det. Hvor mange ganger har du prøvd? 11, 12?
0: Nei, 37. Minst.
3: Ok. Jeg skal ikke holde deg mer på pinebenken. Jeg har i dag sendt inn følgende melding. Nå skal jeg få fasit på hva jeg har sendt inn som riktig. Ok, da lurer på, hva smøl? Min dame og herre, det jeg har sendt inn smøl det ubrukelige avfallet fra korn på en brønnstein! Ja! Det var med som var tom papirpose! Tom papirpose! Oi, oi, oi! Gratulerer!
4: Er det mulig?
3: Jeg skal få noe. Jeg skal gå og kjøpe noen kanelboller eller noe. Jeg må få noe. Gratulerer!
0: Jeg måtte klart det!
3: Tom papirpose!
4: Gratulerer, Torfinn.
0: Gratulerer. Veldig bra jobba, Elin.
3: Da blir det mega jackpot neste gang, folkens.

0: Liss, sesong 2.
1: Pasienten ankommer intubert.
0: Petra, Kissy, Joakim og Samuel er i gang med sitt andre halvår som Liss-leger.
1: Det er imponerende.
2: Flaks for meg at du var så skjerpa. Bra jobba.
3: Han var dødsforelskende, og han har fortsatt det.
0: Marginene krymper, og tempoet øker. Det blir maktkamp, sjalusi og pasienter som kjemper for livet.
4: Dette er min pasient, og det er som er ansvaret for barnet.
5: Nei, skal jeg si noe for meg? Kan du gjøre noe?
0: Liss, sesong 2. Se nå i NRK TV.

0: Det var Seal, det. Sangen heter Crazy. Anonym skriver, hallo, hva var smøl? Dere brølte så høyt I gledeshusen over å ha løst gåten at det var umulig, for meg I hvert fall, å høre forklaringen. Mm. Ja, okay, det vanskelig å ta en gang til, da. Hva var smøl for noe?
1: Jeg sier det der, da. Dere klarte det jo nå.
2: Ja, det var jo det her med...
0: Det ubrukelige avfallet ja, fra kvernstein.
1: Jep.
2: Ja.
0: Ja,
2: og det sant.
1: I følge Kokkelig Munke det helt sant.
2: Ja.
0: Ja. Gode gamle dagers kverning til korn på en såkalt stein. Ja. Da fikk du smøl.
1: Mm.
0: Og det da det sikkert det som ligger utenpå kornet, det
1: ja,
0: litt harde.
1: Rusko-rasko. Hummer dere smøl?
0: Folkens, nå skal oss teste refleksen.
2: Ja.
0: Døk har meldt dere på, og så har jeg liste med folk og skal ringe.
2: Ja, jeg ser I følge avstemmingen som ligger ute I appen NRK Radio, så det flere som, de aller fleste fryktelig flinke å bruke refleks. Mm.
0: Ja.
2: Mm. Mm. 76% bruker stort sett refleks. 15% har landsmøterefleks.
0: 15% har, ja.
2: Ja, mens 8% tilstår at de ikke bruker refleks.
0: Og hvor mange var det de som bruker refleks?
2: 76.
0: Åh, oh, ja.
1: Oi, det langt over landsgjennomsnittet som jeg tror på 47.
2: Og da gikk det ned til 75, fordi det var flere som sier nei, jeg bruker ikke refleks.
0: Mm. Ja, men jeg også klar for å teste refleksen da.
1: Fersk, Egeland.
0: Gøtt.

0: Ja, og Heim heter også sangen. Det var Maria Haukås Smittet.
1: Dere, en sau, en hane og en and. Mm. Det høres nesten ut som de er på vei inn på en bar.
0: For en gjeng.
1: Ja.
0: De går ikke inn på en bar.
1: Nei, okay. Nei, hva dere tror de her tre kan ha vært med på?
2: En sau, en hane og en...
1: En and.
0: De har sikkert rømt fra en sånn artig dyrebarnehage eller noe sånt.
2: Jeg tror det har vært bare ute på noen Halloween-greier.
1: Ja, altså det er jo gode forslag, men de var altså av de første i verden til å gjøre noe. Vi er tilbake i 1783 i Paris, og det skjer veldig mye rundt brødrene Montgolfier på den tiden her.
2: Montgolfier, kanskje de var de første som fløy?
1: Ja, kanskje der nærmer du deg.
0: En varmluftballong?
1: Ja. Montgolfier-brødrene, de laget en ballong av type varmluft, og i september 1783, så sendte de opp en sau, en hane og ei and for å teste om det var trygt å puste og oppholde seg i høyden. Kong Ludvig den 16, han var nemlig skeptisk til å risikere menneskeliv til en sånn vanvittig oppfinnelse og øvelse. Man måtte jo søke kongen om tillatelse.
2: Ja, smart.
1: Ja, altså det å sende folk høyt opp i himmelen. Og så han foreslo faktisk å bruke dødsdømte fanger i stedet.
0: Ja, for det var det jeg tenkte at franskmenn er jo ikke så redd for å...
1: Nei, vi har da noen å bruke.
0: Ja.
1: Nei, men det var denne dyretrioen som for aller først. Ja. Og så kom vi til dags dato samme år, 15. oktober 1783. Jean-François Pilatre de Rosier, jeg kan ikke fransk, beklager det. Han synes det var for dumt at det var noen skarve fanger som skulle få ære å fære opp i ballongen til Montgolfier-brødrene først.
0: Mm.
1: Så han var selv fast bestemt på at den æra, den skulle han ha.
0: Ja.
1: Han overtalte myndighetene og kongen da om å få lov, og ble det aller første menneske som fløy opp fra bakken i en varmluftballong. Og for 243 år siden så for han opp, hele 26 meter. Og det vet vi nøyaktig, fordi ballongen var festet med tau.
0: Mm.
1: Så ikke den skulle fære videre.
0: Ja, det var lurt da.
1: Ja. Turen varte i 4 minutter og 24 sekunder, og ballongen lettet ved hjelp av en blanding av halm og ull, at det ble brent da.
0: Mm.
1: Dette var altså under ganske så kontrollerte forhold, men likevel, den aller første personen i en varmluftballong som fikk fly hele 26 meter over bakken, det var så han Jean-François. Så må jeg ha med en liten epilog. En måned senere, 21. november 1783, da fikk han Jean-François være med på den første frie flygingen, uten tau, og da reiste han og Marquis François Laurent og så videre over Paris i mer enn 25 minutter, og de reiste da cirka 9 kilometer, og det gikk veldig bra. Epilog del 2. Han er Jean-François, han var det jo ikke. Han fortsatte å jobbe med disse ballongene. Og i 1785 så ble han det første dødsoffret i luftfarta, da den hybride varmluft- og gassballongen hans eksploderte, da han forsøkte å krysse den engelske kanal.
0: Oi, men da hadde den gått over på gass, altså.
1: Ja, men det var altså den første som flakset der oppe. Etter en sau i han og en han og en annen.
2: Jean-François.
0: Se på meg sauen og han og annen sitter og hukser deg den gangen. Ja, da, altså.

0: Ja.
1: Hallo, ja. Det er oss, det foregår ting i kulissene i landsmøtet, så klart. Du hørte Theos med Didn't See It Coming. Og nå har vi kommet til det sammenslåtte punktet ordet er fritt og eventuelt.
2: Ja, det kan jo være greit, egentlig. En svenske kikker i et speil og sier «Han har jeg sett før». Kameraten kikker i speilet og sier «Det er jo ikke rart, det er jo meg». Jeg liker når vi har vits i dag, altså.
0: Ja, det er ikke så verst. Og i dag har vi jo hatt lang vitsefredag. Men Carl Christian, eller KK, han har sendt en melding med en vits om noe vi har vært snakket om tidligere, da, nemlig den elgen som gikk i elva.
1: Ja, den ja. For den finnes i, der finnes større, eller lengre versjon.
0: Det finnes varianter. Og han skriver, elgen Trine var møkket og gikk ut i elva for å vaske seg. Da ble elgen Trine rein. Og da var det gjort.
1: Det var en hele.
0: Vennlig hilsen, Lars Momsen.
1: Takk. Dessverre så døde auksjonariusen i går, og begravelsen er sett klokka 1:30. Nei, nå 2, hører jeg, kvart over, nå bare 2:30, si oss.
2: Det var en Ola, vet du.
1: Laste en grovis nå, så ubestemte
2: det. Nei, det var faktisk ikke en grovis. Har du hørt om henne som mistet telefon fra toppen av Eiffeltårnet? Det gikk bra. Mobilen var i flymodus.
0: Jeg synes den er grei.
2: Ja, fin.
1: Kokken skriver, kjøpte meg en kortstokk. Tror du ikke 4 kort var knekt?
2: Det her enda en om elgen, da.
1: Jaha.
2: Den havnet jo til slutt i kjøttdisken og hadde blitt rådyr. Eller rådyr.
1: Rådyr, ja.
2: Ja, takk, Jonny.
1: Jan skriver, vet du hva frykten for høye drivstoffpriser kalles? Det er moderne fyllangst.
0: Fyllangst, den er kjempegod. Per Willem har sendt oss en melding angående refleks,
2: ja.
0: Ikke bare vitse. Refleks, det glemte jeg å ta på meg i går. Heldigvis var det ingen som så meg. Det var en vits allikevel.
1: Mathias i dagens
3: Torfinn i landsmøte.
1: Blir det noe refleksprat til det, eller hva sier du?
0: Har du reflektert noe rundt det?
3: Det blir reflekterte prater i hvert fall.
1: Ja,
3: det blir det.
1: Det blir.
3: Ja, det blir absolutt reflektert. Ja.
0: Dere snakket om Ole Brumm i går, at han var sitert så mye i Stortinget.
3: Ja, gjør det.
0: Husker du noe? Hva fant dere ut hvem som var vinnere, hvem som var mest sitert, og så videre?
3: Nei, altså, vi så ikke noe, altså det var Kjetil Alstein i Aftenposten som hadde søkt Ole Brumm. Jeg vet ikke om andre er sitert mer, for eksempel Jesus. Det kan jo være.
0: Erling Braut Haaland,
3: kanskje. Ja, ikke sant, men jeg vet nå at Ole Brumm har blitt sitert 61 ganger i Stortinget siden 1996 og til i dag. Det er ikke verst.
0: Nei, det er ikke verst.
3: Og jeg fant klipp av en som hadde sunget det snør tidlig, bom. Ja da, man kan gå inn i appen NRK Radio og høre på gårsdagens sending, vet du. Mens man hører dagens sending, kan man ha en i hvert øre.
1: Fantastisk. Oi, og hvis du gjør det, da vil jeg gjerne prate med deg etterpå. Hva skjedde med potteplantene til mattelæreren? De fikk kvadratrøtter.
0: Oi!
1: Og når er båten slem? Når den klapper til brygga. Takk, Laila.
3: Har du hørt om den ene Sandhaugen som ble skuffet over den andre?
1: Ja. Nå er du der, Mathias. Nå er du klar for...
3: Bare ringer hvis du trenger vikar, altså. Jeg kan hoppe i ned.
1: Kan du det?
3: Ja.
0: Du, jeg skal bort neste uke.

0: P1. Vet du, tusen takk til landsmøtegjengen som sender den fiktive stafettpinnen videre til meg. Ja, det ikke noe stafettpinne, men jeg sier det likevel. Mathias Nylund er gjennom den neste timen med nyheter, sport og kultur som vanlig. I dag skal vi snakke om blant annet kunstgresset. For var det dette litt særnorske underlaget som hjalp å senke disse tyske fotballstormaktene i Stavanger og Bodø? Til meg kommer en mann som vil hylle dette omdiskuterte kunstgresset etter ukens mesterligakamper. Og til meg kommer også en mann som kritiserer bolleboomen i Norge. Ja, du hørte rett, for det tar jo litt av nå med hvetebakst i alle former og fasonger og smaker. Og for noen har det gått for langt. Simen Sætre ønsker seg tilbake til enklere tider da hvetebollen var rund og kom med eller uten rosin og lite annet. Dette, og muligens også litt viktigere stoff hos meg på en torsdag. Dette er dagens velmøtt. Vi skal ha en nyhetsoversikt først, Anders Borgen Væring.
1: Ja, vi starter med at en kjent og kjær barne-tv-programleder har gått bort. Forfatter, sanger og programleder Eli Rygg er død. Hun ble 71 år gammel. Mange husker henne blant annet fra barne-tv-programmet Portveien 2 på 1980-tallet. Et lite rødt hus så fikk barna blant annet møte en rampete giraff som ingen andre kunne se. Senere så jobbet hun blant annet i frokost-tv og i radioprogrammer for barn. Og det blir mer om hva Eli Rygg huskes for i dagens etterhvert. Norsk sykepleierforbund har meldt Helse Møre og Romsdal til Arbeidstilsynet. Et år etter at det nye sykehuset fylket åpnet, så har hele 10 ledere forlatt stillingene sine. Ekstremt arbeidspress, manglende lederstøtte og fryktkultur, sier flere av dem ifølge sykepleierforbundet.
2: Nå vet jeg jo at de ikke tør å stå frem, og det de sier til meg er at de rett og slett er redd for represalier. For konsekvenser, for fremtidige jobbmuligheter.
3: Represalier fra hvem da?
2: Ja, de sier ikke direkte hvem det er, men de definerer det i lederlinja.
1: Sa fylkeslederen i sykepleierforbundet Trine Bruseth Sevaldsen til reporter Eirik Haukenes, og ledelsen ved sykehuset Nordmøre og Romsdal sier de ikke kjenner seg igjen i påstandene. 4 av de 5 mennene som i går ble pågrepet i Bergensområdet siktet for grovt bedrageri eller medvirkning til dette fremstilles for fengsling i dag. Mennene skal ifølge Økokrim ha svindlet NATO for flere millioner kroner. Høst betyr at mørketida kommer hit til landet, og i dag så markeres refleksdagen, en påminnelse om betydningen av å gjøre seg synlig. Ifølge Trygg Trafikk så er man synlig først på 25-30 meters avstand uten refleks. Bruker du refleks, så er du derimot synlig på hele 140 meters avstand når bilen du møter bruker nærlys. Alle har et ansvar for å bli sett, sier Anne-Len Hansen i Trygg Trafikk.
4: Vi har jo gjort årlige reflekstellinger i mange år, og det er under halvparten av nordmenn som bruker refleks i høstmørket. Så det er viktig at folk tar en liten innsats nå og tar frem reflekser, fordi å bli sett i mørket, det er et ansvar vi alle har når vi er ute og går.
1: Ja, bruker du refleks, Mathias?
0: Jeg har ikke vært så god til nå i sesongen i hvert fall, så jeg er en av de som trengte denne påminneren her, Anders. Tusen takk for den. Må inn i skuffen og hente ut en av refleksene jeg kommer hjem fra jobb i dag. Før det er det dagens, hvor vi starter med at et offentlig utvalg altså mener at oljefondet må kunne investere i selskaper som lager atomvåpen. Det vekker reaksjoner. Vi tar noen av de etter musikk fra The Doobie Brothers. Skikkelig jåtrock på NRK P1 her. What a fool believes.

0: Michael McDonald og resten av The Doobie Brothers der med What a Fool Believes her i dagens på NRK P1, og vi starter dagen med vår felles sparegris, nemlig oljefondet. For i en verden i endring med mer krig og en voldsom teknologisk utvikling, hva kan egentlig oljefondet trygt investere i? I dag har regjeringen fått rapporten fra et offentlig utvalg som har sett på dette etiske rammeverket, og utvalget vil blant annet altså åpne for investeringer i selskaper som lager atomvåpen.
1: Dette innebærer at flere britiske, franske, amerikanske selskaper, våpenselskaper, tas inn igjen i fondet. Det reflekterer utviklingen, den sikkerhetspolitiske utviklingen. Vi viser til at kjernevåpenparaplyen er viktig, grunnleggende viktig for vår sikkerhet. Det er etisk å ta vare på vår sikkerhet, hvor det er avgjørende i NATO. Da mener vi det er etisk å produsere kjernevåpen fra disse selskapene.
0: Ja, det sa utvalgsleder Svein Gjedrem og politisk kommentator her i NRK Lars Nehru Sand. Hvor overraskende er dette ja til noen atomvåpeninvesteringer?
2: Dette var jo noen av det venstre sin norsk politikk som har vært et pådriver for å ha et etikkråd, og man mener at det arbeidet er viktig, har fryktet, nemlig at man nå skulle gjøre det enklere å investere i atomvåpenindustri. Og så har det jo hele tiden vært det dilemma da, at veldig mange av disse produsentene også produserer andre våpen, for eksempel de jagerflyene vi kjøper. Og når vi som kunder har skattepengene våre går til å kjøpe fly fra en bedrift, hvorfor skal ikke vi da med vår sparegris kunne ha avkastning fra det samme selskapet?
0: Altså, det har jo vært mye bråk rundt oljefondet, eller statens pensjonsfond utland, som det jo heter, altså rundt investeringene i fondet, særlig i forbindelse da med Israels krigføring i Midtøsten de siste 3 årene. Hvorfor ba regjeringen om at dette utvalget skulle se på etikken rundt oljefondet?
2: Ja, dette husker du kanskje, Mathias, var en brennhet potet i fjorårets valgkamp. Da kom det jo også avsløringer i Aftenposten blant annet om at oljefondet var investert i et selskap som var involvert i krigføringen i Gaza. Og etter en hastebehandling så ble det da opplyst om at oljefondet trakk seg ut av 5 israelske selskaper og det amerikanske Caterpillar, altså dette firmaet som er mest kjent for gravemaskiner, ja. Men som også lagde bulldosere som ble brukt å rive hus i Gaza. Og da reagerte jo amerikanske myndigheter på det. Problemet var at hvis man sier at et firma som lager anleggsmaskiner kan være en del av en krigføring, og det er uetisk, da kan man si det samme om ganske mange selskaper. For eksempel hele teknologiselskapene, som er de største selskapene i verden, som vi tjener masse penger på, som er viktige for oljefondet, og dermed for din og min pensjon og velferdsstaten videre, men som ikke nødvendigvis direkte kan sies å drive med krigføring.
0: Det er litt av bakgrunnen her for hvorfor dette utvalget fikk dette oppdraget her om å se på det etiske rammeverket. Vi har jo også noe som heter Etikkrådet. Dette utvalget er jo ikke det samme som Etikkrådet, men utvalget vil blant annet at dette Etikkrådet skal få endrende oppgaver. På hvilken måte?
2: Det mest overraskende der, vil mange si, er at de mener at dette etikkrådet ikke lenger skal gi konkrete råd om hva Norges Bank eller forvaltningen av oljefondet skal gjøre, altså om de skal selge seg ut eller sette selskaper på pause. Og da vil jo kritikerne si at etikkrådet egentlig mister hele sin funksjon hvis ikke de skal komme med noe forslag, kun gi vurdering av risiko for at det foregår uetisk adferd i enkeltselskaper.
0: Altså, det har kokt i vandrehallen i dag, for nå skal rapporten ut på høring, men allerede strømmer reaksjonene inn, og de er ikke milde.
2: Nei, ikke det hele tatt. Både MDG, Rødt, SV, Venstre mener jo at dette er forferdelig, og bruker sterke ord, kaller det ryggradsløst eller fullstendig etisk kollaps og det som verre er. Norske NGO-er, som også var sentrale i å få dette, altså frivillige organisasjoner, humanitære organisasjoner, blant annet Raymond Johansen i Norsk Folkehjelp, Røde Kors var ute i går. Dette er jo organisasjoner som har en aksje i at dette etikkrådet i sin tid ble noe av da det ble opprettet i 2004.
0: Altså, både MDG, Rødt, Venstre og også AP-veteran Raymond Hansen blant kritikerne her, mens Fremskrittspartiet og Høyre mer positive. Vi skal høre her nå hva finansminister Jens Stoltenberg sa i dag.
3: Det blir jo diskusjon om dette, men regjeringen har jo ikke konkludert. Det vi har pekt på at vi bør trygge statens pensjonsfond. Det den viktigste enkeltkilden til å finansiere det norske velferdssamfunnet, og alle som opptatt av å trygge norske velferdssamfunnet bør også være opptatt av å trygge fondet. Og dette ikke en diskusjon om vi skal ha etisk forvaltning, men det en diskusjon om hvordan. Så skal vi gå igjennom denne rapporten, vurdere dem, og så kommer vi til å fremme våre forslag til våren, så det mye arbeid før vi konkluderer fra regjeringens side.
0: Det sa finansminister Jens Stoltenberg i formiddag. Vi gir oss på den, politisk kommentator Lars Nehrusand. Takk for at du var med. Mer om denne rapporten og ikke minst reaksjonene på den finner du altså inne på nrk.no.

0: Sofia på NRK P1, du fikk Melodies her I dagens på en torsdag, har det vel blitt, ja da. Og søndag, dere, det klart for TV-aksjonen igjen, som I år samler inn penger til flyktninghjelpen. Og en som har engasjert seg I år, det deg, Ritjer Mofano. Halla, Mofano.
1: Halla.
0: Altså, mange kjenner deg fra TikTok. Mm. Der har du en svær konto som heter Mofano for Norge, og der legger du ut altså, diverse videoer fra landet rundt her.
2: Det helt sykt. En slåsekamp, jeg rapporterer direkt.
1: Det helt sykt.
0: Helt sykt, har vel kanskje...
1: Det helt sykt. Det helt sykt.
0: Ja, det blitt catchphrasen din,
1: Det blitt catchphrasen min. Du har glemt det, også helt utrolig.
0: Helt utrolig.
1: Det alltid helt sykt og helt utrolig. Det går sammen.
0: Du lager altså humor av hvordan du blir integrert I Norge, sier du selv, og har millioner av visninger. Hvordan det å ha blitt så kjent?
1: Nei, det jo... Målet var ikke å bli kjent. Nei. Og målet var bare å prøve å dokumentere min integreringsreise, så vise en annen side av noen som bare prøver å integrere seg, og være en del av samfunnet. Jeg elsker å være samfunnsengasjert. Ja. Det det viktigste for meg, og så var det andre som begynte å tenke at dette veldig morsomt, dette veldig interessant. Ja. Og de fulgte meg, og de, du vet, taxisjåføren som hentet meg fra flyplassen, ja. Han bare så meg, han hadde navnet mitt, men han skjønte ikke at det var meg. Ja. Da han så på ansiktet mitt, han sa, det ikke han helt utrolig? Og så så jeg, men det du som skal kjøre meg. Jeg skal kjøre deg, det helt sykt, det helt utrolig. Så det gjør en forskjell til... noen, og det det jeg håper da. Men det også hjelper meg å knuse noen barrierer for integrering. Ja. Så, ja. Så
0: altså, du lager veldig mye gøy stoff om det å bli integrert, men du kommer også fra en veldig dramatisk bakgrunn. TV-aksjonen skal gi mennesker på flukt et trygt hjem og håp for fremtiden. Du opprinnelig fra Kongo og kom til Norge som flyktning. Hva rømte du fra?
1: Krig. Jeg rømt fra krig. Jeg opprinnelig fra Kongo, Bukavu, og da... Oskongo, det mye krig, så vi rømte med familien og mange, mange familiemedlemmer I forskjellige deler av verden, så vi befant oss I Uganda, og da bodde vi veldig mange år, så det var kontinuerlig krig som foregår fortsatt, så dessverre.
0: Du opplevde å miste alt, du så jevnaldrende bli barnesoldater, og opplevde en dramatisk flukt. Hvordan det å tenke tilbake på?
1: Nei, du vet, kanskje man ikke husker alle detaljer som barn, men man kan aldri glemme den følelsen som man får, og så når man begynner å tenke, det noe som sitter igjen, og når man reflekterer og tenker på, for eksempel, jeg har ikke barnedomsvenner, og når jeg vokste opp under krigen, kanskje for eksempel du ser noen på din alder bli tatt som barnesoldat, eller du blir, du overlever den perioden, og så du har et hjem, og du mister alt, det noe som man aldri skal glemme, og man aldri skal glemme den følelsen når man husker hvordan det å være på flukt og miste alt som du tenker at, ja, her det et hjem for meg, og plutselig har du ikke et sted å være.
0: Fra krig I Kongo rømte du til Uganda, der ble du I nesten 14 år, så gikk turen hit til Norge, og her har du bodd I snart 6 år. Hvordan har det vært å komme hit for deg?
1: Nei, I mitt liv så føler jeg at hele tiden jeg har vært på en reise, så fra Kongo så har jeg alltid vært på en reise I Uganda så har jeg vært flyktning og så måtte jeg integrere meg I Norge så måtte jeg prøve å integrere meg men for meg et hjem et sted hvor jeg hører til, så jeg føler meg at jeg hører til her og det en følelse som jeg veldig takknemlig at jeg har men dessverre det veldig mange mennesker som fortsetter på flukt ikke alle skal komme til Norge, men det noen som trenger bare et sted de kan kalle et hjem Det det som jeg synes veldig viktig for meg å engasjere meg og være med på den reise og prøve å være en stemme på, for de andre.
0: For at nå I september så var du med Jan Egeland fra Flyktninghjelpen og snakket på skoler. Denne uken så har du stått på Oslo S sammen med stortingspresident Masud Gharahkhani og vervet bøssebærere. Og etter du har vært hos oss I P1 så skal du videre og bidra I P3 sin pågående bøsseaksjon. Hva det med Flyktninghjelpen sitt arbeid som gjør at du ville være med på dette?
1: Ja, som sagt, å stå med stortingspresidenten eller Jan Egeland, det veldig gøy, men for meg det viktigste å være engasjert, samfunnsengasjert, enten for flyktninghjelpen eller for en annen aksjon. Men fordi jeg tror, jeg har lært at Norge bygget på et fellesskap, og fellesskap og neste kjærlighet, og neste kjærligheten jeg kjenner ingen grenser. Og det derfor jeg synes det viktig for meg å være med, og stå I internasjonal solidaritet med andre mennesker som på flukt. Og særlig det gjør det enda mer spesielt, fordi det flyktninghjelpen, og jeg har en bakgrunn som flyktning, og jeg kjenner meg igjen gjennom historien av hver menneske som på flukt.
0: Men det trengs flere bøssebærere. I går gikk det ut en pressemelding om at TV-aksjonen manglet 58 000.
1: 58 000? Ja. Det helt sykt at vi mangler 58 000.
0: Ja. Mange har meldt seg det siste døgnet, da, sier Tiril Skarstein, som pressesjef I flyktninghjelpen.
3: Ja, vi har sett at mange nå melder seg på tvaksjonen.no som bøssebærere, men vi trenger fremdeles veldig mange fler. 40 000 cirka har meldt seg foreløpig, men vi trenger enda 50 000 personer som kan gå med bøsse. Så det bare å klikke seg inn på tvaksjonen.no og melde seg på.
0: Ja, flere har meldt seg på her det siste døgnet, men vi trenger altså...
1: Ja, vi trenger flere.
0: Hva sier du til folk som...
1: Nei, kom deg ut av stua, gå ut og være bøssebærer. Vi trenger folk som skal gå og være med I den internasjonale solidariteten med mennesker på flukt.
0: Årets viktigste søndagstur, folkens, på søndag. Meld deg på Bli bøssebærer. Du også hvert andre sekund drives et menneske på flukt fra sitt hjem på grunn av krig og konflikt. Årets innsamling går til flyktninghjelpen.
1: Ikke drive dank hjem. Gå ut og spankulere som bøssebærer.
0: Gjør det. Mofano, du blir å høre på P3 resten av ettermiddagen. Tusen takk for at du svingte innom.
1: Bare hyggelig. Tusen takk for invitasjonen.

0: Kaptein på NRK P1, du fikk 10 000 her i dagens. Nå for kort tid siden kom beskjeden om at Eli Rygg død etter lang tids sykdom, 71 år gammel. Rygg ble for alvor kjent som programleder for NRKs barnetv-klassiker Portveien 2 på 1980-tallet.
1: Hallo fisk! Hva det som stikker under over?
2: Ja, det nok bare meg det over.
1: Ja, så.
2: Du, jeg kjenner hvis du lover at ikke du spiser meg.
3: Jeg kommer fra sommerens turer.
0: For oss som var barn på 80-tallet er det vel ingen over, ingen ved siden av. Heldige er vi som fikk vokse opp med Eli Rygg på barne-TV. Og Siril Heyerdahl, du redaktør i NRK Super. Eli Rygg, hva slags stjerne har hun i NRKs barne-TV-regler?
4: Veldig høy stjerne. Og så i likhet med deg så jeg også fangirl. Og får helt sånn, jeg fikk faktisk gåsehud nå da jeg hørte de lydene fra Portveien 2, men Eli Rygg, hun var, det var noe med den, både den tryggheten og det nærværet hun brakte inn, samtidig som det var så mye humor og gøy. Du hører her også at hun har sånn latter på stemmen. Så hun banet egentlig veien for en litt sånn ny tradisjon hvor man så barn veldig i øyehøyde og lagde barne-TV på barns premisser, og det var hun en mester til.
0: Jeg skulle til å si det. Hva var det hun tok med seg inn i faget her som åpenbart funket så bra?
4: Ja, så hun var jo barnepleier og hele livet engasjert for barn, jobbet i barnevernet også etter at hun jobbet i NRK. Så at det hun tok med seg var jo kjennskap om barn og om hva barn liker, så i tillegg til det, liksom det kallet det pedagogiske og faget, så var jo også Portveien 2 med både Eli og Jarl og Terje, det var jo også veldig mye tøys og tull med denne raffen som bare var tøysete, og det var masse musikk, og det også er noe vi ser, det funker jo også utrolig bra for barn i dag, og det er jo noen av de sangene og den sangtradisjonen som har vært med helt fra Portveien 2.
0: Ja, hva slags posisjon fikk Portveien 2 for norske barn og tv-serier?
4: Altså, det var jo tiden da alle så på det samme. Det var jo den ene halvtimen vi hadde av barneinnhold på NRK på slutten av 80-tallet. Mm. Så det var jo, jeg vil tro at i hvert fall alle jeg snakker med som vokste opp på den tiden hadde, følte jo at vi kjente Eli Rygg. Mm. Og det var, som jeg nevnte, liksom noe med den tryggheten og også dialekten. Altså, jeg tror vi alle forbinder trønderdialekten med koselig, så tenkte jeg i dag at kanskje det nettopp er på grunn av Eli Rygg. Det kan hende.
0: Hvordan var Eli Rygg? Da, hvordan blir hun beskrevet av de som har jobbet med henne?
4: Altså, det er jo lenge siden hun jobbet her, men jeg løp litt rundt i gangen her nå og hørte om noen hadde erfaringer med henne, og hun beskrives av de som hadde møtt henne som et veldig fint og varmt menneske også av kamera, at hun var den hun var, altså den vi så på skjermen var den også som man møtte. Så det er bare gode ord, og særlig den varmen blir trukket frem med Eli Rygg.
0: Hva vil du si er arven etter henne da, for dere som lager barnefjernsyn i dag?
4: Nei, det er jo nettopp det å treffe på både det som jeg er opptatt av i NRK, altså formidle noe som skal være riktig og gi barn mestring, men i tillegg at det skal være gøy, det skal være lekent, det skal være gode historier, så det skal ikke bare være pedagogikk, det skal samtidig være morsomt og rart, og nettopp det å skjønne hva barn vil ha, og ikke bare hva barn trenger, og det var Portveien 2 noen av de første til.
0: Og for mange av i hvert fall vår generasjon, Siril, er jo Portveien 2 det kanskje aller kjæreste barne-TV-minnet, og som et mildt sentrum satt Eli Rygg. I dag kom beskjeden om at hun er død 71 år gammel. Les mer på nrk.no. Siril Heyerdahl, du er redaktør i NRK Super. Takk for at du var med.
5: Jeg husker deg godt, sånn som du var.

0: P1.
1: Og som mine kollegaer i landsmøtet har snakket mye om i dag er det refleksdagen som markeres for 20. gang for å minne oss på å bruke refleks. Vi må, og der skulle det være et klipp, men det var borte. Så da får jeg i stedet for gå videre og ta dagens værmelding fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne torsdagen. På Spitsbergen vil det blåse sørlig frisk bris. Det blir skyet resten av dagen og regnbyger. Longyearbyen får 6 grader. I Nord-Norge blir det vindfullt. Det vil blåse sørvestlig stiv til sterke kuling. I kveld blir det liten storm i Lofoten og Vesterålen. Det blir regn og det blir regnbyger, men det blir lite nedbør i Øst-Finnmark. Kirkenes får 7 grader, Hammerfest 8, Tromsø 10 og Bodø 11 grader. I Trøndelag og i Møre og Romsdal blir det regnbyger, men i kveld avtar bygene i Trøndelag. Det vil blåse sørvestlig opp i stiv kuling. Etter en våt start på dagen på Vestlandet sør for Stad med mye regn og farevarsel for mye regn, jordskred og flom, avtar nedbøren nå utover ettermiddagen, og det blir lettere vær. I kveld blir det regnbyger, da. Og det vil blåse sørvestlig liten kuling. Og på Sørlandet og Østlandet blir det skyet og litt regn av og til. Øst for Oslofjorden og Mjøsa blir det stort sett oppholdsvær. Det vil blåse sørvestlig opp i stiv kuling. Trondheim og Ålesund 12 grader i dag. Bergen 13. Stavanger, Kristiansand og Oslo får alle 14 grader. På denne litt våtene

0: naturlige deler av hans ultravoldelige og sinnssyke skrekkregime. Hvordan det mulig å bli så grusom?
1: Hør Tyrann i appen NRK Radio.
2: Ja, mye spennende stoff inn i appen NRK Radio. Litt koselig stoff også, altså en tyrann, men den veldig bra. Tyrann også for de som opptatt av politisk historie. Straks hos meg skal det handle om fotballkampen denne uken. Kan Norge ha blitt reddet litt av det gode kunstgresset i Stavanger og i Bodø? Følg med etter musikk fra en hel haug artister på låta Golden.

0: altså en gigahit av en annen verden. Veldig mange med barn har hørt mye i bilen og i stua. K-pop Demon Hunters heter jo filmen. Du fikk signaturlåta Golden her i dagens, hvor vi skal tilbake på fotballbanen, for det skulle jo bli litt av en uke for norsk fotball det her. Tirsdag spilte Viking uavgjort mot gigantene Bayern München i Mesterligaen. I går skulle et annet tysk storlag møte veggen i Bodø.
1: Fra høyre nu, og så er det skåring! Der kommer skåringen, skytes i mål, og det er så fortjent! Og det er Sjøvold som er der, Bodø-Glimt sin...
0: Ja, Bodø-Glimts Fredrik Sjøvold banket inn ledelsen mot Borussia Dortmund på Aspmyra, og det resultatet skulle holde seg gitt. Glimt vant 1-0, og med 3-3 for Viking kvelden før er ikke Glimts Patrik Berg i tvil.
2: Nei, det viser jo at norsk fotball har kommet langt, synes jeg. Jeg synes Viking ser ekstremt god ut om dagen. Jeg synes vi også ser bra ut. Vi har kanskje... slitt litt de siste par uka, men vi vet at vi har et veldig høyt nivå inne, og jeg synes at vi fikk vise store deler i dag, og så Viking i går og var til tider på høyde med Bayern München, som vi fikk kjent på et veldig godt fotballlag. Så nei, det fine dager for norsk fotball, ingen tvil om det.
0: Ja, det sier Patrik Berg, og med meg nå har jeg deg, Sverre Krog Sundbø. Hallo, Sverre.
3: God dag, god dag.
0: Morsom fotballuke.
3: Altså, det golden vi følger opp med den K-popen din, fordi at det er så gøy å være norsk fotballfan akkurat nå, at jeg gleder meg, ikke bare til landskamper, men til midtukekamper i Champions League.
0: Du er sportskommentator og programleder for podcasten Snakk Sport borte hos TV2, og i dagens episode ja, så slår du et slag for noe både Lyse Arena i Stavanger og Aspmyra i Bodø.

0: du har, hva det?
1: Altså for å gjøre seg ordentlig upopulær og plante flagget der hvor du vet at du kommer til å få motbør, så sier jeg rett og slett at jeg elsker kunstgress. Fordi, og nå skal jeg få lov å forklare meg litt før du følger opp her, Mathias, fordi altså, dette handler om den type fotball, og nå snakker vi kunstgress på toppnivå, ikke på bredde hvor det helt nødvendig her, men den type fotball som vi produserer, at vi får hurtigere, at vi får mer tekniske lag, som ikke slår Bayern München eller Borussia Dortmund, fordi at vi spiller på en potetåker hvor det ikke går an å spille fotball. Vi spiller dem ut med teknisk kjappere fotball enn de vant til. Det resultatet av den kunstgressfotballen vi spiller.
0: Ja, jeg skulle til å spørre deg hva som egentlig skiller en bane med kunstig gress og en naturlig gressmate, men går det faktisk enda raskere på kunstgress, det du sier?
1: Ja, sånn er mer ærlig. En kunstgressbane har jo ikke disse jordopphøyningene eller eventuelt sparkende hull i jorda, slik at du får en renhet i gresset som gjør at det mulig å spille den ballen med høy hastighet, høy presisjon, høy tempo noe som også blir verdsatt. Så der, kanskje den største forskjellen at der hvor andre land fokuserer på forsvarsspillere som har fysikk til å klare å bruke litt trøblete underlag til å stoppe motstanderne, så har norske spillere etter hvert tillatt seg en teknisk tilnærming, en hurtighetsforståelse som gjør at de andre lagene blir rett og slett litt sånn temposjokka når de kommer til Norge.
0: Sier du det? Det også noe litt sånn psykologisk her for disse stjerner som kommer, at det skaper en usikkerhet hos dem, at de skal spille på et ukjent underlag?
1: Ja, altså det jo en hver motstander som starter kampen med at man måke bort banen som skal spilles på Aspmyra. Det klart at det da stiller du bak fra starten, i hvert fall hvis du kommer fra sydlige trakter. Men ja, jeg tror det. Jeg tror nok at mye av kunstgressdebatten handler om en følelse om at det uvant og en psykologisk underlege til å begynne med her. Men altså det jeg egentlig vil frem til at jeg hyller den fotballen vi får se. Ja. Fordi at de første 60 minuttene mellom Bodø Glimt og Borussia Dortmund i går, det noe av det morsomste jeg har sett av et norsk fotballag. Og det til tross for at det var en ganske sjansefattig kamp til det punktet. Men det var så teknisk, det går så fort. Det et norsk lag som rundspiller serielederne i Bundesliga. Altså det er så ufattelig morsomt å være fotballfan om dagen, Sør Nordmann.
0: Og de gjorde det på kunstgress, som jo ikke sant, omstritt og forhatt. En klimaversting og kilde til irritasjon for oss med barn som spiller fotball og fyller huset med den der gummigranulaten. Men nå det flere som slår et slag for dette underlaget. Din kollega i TV2, Yav Amankwa, skriver på X. Hvorfor i all verden vil norsk fotballs mektige menn og kvinner kvitte seg med vår største konkurransefordel? Lenge leve plastikk! Og Sverre, du tar blad fra munnen i dag også og sier at du elsker kunstgress. Du ikke redd for å få miljøvernerne på nakken nå da?
1: Jo, men altså i fullt alvor, det er en utfordring vi må ta på alvor. Altså at gummigranulater skal, altså jeg vet jo selv hvor mange kilo jeg har lagt igjen av slike gummikuler på badet hjemme. Altså det klart at dette en miljøpåvirkning som vi må ta på alvor. Men det vi ikke må, vi må slutte å tenke at ekte fotball utelukkende kan spilles på gress. Altså jeg vokste opp med å spille fotball på kampesteiner på de gamle grusbanene vi hadde før vi fikk kunstgress. Det også ekte fotball. Skolegårdens asfalt ekte fotball. Mm. Og selv på toppnivå så kunstgress ekte fotball. Og det at ingen spanjoler med perfekte gressmatter skal få lov å fortelle meg at du ikke kan spille fotball på toppnivå på en bane som bedre for de som har teknisk ferdighet.
0: Men altså lag som Brann og Rosenborg, de har jo vanlig gress på sine stadioner. Kan de gå glipp av en stor fordel i da?
1: Ja, altså hvis vi skal ta runden gjennom norske eliteserien og se hvor vi finner de mest konservative fotballklubbene, så ser du ofte de små, nei, litt satt på spissen, men altså det er jo en fotballkultur som går langt tilbake, at fotball det skal spilles på gress. Og så må vi også være ærlig innrømme at det lettere å tilrettelegge for gressmatter i Bergen og Trondheim enn det i Bodø. Like fullt, jeg har langt mer tro på en god kunstgressmatte enn en dårlig gressmatte, men hvis vi kan få lov å oppleve en eliteserie hvor vi har den variasjonen, hvor vi har norske lag som kan lære seg å spille på begge underlag, og som kan både dra til utlandet og beherske en gressmatte, men også beherske den raskere fotballen, ja, da tror jeg vi får en generasjon som det vi har akkurat nå i Norge.
0: Men nå til slutt så må vi presisere at både Viking og Glimt har jo veldig mye annet som gjør klubbene gode, og spesielt Glimt kanskje har jo også markert seg med sterke borteseire i Europa på vanlig gress, så kunstgress vel neppe hele forklaringen.
1: Det aldri forklaringen, men jeg tror at det har vært starten. Jeg tror det starten på det å utvikle denne tekniske, raske fotballen som kjennetegner norske lag for øyeblikket, det at vi holder et høyere tempo enn de fleste andre ligaer med unntak av de aller, aller sterkeste. Det nok en utvikling som har vært en direkte konsekvens av at vi har spilt med kunstgress, og at det har blitt belønnet for slike tekniske ferdigheter. Det og bingefotball og kids som henger på løkka, jeg tilhenger.
2: Interessant å høre på, Sverre. Kunstgress kan ha bidratt til at vi har det fotballeventyret vi har nå. Bodø Glimt vant 1-0 over Borussia Dortmund, og vi kan vel også si at Viking vant 3-3 mot Bayern München. Begge kampene ble spilt på kunstgress. Du hyller underlaget med Sverre Krog Sundbø, sportskommentator og programleder for podcasten Snakk Sport hos TV 2. Takk for praten, Sverre.
1: Takk skal du ha, Mathias. Ha det bra.
2: Musikk fra Bergen nå. Dette Gabrielle, før det skal bli bolledebatt her i dagens. Ja, du hørte riktig. Følg med.

0: brukte lupe der hun skulle brukt speil. Aldri lurt. Du fikk bordet her I dagen, så klokken har blitt 10 på 2. Og nå, dere, skal vi bade I mel og I gjær og I melk og I sukker. Og potensielt mye, mye mer. Altså, det bare meg, eller det litt bollemani I Norge for tiden? Her jeg bor føler jeg I hvert fall at det popper opp det ene bakeriet etter det andre, og borte på TikTok har vi jo fått egne bolleinfluensere med Mathea Bjørndalen I spiss.
1: Solskinsboller en perfekt kombinasjon av store og saftige kanelboller, fylt med masse deilig vaniljekrem. Koster med baking, koster med boller. Ja, ha det.
0: Ha det bra, Mathea. Og hei til deg, Simen Sætre.
2: Hallo.
0: Du forfatter og journalist, og du har en aldri så liten høne å plukke med bolleboomen som skyller over landet. Her om dagen så skrev du I hvert fall I Morgenbladet om det du kaller den totale nedsmeltingen av den norske bollen. Hva det du ser skje?
2: Nei, altså, jeg prøver å beskrive noen sånne generelle utviklingstrekk hos bollen, der man har gått fra en sånn rund, ganske fast bolle, enten med rosiner eller uten rosiner, og så har man da fått en større og større, flatere og flatere, og søtere bolle. Så dette jo I ferd med liksom å smelte helt ned og bli en sånn stor, klissete lefse.
0: Ja, eller du kaller det faktisk en søt, klissen ruke I kommentaren. Det var da voldsomt.
2: Ja, altså, jeg kommer jo fra gård, har vokst opp på gård, og det en assosiasjon jeg fikk på en måte til sånne ruker ute på beite, som da ligner disse nye bollene.
0: Ja, det ikke noe man nødvendigvis blir så sulten av, og du savner den tradisjonelle norske runde bollen med eller uten rosiner og lite annet. Hva så bra med den da, Simen?
2: Altså, jeg skal ikke si at det ikke sånn at jeg savner det så veldig, men det på en måte mer en observasjon, at denne runde, faste bollen var på en måte, den var veldig vital.
0: Du savner den vitale, mer vitale bollen, ikke denne flate, søte deien med alt mulig rart på. Hold linja, Simen, vi tar inn en gjest til, for ingen bolleprat uten en ekspert. Derfor har vi også invitert deg, Trond Vardehaug Thuen. Velkommen, Trond.
3: God dag, god dag.
0: Du konditor, du vant reality-showet Kakekrigen I sin tid, for de som husker det programmet, og så driver du bakeriet og kaféen Onkel Svanhild I Trondheim. Altså, der putter du ikke bare rosiner I bollen. Hva det du kan finne på å ha som bollefyll, Trond?
3: Vi kan jo ha alt fra smashbolle til gullrotkakebolle, til pistasjebolle, mandelbolle, bærbolle.
0: Bærbolle?
3: Absolutt.
0: Absolutt alt. Hvorfor må man eksperimentere så fælt med det?
3: Jeg tror nok man bare må følge med samfunnet og hva folk vil ha. Vi har jo den klassiske rosinbollen og vetebollen. Jeg kommer jo fra kjøkkenbenken til bestemor, og jeg mener at en bolle skal være spretten og ha mye mat. Ja. Så jeg har jo absolutt den klassiske gamle vetebollen og rosinbollen. Men salget jo trått hvis man skulle holde seg til den standardbollen, så man må jo henge litt med. Ja. Og så tror jeg gjerne når man begynner å fylle bollen, at man oppdager plutselig noe nytt som kanskje gir en aha-opplevelse I fremtiden, eller som skaper en tradisjon langt frem I tid.
0: Ja, Simen, bakerne sier at man må være litt med på trendene for å få til å gå rundt, rett og slett. Man kan ikke bare tilby med og uten rosin.
2: Nei, jeg begynner på en måte at også at man bør holde kategoriene litt tydelig. Det snakkes her om smashbolle for eksempel, og da mener jeg at smash smash, bolle bolle. Man har også sett pizzabollen. Pizza pizza, bolle bolle, og sånn mener jeg at det må være.
0: Ja, går det litt for stoltheten løs for deg, Trond, hvis alt flyter ut? Kan en pizzabolle være en bolle, eller det en pizza, og kan en smashbolle være bolle, eller det sjokolade?
3: For meg så jo ikke hva bollen heter som det som går på ære og stolthet. Jeg gjør det jo at jeg baker alt selv, at man lager hjemlaget boller med gjær, melk, smør, mel. Mm. At man kaller dem pistasjebolle, så det fortsatt en god grunndeig av vetedeig I bunnen, og så det et øye ja, pistasjekrem kontra vaniljekrem.
0: Ok, men kan du forstå litt av kritikken Simen kommer med her?
3: Jeg kan skjønne at det kan virke mye, men samfunnet jo sånn at alt utvikler seg, og man må henge med. Jeg tror ikke man har kommet langt med å bare kalle det for en boll i dag. Da tror jeg man hadde kort prosess på det man driver med.
0: Men lager du flate ruker?
3: Overhovedet ikke. Jeg jo den gamle sorten fra bestemor som mener at en bolle skal ha litt mat og litt hold i seg.
0: Ja.
3: Og kanskje et håndverk der man gjør det selv har mer spenst og hold i seg kontra mye ferdigprodukt som man konkurrerer med, som er de, kanskje en flate rukene som man ser dessverre litt for mange plasser.
0: Simen, du skriver at en pizza en pizza og kan ikke samtidig være en bolle. En melkesjokolade en sjokolade og dermed ikke en bolle. Men nå har kaoset oppstått, konstaterer du. Man tilbyr til og med potetgull med pinnekjøttsmak. Hva skjer med samfunnet da?
2: Nei, altså da vil jo kategoriene opphøre, og ting vil bli kaotisk. Man vil for eksempel ikke kunne skille mellom mennesker og dyr. Vi trenger kategorier for å forklare oss, og for å få orden på verden. Så det er jo dette som står på spill når man snakker om denne nedsmeltingen av bollen også.
0: Så når du kommer inn på kaféen og vil ha en bollesimen, og så får du en flat deig med Dubai-sjokolade på, hva skjer inni deg da?
2: Faktisk så foretrekker jeg brownies også. De har noen veldig gode brownies på noen bakkerier nå.
0: Åh, jeg merker at det brutalt å ikke ha boller tilgjengelig, for jeg ble oppriktig sulten av å snakke med dere. Trond Vardehaug Thuen, du tilbyr boller i alle slags former på din kafé Onkel Svanen i Trondheim. Også klassisk bolle til Simen, eller?
3: Absolutt.
0: Ja, veldig bra.
3: Hjertelig velkommen.
0: Ja, du får komme til Trond her, Simen Sæther. Du slår et slag for den gamle, gode, runde vetebollen med eller uten rosin i Morgenbladet. Takk for at dere begge var med.
2: Takk for at jeg fikk være med. Ha det.

0: sende meg videre til himmelen i takt med deg.
1: En duett her mellom Zimmermann og Bjørn Eidsvåg, som altså har blitt en kjempehit i Norge denne høsten her. I takt med deg ble siste låt ut hos oss i dag. Dagens var vi Anniken Sande Krøvel og Erling Molt Korsnes. Ansvarlig for sendingen Even Nilsen. Mitt navn Mathias Nylna. Snakkes i morgen. Vi tar en nyhetsoppdatering når klokka passerer 14, og det mye kritikk mot de nye etikkrådene til oljefondet Anders Borgen Werring.
2: Vanvittig, hårreisende og etisk kollaps uttrykk som brukes. Finanspolitisk talsperson i MDG, Oda Inngaard, sier det hårreisende om nye rapporten om oljefondetikk som blir lagt frem i dag. Der foreslås det flere endringer, blant annet at det skal være mulig å investere i selskaper som lager atomvåpen, forutsatt at de hører hjemme i NATO-land. Rapporten har vakt sterke reaksjoner på Stortinget, blant annet altså hos MDG.
3: Hvis Stortinget vedtar det utvalget foreslår, så er det en total demontering av de etiske retningslinjene som vi har hatt. Det at vi har hatt et uavhengig organ som har kunnet anbefalt utelukkelse av selskapet, det har vært veldig viktig for gjennomsiktigheten av investeringene som fondet gjør. Det er veldig viktig for legitimiteten til fondet i den norske befolkning, men det har også vært en ledestjerne for andre fond rundt om i hele verden på hva etisk forvaltning av sparepoenger kan være. Så det her er rett og slett en total demontering, vingeklipping av etikkrådet, og gjør det egentlig til et superråd, som da, ja, det ødelegger rett og slett måten vi har forvaltet sparepengene våre på.
2: Altså SV og Rødt er sterkt kritisk. Barne-TV-legenden Eli Rygg er død etter langtids sykdom. Hun ble 71 år gammel. Rygg ble for alvor kjent som programleder for NRKs barne-TV-klassiker Portveien 2 på 1980-tallet.
4: Hallo, fisk! Hva det som stikker under over?
5: Ja, det nok bare meg det over.
4: Jaså.
5: Du, jeg kjenner hvis du lover at ikke du spiser meg.
6: Eli Rygg, hun var, det var noe med den, både den tryggheten og det nærværet hun brakte inn, samtidig som det var så mye humor og gøy. Du hører her også at hun har sånn latter på stemmen. Så hun banet egentlig veien for en litt sånn ny tradisjon hvor man så barn veldig i øyehøyde og lagde barne-TV på barns premisser, og det var hun en mester til.
2: Så til slutt Siril Heierdal, som redaktør i NRK Super. De folkevalgte i Sverige samlet seg i riksdagen i dag for å stemme på om Magdalena Andersson skulle få danne en ren sosialdemokratisk regjering. Ble et klart nei med 99 mot 248 stemmer. Nå gjenstår det å se hvem av de andre partilederne i Sverige som får i oppgave å prøve å danne en ny regjering. Varmere hav er bare en av grunnene til at færre unge torsk overlever. Forskere har sett på mulige årsaker til at det blir færre skrei som er godt voksen torsk. Likevel ikke økte havtemperaturer alene som gjør det vanskelig for torsken, ifølge Havforskningsinstituttet. Også fiskeri og økt kannibalisme er blant faktorene som gir torsken en tøff start på livet. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
7: Trivelig torsdag til deg, og velkommen til Eftan med to glade gutter, Ivar Arne Nordrum og Knut Øyvind Hagen. I dag skal vi høre at Innlandet har noen kvinnelige gullstruper og en mannlig dirigent som vinner priser internasjonalt. Erland Dalen er vår gjest ganske snart her i Eftan.
8: Dessuten så er en kvite stokkens dag i dag. Hvordan er det egentlig å bruke kvit stokk når den skal gå ut, lurer vi på. Vi skal snakke om det etter klokka 15 i dag.
7: Ja, og vi skal også høre hvordan det går når femteklassinger får prøve seg på droner, teknologi og koding. Selv skal vi prøve å knekke koden for det å være et godt radioselskap, så heng med oss.
9: Dette er Eftan i Innlandet på NRK P1.
7: Og aller først gir vi mikrofonen til Santana og Rob Thomas.

0: Det var lyden av 1999, det Smooth het låta. Victoria Hellem Hansen har stålkontroll på dagens nyheter her I Innlandet.
1: Sykehuset Innlandet brukte nesten 42 millioner kroner på å leie inn leger fra vikarbyråer I årets 7 første måneder, det viser sykehusets egne økonomirapporter. Utgiftene til innleie av helsepersonell nesten 20 millioner kroner høyere enn budsjettert. Innen psykisk helsevern og rusbehandling ble det brukt nærmere 29 millioner kroner på innleide leger. En mann I 70-årene varetektsfengslet I 4 nye uker, siktet for overgrep mot barn og I tillegg produksjon og besittelse av overgrepsmateriale. Retten begrunner fengslingen med sterk gjentakelsesfare og peker blant annet på at han tidligere domfelt for overgrep mot barn I Sverige. Politiet har gjort et digitalt beslag på over 3,2 millioner unike filer hos mannen. Av 1 million gjennomgåtte filer det hittil identifisert 1720 ulovlige filer, bestående av både egenprodusert og nedlastet materiale. Siktet ble nylig akutt innlagt på sykehus. Retten vurderer likevel helsetilbudet under soning som forsvarlig, og konkluderer med at samfunnets behov for vern må veie tyngst. 6 av 10 tilsyn avdekket regelbrudd på krav om politiattest for ansatte I grunnskolen og SFO, det viser en ny rapport fra Utdanningsdirektoratet og statsforvalterne. Totalt har statsforvalterne undersøkt 92 kommuner, mens UDIR har undersøkt 258 privatskoler. I august skrev NRK at 12 av 17 nyansatte ved barneskolen I Østre Toten manglet politiattest. Og tidligere langrennsløper Therese Johaug fra Dalsbygda I Os stiller til start I maratonløp I spanske Valencia 6. desember. Det bekrefter Johaug selv I podcasten Gukil og Johaug. Løpet I Valencia blir Johaugs første maraton. Johaug la opp etter ski-VM I Trondheim I 2025.
2: Vanskelig å slutte å flyge når den først har begynt.
3: Det det, vet du.
2: Vi kan nå ta med fra nyhetsbildet at tre viker etter at ei vasslekkasje ble oppdaget I Os kommunale vannverk, så nå kokepåbudet opphevet. Det arbeidets rett som melder dette her. Og på kommunens nettside så står det at kommunen har fått rene vassprøver to dager på rad, noe som gjør at de da opphever kokepåbudet.
3: Straks skal vi kartlegge sangstemmene til lytterne våre, og Odd Nordstoga synger I hvert fall riktig så fint.

0: Telemarks første trubadur, Odd Nordstoga, med en sang som finst. Ivar Arne Nordrum, hvordan din sangstemme?
1: Du spør altså. Nei, men altså, jeg usikker på om den skal komme med egen analyse til egne egenskaper. Det bør den avstå fra, vil jeg si. Så jeg svarer ikke på det spørsmålet. Men jeg hører nå veldig godt når folk synger falskt. Det ikke noe fint.
0: Nei, og så synes jeg det ekstra herlig når folk kanskje ikke innser at de har ingen gullstrupe. Det ikke alltid selvinsikten på topp. Men siden vi skal snakke om korsang, om litt her i sendingen, så har jeg mekka en avstemning, og der spørsmålet, hvordan sangstemmen din? Vi har tre alternativer, synger som en Grand Prix-stjerne, treffer vel noen toner i dusjen eller bilen, eller synger som ei kråke under ingen å høre på. Og har du i tillegg kanskje noen gøyale betraktninger om din egen sangstemme, og kanskje du elsker å synge uansett, send oss en melding i appen NRK Radio. Straks får du være.

0: Bertine Settlitz med 48 hunder. Jeg som redd hunder synes det mer enn nok med en I grunn. Vi skal snakke om været og få en dose bli bergenser, nemlig Håkon Mjelstad. Hei, hei.
1: Hei, du.
0: Hvordan været I innlandet I dag?
1: Ja, det blåser fra en sørlig retning. Det nok opp I hvert fall frisk bris, kanskje lokalt en liten kuling I fjellet. Men ellers så det rundt briser I lavlandet, mye skyer, men mildt, veldig høy snøgrense. Litt sånn regn til og fra, det et sånn frontsystem som kommer vest ifra nå, som har med seg litt mer nedbør, men ikke så mye mer tak I det her. Men litt grann regn må jo forventes da den beveger seg fra vest mot øst, men til gjengjeld så klarner det jo opp I de vestlige områdene av innlandet nå I løpet av sen ettermiddag eller kveld.
0: Og hvis vi retter blikket mot morgendagen,
1: Ja, du ser jo for meg at alt det her, om ikke akkurat skyene, men I hvert fall været da, har dratt seg videre. Jeg venter ikke noe nedbør I morgen, I hvert fall ikke for dere som I lavlandet. Vinden vil nok være rundt sørvest eller vestlig, mindre vind enn I dag. Og definitivt da mindre skyer, selv om de ikke helt vekke, så blir det perioder med sol og oppholdsvær. Det nok kun hvis du I fjellstrøkene mot ja, Møre og Romsdal, Telemark, kanskje da at du kan få litt grann regn på deg. Men for de fleste så blir det en dag med oppholdsvær.
0: Takk for gode nyheter, Håkon, og ha en fortsatt god torsdag.
1: Takk det samme.
0: Og vi holder oss til Bergen. Her rørleggeren som ble popstjerne, Kurt Nilsen.

0: en podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Nå det lesefest.
3: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
1: Javad Nation, mine Javad Heads.
2: Det ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
4: Du koser deg, sidene raser av gårde.
5: Leseklubbens Boktober på nrk.no, Boktober og i appen NRK Radio.

0: Det gjelder vel I livet å være her og nå, det synes også Ingebjørg Bratland. Nå skal det handle om korsang, for et av Hamars mest kjente kor, Damenes Aften, fikk for få dager siden både heder og priser.
1: De deltok I en stor korkonkurranse I Hellas og vann både klassene de konkurrerte I. Og dirigent Erland Dalen mottok dirigentprisen, og nå I studio. Velkommen hit.
2: Tusen takk for det.
0: Du, Erland, hvordan var det å få en slik heder, både da personlig og på korets vegne?
2: Ja, det jo veldig, veldig morsomt da, når sånne ting skjer. Vi konkurrerer jo da med kor fra hele verden, fra Malaysia, Kina, Slovakia, Schweiz, Hellas, ja, mange forskjellige land, og det var 40 kor som var med fra 16 forskjellige nasjoner. Så det jo veldig morsomt at det vi driver med her på Hamar, da, at det holder mål internasjonalt. Det synes vi veldig hyggelig.
1: Dette en prestisjefull konkurranse?
2: Det jo det. Det en organisasjon som heter Interkultur, som arrangerer denne her rundt omkring I hele verden. De også World Choir Games, og så det en prestisjefullt konkurranse, hvor du da kan score fra 0,5 poeng til 30 poeng.
0: Ja, for hvordan det man blir vurdert på slike konkurranser, og hva kriteriene?
2: Det ved konkurransen her, så var det da tre forskjellige dommere på de to klassene vi var med. Og man blir da vurdert etter det som kalles for intonasjon, altså synger du skrekkelig surt, eller det noenlunde intun? Og så går det på klangen I koret, det går på om vi har skjønt hva vi synger om, liksom greier vi å tolke musikken riktig, og så det sånn overall impression, som det heter på engelsk, da, liksom, hva gjør koret ut av? Det det man blir vurdert etter, og så får man poengsummer, og det ren matematikk. Man gir da fra 0,5 til 30 poeng, og så ender man da opp med en sluttsum der da.
1: Nå fortalte du jo også om preget, eller også som blir vurdert etter, men hva det som kjennetegner de aller beste korene nå?
2: Det nok, det jo profesjonalitet på scenen, kan man si, at det låter veldig bra, at man har det vi kaller for dynamikk, altså sterkt og svagt, og man god tekstuttale og gode stemmer. Det først og fremst gode stemmer, at det koret klinger som en enhet, det det viktigste egentlig.
0: Hvor mye jobb og øving det bak slike prestasjoner da? Kor blir kanskje litt som idrett, det må trenes.
2: Ja, vi øver veldig mye Damenes Aften. Vi hadde seminarer på Hadeland her allerede I midten av august, og vi har jo øvd på dette her I lange tider. Så det tar omtrent et års tid å lande et konkurranserepertoar. Vi øver veldig mye, og vi har veldig harde dager når vi på konkurranse. Vi oppe relativt tidlig, så det øving, og så det lydprøver, sceneprøver, eventuelt seminarer, og så det ganske mye jobb. Og vi sang først da klokka 8:30 om kvelden, så det var lange dager.
1: Damenes Aften jo et kjent kor I Hamar og trakten rundt, og mener du grunnen til at dere har klart å etablere en slik posisjon?
2: Ja, si det. Det må vel være dirigenten? Nei. Nei, du, det vi har holdt på I 34 år, og vi har hatt rekruttering til koret. Noen har vært med I alle årene, noen har vært med veldig lenge, og vi har også nye folk som har kommet inn nå siste året. Så jeg tror det at vi har greid å holde oss på et sånt høyt nivå. Vi har vært med I internasjonale konkurranser veldig mange år, og alltid greid å heve oss gjøre det ganske bra da. Der har vi vunnet masse førstepriser, så det vel interessen av disse flotte jentene å kunne yte det man kan da.
0: Vi skal snakke mer med deg om litt, Erland Dalen. Først en låt med damene du dirigerer. Her Damenes Aften med Birds.

vakkert og stemningsfullt fra damenes aften. Og vi har jo da med oss I studio Erland Dalen, dirigent for disse damene, som vant flere priser I Hellas nylig. Erland, du har jo dirigert kor I mange tiår med prosjekter over hele landet. Du var kordirigent for meg I Hamar Guttekor for, så skal vi si, 35 år siden. Hva det som gjør

0: dømt til korsang da jeg var 13 år. Vi var 5 søsken i koret, så jeg hadde jo noen eldre søstre som var der, og da måtte jeg begynne å synge i kor. Det var ikke så show for en 13-åring å være med i blandet kor i bygda, men det ble jo starten da.
1: For du har så sterk drivkraft for kor, og hvor ligger liksom magien i korsangen?
0: Altså innøvinga er jo det viktigste. Når vi kom på konsert, så har egentlig jeg gjort jobben min. Derfor så gjør jeg veldig lite, eller lite, jeg prøver ikke å gjøre så veldig mye når vi på scenen, og jeg tror kanskje det noe av årsaken at vi vant den dirigentprisen, at dirigenten blir overrasket av det at jeg kan forlate koret, og de musiserer selv. Og det var liksom noe nytt for mange, men når du har så dyktige jenter, så kan du gjøre det, og det synes jeg det beste, altså det best uten dirigent noen ganger.
2: Du, det en ting jeg har lurt på, det kommunikasjonen mellom dirigent og sangere. For oss som litt utenforstående, så kan det enkelte ganger være vanskelig å forstå hva som skjer. Noen veiver mye med armene, andre har små bevegelser. Kan du si litt om denne kommunikasjonen, og det som gjør at du får det du vil ut av ulike stemmer?
0: Det må man først jobbe med innøvinga. Når du på konsert, så kan du ikke snakke sammen. Da må du gjennom kroppslige bevegelser vise det, eller at de er allerede innøvd. Så det altså en sånn non-verbal kommunikasjon som da jentene, da, eller koret, skjønner da, som han har da øvd inn på forhånd. Så noen ganger så blir det kanskje mye dirigering, mye aerobik foran koret, og det ofte unødvendig. Så det hender vi dirigenter kan stå i veien for koret, faktisk.
2: Har du forskjellige tegn til en sopran og en bass, for eksempel?
0: Nei, egentlig det samme om du har mannskor, blandakor, barnekor, ungdomskor. Det er det samme. Det er jo taktarter, ikke sant? Og en del faste ting du må gjøre som all over the world, at alle gjør det samme. Så jeg kunne ha stått i Kina og dirigert et kor på samme måten, egentlig. Da. Ja.
2: Hender at sangerne misforstår signalene du gjør?
0: Det kan nok skje, men da nok ofte største feil hos dirigenten.
1: Ja. Men har det gått skjeis en gang for deg sånn ordentlig?
0: Ja, altså, jeg var på Færøyene på turné for 20-25 år siden, og da hadde jeg to kor, Vang Sangforening og Kongsvinger Blandakor, og jeg ble turnert mellom kirker. Jeg hadde da 3 konserter i 3 forskjellige steder. Da datte jeg ut på siste konserten. Jeg greide ikke å finne tona på siste sangen, så da datte jeg ut. Så det hender at vi dirigenter gjør feil. Ganske ofte, kanskje.
1: Når har du så tenkt å legge bort, kall det, dirigentstokken?
0: Nei, du kan jo si, jeg jo snart 100 år, så jeg bør vel snart ta kvelden, men ja, jeg føler jeg har noe i, og jeg driver over hele Norge enda. Jeg driver nå med Østerdalen, med Elton John og Queen i Stavanger, og full fart med Sangkam, med Jon Niklas Rønning, så jeg driver jo på enda, og synes det moro enda, selv om iblant så kan du henge litt med nebbe, men det moro så lenge folk vil ha deg, ikke sant? Så jeg har jo bedt om at de skal skyte meg da, hvis de ikke skal vil ha meg lenger, så da jeg går litt utrygge dager.
1: Takk for at du kom hit, Erland Dahlen, og lykke til med alt av nye prosjekter og konserter.

0: Jeg er sola, synger Eva and the Heartmaker I engelsk språkdrakt. Jeg ba jo om meldinger om folks sangglede eller kompetanse, og det har kommet I hverandre.
1: Sjur, mannskorsangeren en mannskor, og det han vært siden 1978 og synger fortsatt. Må vel da innrømme at den kan synge, skriver han, og dirigenten Erik fortsatt fornøyd.
0: Det godt å høre. I appen NRK Radio så har vi en avstemning. Spørsmålet I dag, hvordan sangstemmen din? Synger som en Grand Prix-stjerne? Treffer noen toner I dusjen eller bilen? Eller synger som en kråke under ingen å høre på? Gå inn og påvirk radiodemokratiet og sleng gjerne inn en melding slik som Sjur har gjort. Han her kan definitivt å synge, og derfor vant han Grand Prix.

0: Schweiz fikk sin andre seier, takket være Nemo med sin The Code.
1: Dette Efton I Innlandet på NRK P1.

0: befriende med litt reggae på en torsdag. UB40 sang om Kingston Town.
1: Vi jo kommet til den delen til året, da det spennende hvordan forholdene i trafikken, så derfor litt info om akkurat det. Og det veldig kort og godt i dag egentlig. Det ser rimelig bra ut. Den eneste... Det ser veldig bra ut egentlig. Den eneste plassen som det antydning til snog nå på Sognefjellet. Og der det ikke snog i vegbanen, men kan jo selvsagt da være partier der det bikk under null, og da blir det glatt. Uansett, oppfordringen klar, kjør forsiktig.
0: Kjærligheten tar jo ofte over i livet vårt. Her When Love Takes Over med David Guetta.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 5. Det kommer sterke reaksjoner på de foreslåtte endringene i oljefondet. Et offentlig utvalg mener oljefondet må kunne investere i selskaper som lager atomvåpen, forutsatt at selskapene hører hjemme i NATO-land. Både SV, Rødt og MDG reagerer sterkt på utvalgets anbefalinger. Finanspolitisk talsperson i FRP, Hans Andreas Limi, håper derimot forslagene får flertall i Stortinget.
1: Jeg tenker at det utvalget som har gjort en jobb for å se på det etiske rammeverket for oljefondet har gjort en grundig og god jobb. Vi er positive til det som utvalget foreslår, og håper at det også kan samle flertall i Stortinget.
2: Vil dere egentlig bare rett og slett droppe Etikkrådet?
1: Nei, nå har jo ikke utvalget foreslått det, altså det skal jo fortsatt være et
2: etikkråd. Hva tenker dere? Burde man ha et etikkråd?
1: Nei, vi er opptatt av at det skal være et etisk rammeverk, og vi må ha noen spilleregler.
2: Så du vil ha et etikkråd?
1: Ja, men vi tror at det viktigste som skjer i regi av oljefondet, det er den påvirkningen som oljefondet har internt til de selskapene hvor de er investert.
0: Reporter på Stortinget Trond Lydersen. En person til er siktet for drapsforsøk etter en knivstikking i Sandefjord i natt. Dermed er to personer siktet for drapsforsøk og medvirkning til drapsforsøk etter at to personer ble stukket med kniv i Vestfoldbyen. Begge de siktede er i 20-åra. En av de skadde ble sendt til Ullevål sykehus i Oslo, men er utenfor livsfare. I dag og i morgen så er EUs stats- og regjeringssjefer samlet i Brussel til høstens første toppmøte. Budsjettet for neste år og krigen i Ukraina topper dagsorden.
3: Det er jo slik at EU i fjor ga et lån på 90 milliarder euro til Ukraina etter en lang og vond debatt, må vi si. Hvordan finansieringen skal bli videre, det har ikke EU greid å lande, og det må man snakke om i dag. Og der har Spania foreslått at man igjen må se på og frigjøre de russiske midlene som ligger kontrollert i en bank her i Brussel. Det ønsker ikke Belgia av juridiske årsaker, men nå er den saken der i spill igjen.
0: Forfatter og programleder Eli Rygg er død etter langtidssykdom. Hun ble 71 år gammel. Mange husker henne, blant annet fra barne-tv-programmet Portveien 2 på 1980-tallet. I et lite rødt hus så fikk barna blant annet møte en rampete giraff som ingen andre kunne se. Senere så jobbet hun i frokost-tv og i radioprogrammet for barn. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
4: Dette er Eftan i Innlandet på NRK P1.

0: Time 2 av Eftan herve I gang med Ivar Arne og Knut Øyvind. Katy Perry fikk æren av å åpne den på sitt popstjernevis. Hun elsker også store sceneshow, den dama. I vårt radioshow skal vi nå se på de lokale nyhetene. Hva kan du melde om, Ivar Arne?
1: Kan melde om at Høyre nå gir opp forslaget de har kommet tidligere om å opprette et kontor for fylkeskommunen I Bryssel. De hadde nemlig lyst til å komme tettere på EU, og det trodde de da lenge at de gjorde med et eget kontor der. Nå sier Hanne Alstrup ved Lure, som da frontdame for Høyre I innlandspolitikken, at det var ingen stemning I fylkesutvalget før dette, og hun gir nå opp dette. Det ville da også koste 6 millioner kroner I året å opprette et slik kontor, som da Høyre mente ville bidra positivt. Det kun Innland og Agder, som visst nok da ikke har et slik kontor I Bryssel. Så en annen sak, Innlandet fylkeskommune mener at en bonde I Østre Toten har tid seg for mye til rette. Han hadde søkt om å få dyrke opp et område, og så da kom det en delegasjon fra fylkeskommunen for å se om det var noen kulturminner der. Det var ikke, men de oppdaget da at denne bonden alt hadde startet med dyrkinga. Så det var med tingenes orden her da. Så da ble det var ikke bra da, så det skulle de ikke gjort. Heldigvis så var det jo ikke noe da. Men gjort er gjort, og nå blir det et etterspill.
0: Nyhetene får du på nrk.no/innlandet. De har et lite landemerke som bandnavn. Her postgirobygget.

0: I dag, den 15. oktober, markeres den hvite stokkens dag over hele verden. Men hva signaliserer den hvite stokken? Hva skal man være oppmerksom på? Reporter Anja-Katrine Tomter, du ute I gaten I Hamar I dag, du, I anledning denne dagen.
1: Du, jeg står her midt I sentrum av Hamar. To fra Hedmark fylkeslag, både leder og nestleder, og først til deg, Ellen Østborg. Du sterkt svaksynt, og du har også med deg førerhunden din, Aiko. Aiko for øvrig alltid med deg, vil jeg tro. Men hva besymmer...
0: Der hørtes det ut som vi kunne miste Anja. Du der, Anja? Da må vi kjøre litt musikk, ja, og så får vi nok henne inn igjen.
2: Vi trenger hjelp for å gå, på en måte. Vi trenger å kjenne foran oss, eller vise til andre.
0: Nei, jeg tenker vi må kjøre musikk, ja. Så kommer nok Anja tilbake om litt.

Det var den danske hitmaker Lucas Graham med Mama Said, og kanskje kjenner dere igjen disse tonene fra Annie. Det var nemlig en sample derfra.

0: Marte Wang med en låt til deg eller til oss.
1: Nå skal vi snakke litt om jakt også, og litt om juling. Kanskje det stygt å flere, da. Men god ettermiddag, Vebjørn Vangskåsen.
2: Jo, god dag, god dag.
1: Vi har lest en historie Arbeidets rett i dag. Du fra Os, men så har du vært på jakt på Edmarken, og nå har du fått noen dager på sofaen. Fortell du så som skjedde.
2: Det stemmer ganske bra, det vet du. Neida, vi bor på Os i Østerdalen, men vi har jakta oppe rundt Brumund og i Vang Almenning i, jeg vel med der i 15 år, tenker jeg. Ja. Jeg jakter med løshund oppi der, det som er, hva skal jeg si, hobbyen.
1: Men så var du på tur der, og da skjedde det noe.
2: Ja da, vi hadde los på et dyr som vi ikke har på kvota, eller som vi ikke skulle ha. Og denne tispa som jeg da hadde ute der, hun er heller ikke noe særlig glad i å være med hemmat om eftan, hvis hun ikke må.
1: Nei.
2: Så et desperat forsøk, da, et siste forsøk på å prøve å få tak i bikkja, for jeg skulle egentlig hemmat om kvelden, for jeg skulle på noen greier dagen etterpå. Så vet jeg at hvis det kommer nærme nok og klarer å komme mellom hund og elg, da klarer jeg å få tak, ja. Eller hvis det klarer å få støkk, da, så jeg får fanget dem senere. Og da, det synes ikke den gua var noe særlig hyggelig, tenker jeg. Og da kom han og skulle ta meg litt skikkelig.
1: Ja, riktig. Og det gjorde du, da?
2: Ja, jeg gjorde det skikkelig, det var det som var. Jeg gjorde en par kjappe skritt baka for å prøve å fange bikkja, men da fikk jeg se det sidesynet at det var en som hadde vendt 180 grader, lagt ørene bakover og himla med øynene, og kom som et skudd, bare med full kraft.
1: Rakk du å tenke?
2: Ja, jeg rakk å springe tre skritt, og så prøvde jeg å hoppe over, jeg kaller diket, det litt av grøft på høgging der. Og da skjønte jeg at nå må jeg bare snu meg, så i hvert fall ser hva som skjer, da, for jeg hørte jo at hun kom.
1: Ja.
2: Og i det jeg snur meg, så rekker jeg så vidt, da rekker jeg å sette armene foran meg, så da setter jeg antallet armene på snilskaftet på, og så får jeg tak i meg og kaster meg opp i lufta. Og det blir en liten luftetur der, da, da lander jeg sånn halv midt på ryggen, tenker jeg, og da begynner jeg å trampe på meg.
1: Ufta.
0: Hvor vondt var dette her, da?
2: Nei, du tenker ikke særlig på det med en gang, ja, vet du, for litt adrenalin, og det blir jo litt sånn. Men hun fikk meg rundt på magen der, og så fikk hun sparka meg en 3-4 kjappe gang i ryggen, før hun, hva skal jeg si, gikk så vidt videre, da.
1: For hun var fornøyd, da, når hun hadde fått sett inn de...
2: Ja, fornøyd, for i det jeg da vekk og snu hodet rundt, da, så skjer jo da rett inn i bakløven som kommer imot meg, så da fikk jeg en siste en, da, i låret.
1: Da.
2: Så, men det, da tror jeg kanskje da var det bikkja som, ja, jeg tror bikkja rett og slett for på, jeg beta litt under framfoten, sånn, for da høres ut som det var bikkjeslagsmål oppå der.
1: Så bikkja redder det?
2: Ja, jeg tror det, altså, for jeg var jo redd for at hun skulle komme tilbake og fortsette, for det virker jo ikke som hun var fornøyd, men når bikkja fløy på, da ble det fart, gitt.
0: Hvordan har de siste dagene på sofaen vært da?
2: Nei, for en rastløs sjel som helst skal være ute og jakta, så er det jo litt kjedelig å være her, men det er jo, ja, til en viss grad nødvendig, har jeg forstått.
1: Mm. Så, nei, men det var noen ribbeinsbrudd, så vidt jeg skjønner.
2: Ja da, jeg må jo innrømme at jeg måtte jo ringe til far min da, når jeg sto i knestående der og ikke kom meg opp på, for jeg skjønte jo at jeg hadde fått meg en smell. Så da kom jo han og møtte meg opp i skogen der, for det gikk ikke veldig fort ned mot bilen. Så da ble det en liten ambulansetur fra på Vang og ned på sykehuset på Hamar til full sjekk og hele pakka, så da ble det konstatert to ribben og en ryggtapp da, som er røkke, og så var det en lunge som har fått litt medfart, som var litt sånn. Ja, at du hadde fått litt juling, rett og slett.
1: Enda godt ikke gikk verre.
2: Ja da, den, som en sier, kunne være død. Den skal ha respekt for sånne dyr, så det er jo det er bare domskap, vi vet at det kan skje.
1: Men bikkja, hun berga?
2: Ja da, hun berga, hun fortsatte også. De dro videre, og så ble det en liten losatt før elgen verdde å hive seg på Brumundsjøen og dro derifra. Så da fikk hun bekjente til å plukke opp oppi der.
1: Er du betenkt på å reise på jaktatt nå, eller?
2: Ja da, absolutt. Det må bare få grodig opp såpass at det går an å løfte børsa.
1: Ja, du er ikke redd for å reise utatt?
2: Nei da, etter det, selvfølgelig så får han litt mer respekt for det. Skjønner neste gang at han kanskje ikke sånne løsninger som jeg trikser, men jeg må nok ut at jeg akter litt, ja det tror jeg.
1: Vi ønsker god bedring, og skitt, nei hva heter det med jakt da?
0: Skittjakt
1: videre.
0: Takk skal du ha, Vebjørn.
1: Takk for praten, Vebjørn. Så kan vi for øvrig fortelle at når det gjelder elg, da, mens vi inne på det tema, så har storelgen i Storelvdal Jebberslag i dag vært avduket på denne dagen her i 2015. Så
2: ja. Tiden går fort.
1: Tiden går fort. Fint. Ha det bra.
2: Hei.

0: To superstjerner I duett, Zane fikk med seg Taylor Swift. I dag så det altså den hvite stokkens dag som markeres over hele verden. Anne-Katrine, du var jo først I gatene I Hamar, og så spilte teknologien oss et puss, men da det jo fint at dere kan komme hit I studio da.
1: Ja, ikke sant. Nå har jeg fått med meg både Ellen Østborg og Erik Flengsrud, som begge jobber I Hedmark fylkeslag, og da snakker vi også blindeforbundet da, fordi I dag så handler det veldig om dere og denne hvite stokken som veldig mange svaksynte avhengig av. Og Ellen, du sterkt svaksynt. Hva symboliserer den hvite stokken?
2: Den symboliserer at jeg ser dårlig, rett og slett. At jeg blind eller veldig sterkt svaksynt, så jeg trenger et hjelpemiddel for å gå. Jeg trenger å vise verden at jeg ikke ser.
1: Du har opplevd å se bra, og så har du blitt redusert med årene. Mm. Var det en barriere for deg å ta I bruk den hvite stokken?
2: Ja, det var det. Jeg hadde ikke så veldig lyst til å vise at verden skulle se at jeg så dårlig egentlig. Og sånn det med veldig mange dessverre. Men jeg føler jo at det bedre å vise at jeg ser dårlig enn å, at folk tror at jeg påvirket et eller annet. For eksempel når jeg går veldig nølende og ustødig bortover gata og krasjer I ting.
1: Ja, for Erik Flengsrud, du fylkesleder I Hedmark fylkeslag. Har du også, var det en barriere å starte med den hvite stokken? For det tok litt lang tid for deg også, gjorde det ikke det?
3: Jo, det helt riktig. Jeg jo født svaksynt, og det gikk, jeg ble godt voksen for å si det sånn, før jeg ville innrømme det at jeg hadde utfordringer med synet mitt. Det jo ofte sånn når du I barne- og ungdomsåret, så ingenting noen problemer, men med alderen så kom det mer og mer fram at jeg var svaksynt, og da måtte jeg ty til det skrittet til slutt, og ta I bruk, jeg bruker da en markeringsstokk som rett og slett bare symboliserer at jeg svaksynt, at jeg kanskje slenger litt når jeg går, og at jeg trenger litt lengre tid, og at jeg må nærmere ting for å klare å lese. Mm. Så det helt riktig.
1: Hvilke utfordringer I hverdagen, Ellen, det man møter på som svaksynt når man går I byen, når man skal handle, og ja, sånne ting?
2: Det meste egentlig. Nå bruker jo jeg mye avhengig av min førerhund, men det ikke alltid det hensiktsmessig å ha med seg.

0: når man da får en diagnose, man ser dårligere, så kan ja, psyken blir dårlig, man kanskje setter seg ned og blir veldig passiv. Du har jo en jobb, Ellen, der du skal prøve å pippe opp alle de som kanskje blir sittende har en jobb I Nord-Norge. Så ja. Du tar jo tog, og du tar fly, og har med deg Aiko på flyet, og jobber med mestring. Hvor ja. Viktig det?
1: Det veldig viktig. Jeg jobber på en av Blindeforbundet. Senteret heter Syn- og mestringssenter som heter Evenes Syn- og mestringssenter og det, der har vi rehabiliteringskurs for blinde svaksynte naturlig nok som lærer å takle hverdagen og lærer å leve på nytt på en måte, lærer å gjøre ting annerledes da, med kompenserende teknikker enten det med stokk eller på kjøkkenet eller med IKT eller og lese punktskrift, eller bare bruke fingret til å kjenne ting med.
2: Mm. Tenker du det viktig at man har en slik dag, så man får sette søkelyset på dette?
1: Ja, det mange som ikke vet hva den hvite stokken står for. Og det mange som også går ut og snubler den hvite stokken, og jeg blir noe som sier unnskyld, selv om det ikke min oppgave å gjøre det, men det blir noe sånn. Men folk ofte opp merksomme på seg selv, og kanskje de ser I mobiltelefonen, eller hva vet jeg. Men tenker at det en grunn til at vi har den.
0: Mm. Men det, oppleves det for dere flaut, hvis jeg kommer og spør om dere trenger hjelp?
1: Nei. Det kan jo hende jeg trenger hjelp. Kan hende jeg går, og så møter jeg på en utfordring, eller jeg ikke helt vet nøyaktig hvor jeg og må stoppe og tenke meg om, og da det for meg, jeg synes det nyttig hvis noen spør, unnskyld, men har du lyst, trenger du hjelp, liksom? Og det synes jeg veldig hyggelig, og så kan jeg velge å takke ja, eller jeg kan velge å takke nei, da.
0: Og selv om det den hvite stokkens dag I dag, Knut Øyvind, så har jeg lyst til å snakke litt om Aiko. Skal vi spille litt musikk først?
2: Fordi, vi har spilloppmaker
0: på laget. Ja, fordi Aiko en viktig firbent som hjelper Ellen I hverdagen.
2: Den skal vi få snakket litt om straks.

0: Det var spilloppmaker sin «Jeg lurer bære på hen du vart tå». Vi her I studio I Hamar. Vi I forbindelse med at det den hvite stokkens dag, så har vi fått besøk av Ellen og Erik. Og Anja, det flere gjester her også, som ikke synes så godt.
1: Han synes ikke så godt, han jo... verdens nydeligste labrador. Han heter Aiko, 6 år, og han Ellen sin følgesvenn, og en veldig viktig følgesvenn. For hva hadde du gjort uten Aiko, som din førerhund?
2: Hadde jeg nok sittet veldig, veldig, veldig mye mer inne. Fordi at jeg liker å gå fort, jeg liker å gå langt, og jeg liker å være uavhengig av andre. Og det kan jeg gjøre med Aiko. Selvfølgelig kan jeg gå like langt og like, kanskje ikke like fort med den hvite stokken, men for meg så det tryggere med hunden.
1: Hvilke kommandoer har du? Altså, det sikkert 100 forskjellige kommandoer som han kan, men hva de mest nødvendige for deg?
2: Det å gå I retningen rett frem, og så det høyre og venstre. Så det å finne for eksempel fotgjengeroverganger eller fortauskanter og den type ting, sånn at trapper, heiser, stoler, ledige stoler på tog eller buss, litt sånn forskjellig, sånn at jeg kan komme meg frem I hverdagen.
1: Du fortalte just da, når du skal inn på toget, så går han til døra. Han forteller deg at du skal gå til den døra inn til toget, og så gir du en kommando om ledige seter, det jo ganske imponerende, vil jeg si.
2: Ja. Det har jo hendt at vi har klådd noen på låret, jeg må innrømme det. Men han klarer stort sett å finne et ledig sete, eller et vanlig sete, eller et klappsete da, når det gjelder tog. Og så finner han en dør, jeg vet ikke helt hvor jeg kommer inn, men jeg kommer I hvert fall inn på toget.
1: Ja. Når han skal gjøre fra seg da, og du skal plukke opp bæsjen hans, hva slags situasjon dere I dag?
2: Da vi I en vanlig ansvarsfull førhundbrukersituasjon, sånn at man plukker jo naturlig nok opp etter seg, og har jeg kort bånd på han, og han kjenner hans adferd når han skal gjøre fra seg, så går det helt fint.
1: Og du vet, det Aiko som forteller deg hvor du skal kaste
2: Ja.
1: Posen.
2: Vi har innøvde søppelkasser.
1: Ja, det ganske imponerende. Men han også en kosehund når dere hjemme? Det sånn at dere kan kose og at han slapper av? Og da, for da han jo ikke på jobb.
2: Nei, da den en vanlig familiehund egentlig.
1: Ja.
2: Dette skal jeg kanskje ikke si så høyt på radioen, men han ligger nå I sofaen og I senga og en ordentlig kosegris.
1: Ja. Erik, jeg må også spørre deg litt, fordi det jo mange utfordringer selvfølgelig, og mange kamper som må gjøres nå, og spesielt når man jobber I et fylkeslag. Men du nevnte det med digitale duppetitter, altså mer og mer, altså bare inne I det studioet her, så det jo skjermer overalt. Og når man ute I hverdagen, så møter man på skjermen. Hvordan som svaksynt skal man oppføre seg da for å orientere seg?
3: Nei, jeg tenker at det har blitt mye mer utfordrende de senere årene. Desto mer skjermer det har blitt. Ta for eksempel apotek, legesenter, billettautomater. Så det veldig mange utfordringer der når det gjelder universelt utforme gode nok automater. Så det jo en ting vi jobber med interessepolitisk og prøver å få bedre systemer på slike ting. Mm. Fordi der møter veldig mange svaksynte på store utfordringer.
0: Hvordan kan man tilrettelegge bedre da?
3: I mange tilfeller så det vel egentlig å få systemer der du kan ta I bruk mer lyd. Og det på gang, men det henger ikke helt med fort nok.
1: Jeg så glad for at radio finnes, ja.
0: Ja.
1: Dere enige I det, dere?
2: Ja.
3: Godt poeng.
2: Dere veldig mye på radio.
1: Ja. Tusen takk for at dere kom dere til studio. Dette her ble jo veldig impulsivt. Vi hadde tenkt å gjøre hele denne praten nede I gågata, men der svikta teknikken. Men dette her ble jo utrolig fint og veldig, veldig koselig. Nå du, Ellen, satt meg på en liten utfordring, for jeg skal få bind for øynene, og så skal jeg gå med hvit stokk inn I redaksjonen her, med veldig mange snubletråder.
2: Ja.
1: bokstavlig talt, så dette skal bli spennende. Det noe radiofolket ikke får med seg, dessverre.
0: Men det derfor vi også har en fjernsynssending, så vi håper å få se litt der. Tusen takk for at dere kom, Ellen og Erik.
3: Yes, tusen takk for oss.

0: amerikaner som ble en sann Norgesvenn. Han fikk jo nemlig norsk kjæreste, Chris Medina, som sang What Are Words. Det tid for hjernetrim. Dagens quizmaster Ivar Arne Nordrum, hva har du funnet på?
1: I løpet av en nyhetsviku så det mange stemmer på lufta om forskjellige temaer. Det vi lurer på i dag, hvem det som navnet bak denne stemmen?
2: Det en klubb som over 100 år og har over 50 år i toppfotballen. Jeg har følt prosessen, og det jo klart at jo lenger tiden går, jo mer krevende det. Så da det viktig at vi trår til alle mann for å få dette i land.
0: Hvem altså denne stemmen? Og hvis du vil svare, så svarer du i appen NRK Radio. Sleng på navn og adresse, så vi kan sende deg premien. Og så må du gjerne sende en betraktning om dagens tema, nemlig sangstemme. Her Kelly Clarkson. Hun har stemma i orden.

0: En skikkelig anthem for de med knust hjerte. What doesn't kill you makes you stronger, sang Kelly Clarkson. Det litt blandet vær I dag, sier meteorolog Håkon Mjelstad.
1: Ja, det blåser fra en sørlig retning. Det nok opp I hvert fall frisk bris, kanskje lokalt sånn liten kuling I fjellet. Men ellers så det I, rundt bris da, I lavlandet. Mye skyer, men mildt. Veldig høy snøgrense. Litt sånn regn til og fra. Det et sånn frontsystem som kommer vest ifra nå, som har med seg litt mer nedbør, men ikke så mye mer tak I det her. Men litt grann regn må jo forventes da den beveger seg fra vest mot øst. Men til gjengjeld da, så planer det jo opp I de vestlige områdene av innlandet nå I løpet av sen ettermiddag eller kveld.
0: Og hvis vi retter blikket mot morgendagen?
1: Ja, da ser vi for meg at alt det her, om ikke akkurat skyene med for været da, har dratt seg videre. Jeg venter ikke noen nedbør I morgen, I hvert fall ikke for dere som I lavlandet. Vinden vil nok være rundt sørvest eller vestlig, mindre vind enn I dag. Og definitivt da mindre skyer, selv om de ikke helt vekke, så blir det perioden med sol og oppholdsvær. Det nok kun hvis du I fjellstrøkene mot ja, Møre og Romsdal, Telemark, kanskje da at du kan få litt grann regn på deg. Men for de fleste så blir det en dag med oppholdsvær.
0: Fredag blir en god dag å glede seg til. Frem mot nyhetene, her får du lille Cæsar som forelsket.

0: Mitt liv, min bil, min nerv. Får du sove når ingenting er sant?
1: Klokken er 16. Her er NRK Nyheter. Ytterligere en person er siktet for drapsforsøk etter en knivstikking i Sandefjord i natt. Dermed er to personer siktet for drapsforsøk og medvirkning til drapsforsøk etter at en mann og en kvinne ble stukket med kniv i byen i Vestfold. Begge de siktede er i 20-årene. En av de skadde ble sendt til Ullevål sykehus i Oslo, men er utenfor livsfare. De folkevalgte i Sverige samlet seg i riksdagen i dag for å stemme på om Magdalena Andersson skulle få danne en ren sosialdemokratisk regjering. Det ble et klart nei med 99 mot 248 stemmer. Ikke overraskende, forteller korrespondent Joakim Reigstad.
2: Det var helt som ventet. Det var sosialdemokraternas 99 representanter som selvfølgelig stemte for sin partileder. Men ellers så var det et klart ventet nei. Og det betyr jo at den første av totalt fire avstemninger nå er avholdt. De tre andre partiene på rødgrønn side, hennes støttepartier, kan man si. De sier jo at de vil være en del av regjeringen. Nå har Senterpartiet imidlertid åpnet for at de kan støtte en ren sosialdemokratisk regjering, men dette sier Venstrepartiet nei til, så det er ingen avklaring enda på hvem som blir svensk statsminister.
1: I dag har styret i FIFA møttes for første gang siden april. En rekke kontroversielle saker blir diskutert, og FIFA-president Gianni Infantino svarer for første gang på spørsmål fra styret om de omdiskuterte planene om å selge deler av VM-rettighetene til private investorer. Reporter Halvor Ekland er i Zürich, hvor FIFAs hovedkontor ligger.
3: Jeg snakket med flere styremedlemmer i går som var klare til å kjøre ganske hardt mot Infantino på denne saken og kreve en del svar. Og så er det andre ting også som skal diskuteres. Det er et forslag om reformer i FIFA. Og så er det noen politiske saker som har oppstått nå i det siste, som den amerikanske fotballspilleren under VM, Folarin Balogun, som fikk et rødt kort. Og Trump ringte Infantino, og så fikk likevel Balogun spille neste kampen i VM. Og det er mange ting som styremedlemmene har reagert på den siste tiden, og alle de tingene skal opp på styremøtet i dag.
1: Netthandel fra plattformer som Temu og Shein utfordrer forbrukernes trygghet, like vilkår og miljø. Det er budskapet i et opprop fra flere organisasjoner som nå krever tiltak. Blant dem som står bak er Forbrukerrådet, hovedorganisasjonen Virke samt LO og flere fagforbund. I går gikk SV og MDG ut og lovet å løfte slike krav inn i budsjettforhandlingene på Stortinget. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
4: Dette er Eftan i Innlandet på NRK P1.

0: Ja, vi blir vel alle litt gale av kjærleiken. Vi hørte partnere I dobbelt forstand, Beyoncé og Jay-Z. Du hører Eftan med Knut Øyvind og Ivar Arne. Siste timen herved I gang. Hva kan man melde fra nyhetene, Ivar Arne?
1: Første tema, nydyrkning. Innlandet fylkeskommune mener at en bonde I Østetoten som hadde søkt om tillatelse til nydyrkning har tid seg til rette for tidlig I prosessen. Kulturseksjonen I fylkeskommunen drog på befaring til dette området for å sjekke om det var kulturminner der da søknaden kom, eller senere da. Men kom frem til at det var ikke. Der med midlertid oppdaget var at nydyrkingen hadde startet, og det likte fylkeskommunen dårlig, og det protesterer på, og nå blir det et etterspill på grunn av dette. Ellers kokepåbud som har vært I 3 uker I Os, det nå opphevet. Det arbeidsrett som skriver på kommunens nettsider, så står det at kommunen har fått rene vannprøver 2 dager på rad, og det gjør at de opphever kokepåbudet. Spørsmålet om de tar den 3. prøven.
0: Jeg tror mange glad for at man slipper det I uendelig fremtid. Ja. Fjernstyrte legobiler, droner og programmering. 5.-klassinger I Elverum får prøve seg på teknologi.
2: Det veldig gøy, og så det mye å lære om teknologi.
0: Men kan en annerledes skoledag bidra til at flere jenter velger teknologifag senere?
3: Interessen for teknologi blant jenter dropper ganske, ganske mye når de kommer opp på ungdomsskolenivå. Dette jo kanskje en måte å ivareta nysgjerrigheten lenger.
0: Og mer om dette straks, før det, Tor Karseth.

til fire jenter. Syng, syng om hverandre, alt de nå forstår. Og enda

du tror det gjelder nok ikke lenger. Ikke lenger.

0: Den er riktig så vakker, denne nypennede låten til Tore Karseth, Fire jenter. Vi har som alltid en konkurranse, det en tid for en liten reprise, og du har vel gått etter aktuelle stemmer, Ivar Arne?
1: Jeg har gått etter en aktuell stemme den siste vikua, og i dag så lurer vi på åken er dette.
2: Det er en klubb som har over 100 år og har over 50 år i toppfotballen. Jeg har følt prosessen, og det jo klart at jo lenger tiden går, jo mer krevende det. Så da det viktig at vi trår til alle mann for å få dette i land.
0: Det vel litt sportslig dette her i hverandre?
1: Det vel litt sportslig. Vi kan ikke si noe mer. Hvis du vet hvordan dette var, så gå inn i appen og skriv det der. Og husk navn og adresse på deg selv. Det viktig.

0: man kan da ikke være forberedt på alt. Theo synger Didn't See It Coming. Det bråk rundt prisene på snøbrøyting I Norges største hytteområde, nemlig Sjusjøen.
1: Ja, mange hytteeiere frykter nå at de kommer til å måtte betale mer penger for en dårligere tjeneste, siden den nye basispakka leser antall turer til 10 brøytinger, så opplever enkelte hytteeiere at brøyteutgiftene kan bli veldig høye hvis de har brukt for mange brøytinger gjennom vinteren.
0: Entreprenøren Ringsakfjellet Drift AS argumenterer på sin side med at fjorårets priser var uforsvarlig lave, og at økte drivstoffpriser og nasjonale avgifter gjør prisoppet tvingende nødvendig.
1: En av hytteeierne som reagerer Øyvind Stensby.
2: I fjor så hadde vi det som var ubegrenset, om det var 25 klipp som lå I bunn for avtalen. Og da var det 250 kroner per tur, sånn cirka, for brøyting, eller 248 da, for å være presis. Med en ny avtale, hvor de både har flyttet hytta til en annen zone, pluss redusert antall klipp til 10, så øker brøyteprisen per tur til 748 kroner per tur, som en økning på 257%, for å være presis.
1: Hvis du lurer, Et klipp og en brøytetur altså det samme. Så stor økning som det Øyvind Stensby fortalte om her, ikke alle som har fått. For brøyteplan på Sjusjøen både kompleks og sammensett. Nå står en ny sesong for døra, og Sjusjøen og Omegn Velforening, som den største hytteforeningen I området, har anbefalt avtalen. Det flere hytteeiere som reagerer på, blant dem altså Øyvind Stensby, som nå har tatt initiativet til å innhente priser fra andre entreprenører.
2: Så jeg tok kontakt med noen av entreprenørene oppe I fjellet og spurte om de kunne være interessert i å komme med et tilbud.
1: Dette fortalte han om på sosiale medier, og det førte til bra respons fra andre hytteeiere.
2: Du, den har vært stor, vil jeg si. Nå det jo social media og tomler opp flyr jo litt kanskje løst. Det vanskelig å få et eksakt tall. Noen har brukt ordet sjokkert, andre har brukt rysta over prisnivå og den økningen som det har vært fra I fjor til I år.
1: Ringsakerfjellet Drift skal stå for brøytinga I den nye avtalen. De mener økningene som presentert fra enkelte hytteeiere feil.
3: Det ikke riktig. Det ikke riktig. Det prisning på 5,2%, og så har jo staten innført CO2-avgiftet, og så det høyere dieselkostnader.
1: Økningen rett og slett helt nødvendig, sier Johannes Haukåsven I Ringsakerfjellet Drift. Han presiserer dessuten at 60% av kostnadene går til å drifte fellesveier I området. Nå avtalen undertegnet. Prisene bestemt for vinter, og de bygd på erfaringene for I fjor, sier Haukåsven.
3: Og da var det helt på grensa til at det var for farlig å drive med.
0: Det sa Johannes Haukåsven I Ringsakerfjellet Drift. Kvarberg AS trekker seg som underleverandør av brøytetjenester til Ringsakerfjellet Drift. Brøyteturbulensen I Ringsakerfjellet den fortsetter med andre ord.

0: Han har så nydelig stemme, vokalisten I Keen, litt sånn Morten Harket-aktig falsett. Bend and Break. Bare 17% av elevene som velger programmering som valgfag på ungdomsskolen jenter. På videregående det marginalt med 18% av elevene på informasjonsteknologi.
1: Nå prøver Girltech Fest å snu utviklingen ved å vekke interesser mens jentene fortsatt går på barneskolen. I dag fikk 120 femteklassinger I Elverum prøve seg på koding, droner og teknologi.
2: Vi må ta på oss fargene vi valgte.
3: Det full konsentrasjon når femteklassinger I Elverum får prøve seg på teknologi.
2: Jeg tror vi må bytte den med den. Vi må bytte den der.
3: De programmerer, bygger og tester, og I dag det jentene som står I sentrum.
4: Vi med å ha sånn programmering, tror jeg.
3: Ida og Lilly går I femte klasse og syns det gøy å prøve seg på teknologi sammen med andre jenter.
5: Det veldig gøy. Ja, det veldig gøy at det bare jenter også. Vi kjører sånne robotter med ballonger, så, så det en sånn ståltrådvann der som skal poppe ballongene.
3: Det nettopp sånne opplevelser arrangørene håper skal gjøre en forskjell. Interessen for teknologi kan bli svakere når jentene blir eldre. Derfor vil hun gi dem mestring og gode erfaringer tidlig.
6: Vi prøvde å programmere nå, så vi prøvde å teste.
3: Mai-Lise Igelsrud ved Vitensenteret Innlandet med å arrangere Girltech Fest, og hun ser at jenter blir engasjert når de får prøve seg I sitt eget tempo.
7: Altså, du ser jo at de lyser jo opp, for det her får du prøve å feile I ditt eget tempo, og så det jo mulighet å få fikle litt selv. Det tror jeg man litt redd for å feile I andre settinger, og her får du drive på til du får det til.
3: Tala viser at jentene fortsatt I mindretall på flere teknologiområder. Skoleåret 23-24 var 17% av elevene som valgte programmering som valgfag på ungdomsskolen jenter. Og på videregående var kvinneandelen 18% på informasjonsteknologi. Marte Småberg Busterud jobber som IKT-tekniker I Elverum kommune. Hun med på Girltech Fest for å vise jenter at teknologi også kan være spennende yrkesvei for dem.
8: Da skal man være med å inspirere unge mennesker til å jobbe med teknologi. Og da hukker vi spesielt klart til jenter nå, da, fordi at jenteavdelen I den bransjen jo for dårlig. Vi hadde jo egentlig forventet kanskje, nå som vi har kommet så langt opp på 2000-tallet, at vi skulle hatt flere jenter I bransjen. Da.
9: Og så snurrer dere rundt fingeren sånn. Så den sitter litt sånn fast her. Og så lukker dere ørene med den.
3: Lærer Elisabeth Sørdal mener det viktig at jenter får beholde interessen for teknologi og ikke begrenser seg på grunn av tradisjonelle forventninger til hva jenter og gutter skal drive med.
9: Jeg tror at det må være på en måte lov å synes at dette morsomt selv om man jente, og ikke låse seg fast I et sånt kjønnsmønster der jenter har omsorgsfag, mens gutter har mer teknologiske fag. For det ingen grunn til at det skal være sånn. Men opprettholde den interessen som seg jentene der har over årene, og at man husker på at det egentlig ganske kult og artig å være med på. Når dere skal velge fag videre, så velger dere litt realfag som heter, liksom matte og biologi og kjemi og naturfag og sånn, sånn at dere kan være med og finne opp nye ting og gjøre masse spennende.
3: Femteklassingen Oline Kulterud har allerede funnet ut at teknologi og matematikk kan være morsomt.
10: Jeg tror jeg kan gjøre det, fordi jeg synes sånn teknologi og matte ganske gøy, fordi ja, jeg egentlig ganske god I matte og teknologi og sånt.
9: Så kult!
3: For arrangørene handler dagen om mer enn å bygge en robot eller få en bil til å kjøre. De håper jentene går herfra med større tro på at teknologi kan være noe for dem. Også I fremtiden.
11: Da går den rett opp her. Da det bare å fly den fremover og bakover og hvor som helst.
10: Oi!
3: Du kontroll?
10: Ja.
0: Tror du har kontroll, god stemning der, og vi skal kalle straks tilbake til Elverum. Først Ålesunds popprinsesse Sigrid ber oss ta en high five!

0: Hun strutter alltid av energi, også musikalsk, Sigrid. Girl Tech Fest arrangeres nå på 7. året, og arrangørene mener de ser resultater. Tidligere deltakere kommer tilbake som lærlinger og rollemodeller for de yngre jentene.
1: Men hvor mye kan en dag med teknologi bety for valgene som skal tas senere? Det skal vi høre mer om nå, for reporter Steine Seide på Girl Tech Festen med 120 femteklassinger i Elverum i dag.
2: Dette er jo en festdag.
3: Mai-Lise Igelsrud ved Vitensenteret Innlandet har vært med på Girl Tech Fest gjennom flere år. Hun forteller at noen av jentene som tidligere deltok, nå kommer tilbake som rollemodeller.
2: Vi ser jo at det kommer at jenter som har vært på Techbazar eller vært på Girl Tech Fest før, som kommer igjen og rollemodeller. Og da vet vi at det viktig.
3: Når tidligere deltakere kommer tilbake, kan de vise jentene at det faktisk går an å satse på teknologi. De møter noen som ikke bare snakker om muligheter, men som selv har valgt denne veien. En av rollemodellene er Marte Småberg Busterud, som jobber med IT i Elverum kommune.
4: Jeg hadde far som var elektronikkingeniør, det en av grunnene. Han pleide å ha med meg på jobb. I tillegg så hører jeg til The Gathering-miljøet på Hamar. Så jeg dro på LAN-party der, ble kjent med masse spennende mennesker. Begynte da rett og slett med å plukke en PC i biter, og satt den sammen og fikk den til å virke. Og det var liksom, jeg klarte det, og da ble det enda mer spennende.
5: Det har du ikke angret på?
4: Det har jeg ikke angret på. Anbefaler absolutt å gå den veien.
3: Marte fikk tidlig interesse for teknologi, men arrangørene av Girl Tech Fest mener det viktig at jenter får flere sånne erfaringer mens de vokser opp. Marte Småberg Busterud mener slike dager kan vekke nysgjerrighet og gjør jenter oppmerksomme på hvilke muligheter som finnes.
4: Ja, det tror jeg faktisk. At, det er jo gøy. Mye av det er jo morsomt. Det er spennende. At det kan inspirere til at man får bli litt mer nysgjerrig på hva kan jeg jobbe med innen dette her, da.
3: Mai-Lise Igelsrud ved Vitensenteret Innlandet mener rollemodellene viktige for å vise hva jentene kan bli.
2: Det utrolig viktig å ha kvinnelige rollemodeller når man skal se for seg at man skal kunne bli en del av en arbeidsplass eller et yrke. I mange bransjer så det veldig mannsdominert, så da det litt vanskeligere for folk å se at her det en plass for meg også. Selv om du kanskje til og med har anlegg for å kunne drive med teknologi, eller har anlegg for å drive med realfag. Og da det viktig at, å møte damer som jobber i bedrifter som driver med dette her, og se at ja, det andre damer som jobber der, og at det andre, at det her kan det faktisk være en framtid for meg.
5: Har du tenkt dere å jobbe med noe sånt som voksne?
6: Ja, kanskje. Det veldig gøy, kanskje.
0: Kanskje. Reporter var Stein S. Eide. Gjenbruk jo veldig i vinden. Her det også gjenbruk musikalsk i Second Hand Love.

0: musikalske melankoli, signert Julie Bergan og Ruben. Vi har som alltid hatt en konkurranse. I dag så var det stemmegjenkjenning som var tema for hvem var vel egentlig dette her?
1: Det en klubb som har over 100 år og har over 50 år I toppfotballen. Jeg har jo følt prosessen, og det jo klart at jo lenger tiden går, jo mer krevende det. Så da det viktig at vi trår til alle mann for å få dette I land.
0: Og da må jo quizmasteren dra fasiten.
2: Ja, det må han gjøre. Kristian Jonsen var dette her, opprinnelig fra Lillehammer. Fotballspiller I yngre år for Fåberg, Moss og Ørebro. Trener senere I hovedtyngda da, for Raufoss, der hun var lenge. Og så Ålesund til sist. Det visste Solfrid Johansen på Raufoss. Ja. Hun dagens vinner. Handlenett kommer I posten.
0: Det ikke deilig med en overraskelse på en torsdag? Takk til alle som deltok, og det blir nye sjanser I morgen.

0: Det var ULD som hadde sin lille bønn. Håper at du ser meg nå. Mange skal sikkert se på TV-en I kveld.
1: Og apropos det, så vi jo spente på som skal skje på vår distriktssending. Sending. Line Marie Fossefogt, programleder I dag. Hva skjer?
2: Vi skal til Elverum, hvor dere jo også har vært I dagens sending. Der det jo 150 femteklassejenter som har hatt en litt annerledes dag, med fylt av teknologi og koding. Og så skal vi få besøk I studio av en litt eldre jente, nemlig en dame som fylkesbibliotekar. Hun skal fortelle oss litt om hvordan det står til med leselysten her I innlandet. Nå I oktober så det jo mange som med på NRK-utfordringen Boktober, og vi skal snakke litt om bøkene som med I det arrangementet, og ikke minst hvordan det står til med fremdriften på lesingen.
1: Klokka 19.45.
0: Og nå til en kule kiss.

0: Jeg har veldig gode ungdomsminner med Will Smith den gang han spilte I Fresh Prince of Bel-Air, både rappet og sang I stor stil. Stor stil var det også over værmeldingen til Håkon Mjelstad, slik blir dagen og morgendagen.
1: Ja, det blåser fra en sørlig retning. Det nok opp I hvert fall frisk bris, kanskje lokalt sånn liten kuling I fjellet. Men ellers så det I, rundt bris da, I lavlandet mye skyer, men mildt, veldig høy snøgrense. Litt sånn regn til og fra, det et sånn frontsystem som kommer vest ifra nå, som har med seg litt mer nedbør, men ikke så mye mer tak I det her. Men litt grann regn må jo forventes da den beveger seg fra vest mot øst, men til gjengjeld da, så planer det jo opp I de vestlige områdene av innlandet nå I løpet av sen ettermiddag eller kveld.
0: Og hvis vi retter blikket mot morgendagen,
1: Ja, du ser jo for meg at alt det her, om ikke akkurat skyene med for været da, har dratt seg videre. Jeg venter ikke noe nedbør I morgen, I hvert fall ikke for dere som I lavlandet. Vinden vil nok være rundt sørvest eller vestlig, mindre vind enn I dag. Og definitivt da mindre skyer, selv om de ikke helt vekke, så blir det perioden med sol og oppholdsvær. Det nok kun hvis du I fjellstrøkene mot ja, Møre og Romsdal, Telemark, kanskje da at du kan få litt grann regn på deg. Men for de fleste så blir det en dag med oppholdsvær.
0: Denne låta skrev opprinnelig Bon Jovi for Romeo og Julie-filmen. Derfor starter han med This Romeo is Bleeding.
2: This Romeo is Bleeding.

0: Det Bon Jovis smått legendariske hese røst du her hørte med Always, og vi har fått meldinger fra sangfugler og ikke sangfugler I dag, Ivar Arne.
1: Sang har jo vært et tema under denne sendingen, og da har vi fått en melding som går mål korsanger, så må jeg krysse av for det første alternativet, altså I avstemmingen som denne kommentaren knytter at han synger. Og nå som jeg vel 80 år, så må jeg få lov til å invitere alle til vår vårkonsert I Vingrom, Syndan. Ja. Tenker vi I scenekoret, for vi koken og tonen og vil gi et, en flott og variert konsert. Og ikke minst så det da mulig for korsanger å helle seg I supergod form.
0: Det det. Arne Matglad skriver «Hei på dere I eftan. Jo da, jeg har sunget mye I mitt liv. Var med å starte Hernes barnekor 1956. Holdt på I 5 år. Ble til og med solist. Senere har det blitt blandet kor og diverse mannskor. Sist I Oslo Jernbanekor. Jeg har vært med og sunget I kor I over 40 år. Både første og andre tenor. Nå derimot ikke stemmen seg egnet for sang. Men jeg hører gjerne på god korsang og musikk. Etter mange år I nærradio blir du aldri lei sang og musikk. Takk for den meldingen, Arne. Og så må vi jo vite da, Ivar Arne, hvordan gikk det med vår avstemning hvor vi kartla folk sine sangstemmer?
1: Vi kartlegger ditt og datt, og I dag var det sangstemmer, og da resultatet slik at flertallet av våre lyttere synger som en kråke, og unner ingen å høre på. Det 43% som gjør det. Så det da 36% som treffer noen toner I dusjen eller bilen, mens 21% synger som en Grand Prix-stjerne. Det mer enn nok greit å få deltakere I Grand Prix det. Absolutt. Ja, det.
0: Noen synger falskt og noen til gull, og med det var eftan både ferdig og full. Vi ønsker deg glede for resten av dagen. Takk for oss, Ivar Arne og Knut Øyvind Hagen.
1: Ha det bra.

0: Klokken er 17. Her får du NRK Nyheter. Ungarn får igjen EØS-midler av Norge, som ble holdt tilbake på grunn av Viktor Orbáns styre av landet. Det er snakk om 2,7 milliarder kroner. Dette er basert på en avtale som har løpt over 20 år om at Norge som sin kontingent til EØS-avtalen bidrar til land som fortsatt er i økonomisk utvikling. Nå har Ungarn fått ny regjering, og man har blitt enige om hvordan midlene skal disponeres, sier utenriksminister Espen Barth Eide.
1: Ja, vi har jo en fast avtale om at vi støtter 15 av EUs medlemsland som vår inngangsbillett til indre markedet, men så har vi forhandlet ferdig med de andre landene, men vi kom aldri i mål med den forrige regjeringen i Ungarn, Orbán-regjeringen, som sto veldig langt unna oss, men også de andre europeiske landene i forhold til verdier knyttet til menneskerettigheter, demokrati, rettsstat. Nå er det jo en ny regjering, Peter Magyar som statsminister for en ny regjering med stort flertall, som gjenoppretter demokratiske institusjoner, igjen engasjerer seg i forsvar for frie medier, for romfolk og andre minoriteter, og vi er veldig glad for at vi nå har blitt enige med den nye ungarske regjeringen om hvordan disse midlene skal disponeres de neste 7 årene.
0: Henrettelsen av Fort Hood-skytteren som drepte 13 mennesker i 2009 skal ikke direkte sendes, det sier nå USAs president Donald Trump. Forrige uke annonserte landets forsvarsminister Pete Hegseth at henrettelsen skulle være offentlig. Den skulle også strømmes på nett, ifølge en ikke navngitt kilde i det amerikanske forsvarsdepartementet. Nå sier Trump at det ikke er tilfelle. Politiet ser en økning i overgrepsmaterialet som er laget av kunstig intelligens. Så langt i år har Kripos avdekket mer kunstig generert overgrepsmateriale enn i hele fjor. Politiet sier overgrepsmaterialet er straffbart uavhengig av om det er ekte eller produsert med KI. Barne-TV-legenden Eli Rygg er død etter lang tids sykdom. Hun ble 71 år gammel. Rygg ble for alvor kjent som programleder for NRKs barne-TV-klassiker Portveien 2 på 1980-tallet.
2: Hallo, fisk! Hva er det som stikker under over?
3: Ja, det er nok bare meg det over.
2: Jaså?
3: Du, erkjenn hvis du lover at ikke du spiser meg.
4: Eli Rygg, hun var, det var noe med den, både den tryggheten og det nærværet hun brakte inn, samtidig som det var så mye humor og gøy. Du hører her også at hun har sånn latter på stemmen. Så hun banet egentlig veien for en litt sånn ny tradisjon hvor man så barn veldig i øyehøyde og lagde barne-TV på barns premisser, og det var hun en mester til.
0: Så til slutt Siril Heierdal, redaktør i NRK Super. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
5: Dette er HC og Ingeborg.
6: Endelig er den her. Det er torsdag.
7: Fredagenes fredag.
6: Og det er tid på hverdagsfest igjen.
7: Ja, vi er heldige. Takk for at du er med.
6: Vi har ingen tid å miste vi nå. Vi setter i gang.
7: Ja!

0: of Us med Joan Osborne.
1: Torsdag, hverdagsfest, gode venner samlet, en platebunke så lang og god som... Hva skal vi si? Jeg hadde lyst til å si en nordisk vår, men den jo så kort, den blir jo plutselig borte. Vi har mye god musikk til dere I dag, venner. Hjertelig velkommen til oss og Ingeborg.
0: Ja!
1: I dag skal vi ta et tema som kanskje vil føles litt sånn beklemt. Kanskje du ikke har så lyst til å svare på det vi spør om I dag, men da skal du tenke på at hvis du gjør det, så ja, du gir nok mange et lite smil om munnen, muligens. Men du kan også trøste mange som kanskje går og føler litt på at de har vært I samme situasjon, og da de ikke alene. Det kan være lærerikt, for man vet hvordan man unngår det, og det kan jo være inspirerende også for det du gjorde innsatsen for. Det kan inspirere. Og da spørsmålet, hva spørsmålet?
0: ja, nå lurer dere sikkert fælt på hva vi skal spørre om I dag.
1: Ja, det har jeg gjort.
0: Men det rett og slett det flaueste du har gjort for å imponere noen.
1: Nemlig. Det flaueste du har gjort for å imponere noen, for vi vil jo gjerne ses. Vi vil jo gjerne bli likt.
0: Ja, og man kan gå ganske langt for å ville bli likt.
1: Ja, man tar det der ekstra steget som man kanskje skulle latt være.
0: Ja, men så det jo morsomt å tenke på I ettertid da.
1: Det det. Så vær så snill, fortell oss om hva det flaueste du har gjort for å imponere og gjør det I appen NRK Radio. Finn H.C. og Ingeborg og trykk på knappen send inn.

0: balkong med unge Ferrari.
1: Vi har en postboks halvfull av fløve opplevelser nå.
0: Oh, ja.
1: Og som vi sa tidligere, det er altså ikke å dumme seg ut, det er å være en I gjengen som innrømmer og som styrker andre som sitter og sliter med noen leie erfaringer av fløve hendelser fordi at man ville imponere.
0: Ja, og det trenger jo ikke være at man skal imponere en man dater eller noe sånt.
1: Nei, det kan være hva som helst.
0: Ja, det kan jo være også noe annet. Kanskje sjefen, fordi Aina her skulle imponere sjefen. Hun skriver, heisann. På tidlig 2000-tallet jobbet jeg for et cateringfirma, kjørte mat og diverse. En ettermiddag skulle jeg kjøre varebilen opp mot inngangen til firma, og I stedet for å kjøre den egentlige veien, så tenkte jeg å imponere sjefen, som sto og så på at jeg kom. Med å ta snarveien opp en bratt bakke.
1: Ai, ai.
0: Vel, veien var smal, bilen var brei, og gjæret som sto langs veien lagde en fin, lang bulk I siden på bilen, skrapte opp lakken og la seg deretter pent I grøfta. Sjefen var ikke imponert.
1: Ja, nei, jeg håper det lenge siden. Sånn at,
0: ja, det var tidlig 2000-tallet.
1: Ja, det var det, ja. Ja, ikke sant? Så da begynner det å bli passert 20 år, hvertfall.
0: Ja, ja, sikkert glemt.
1: Det veldig fint. Følelsen ikke fullt så vond da. Kanskje det også noen som har historier hvor utfallet av det fløve var forsterkende. Altså at det kanskje var derfor man ble sammen, eller kanskje det var derfor man fikk jobben, fordi at det fløve skjedde, for det kan jo også skje. Thomas skriver at han en gang I tiden sa til en jente at han var ganske god på gitar.
0: Ja.
1: Selv om han bare kunne spille starten på Nothing Else Matters, Metallica-hitten. Så skulle de på fest sammen, så hun fant fram en gitar, hun og sa at Thomas her som jeg har blitt kjent med, han god på gitar, og han kan denne Metallica-låta, og den kjempefin. Ja, så da spilte han bare introen da, og det gjorde han 4 ganger, og så sa han, nei, resten av låta funker ikke uten band dere. La oss være enige om det. Så han redda seg ut av det da, men ja. Sikkert ikke veldig morsomt akkurat der og da.
0: Det sikkert flere som har gått på den blemma der.
1: Ja.
0: Vi har fått inn en her fra Jarl, som skriver I, jeg tror han skriver på nynorsk, altså I de heilage år I 1998, når jeg skulle på mitt første treff med min flotte kone, bedde jeg henne på kino og skulle se Alien, skrekkfilm.
1: Oi!
0: Men det visste ikke jeg, og jeg som ikke liker skrekkfilmer, så noe romantikk ble det ikke. Men vi begynte sammen, og nå vi gift med 4 flotte unger.
1: Ja, se deg, der satt den. Det begynte litt sånn vanskelig, og så ble det kjempefint. Og hvem vet, kanskje det var på grunn av skrekkfilmen I all, vi vet jo ikke det 100%. Inn I appen med dere hvis dere har lyst til å være med I dag, det bare å fortelle hva du har gjort for noe flaut for å imponere. I mellomtiden mens du skriver der inne kommer Terence Trent D'Arby I radioen din Wishing

0: Det var den høyeste tonen han hadde på lager. Terrestrian Darby med Wishing Well.
1: I dag så snakker vi om hva som er det flaueste du har gjort for å imponere noen. Og vi har fått inn en her fra Anonym. Skriver: hei, jeg var 17 år og gikk på en internatskole. Min bror var 2 år eldre og gikk også på skolen. Så var det fotballtrening og kamp, og mitt etternavn sto oppført. Jeg følte meg viktig og ovenpå og møtte opp på trening. Etterpå forsto jeg at det ikke var meg de var interessert i, men min bror. Det var ganske flaut, og jeg ville helst glemme det.
0: Flaut og svart. Ja. Jeg håper det har gått over. Tore skriver: det flaueste jeg har gjort må ha vært da jeg ble med hele min finske kone Johanna sin familie. Med dem som tilskuere klatret jeg opp på 7-meteren, altså stupetårnet, i Parainen, en finsk by. Jeg tror den heter Pargas på svensk. Og jeg stupte mageplask.
1: Nei.
0: Ikke en gang, men 2 ganger etter hverandre. Svigermor Hilka snudde seg mot sin datter og spurte: hva driver han egentlig med? Jeg har aldri stupt fra 7 meters høyde senere. Dette var sent på 90-tallet, og skammen sitter faktisk fortsatt i, skriver Tore.
1: Ja. Å, herlighet.
0: Nei. Ikke tenk på det, Tore. Det har rent mye vann i elva, i havet etter det. Så. Men jeg skjønner at den er...
1: Hørtes veldig vondt ut, spør
0: du meg. Og hva driver han egentlig med? Og spør datteren sin i stedet for å henvende seg til han stakkaren som ligger der og har vondt i kroppen.
1: Vi har fått inn en her fra Anonym. Da jeg gikk på barneskolen og var i bursdag, så prøvde jeg å drikke Solo gjennom sugerøret, men med nesen. Det var så fælt at jeg ikke har gjort det siden.
0: Ja.
1: Tenk deg det, ja.
0: Bjørn skrøt av at han aldri ble sjøsjuk, så han tilbød seg å koke kaffe da han var med de nye svigerforeldrene på båttur. 10 minutter senere lå Bjørn på dørken mens svigermor holdt en bøtte foran meg, skriver han. Svigerfar drakk kaffen sin og sa: ja, det er godt vi har fått oss en sånn sjøvant mann ombord. Det er dårlig gjort.
1: For meg.
0: Ja.
1: Og så er det en morsom her fra Linnea. Jeg fant ut hvilken kaffe fyren jeg likte pleide å bestille, så jeg gikk inn på samme kafé og bestilte det samme for å virke som om vi hadde mye til felles. Jeg bestilte svart kaffe. Jeg hater svart kaffe. Jeg satt i 40 minutter og drakk mens jeg prøvde å ikke lage grimaser, og han kom aldri bort. Så da var det litt forgjeves. Men du prøvde, Linnea.
0: Ja, prøvde. Nå skal jeg hive meg over en melding som kom akkurat nå fra Janne, hvor det står: jeg kjøpte meg i 30-åra en ny MC-skinndress som satt som sprøytelakkert på kroppen. På vei hjem fra butikken møtte jeg en kompis. Jeg stoppa min spreke GXR 600 ved siden av han. Men fordi dressen var så trang, satt beinet mitt sånn i spenn at jeg fikk ikke løs foten. Så sakte men sikkert velta sykkelen med meg fastspent ned ved siden av kompisen min, og der lå jeg på bakken. Han var ikke imponert, men han fikk seg en god latter.
1: Sjarmert da, kanskje?
0: Det kan godt hende, vet du. Du må se sånn på det, Anne, og dessuten hørtes jo både dressen og sykkelen og du helt fantastisk ut. Tusen takk. Skal vi sette strek?
1: Vi gjør det.
0: Ja, det må bli tid for litt vær, og vi skal få en sånn venn, og det blir torsdagsrudutter snart, og vi har litt av hvert å gjøre utover, så nå må vi slippe til Dina Misund. Men det blir nytt tema på mandag.
1: Ja.
0: Nå skal vi bruke hele helgen på å finne ut av hva det skal bli. Har du et forslag, så kan du tipse oss i appen NRK Radio. Vi er her for deg. Sier som Dina Misund: kom igjen da!

0: Kom igjen med Dina Misund. Og der kommer lyden. Du vet hva som skjer nå. Nå vil vi få en ny venn.
1: Ja, det kan bli deg hvis du vil fortelle oss hva som har gjort deg glad i dag.
0: Da skriver du det inn til oss i NRK Radio-appen. Fortell gjerne litt om deg selv. Husk å legge til nummeret ditt, og så vær tilgjengelig litt etter klokka 6.
1: Og hvis du aldri har hørt på P1 rundt klokka 17.34 noen gang de siste 7 årene, så vit at dette er en hyggelig invitasjon til å bli med i gjengen. Dette er hverdagsfest. Her samler vi Norges største vennegjeng hver mandag til torsdag 17-19. Og hver dag rett over klokka 18 så snakker vi med en av dere om løst og fast. Men altså, hovedoverskriften er: hva ble du glad for i dag? Og det trenger ikke være svære greier.
0: Nei da, ikke sitt der og tenk: åh, jeg har jo ikke noen sånn kule ting jeg kan si nå. Det kan jo være at TV-en din funket igjen.
1: Ja.
0: Eller at du var kjempeglad for at du drakk brus i dag. Hva som helst, og det er bare en hyggelig prat her.
1: Ja, appen heter NRK Radio. Du finner HC og Ingeborg der inne, og en knapp hvor det står send inn, tror jeg. Så da forteller du oss om alt sammen. Vi gleder oss til å høre fra deg. Nå skal vi høre en låt med Johnny Cash, som han sier han ikke visste var en Depeche Mode-låt. Han hadde bare hørt den med noen andre som gjorde en cover. Så bestemte han seg for å lage Personal Jesus selv.
2: Your own personal Jesus.

0: God morgen, statsmeteorolog Christian Gislefoss.
1: I morgen så blir det snøvær og kuling på Spitsbergen i Longyearbyen rundt 0 grader. Nord-Norge så tror jeg ikke vi kommer over 10 grader i morgen. Det blir mye sol i Øst-Finnmark og på Finnmarksvidda. Men Vest-Finnmark, Troms og Nordland, her vil det være bygaktivitet. Og det vil blåse en stiv til sterk kuling fra en sørvestlig eller vestlig retning. I Sør-Norge så vil det fortsatt være bygevær på Vestlandet og i Trøndelag, men det ikke snakk om de samme mengdene som man har opplevd i dag. Vinden også i minkning, så her vil det blåse en frisk bris utsatte steder. Sørlandet og Østlandet, her blir man liggende i regnskyggen. Det blir opphold og perioder med sol. For dem som skal til fjells, så vil det nok snø særlig i vestlige fjellområder.

0: podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Nå det lesefest.
3: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
1: Jawad Nation, mine Jawad Heads.
2: Det ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
4: Du koser deg, sidene raser av våre.
0: Leseklubbens Boktober på nrk.no, Boktober og i appen NRK Radio.
5: Du hører H.C. og Ingeborg på NRK P1.

0: Dagny med C'est la vie.
1: Ja, og sånn jo livet. Vi skal i gang med noe av det vi synes aller kjekkest i livet på torsdager. Nest kjekkest kanskje, det beste kommer jo rett etter 18 når vi får oss en ny venn, men nå det tid for...
0: Torsdagstrudelutter!
1: Yes! Skal jeg begynne i dag?
0: Ja!
1: Kult! Jeg har helt siden jeg våknet i dag hatt veldig lyst til å høre fint pianospill.
0: Åh.
1: For det noe av det beste jeg vet i poplåter når det virkelig et piano som fungerer.
0: Mm.
1: Både pent å høre på og med på oppbygningen og veldig gjerne fra start. Og det jo mye fin pianomusikk, det mange hits med piano. Jeg kunne komme på en del med en gang, lyttet, avslo mange, men så stoppet jeg opp da jeg kom til Vanessa Carlton. Husker du henne?
0: Ja.
1: Ja, jeg husker at jeg likte musikkvideoen hennes også. Hun går ut i garasjen, trekker bort et teppe som skjuler et flott piano, så setter hun seg ned og begynner å spille. Og etter bare et par takter, så flyr jo både hun og piano ut av garasjen og ut i verden. Se på den videoen, den ganske kul, og jeg leste om den. Det ble ikke brukt noe sånn videojuks. Piano sto på en henger bak en bil med et spesialkamera på, og hvis du ser hun sitter der i det fine skjørtet sitt på en pianokrakk, så har hun faktisk et bilbelte under skjørtet, leste jeg, for at hun ikke skulle dette. Men det jo bare videoen. Sangen vi snakker om ble utgitt i 2002. Det var debutsingelen til Vanessa Carltons album Be Not Nobody. Inspirert av en forelskelse i en student da hun var 16 år gammel. Han var ikke forelsket i henne. Sånn kan det gå. Min torsdagsstrudelutt altså 24 år gammel og heter A Thousand Miles.

0: Vanessa Carlton var det, og min torsdags trudelutt, A Thousand Miles. Jeg synes dette er så gøy, jeg synes det er enda morsommere når jeg får vite hva du har valgt, og det er det tid for nå.
1: Ja, det er det. I dag så hadde jeg lyst til å gå litt tilbake i tid i mitt eget liv, egentlig.
0: Så spennende.
1: Ja, for jeg skal tilbake til 2020, og det her er en låt som ble gitt ut cirka akkurat nå av Hilde Skår, altså artisten Skår.
0: Ja.
1: Den heter Turn of the Tide, og er fra debutalbumet hennes This Other Side of Waiting. Og det ble da gitt ut i 2020. Det var oktober, det lukta friskt ut i lufta, og jeg hørte på den låta her og kjente bare, wow, dette er bra norsk popmusikk. For Hilde Skår er jo norsk, kommer fra Stord, og har virkelig utmerket seg som en fantastisk låtskriver og artist, og er en av mine favorittartister. Så nå skal vi tilbake til 2020. Det her er Turn of the Tide.

0: Turn of the Tide med Skår.
1: Tusen takk for en veldig fin torsdags trudelutt.
0: Åh, det var deilig å høre den låta igjen.
1: Det så mye bra norsk popmusikk. Det kommer mer god musikk her på P1. Det blir mer hverdagsfest også når klokka har passert 18.
0: Åh ja, men det etter nyhetene.
1: Det helt riktig, etter nyhetene. Og da får vi en ny venn også, men fram til nyhetene får vi Green Day.

0: Runaway Train med Soul Asylum.
1: Asylum, ja, som er en god gammel hit fra, jeg lurer på om det er 1993, altså.
0: Ja,
1: tida flyr.
0: Ganske gammel.
1: Ja, men nå skal vi kose oss med det beste vi vet.
0: Å ja, det er en ny venn ja. I bunken.
1: Ja.
0: Og dagens nye venn er så glad for at datteren har fått julefri og kommer til å komme hjem til jul. Dagens venn, det er deg, Heidi.
2: Ja.
1: Hei. Gratulerer, holdt jeg på å si, for en flott nyhet å få.
2: Ja, vet du hva? Det er helt fantastisk, og det er jo noe vi på en måte planlegger for hver jul at hun skal få komme hjem. Hun er sykepleier, jobber turnus, og da vet man at noen må være på jobb julaften og første juledag og de her røde dagene.
1: Ja.
2: Så, men billettene, de var bestilt i august i tilfelle hun skulle få komme hjem.
1: Ja, så flott, så flott.
0: Men blir du inspirert til å bare starte med juleforberedelsene nå da, og tanken på at hun kommer til å komme hjem?
2: Ja, det bobler, så nå er det liksom hva som må vaskes og hva som skal bakes og hva skal jeg gjøre det, og jeg har allerede ordnet julekortene da og litt sånne smågaver.
0: Oi, men hun, du sier hun jobber turnus, og hvor er det hun jobber da?
2: Hun jobber på Rikshospitalet på nevrokirurgen som sykepleier.
0: Ja.
1: Ja, vi er jo så glad for alle de som jobber der i jula og alle andre dager som vi andre tar for gitt at er fri, men det er veldig deilig å høre at akkurat din datter fikk fri i år og gleder deg sånn som hun gjør da. Det er så koselig. Og du sier at du driver og forbereder jula, men i går snakket vi med Stine Mari og hun hadde begynt å bake julebakst. Er du helt der?
2: Nei, ikke riktig enda, men jeg er veldig glad i å brenne mandler, lage brente mandler, så det må jeg begynne med nå, og da brenner jeg cirka 6 kilo til jul.
0: Oj, ja. 6 kilo, ja.
1: Du venter mye besøk, da.
2: Ja, og så er det gaver til folk og kjente og familie og sånn, så det er sånn greit å bare pakke i vesken når man skal en plass, så har man med seg litt brente mandler. Og de er ekssepsjonell gode, sier de som har smakt det.
0: Å, herlighet. Men jeg lurer på, hvor lang tid tar det å brenne så mye mandler?
2: Ja, jeg gjør det jo i porsjoner da, så det er jo en, jeg har kjele som tar en halv kilo i gangen, så det går, man bruker litt tid,
1: ja. Ja.
0: Du tar det litt sånn i etapper.
2: Ja.
1: Heidi, den gode nyheten kom til deg i dag til Sortland, for det er der du er. Er det friskt i været i dag?
2: I dag er det litt heftig vær, ja. Det er masse regn og vind og skikkelig sånn høstvær, men vi har jo hatt litt kaldt, så nå er det blitt mildt igjen.
1: Ja. Men er det treningsvær?
2: Absolutt. Trene, det må man gjøre for å holde seg i form.
0: Ja, fordi du, Heidi, du har en sånn gjeng du, som du møter fast.
2: Ja, vi er en gjeng på en sånn, ja, mellom 12 og 15 stykker som møtes hver tirsdag og torsdag morgen klokken 6:30. Og da spinner vi, sykler vi, og så er det planke i 5 minutter, og så er det kaffe før vi går på jobb. Ja.
0: Men da lurer jeg på, er det sånn, hvis man ikke møter opp en dag, får man høre det da, eller er det ingen som bryr seg?
2: Å jo da. Du, hvis du ikke gir klar beskjed hvorfor du ikke kommer, så får du beskjed om at du har ikke sendt inn noen søknad, så dette var ikke innvilget. Du har med å møte neste gang.
0: Ja. Ja, men det høres ut som den beste treningsmotivasjonen, at det er noen som faktisk venter på deg og håper at du dukker opp.
2: Det er klart når du skal stå, være nødt til å stå klokka 6 om morgenen, og spesielt nå det er mørkt og kaldt og surt, og, så du kan ikke snu deg på andre skier, for du vet at noen stiller spørsmål til dem på hvorfor var ikke du?
0: Ja, men du Heidi, vet du hva? Jeg lurer på om du har et tips til meg, fordi jeg synes det er liksom vanskelig å stå på morgenen og få trent klokka 6, men hva tenker du opp i hodet ditt da?
2: Altså, nå er jo jeg en morgenfugl, sånn at for meg er det ikke noe problem sånn sett å stå opp klokka 6. Så, men det der å ha noen å gå i lammet, ja. Sant, det å gjøre og være motivert og ha noen som du vet venter på deg, er jo kjempeviktig.
0: Ja, ikke sant?
2: Ja.
0: Ja. Nei, men det er notert.
2: Ja.
0: Veldig bra.
2: Så, og så kan jeg jo også si at vi har jo julefrokost, vi har påskefrokost, og vi har vår avslutning. Nei. Sånn at den er viktig, den treningen der. Og vi er alltid fra 40 til nesten 80 år.
1: Fantastisk. Ja. Da må du hilse dem alle sammen fra oss, og så tillater vi oss å tenke at vi fikk mange venner ved å få deg som venn i dag, Heidi.
2: Ja,
1: Og ikke minst må du hilse til datteren din da.
2: Ja, det skal jeg gjøre.
1: Så snakkes vi kanskje en dag igjen. Hold på hatten på Sortland.
2: Det skal vi gjøre, og takk for at jeg fikk bli venn deres.
1: Det vi som takker. Ha det bra da.
2: Ha det.
1: Ha det.

0: skal vi bli kjent med piraten, vulkanen, pinnsvinet, humla, riksløven, ekornet, pingvinen og herr Bæsj.
1: Snu deg rundt og ta av deg maska!
0: Hvem skjuler seg bak maskene I år? Maskorama starter 24. oktober på NRK 1 og I NRK TV.

0: og Sarah Jane Morris med Don't Leave Me This Way.
1: Han ble verdensberømt for stemmen sin, Jimmy Somerville. Det var en svær hit her fra den gang da. Vi har fått en ny venn i dag også, og jeg er så takknemlig altså.
0: Ja, herlighet, så utrolig hyggelig Heidi var.
1: Ja, og hun hadde fått en veldig hyggelig nyhet i dag.
0: Ja, datteren kommer hjem til jul.
1: Ja, men tenk, fantastiske mennesker der ute i helsevesenet, og andre viktige funksjoner i samfunnet vårt, som altså, det er ikke noe selvfølgelig at de kommer hjem til jul, det er ikke noe selvfølgelig at de kommer hjem til bursdager, de kan ha familie på andre enden av landet eller andre kanten. Mm. Og hvor viktig og stor og god den nyheten er når man da får vite det som Heidi fikk vite i dag.
0: Ja, ja, da setter man jo pris på det.
1: Ja.
0: Men også at det er mange som tar en for laget og jobber på de spesielle dagene da.
1: Ikke sant? Heidi fortalte oss jo også at det var ganske friskt i været på Sortland i dag.
0: Mm.
1: Og det er jo på grunn av denne stormen eller orkanen som ute i havet. Vi skal snakke om det etterpå med statsmeteorologen. Han kommer nemlig her, ja, Christian. Det mye både regn og vind. Vi hørte fra Sortland. Hvor ellers er det vær i kveld?
2: Ja, vi kan jo begynne med nedbøren da. Det jo Vestlandet hvor vi har hatt ute et gult farevarsel for mye regn for dagen i dag. Og se, sånn som Gullfjellet som ligger i Bergen kommune, her har det kommet rundt 100 millimeter siden midnatt. Og i Bergen sentrum så passerte vi 65 millimeter tidlig i ettermiddag. Så det har vært en våt dag for bergenserne. Når det gjelder vind, så er det både vindfullt på Vestlandet og også i Nord-Norge, og når vi da ser på vindkast, da, som er kanskje det folk merker aller mest, da, så er det Kråkenes fyr, Vestland, som er det høyeste vindkastet, 34,9 meter per sekund. Berlevåg, lufthavn, 32,7 meter per sekund. Og så er det også, ser jeg her, sånn som Svinøy fyr i Møre og Romsdal, 28 meter per sekund. Altså, det er veldig mange steder hvor det har vært vindkast over 25 meter per sekund. Så det har vært vindfullt både på Vestlandet og mange steder i Nord-Norge i dag.
1: Ja, som vi hørte Bente Wahl si i går, med den vinden kommer også enorme bølger utover kvelden i dag.
2: Ja, og jeg tror nok kanskje ikke Nord-Norge har sett maksimumet helt ennå, for sent i kveld så skal middelvinden øke til en liten storm i Lofoten og Vesterålen, og da kan nok fort vindkastene bli enda høyere, og det er også da vi får de høyeste bølgene for Nord-Norge sin del, altså nå i kveld.
0: Men nå kommer det jo snart en helg. Hvordan blir været da?
2: Ja, hvis vi begynner i nord da, så er det Øst-Finnmark særlig, Finnmarksvidda også, som stikker av med det beste været. Her blir det mye sol, temperaturene kommer opp i noen få plussgrader. Både i Troms og også i Nordland så vil det være en helg med mye skyer. Det blir regnbyger, og snøgrensa den kan gå ned i 100-200 meter. Så skal ikke veldig høyt opp før det hvitt det som kommer ned. Særlig lørdag, søndag så stiger temperaturen litt grann. Trøndelag, her blir det bygevær på lørdag, og så blir det mye bedre utover søndagen, så da får trønderne tørket opp litt. Bergenserne har jo hatt en egentlig en veldig våt sommer og høst. Nå til helgen skal det bli nydelig vær. Fantastisk fint vær både lørdag og søndag, og med temperatur over 10 grader, og også på Sørlandet og Østlandet så får man nyte godt av dette finværet.

0: med Aiba.
1: Det er vakkert.
0: Nydelig låt.
1: Ja,
0: han er strykere.
1: Ja, han er 25-26 år gammel. Bursdag andre juledag.
0: Oi.
1: Ja, Christian, som han heter, Aiba. Du, vi holder oss til litt mer væresnakk vi nå.
0: Mm.
1: Vi hørte at vår nye venn Heidi hadde friskt vær på Sortland. Og så husker vi at Bente fortalte oss jo om dette i går, for hun sa det at ute i havet, oppe ved Island, så er det lufttrykk helt ned mot 930 hektopascal, sa hun.
0: Ja, ja.
1: Jeg sjekket det litt, jeg så en video fra islandsk TV, TV-kanalen RUV.
0: Mm.
1: Der kan du se at vannet i fossene blåser oppover. Det har jeg aldri sett før.
0: Oi, det må jeg søke opp.
1: Ja, så kraftig er det. Her i Norge så venter vi jo, som vi også hørte både i går og i dag, 10 meter høye bølger, signifikant bølgehøyde innlangs kysten. Det betyr opp mot 17 meter bølger innimellom, og det er helt vilt. Det har vært store skader på Island i dag. Hustak har fløyet, og dette her er ikke noe ordentlig i det hele tatt. I nord blir det kraftig, på sør- og vestlandet blir det også mildt og mye nedbør. Det er jo i gang, og det er også advarsler om flom og skredfare ute. I forbindelse med dette, som altså alt sammen henger sammen med restene av en tropisk orkan som heter Isaias, så har vi altså nå flere ganger hørt ordet hektopascal.
0: Ja.
1: Ja, og det er mulig at denne lavtryksrekorden på Island blir slått nå. Den er altså registrert til 938,4 hektopascal i 1963, og i løpet av dagen i dag så har den vært nede i 937,5.
0: Ja.
1: Så nede på 930-tallet, som Bente sa. Men hva er hektopascal?
0: Ja, fordi det satt jeg og lurte på nå, for jeg må ærlig innrømme og si at jeg aldri har hørt det ordet.
1: Nei. Espen, han skrev, kan dere ikke finne ut av, eller han skrev egentlig, Åse, du er nysgjerrig, når du hører om ting, så hva med å finne ut litt om hektopascal, og det er en stor oppgave altså.
0: Ja.
1: Jeg fant ikke noen måte å si det veldig lett på, men det handler om lufttrykk. Luft har masse og påvirkes av tyngdekraften. Atmosfæren, laget av luft rundt jorda, gir derfor et trykk. Du kan på en måte sammenligne det med, og det vet jo de fleste, at vannet gir større trykk jo dypere du dykker. Du får mer vann over deg, ikke sant? Nede ved jordoverflaten har vi nesten hele atmosfæren over oss, kan man si da.
0: Ja.
1: Sant? Barometere brukes jo til å måle lufttrykket, og meteorologene bruker målingene til å følge utviklingen i været. For et lavtrykk handler ikke bare om hvordan trykket er akkurat der du er, men også hvordan det er rundt deg.
0: Mm.
1: Så når du ser på værvarslet, og det er sånne ringer, jo tettere de ringene er, jo heftigere vinder kan det bli. Og en hektopascal, som er ordet vi er ute etter, er det samme som 100 pascal, altså hekto betyr jo 100, pascal, det er en måleenhet for trykk. Og Pascal var en fransk fysiker og matematiker som het Blaise Pascal, eller noe slik.
0: Ja.
1: Det er han som har gitt navnet til det.
0: Ja. Okay, så det er ikke noe med sjokolade å gjøre?
1: Nei, ikke i denne sammenhengen. Vi har muligens hørt andre ord brukt på dette her tidligere, sånn som millibar, men etter innføringen av SI-enhetene, altså de internasjonale måleenhetene, sånn at folk i alle land i verden skal kunne snakke om meter, kilo, sekund, ampere, pascal, så dukket det opp. Og en pascal er definert, og dette er jeg, ja, men vi tar det allikevel. En pascal er definert som en newton per kvadratmeter. En newton er tyngdekraften på 100 gram. En kvadratmeter er en flate på en gang en meter, så hvis du fordeles en newton jevnt over den flaten, blir det trykket en pascal.
0: Ok, ja, jeg prøvde å se det for meg.
1: Det er ikke lett.
0: Nei.
1: Nei. Men hvis du har et gammelt barometer med millibar, så spiller det ikke noen rolle, for en hektopascal er det samme som en millibar.
0: Ok.
1: Ja, og blir det høyt trykk, så er det mye som trykker ned på vannet, sånn at vannet forsvinner ut i havet, det blir lavvann.
0: Mm.
1: Er det lavt trykk, så kommer vannet opp, og det er det som skjer nå. Da blir det mer vann, og mer vind, og mer bølger.
0: Ok.
1: Veldig forenklet. Og så er det noen som sier at ved lavtrykk, så blir det ofte skyer og nedbør og skiftende vær. Ved høytrykk, da blir det ofte tørrere og roligere vær. Om høsten og vinteren kan det bli tåke, lave skyer og kulde nær bakken. Men om sommeren, hvis du får et skikkelig høytrykk som setter seg, da blir det godt og varmt og blå himmel.
0: Ja.
1: Det var et forsøk.
0: Jeg synes du var flink, ja.
1: Ja, det er ikke jeg, men jeg har pugget dette her i dag. Jeg trodde jeg skulle opp til eksamen nå rundt klokka 18.32.
0: Ja.
1: Ja. Jeg håper jeg bestod sånn noenlunde.
0: Ja, absolutt.
1: Straks skal vi se I postkassa. Det kommer så mye hyggelig fra dere. Tusen takk. Men før det skal vi høre Red Dot Hot Chili Peppers.
0: Med Under the Bridge.
1: Ja, der sitter de og klimper på gitaren sin. Det vi glad for.

0: Red Hot Chili Peppers med Under the Bridge.
1: Ja, nå har vi kommet fram til en titt i postkassa.
0: Oh yeah.
1: Åpen heller døgnet, bare å bruke den, finnes i appen NRK Radio. Skriv av hjertens lyst hva du vil til oss.
0: Og der kan Olaug melde om at hun og hennes kjære Geir har pakket inn det meste av sommerutstyr i bagger, og dem er klare for Gran Canaria og Puerto Rico på lørdag.
1: Åh, Olaug, vår venn i Kvernevik, god tur.
0: Ja, det kommer til å bli deilig.
1: Ja. Heidi, dagens venn, fortalte jo at hun skulle få besøk av sin datter i jula, og var så glad for at datteren hadde fått julefri fra Rikshospitalet i Oslo og skulle komme til Sortland og feire jul. Og da inspirerte det Knut Egil til å fortelle om en amerikansk milliardær som ble spurt om hvordan han definerer suksess. Han sa: «Suksess for meg er når mine voksne barn ønsker å tilbringe sine ferier sammen med meg.»
0: Ja, ikke sant?
1: Det er godt sagt. Helt enig.
0: Det er en veldig, veldig fin måte å se på det på.
1: Ja.
0: Ja. Kjempebra. Og så er det Athea som er glad for at det ikke var dårlig vær i dag. Og så har vi Arnt som er på vei hjem til sin kjære etter en turnusperiode og reiser da fra Bardufoss til Trøndelag akkurat nå, sitter i bilen, så kjør pent. Du har 13 timer foran deg. Arnt,
1: ja.
0: Og kos deg i bilen.
1: Strakeste veien på E6. Ja, det er flott. Kjør trygt. Kjetil på jobb, som er ganske nyansatt, kjøpte kake til kollegaene sine fordi kona hadde bursdag. Han har en anonym kollega som synes det var veldig kjekt og gjerne vil takke med et lite hurra.
0: Åh, hurra, ja, hurra.
1: Veldig koselig. Man tenkte meg om litt, men det er jo supert da. At du, kona har bursdag, så derfor kjøper du kake til kollegaene. Det synes jeg var helt flott. Veldig.
0: Mer av det.
1: Ja, mer av det. Og så har vi snakket i dag om flaue ting, det pinligste du har gjort for å imponere.
0: Ja, og vi har jo en ny funksjon nå inne i appen, der man kan rett og slett sende inn et lydklipp til oss.
1: Ja.
0: Og det har Pål gjort, han har lyst til å dele litt.
1: Ja.
2: Nei, god ettermiddag, HC og Ingeborg. Pål her. Da jeg var ung, mye yngre enn nå, så kjøpte jeg meg en Volvo Amazon. Jeg kan love dere at jeg var både kry og stolt og i det hele tatt. Så jeg tror det kanskje var første ettermiddagen, første kvelden jeg hadde den, så var det en kompis som var ute i byen og rånet. Og da så vi to flotte jenter som gikk på fortau, så vi stoppet elegant ved siden av dem og åpnet vinduet og spurte om de ville sitte på. Ja, da det ville de gjerne, så de hoppet inn, åpnet bakdøra og hoppet inn. Men når vi skulle... ja, det er pinlig. Men når vi skulle kjøre derifra, så hang bakdøra fast i fortau. Så vi måtte be dem å gå ut så bilen ble lettere, så vi kunne komme oss derifra. Pinlig, yes.
1: Ja.
2: Skipp og hoi, hei da.
1: Hei, hei, Pål. Tusen takk for meldingen. Jeg kan tenke meg at de to gutta skulle ønske at de hadde sett litt nærmere på de støtdemperne i fjæringene bak på den Volvo Amazon før de inviterte inn jentene. Ja, og det må ha vært litt flaut for dem også.
0: Ja,
1: må
0: si sånn.
1: Vi satt oss inn, og så ble bilen for tungt.
0: Dere må ut. Ja, ja.
1: Ja, nei, men sånn er det. Det er fint når det har gått så lang tid at man kan le av det.
0: Ja, det er jo det som er så gøy.
1: Tusen takk for meldingene, dere. Fortsett å sende inn til H.C. Ingeborg, appen NRK. Radio. Nå skal vi få en fin sang her. Den er med Sassinia og Arktisk Filharmoni. Mer skal det bli.

0: forskjell. Nå
1: Ja, mer skal det bli med Sasinia og Arktisk Filharmoni.
2: Og her kommer Emma Steinbakken.

0: for alltid type ting med Emma Steinbakken.
1: I dag leste jeg noe som overrasket meg litt.
0: Mm.
1: Jeg vet ikke om det gjelder overalt, men jeg leste et notis fra Danmark, hvor det sto at du må huske å koke de frosne bærene du kjøper i butikken for å lage smoothie eller andre ting. Har du gjort det noen gang?
0: Nei, men jeg husker også at jeg leste det for lenge siden, så tenkte jeg sånn, å ja, kanskje jeg burde det, og så glemte jeg det bare.
1: Ja, det har gått bra?
0: Ja, hittil. Ja. Bank i bordet.
1: Ja. På 2010-tallet så var det flere utbrudd av norovirus, altså omgangssyke, og hepatitt A i Europa, og den gangen så sa enkelte at utbruddene ble knyttet til at folk hadde spist frosne bær, særlig bringebær.
0: Oi.
1: Og den som sier dette er Martin Logge-Krag, som forsker på matvaremikrobiologi. Vær så god, og hygiene ved DTU Fødevareinstituttet i Danmark, og det var der jeg så den meldingen poppa opp i dag. Men altså, du kjøper frossende bær, og da har man jo hørt at når det fryses ned, så dør jo ting,
0: ja.
1: Men før du kan bruke det i en smoothie for eksempel, så må du altså koke dem opp for å drepe dette noroviruset da, og særlig bringebær, som er utsatt fordi de har ujevn og knudret overflate. Men hvor kommer det viruset fra? Jo, det kommer visst nok fra at i løpet av dyrkingen så kan det bli brukt avløpsvann til vanning av plantene.
0: Nei. Ikke fortell meg det.
1: Nei, ok, greit, da forteller jeg ikke det. Men det er sånn, og det kan også komme fra folk som har høstet disse bærene og sånn før de fryses ned, og da overlever det altså, så du må være klar over det, sier de nå.
0: Men du og jeg, vi spiste jo bringebær i dag, vi.
1: Det var nettopp det vi gjorde, og det var derfor jeg tenkte på det nå.
0: Åh, dagen.
1: Ja, og de var frosne.
0: Ja, de var frosne, og vi koste oss med det. Det var bra vi ikke visste at det kanskje kunne vært avløpsvann på dem, da.
1: Ja, det er helt sant. Krag sier videre, og nå tar vi liksom proppen ut av det.
0: Ja.
1: Det er nok større sannsynlighet for at du blir smittet med norovirus av et barnehagebarn.
0: Ja.
1: Enn av de frosne bærene dine.
0: Mm.
1: Ja. Ja, ja. Så det er litt storm i vannglass da, kanskje. Omgangssyke, det heter jo det av en grunn, fordi den går på omgang, og spesielt i barnehagen, tenker man jo. Men risikoen er der for at du kan bli smittet fra bærene, så har vi tatt det.
0: Ok, men hva kan jeg gjøre da for å være helt sikker?
1: Man skulle jo tro at man bare kunne helle noe kokende vann over dem,
0: ja.
1: Men det kan man ikke. Man må faktisk koke opp bærene til det bobler, og så må det boble i 100 grader i omtrent et minutt for å være helt sikker.
0: Åh, dagen, det tar lang tid å få seg en smoothie da.
1: Ja, det gjør det, og Krag, som han heter, er enig i at smoothie smaker best når de lages med frosne bær, så han har ny regel hjemme hos seg. Han kjøper frosne bær, koker dem opp 100 grader et minutt og putter dem i fryseren. Okay. Og da sier han, du kan ikke putte det rett i fryseren når det koker, for da går det gærent med fryseren din, så det må ned i temperatur og ferdig med å dampe, og så fortest mulig i fryseren. Og så kan du ta det opp igjen som frossent og lage det. Det blir mye jobb.
0: Ja, men hva med å bare kjøpe friske bær, holdt jeg på å si?
1: Det er en mulighet.
0: Og fryse ned?
1: Ja.
0: Eller er vi tilbake fra start da igjen?
1: Ja, der må vi ikke tenke på at de friske bærene er jo også dyrket ut. Jeg tror bare vi sier at dette går bra.
0: Ja, la oss gjøre det.
1: Skal vi ikke gjøre det?
0: Ja.
1: Nå skal vi høre noe veldig hyggelig. Her kommer Morten Harket og Tomine Harket. Første fra Morten Harket på ganske lenge. Sangen de fremfører sammen er fra en ny plate som Morten Harket gleder seg til å slippe. Her er første single, Hold Me.

0: Var ikke det fint?
1: Ja, hold me. Ja. Med Morten Harket og Tomina Harket.
0: Som på en plate som heter Human Grace, og som kommer 27. november. Og Tomina jo datteren til Morten. Det en sang til på den platen, Human Grace, hvor en annen datter med. Carmen Poppy Harket med på en sang som heter Falling Down. Og det jo ikke så lenge siden Morten Harket offentliggjorde sin Parkinson-diagnose. Og han har uttalt seg om hvor viktig det nå å feire livet. Ja. Alle sangene handler om kjærlighet, sier Morten Harket, men kjærlighet som observeres fra ulike vinkler. Og arbeidet i studio har jo også vært annerledes denne gangen, for Parkinson-sykdommen påvirker også stemmen hans. Han klarer ikke lenger å kontrollere stemmen slik han kunne tidligere. Men ja. Det jo like vakkert fremdeles, Morten.
1: Det synes jeg absolutt.
0: Ja. Så fint. Det nærmer seg slutten på dagens hverdagsfest.
1: Ja, og vi har jo en stout kar som tar over sendinga. Det Alexander Wallestad i Kveldsåpent.
0: Ja, det overhovedet ingen grunn til bekymring, for det kommer til å bli et hyggelig lag etter 19-nyhetene her på NRK. Alexander har full kontroll og mye god musikk og godt selskap til deg. Vi skal slutte av med en jente som heter Vilde. Vilde Johannesen, tror jeg hun egentlig heter. Sangen heter Marionett, og den skal det bli fint å spille fram til nyhetene her på NRK P1 nå. Tusen takk for i dag, Ingeborg.
1: Tusen takk for i dag, Fosse.
0: Tusen takk for i dag. God kveld, Norge.

0: Her er NRK Nyheter, klokken 19. Finansieringen av krigen i Ukraina dominerte dagens EU-toppmøte i Brussel, som fortsetter i morgen. Og krangelen om Ukraina-støtten skaper stor splid mellom EU-landene, det sier korrespondent Anders Børingbo.
1: Det er en krise rett og slett, i forhold til å finansiere Ukraina inn i neste år. I fjor greide jo EU til slutt å bli enig om et lån på 90 milliarder euro til Ukraina. Nå har man ikke greid inn i 2027 og blitt enige om ennå hvordan man skal reise penger og hvor mye det skal være. Og i mål kommer jo Zelenskyj hit til Brussel og skal være gjest her på toppmøtet. Og da må jo være lett pinlig for EU-toppene å ta Zelenskyj inn her og ikke kunne fortelle hvor mye penger eller hvor de pengene skal komme fra neste år.
0: Den nye rapporten om oljefondetikk har vekket sterke reaksjoner på Stortinget. Det foreslås flere endringer, blant annet at det skal være mulig å investere i selskaper som lager atomvåpen, forutsett at de hører hjemme i NATO-land. Leder for Sosialistisk Venstreparti, Kirsti Bergstø, mener utvalget vingeklipper etikkrådet med sine forslag.
2: Det er et stort etisk tilbakeslag, både å skjerme amerikanske selskap som de praksis legger opp til, at Norge skal investere i atomvåpen, og det å vare vingeklippe etikkrådet, det er store tilbakeslag for det etiske rammeverket for oljefondet. Heldigvis er ikke siste ord sagt, det her skal behandles politisk.
3: Hvilke måter har dere for å gjøre noe med det da?
2: Vi skal samle de organisasjonene, bevegelsene og miljøene som er enige med oss, og legge en plan for hvordan vi skal vinne denne saken.
0: 17 mennesker har blitt drept i tilsammen 20 angrep mot Saudi-Arabias hovedflyplass så langt i oktober, ifølge den saudiledede koalisjonen i Jemen. Koalisjonen anklager også Houthiene for å ha avvist en invitasjon til samtaler i Oman. Saudiene og deres allierte startet tidligere i oktober en større offensiv mot Houthi-militsen i Jemen, og siden da har Houthi-militsen angrep mot Saudi-Arabia også blitt trappet opp. Til slutt så skal vi høre at Alexander Aamodt Kilde røk akillesen etter et fall på utfortrening i Chile i går. Det bekrefter Norges skiforbund i en uttalelse. Alpinstjernen reiser dermed hjem til Innsbruck i Østerrike for videre medisinske undersøkelser og vurderinger. Kilde skadet seg stygt under utforrennet i Wengen i 2024 og har hatt flere tilbakeslag og skadeproblemer siden den gang. Det var NRK Nyheter. I studio Emilie Hellum.
4: Tusen takk for det, Emilie. Og takk til Ingeborg og HC som har holdt oss med selskapet så langt denne torsdagen. Alexander Wallestad er mitt navn. Jeg har glir av å få lov til å stå her i studio og holde deg med selskap i 3 timer fremover.

Med albumet Amerika så gikk svenskene I bo. Kaspers orkester et steg vekk fra jassen og mer mot poppen, og da slo han ned I Norge. Plata gjorde bandet til allemannseie og lå lenge på hitlistene da han kom I 1996. En sprek 30-åring, altså. Her I NRK P1 så fikk du titelsporet. Og god kveld til deg og velkommen her I Kveldsåpent. Jeg heter Alexander Wallestad og har fylt sekken min med knallfin musikk, underholdningsnytt og massevis av godt selskap. Om ikke så alt for lenge så skal vi snakke med en av våre aller største trubadurer, selvaste Odd Nordstoga ute med nytt album. Men akkurat nå skal du få en annen telemarking, nemlig Marie Tveiten sammen med Inge Bremnes. Her deres nydelige Ein og kvile øyne på.

Dette var Marie Tveiten og Inge Bremnes med deres nydelige egn og hvile huo på. Og i kveld så er det to norske fotballag som er ute og kjemper i Europa. Og akkurat nå så spiller Lillestrøm mot Sparta Praha på Sparta Praha sin hjemmebane, som da selvsagt er i Praha. Og Sparta, de fikk jo en drømmestart på Europaturen sin da de vant hele 4-1 borte i sin første kamp, noe som plasserer de høyt oppe på tabellen i den enda ferske ligasesongen. Og Lillestrøm tapte sin åpningskamp 1-2 hjemme mot portugisiske Torrense på Åråsen, og jakter dermed sine aller første poeng i kveld. Og det kan bli tøft for tjekkerne, de er klare favoritter på hjemmebane. Sparta står med 6 strake seire og snittet over 2,3 mål per hjemmekamp, om vi skal bli litt nørdete på det. LSK kommer på sida fra en solid 5-1 seier mot Bærum i cupen og 2-2 mot Molde i Eliteserien. Og Kanariefansen, de har møtt opp mannsterk og høres nesten like godt som heimepublikum i Praha, så vi håper jo selvsagt på seier der. Så langt så er det spilt 28 minutter og det står ennå 0-0. Og så skal da Brann ut i Europakamp senere i kveld, da de skal møte Gibraltar-laget Lincoln Red Imps, men det er ikke før klokka 9 i kveld. Det er også håndballkamper nå i kveld i Eliteserien for damer. Tertnes har akkurat startet sin andre gang mot Larvik. 17-23 står det der. Og Fredrikstad mot Follå, der er de også, der er de igjen i første omgangen. 15-10 står det der.

Her og nå var dette med Ingebjørg Bratland, og nå skal det snart handle om en kar som hun har samarbeidet ganske så mye med, nemlig Odd Nordstoga, for han ute med nytt album som handler om et rolig liv, som jo litt ironisk når det kommer fra en ganske så rastløs type. Mer om det straks etter Mark Almond og Gene Pitney med Something's Got a Hold of My Heart.

0: Mark Almond og Gene Pitney, Something's Gotten Hold of My Heart, hørte du her i NRK P1. I forrige veka så kom det nye albumet til Odd Nordstoga ut, det heter Før du går, og da er det 10. albumet til den folkekjære artisten, og singelen En sång som finns har vi spilt mye her på P1 allerede. Plato har fått gode kritikker og handler om det å bli eldre og å finne balansen mellom det rastløse og det rolige. For Odd, han drømmer om et rolig liv, men klarer ikke å slutte å fylle opp kalenderen sin. Nå han seg klar for Norges turné med den nye platen, men han rakk å slå av en prat med min kollega Martha Våge først.
1: Jeg tror jeg er litt rastløs type, og jeg er litt irriteret på det livet mitt, for jeg ser liksom for meg at det er veldig fint å være på en plass veldig lenge og liksom roe seg ned og være den der gubben som koser seg i det små, slik som bestemor med henne for eksempel. På garen så satt hun, og så gikk hun ned til å hente pøsten, og så hvis det var fint vær så sette hun seg på en stein Emma Fjosi, og så så hun på dagen og fjødde rundt, og så tror jeg hun har det veldig fint med det. Mens med moderne mennesker, og jeg kanskje så det liksom jeg med liksom jager hele tiden fra plass til plass, og det blir liksom kanskje et slags mål om at det må bli litt mindre av det.
2: Ja, hvordan kombinerer en det å være en rolig gubbe med å leve et rastløst musikerliv? Odd Nordstoga har gitt ut 10 album de siste 20 årene, og han turnerer landet rundt med jamne mellomrom. Og så er han litt vanskelig for å si nei til ting, så kalenderen hans er stort sett stappfull. Derfor var faktisk koronapandemien en litt lykkelig oppvekker for han. Ingenting så stort at det fortjener deg i bok, men det står
1: nok historie på den tiden det tok. I starten så kjente jeg på en stor lykke med at plutselig så var bare pust ut, ingenting i kalenderen, alt var liksom bare... Det var en slik følelse som du aldri har hatt i livet, ikke sant? For du har alltid almanakk, du har alltid noe du skulle, og så plutselig fikk vi som samfunn kollektivt bare, ja, nå er det ingenting vi skulle. Nei, det var en opplevelse som man må prøve å ta med seg litt, tror jeg da.
2: Og når Odd skal prøve å lage seg litt av lomme med ro i det hektiske livet sitt, så er det gjerne ved å være ute i naturen eller å gjøre noe fysisk arbeid. Og dette her med å sette pris på det nære, det finner vi jo ofte igjen i musikken hans også. Derfor var det hverken rart eller uventet at på den nye plata er en låt som bare handler om det å hogge ved.
1: Når du klauver ved, så er det bare så enkelt som det at når du har klauvet en kubbe, så har du gjort det liksom. Og da ser du den kubben, og du kan glede deg til at hausen skulle fyre den kubben. Den ligger der, og det vedlaget det blir større og større, og det er stor tilfredsstillelse å fylle skjole med ved. Da er hun bare med ved, og er du klev den
2: kubben, så er du det. Men selv om han elsker å finne roa med å plukke molte eller å hogge ved, så har han altså dette rastløse i seg. Og det utforsker han litt i en annen låt på den nye plata, Reise herifrå. Der prøver han å finne ut hvorfor han alltid er så fascinert av vatten, og Vinjevatnet spesielt.
1: Når du er ute på vatten, så er det et eller annet med en frihetsfølelse som du kjenner liksom at du får. Det vatnet gir deg det. En grunn til at det er så fint på vatten, det er at du er liksom på en plass, men samtidig så er du på reise forbi, for det vatten er jo at det lurer seg alltid ut. Det står en direkte kobling til havet og verden utenfor da. Ja, kanskje det er grunnen liksom, at det vattnet ligger like, det ligger like lenge som fjell og skogene rundt og alt det der, men vattnet, vet du, det er lurt, det er liksom egentlig bare på gjennomreise, alltid. Og det er jo banalt også, men jeg synes det var veldig fint bilde da, å prøve å lage en låt om frihet på.

Dette var Nordstoget, dette her med hans låt Reis ifra, som en låt om frihet og vatten fra den nye platen som kom i forrige veka. Dører på Kveldsåpent i NRK P1, og ganske så snart skal vi ha rett og slett en god gammeldags duell her hos meg. Men aller først skal du få Trondheims bandet The Impossible Green med Farewell America.

0: Dette var The Impossible Green med Farewell America.
1: You like potato, I like potato. You like tomato, I like tomato. Potato, potato, tomato, tomato.
0: Og nå er vi klare med vår uhøytidlige vestlige spalte som vi har kalt potet-potitt, eller potato-potato, der vi rett og slett setter artister opp mot hverandre. Og så er det opp til deg å bestemme hva for en av de vi skal spille om. Tvisten er at artisterne eller låtene har samme navn. Og i kveld så er det en skikkelig nabo-duell. Sverige mot Norge, og da er låta som deler navn denne gangen. Og først så skal vi til Johanna og Klara i svenske First Aid Kit og deres låt Blue. Fra 2012. Den var med på plata The Lions Roar, en plata som ble meget godt mottatt av både fans og kritikere og gikk rett til topps i Sverige.

Og så skal vi til norske Sigrid og en 10 år yngre låt, men med samme navn, Blue. Den fikk plass på den utvidede utgaven av How to Let Go, som kom i 2022.

Dilara med Josefin i NRK P1. Og kveldens duell står mellom to låter med samme navn. 10 år og en landegrense skiller de, nemlig First Aid Kit sin låt Blue. That stranger in the mirror, that's you. Og vår egen Sigrid sin låt med samme navn fra 2022. Og det altså du som bestemmer hva for en av disse to låtene vi skal høre i sin helhet. Da gjør du ved å gå inn i appen NRK Radio, og så finner du direkte sendingen til NRK P1, og så kan du være med og stemme der. Og akkurat nå så har Sigrid en ganske så knapp ledelse. 59% vil høre den så langt. Nå skal du få 3 minutter til å gå inn og stemme, enten du vil høre den eller First Aid Kit sin låt Blue. For nå skal vi høre Kyle Alessandro og hans Eurovision-låt Lighter.

Kyle Alessandro var dette med Lighter. Og mens Louis Armstrong sang da, så stengte jeg avstemningen for kveldens potet, vår låtduell, der du altså skulle være med og bestemme hva for en av de to låtene som begge heter Blue vi skulle høre. Det sto mellom First Aid Kit og Sigrid sin låta, og det ble så jevnt som det omtrent kunne bli. Sang nesten ut som en sånn amerikansk president avstemning Det endte til slutt med First Aid Kit på 48%, som da betyr at Sigrid ble kveldens vinner med 52%. Så her skal du få hennes nydelige låt Blue i kveldsåpent i NRK P1.

Der var vi tilbake i min ungdomstid til 1996 av Backstreet Boys Quit Playing Games With My Heart, som du fikk her i NRK P1. Og nå skal vi snart ha nyheter, for klokken nærmer seg 20. Jeg heter Alexander Wallestad og skal være med deg i en god stund til. Jeg tenker jeg skal holde meg i 90-tallet frem til nyhetene. Her er Lene Marlin.

0: Her NRK Nyheter, klokken 20. En av norgeshistoriens mest omdiskuterte drapssaker aktuell igjen. Forfatter Bjørn Olav Jahr antok at Fredrik Fasting Torgersen var uskyldig dømt for drapet på 16 år gamle Rigmor Jonsen i 1958, og at han var utsatt for et justismord. Men i arbeidet med boka Karakterdrap endret han mening.
1: Da jeg gikk inn i saken så var jeg veldig åpen. Altså, jeg trodde kanskje at det var et justismord, så jeg var veldig nysgjerrig. Altså, dette var jo en sak som veldig mange hadde omtalt som det største justismordet vi hadde her i Norge. Og jeg har jobbet med noen andre saker hvor det nettopp har vært justismord, så her var jeg veldig, veldig nysgjerrig og veldig motivert for å gå inn. Men så vurderer jeg jo bevisene. De var sterke i sin tid, jeg tenker de fortsatt er sterke i dag, og det er vel en sak som et samlet bevisbilde er veldig tydelig. Da. Så jeg kan ikke forstå noe annet enn at den dommen riktig, og jeg tenker at rettsvesenet gjorde en god jobb i saken.
0: Fredrik Fasting Torgersen hevdet sin uskyld gjennom hele livet. Saken har blitt forsøkt gjennomtatt flere ganger, men har alltid blitt avvist. USAs president Donald Trump har avlyst å sende henrettelsen av Nidal Hassan offentlig. Den tidligere offiseren i den amerikanske hæren ble av en militær jury i 2013 dømt til døden for å ha skutt og drept 13 mennesker på militærbasen Fort Hood i 2009. Henrettelsen skal skje ved basen 3. desember, men altså uten at den blir strømmet på nettet, slik forsvarsminister Pete Hegseth hevdet at den skulle.
2: Trump han har fått mye kjeft, ikke bare fra demokrater. Presidenten har også blitt advart om at en offentlig henrettelse på denne måten, at de bildene kan bli brukt som propaganda av ekstremistiske grupper og plassere USA i samme bås som Iran og Afghanistan. Også vicepresidenten, kirken, tidligere generaler har reagert på det som da kan bli den første militære henrettelsen ved skyting her i USA siden 2. verdenskrig. Og de pårørende, de mener at hvis en slik henrettelse blir strømmet, så kommer gjerningsmannen til å få mye større oppmerksomhet enn offrene.
0: Sa korrespondent Anders Tvegård. To personer siktet for drapsforsøk og medvirkning til drapsforsøk etter at en mann og en kvinne ble stukket med kniv i Sandefjord i natt. Begge de siktede i 20-årene. En av de skadde ble sendt til Ullevål sykehus i Oslo, men nå utenfor livsfare. Folkehelseinstituttet må kutte 100 millioner i budsjettet for neste år, det bekrefter de til TV2. FHI vet enda ikke hvor det blir aktuelt å gjennomføre kutt, men de har fått beskjed om at de ikke kan dekke kuttet kun gjennom driften, og at nedbemanning derfor kan bli nødvendig. Det var NRK Nyheter i studio Emilie Hellum.
3: Og tusen takk for det, Emilie. Alexander Wallestad det som står i studio her i Bergen sentrum og holder deg med selskap i kveldsåpent. Veldig hyggelig å ha deg her sammen med meg.

Det amerikanske pop-rockebandet Imagine Dragons har et helt spesielt forhold til Norge, og spesielt til Bergen. Det var nemlig til festivalen Bergenfest at bandet for aller første gang ble booket utenfor sitt eget heimland. Vokalisten Dan Reynolds har flere ganger fortalt at denne opptreden ga han tro på at musikken deres funket I hele verden. Og da gjorde han jammen meg også. For kort tid etter så fikk de megahitten Radioactive, og etterpå har det gått slag I slag. Her I NRK P1 så hørte du råkule Thunder. Alexander Wallestad mitt navn, og jeg står her I studio midt I Bergen sentrum, og har tenkt å bli her frem til klokka 22 I kveld. Kjekt å ha deg med meg her I kveldsåpent. Norsk nydelig musikk nå fra vestlendingen Sofia. Her Melodies.

0: Melody.
1: Råflinke vestlandsartist Sofia var dette her med hennes Melodies. Og det en stor kveld for norsk fotball ute i Europa, for vi har to norske lag som representerer landet vårt i to av de store ligene, og vi starter med Europa-ligan, for der spiller Lillestrøm mot Sparta Praha i Praha akkurat nå, og ja, 70 minutter er spilt akkurat der, og det ser litt trøblet ut for Kanarifuglene akkurat at nå etter 56 minutter så satte Sparta inn sitt kampens første mål. Det står 1-0, og det er jo faktisk da hele tre nordmenn som har vært i aksjon for Sparta nå denne torsdagskvelden, og det er en av de som lager ordentlig trøbbel for LSK. Jonathan Braute Brunes, han skapte assist for laget til Sparta, men det er nå en god del minutter igjen, og Lillestrøm kan snu da, men det er ingen løgn å si at det vel er Sparta som er favorittene i denne kampen her. Og så er det en annen nordmann som er i aksjon i Europa-ligan i kveld, nemlig Jørgen Strand Larsen, som jo er spiss i Crystal Palace. De spiller mot Lyon, og der er stillingen nå etter 67 minutter 2-1 til det franske laget. Senere i kveld så møter Brann Gibraltar laget Lincoln Red Imps på Brann stadion. Den kampen starter klokka 21, og jeg skal holde deg oppdatert på den, selvsagt. Og så er det også en runde med Eliteserie håndball for kvinner nå i kveld. To kamper er ferdig spilt. Tertnes Larvik 34-38 og Fredrikstad Follo 31-24.

denne låten gir meg ordentlig deilig sommerstemning, og det er jo ikke å forakte når vi er midt i oktober. Det fikk Tyler med Water her i NRK P1. James Bond-låta, det er jo omtrent en egen sjanger, og her i kveldsåpen så har vi sett på en god del av de kule låtene som er kommet opp igjennom, og i kveld så er vi kommet til en låt som er kanskje den aller mest rocka av de filmmusikklåtene. Vi skal straks se på Chris Cornell sitt bidrag til James Bond-historien, men aller først Imagination. But just an illusion.

0: Imagination, Just an Illusion. Hørte du her i NRK P1. Å lage musikk til James Bond, det høres kanskje litt enkelt ut. En dashstrykere, litt dramatikk og helst en titel det går an å synge med dødsens alvor uten helt å vite hva han betyr. For 20 år siden så skulle Bond fornyast. Ny mann i dressen, nye regler, og noen måtte finne ut hvordan det skulle låta, og valget falt på en amerikansk rocker. William Frejav Sande har mer om musikken til Casino Royale.
1: The name's Bond. James Bond.
2: Navnet kjenner vi godt, men i 2006 skulle vi bli kjent med Bond på nytt. Daniel Craig debuterte som 007 i Casino Royale på et oppdrag som tok en fra Praha og Uganda via Madagaskar og Bahamas før kortene kom på bordet i Montenegro. Denne gangen var Bond litt lysere i luggen. Musikken derimot var både mørkere og røffere. Og det var Soundgarden og Audioslave-vokalist Chris Cornell som fikk oppdraget. Han ble dermed den første amerikanske mannlige artisten som både skrev og fremførte hovedlåta til en James Bond-film. Sammen med Casino Royale-komponist David Arnold skrev en You Know My Name, men for Cornell så var det mer enn bare enda et oppdrag.
3: I thought about that's an amazing thing, you know, if someone would have told me when I was a little kid that I would do the 21st James Bond movie, I would do that song with me, you know. It's one of those weird fan moments.
2: Og grunnen til at produsentene bak Casino Royale ønsket seg nettopp Cornell var at de ville ha en sterk mannlig vokalist som kunne få Bond I en ny retning. Cornell på sin side var først overrasket over å bli spurt. Han var jo amerikaner, og det var stort sett britiske artister som fikk lov til å lage og synge titellåtene til Bond-filmene, som for eksempel et av hans store idol, Paul McCartney.
4: And I was a huge live and let die by Paul McCartney fan of the song. And that, to me, was the biggest reason to want to be a part of it. Because I wanted to be on a list that Paul McCartney was on. Sure. Whatever that is. Live and let die.
2: Og I tillegg til å elske Paul McCartney og Wings sin Live and Let Die, så hentet han også inspirasjon av måten Tom Jones sang Thunderball på. Men poenget med You Know My Name var ikke å lage en gammeldags Bond-låt. Sammen med komponist David Arnold ville Cornell finne lyden av den nye Bond, en agent som fortsatt var fersk, litt mer uferdig og røffere I kantene. Og det egentlig det You Know My Name handler om. Vi kjenner navnet. Nå skal vi bli kjent med mannen.

You Know My Name kom ut som singel I november 2006 og havna senere på Cornells eget album Carry On. Men den var ikke med på soundtracket til Casino Royale fordi at Cornell ville at låta skulle være hans egen. Og det ble den, for Bon hadde fått et nytt ansikt. Chris Cornell ga han en ny lyd, og navnet, det kjenner vi.

0: Dette var Fjellfolk, dette her med Hvor tok du veg? Du hører på Kveldsåpent i NRK, P1, jeg heter Alexander, og stor koser meg her i studioet mitt. Jeg håper du synes det trivelig å være her sammen med meg, og jeg skal være helt frem til klokka i 22. Og ja, mens du hører på, så går det an å ta frem en bok.
1: En podcast fra NRK.
2: Livet for kort for en dårlig bok.
3: Nå det lesefest.
4: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
2: Javad Nation, mine Javad Heads.
3: Det ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
5: Du koser deg, sidene raser av våre.
1: Leseklubbens Boktober på NRK.no, Boktober og i appen NRK Radio.

Dennis Lloyd var dette her med Nevermind. Og i kveld så har altså Lillestrøm spilt mot Sparta Prag i den tjekkiske hovedstaden i Europa-ligan. Og det er andre runde. Lillestrøm gikk poengløse fra første runde, men og det så lenge mørkt ut her. I 56. minutt så skåret Sparta Prag, men det ble en skikkelig thriller til slutt. Et minutt på overtid så satte Thomas Lene Olsen inn et mål, og det endte 1-1 og poengdeling. Senere i kveld så skal Brann møte Lincoln Red Imps på Brannstadion i Conference League, og jeg skal gi deg oppdateringer på den når den tid kommer. Kampen begynner om 22 minutter.

0: over at jeg mistet min beste venn.
1: Dette var Yngvild Etter med Gråter over det som er over. Vi skal se på været. Statsmeteorolog Jon Smith, god kveld.
2: God kveld.
1: Du, trass i høstlig vær, så var det faktisk ganske så varmt i Møre og Romsdal i dag morges.
2: Ja, det var det gitt. Det var varm luft, eller litt varm luft utgangspunktet, og så får vi litt hjelp av føneffekt, særlig nede i lavlandet. Vinden presses ned fra fjellene rundt omkring, og dem så var det noen plasser som faktisk kom opp i litt over 70 grader, og det er jo bra. Vi er jo tross alt midt i oktober.
1: Ja, det er nesten ja. Som en god norsk sommer,
2: det. Det er det, men det er stykke igjen til oktoberrekorden for de stedene, for den er på over 20 grader, så det har vært varmere. Men det er en sånn typisk situasjon som vi av og til har, da, vi får disse høye temperaturene. Men nå har temperaturene gått noe ned, da, videre utover dagen. Det har kommet regnbyger, og enda flere regnbyger har kommet lenger sørover på Vestlandet, hvor det på Gullfjellet i Bergen kommune har regnet 112, snart 113 millimeter siden midnatt. Er i ferd med å dabbe litt av nå, men det skal nok ta seg opp igjen til i morgen, og så mange andre steder på Vestland har det kommet mye regn. Og der det har vært mest vind, da, hvis vi ser bort fra Kråkenes fyr med 36 meter per sekund i vindkast, og det er ganske... Nei, det er ikke uvanlig for å si det sånn der da. Mm. Men hvis vi ser da sammenlignet med litt over 30 meter per sekund på en del lokaliteter i Nord-Norge, så er nok det kraftigere kost sammenlignet med hva det pleier å være. I hvert fall der da. Så det har husket godt en del steder der, og det har vært en del bølger og skumsjø som har blitt pisket opp av vinden i tillegg da. Det er jo spektakulært å se på, men det kan være vanskelig å holde seg oppreist da, hvis man står og kikker på det her i vindkastene. Og det vil nok blåse en del i morgen også, for det er et lavtrykk som nå i kveld ligger mellom Island og sørlig del av Spitsbergen, altså i Nordsjøen. Nei, unnskyld, i Norskehavet selvfølgelig. Nordsjøen er lenger sør. Og det beveger seg nordøst over. Så i morgen kveld så har det passert sørspissen av Spitsbergen øya og ligger veldig nær en øye som heter Hopen, hvor Meteorologisk institutt har en observasjonsstasjon. Fire personer som holder til der året rundt, da, fordelt på et sommermannskap og et vintermannskap. Og dette lavtrykket, det dirigerer jo nedbør og sørøstvind i første omgang da, inn mot Spitsbergen, men når lavtrykket passerer sørspissen, så dreier vinden på nord med kuling utsatte steder. Temperaturen går litt ned, og det blir sludd og snøbyger ut av det. Men først tidlig på dagen, så er det nok mest regn, da, særlig de lavere områdene. Så blir det oppholdsvær til å begynne med i Finnmark. Det kan nok blåse en del fra sør, kuling, stivt sterk kuling kanskje, fra en sørlig retning. Så der er det mer sør-vest, og på kvelden også vest i kystområdene. Det blir en oppholdsvær en stund, da, men utover dagen så begynner det å komme inn noen regnbyger i ytre strøk vest i Finnmark, men det ser ut som store deler av de sørlige og østlige Finnmarksområdene unngår nedbør i morgen. Men det blir regnbyger da i Troms, regnbyger i Nordland, lavere temperatur etter hvert da, rundt dette lavtrykket, kjøligere luft kommer vest ifra. Og det betyr at snøgrensen begynner å krabbe nedover, og når vi kommer på kvelden i morgen i Troms i hvert fall, så har vi kommet et godt stykke ned i terrenget med snøgrensen. Og det vil blåse en del, særlig nord i Nordland og i Troms, først fra sør-vest og senere mer vest. Det kan bli mellom liten og sterk kuling i kystområden, også en del vind i fjellet. Når det gjelder da sørlig delen av Nordland, også her en del regnbyger, Trøndelag, Møre og Romsdal, regnbyger mange steder, men færre byger når vi kommer inn i de indre strøkene, særlig sør i Trøndelag. Og også en dag med regnbyger fortsatt på Vestlandet sør fortsatt, men det blir gradvis færre byger og veldig få byger som er igjen når vi kommer til kvelden. Når det gjelder områden Østafjells, da, så er det litt usikkert, for det er en kaldfront som passerer da fra nordvest mot sør-øst. Den skal i løpet av natta passere over områdene Østafjells, men så

stopper den opp, og så kan den bevege seg litt tilbake, slå litt krull på seg. Det betyr at utsiktene for deler av Sørlandet, sørlige deler av Østlandet, først på dagen I morgen litt usikre. Det kan være at det kommer tilbake igjen med litt regn faktisk I noen av disse områdene, før kaldfronten flytter seg videre sør-østover etter hvert, og da blir det lettere vær, men den første delen av dagen så synes jeg at værutsiktene her litt usikre, men lenger nordover på Østlandet så det gode utsikter for å få sol I morgen.

Storslått filmmusikk fra Susanne Sund før sammen med M83. Du fikk Oblivion her i NRK P1 på denne fine torsdagskvelden. Snart så skal vi ha nyheter, klokken nærmer seg 21, og så er du hjertelig velkommen til å bli med meg videre utover kvelden her. Jeg har tenkt å være i studio her frem til klokka er 22. Jeg heter for øvrig Alexander Wallestad og stod kose meg her bak mikrofonen. Jeg skal gi deg igjen en låt jeg før vi slipper til nyhetene, og det blir norsk musikk ifra Sara Fjellberg. Her er hennes låt Sorrow.

0: Her NRK Nyheter, klokken 21. Ungarn får igjen EØS-midler av Norge som ble holdt tilbake på grunn av Viktor Orbáns styre av landet. Det snakk om 2,7 milliarder kroner. Dette basert på en avtale som har løpt over 20 år om at Norge som sin kontingent til EØS-avtalen bidrar til land som fortsatt i økonomisk utvikling. Nå har Ungarn fått ny regjering og man har blitt enige om hvordan midlene skal disponeres, det sier utenriksminister Espen Barth Eide.
1: Ja, vi har jo en fast avtale om at vi støtter 15 av EUs medlemsland som vår inngangsbillett i indre markedet, men så har vi forhandlet ferdig med de andre landene, men vi kom aldri i mål med den forrige regjeringen i Ungarn, Orbán-regjeringen, som sto veldig langt unna oss, men også de andre europeiske landene i forhold til verdier knyttet til menneskerettigheter, demokrati, rettsstat. Nå er det jo en ny regjering, Peter Magyar som statsminister for en ny regjering med stort flertall, som gjenoppretter demokratiske institusjoner, igjen engasjerer seg forsvar for frie medier, for romfolk og andre minoriteter, og vi veldig glad for at vi nå har blitt enige med den nye ungarske regjeringen om hvordan disse midlene skal disponeres de neste 7 årene.
0: Ebola-utbruddet i den demokratiske republikken Kongo har spredt seg til nok en provins. Dermed det bekreftet smitte i totalt 8 provinser. Utbruddet som har herjet i landet siden mai har krevd over 4000 menneskeliv, over 9000 mennesker bekreftet smittet. I årets statsbudsjett legger regjeringen frem forslag om å halvere støtten til Kilden, som landets nasjonale kunnskapssenter for kjønnsforskning. Planen at senteret skal avvikles helt i 2028. Stortingsrepresentant for SV Sunniva Holmås Eidsvoll mener det viktig å beholde senteret.
2: Kilden kjønnsforskning har eksistert i snart 30 år, og de har gjort en ekstremt viktig jobb med å sammenfatte, formidle forskning på kjønn og likestilling og bidra til en opplyst og kunnskapsbasert debatt i offentligheten om det, som styrker demokratiet vårt og utvikling av velferden vår. Og det veldig mye desinformasjon og dårlige kilder som brukes i debatten, og den blir stadig mer polarisert. Så mer enn på veldig, veldig lenge, så trenger vi god formidling i offentligheten knyttet til kjønn og likestilling, og noen som deltar i den offentlige debatten for å formidle den kunnskapen vi har.
0: Og vi avslutter med litt fotball, for Lillestrøm var på vei mot nok et tap i Europaligans ligaspill, men kjempet seg til et sterkt poeng etter at det endte 1-1 mot Sparta Praha i kveld. Det var Thomas Lene Olsen som kom med utligningen på overtid. Det har vært en tung start på Europaligan for de gulkledde som gikk på et knepent ettmålstap hjemme mot Torense i sin første kamp. Det var NRK Nyheter. I studio Emilie Hellum.
3: NRK P1. Ja, tusen takk skal du ha, Emilie. Kveldsoppenta ruller videre her i torsdagskvelden. Alexander Wallestad det som ditt selskap her i studio. Så det veldig hyggelig at du har lyst til å være her sammen med meg.

Her fikk du deg en god porsjon glam og puddelhår fra 1987, men visste du at dette faktisk ikke var den første versjonen til bandet? I 1982 så spilte Whitesnake nemlig inn en langt mer blusa versjon, mer I gata til Deep Purple og Led Zeppelin. Sånn hørtes den ut, men det var den langt glattere hair metal versjonen som ble en kjempehit med hele 28 veker på den amerikanske singellista. Den fikk til og med en veke på førsteplass, men måtte snart se seg slått av et popmusikalsk godstog, nemlig denne her. Here I go again, hva så låten du hørte her I NRK P1. Håper du storkoser deg med torsdagskvelden. En dag igjen nå, så det helg for deg som driver med sånt. Alexander Wallestad mitt navn, og jeg koser meg her bak mikrofonen. En time til skal jeg gi deg fin musikk og godt selskap, så det bare til å bli her sammen med meg. Strålende fin musikk fra Sogndal nå. Her Gunn Kvåle, sommeren før deg.

Dette var Gunn Kvål, dette her med sommeren før deg. Og da jeg klart for Europakamp i Bergen. Brann tar imot gibraltiske Lincoln Red Imps, og de har nå spilt 10 minutter i Conference League-kampen. Og det er en slags historisk premiere på stadionet her. Det er den aller første gangen et klubblag fra Gibraltar spiller en tellende Europacup-kamp på Brann stadion. Og dette er åpningskampen i den nye ligafasen i UEFA Conference League for begge lagene. Brann, de går inn i oppgjøret som klare favoritter på hjemmebane på stadion, og for de som driver med tipping, så var oddsen tidligere i dag hele 1,15 mot 15 for at bergenserne skal vinne, så dette skal de jo helt dra i land. Og ja, trass i at Gibraltar bare er 7 kvadratkilometer og har 34 000 innbyggere, så har de faktisk en egen fotballliga med 11-12 semiprofesjonelle og amatørlag. Og Red Imps og rivalen Europa FC, de er jamlige i Europa-kvalifiseringa. Men det er jo ikke så veldig mange flate områder der, det er jo tross alt de eneste store klipper, så alle lager, de må dele på stadion. Victoria Stadium, som ligger like ved rullebanen på flyplassen, og har plass til ca. 5000 fans. Og der har Red Imps dratt i land hele 30 seriemesterskap. Så får vi se da hvem som går seirene ut i kveld. Jeg skal holde deg oppdatert på hva som skjer på Brann stadion.

Jonas, men jobber dette her i mitt liv, som du vet her i NRK P1. Hver vekk så legger vi til en ny fin, for det meste, norsk musikk her i NRK P1, og ganske så snart skal vi se på en av de nye låtene vi har lagt til denne veka her, og da er en låt som kommer fra en ordentlig musikksnakkes, men aller først en annen snakkes. Her er Joa med A Little Kinder.

0: Dette var jo dette her med A Little Kinder i NRK P1. Og det er stadig tilsig av nye artister inn på spillelistene våre her i kanalen, og denne veka så har også Uld fått plass med låten Håpe du ser meg nå. Uld består av Une Lorenze Onarheim, Lucia Andrea Datter Utnem og Dagny Brån Lindgren. Og det er også da forbokstavene deres som har blitt til bandnavnet. Da Uld var på besøk hos Arian i P3 Live for litt over en veka siden, så fortalte de at denne låten er krydret med kjensler, både lytterne sine og deres egne.
1: Jeg tror vi liksom knytter den litt til våre egne personlige, eller det gjør man jo alltid, men at den betyr litt tre forskjellige ting for oss, kanskje.
2: Ja.
3: Mm. Den er jo akkurat nå den mest spilte låta på norsk Spotify. Hva tenker dere om det?
1: Det er så sprøtt når man hører det på den måten bare. Ja. Man blir helt sånn,
2: what?
1: Det er ganske, litt overveldende egentlig. Jeg tror vi tenkte at det er sånn, det er ikke så farlig for oss, eller sånn at det ikke betyr så mye, men så når vi først skjønte at oi, ok, søren, hva er det det egentlig betyr? Det betyr at dette er den låta som folk hører mest på akkurat nå. Da var vi helt sånn, å fy faen, det er dritstas.
3: Hva type reaksjoner er det dere har fått på den låta her da?
2: Og jeg så skrev noe sånt som at hun var 50 år og fortsatt, og når hun hørte den låta så tenkte hun på videregående skolekjæresten sin, og at det aldri helt gir slipp da, selv om hun på en måte er helt over det egentlig, men at hun var likevel sånn, ja, det var han jeg tenkte på når jeg går i gata.
1: Tenker han på meg iblant.
2: Tenker han på meg, og det er så flott at det bare, man kan knytte det til så mange erfaringer i sitt eget liv, det er kjempefint. Det er så fint når vi får innblikk i de historiene til folk.
3: Og så er det fint for oss når dere setter ord på de historiene der. Og jeg skjønte det sånn at det her er da en låt som bygger på litt sånn historier og ting dere har alle opplevd, og så har dere skrevet hele låta litt sånn i lag, alle tre.
4: Jeg tror vi alle har liksom grått hver gang denne låta, fordi at man, det er så lett å knytte musikk opp til eget liv og liksom sånn, vi alle har vært gjennom forskjellige faser med akkurat denne.
2: Det er en veldig emosjonell låt, eller sånn, teksten din er jo veldig sår. Så det har vært noen såre timer mens vi skrev den her, når vi var i Slovakia, og generelt hele albumet også kommer nok til å bli, føles veldig emosjonelt, fordi man har vært igjennom så mange ulike faser mens man har skrevet det.

ny låt på NRK P1, nå faktisk den mest spilte låten på norsk Spotify. Du fikk Uld, men jeg håper du ser meg nå. Og Brann tar imot gibraltarske Lincoln Red Imps i Conference League nå i kveld. 28 minutter er spilt, og for 5 minutter siden så fikk rett og slett Brann et rødt kort. Det var forsvarsspiller Kassan Viro som hadde sin andre klønete involvering og fikk sitt andre gule og måtte derfor gå i garderoben. Og bergenserne må klare seg med 10 mann. De er soleklare favoritter i kampen, men enn så lenge så står det 0-0.

0: Anne-Marie Almedal med Himmelblå fra TV-serien med samme navn. Fem meriterte skuespillere charmerer i den nye norske komedien Pensjonskuppet, men det er ikke nok for NRK sin kritiker Birger Vestmo, som mener at filmen ellers er slapp, trygg og friksjonsløs.
1: Norges oljefond består av ca. 21 000 milliarder kroner. Det har aldri vært hacket eller ranet.
2: Pensjonskuppet er en ufarlig komedie som ikke utfordrer deg på noe vis. Humoren er nemlig i overkant slapp, trygg og friksjonsløs, mens spenningsnivået er labert. Regissør Gunnbjørg Gunnarsdottir nyter imidlertid godt av å ikke bare ha ett S i ermet, men fem. Det er veldig hyggelig å se veteranene Hege Skøyen, Anne-Marie Ottersen, Anette Hoff og Bente Børsum, samt fremdeles unge og lovende Vivild Falk Berg i de viktigste rollene. De gir Pensjonskuppet charmerende figurer med smil og latter, men de hadde fortjent et spreker manus og situasjonskomikk med mer brodd.
3: Sier de at du er for gammel til operasjon?
4: Du er dessverre ikke prioritert. Altså, jeg er for gammel for jobben min.
5: Vi må spare penger, så vi må la deg gå.
4: Og du er jo for gammel for mannen din.
6: Er du utro?
7: Ja, vi ble enige om å ha et åpent forhold.
8: Når var det vi ble enige om det?
2: Komedien spinnes rundt et tema med alvorlige undertoner. Annema, spilt av Hege Skøyen, Mona, spilt av Anne-Marie Ottersen, og Nina, spilt av Anette Hoff, er nemlig godt voksne damer som på ulike vis føler seg aldersdiskriminerte. Nå vil de ta hevn over både en sviktende ektemann, et velferdssamfunn og en arbeidsgiver med et spektakulært ran av oljefondet. De legger en Real Olsen-banden-plan som også kommer til å inkludere Annemas mor Ester, spilt av Bente Børsum, og aktivistdatteren Maria, spilt av Vivild Falk Berg.
9: Knuse alle trevestene. Dere kan bare glemme å gjøre det uten meg.
10: Vi har ganske god erfaring med å jekke ned vanskelige damer.
11: Jeg skal gi deg vanskelige damer, jeg.
2: Pensjonskuppet er skrudd sammen av kompetente fagfolk som får filmen til å se glatt og glossy ut. Den er meint å gi assosiasjoner til Mission Impossible, som damene på et tidspunkt ser på kino, for å bli inspirert av Tom Cruise sitt berømte wire-stunt. Selve ranet, der damene kidnapper oljefondsjefen Torben, spilt av Per Kjærstad, er nok ikke like sprekt. I stedet for sitrende spenning og bitende humor, blir det bedagelig barnefilm-action av det svært milde slaget og veloppdragende vitsa med lav krenkefaktor. Takk og pris for Skøyen, Ottersen, Hoff, Børsum og Falkberg for gleden ved å se dem i lystig samspill, heve tross alt kvaliteten. Pensjonskuppet er en passabel folkekomedie som sikter mot midtsjiktet og treff.
12: Hva er det?
13: Så mye lettere ut for Tom Cruise.
0: Terningkast 3. Ja, det var Birger Vestmo som anmeldte filmen Pensjonskuppet, som har Norges premiere i morgen. Du kan lese flere anmeldelser på nrk.no anmeldelser.

Tom Petty and the Heartbreakers Into the Great Wide Open hørte du i NRK P1. Og i dag så skal vi gjøre sånn som ungene gjør innimellom, nemlig feire bursdag sammen. Det blir riktig nok ikke feiring på trampolinepark eller pizzarestaurant, men vi skal kose oss med musikken til to av våre fineste musikere. I dag så følger nemlig Stavanger sin store sønn Morten Abel 64 år, og han deler dagen med ingen ringere enn Lofotens store popstjerne Sondre Justad, som blir 36 år i dag. Gratulerer så mye med dagen. Vi feirer med litt fin, fin musikk fra de to, og starter med Morten Abel sin svære hit med tuba. Her er Lydia.

Sondre Justad, ikke som de andre. I Conference League-kampen mellom Brann og Lincoln Red Imps så har de gått til pause nå. Brann spiller med 10 mann etter at de fikk en utvisning i 23. minutt. Og stillingen når de gikk til garderobene var 0-0.

Dette var Pikekyss med Ring meg når du kommer hjem. Og den hørte du her i NRK P1, hvor du nå hører på Kveldsåpent, som faktisk nærmer seg slutten. Ganske så snart så er det Synnøve Svabø som skal få overta sendesignalene her i kanalen, og har mellom annet i dag besøk av Jens Stoltenberg, som kupper sendingen i studio, og oljefondsjef Nikolai Tangen, som hilser skuespillerne Hege Skøyen og Anette Hoff fra filmen Pensjonskuppet. Jeg heter Alexander Wallestad, og takk så mye for følge. Frem til nyhetene så skal du få Coldplay med Feels Like I'm Falling in Love.

0: Her er NRK Nyheter, klokken er 22. Det kommer sterke reaksjoner på forslaget til etiske endringer I oljefondet. Et utvalg mener fondet bør kunne investere I selskaper som med på å produsere atomvåpen. Det betyr at flere europeiske og amerikanske selskaper som produserer komponenter til kjernevåpen kan tas inn igjen I fondet. Dette en ny linje, men debatten gammel, det forteller politisk kommentator I NRK, Lars Nehru Sand.
1: Vi gir jo penger til en del leverandører når vi for eksempel kjøper krigsmateriell I dag, og gir penger til aktører som tjener på dette, og også da utvikler atomvåpen eller deler til det. Det at vi da ikke kan hente avkastning fra disse selskapene, at det skal være mye mindre etisk, det mener utvalget I hvert fall at det en linje vi kan stå oss på og endre, slik at vi også kan ha inntjening fra disse selskapene. Vi har likevel sponsor eller handel.
0: 19 personer skadd I en kollisjon mellom en buss og et tog I Frankrike. Ulykken skal ha skjedd ved inngangen til kanaltunnelen under den engelske kanal, det opplyser franske myndigheter. Ifølge de første rapportene 5 personer I kritisk tilstand, men ingen livstruende. USAs president Donald Trump har avlyst å sende henrettelsen av Nidal Hassan offentlig. Den tidligere offiseren I den amerikanske hæren ble av en militær jury I 2013 dømt til døden for å ha skutt og drept 13 mennesker på militærbasen Fort Hood I 2009. Henrettelsen skal skje ved basen 3. desember, men altså uten at den blir strømmet på nettet slik forsvarsminister Pete Hegseth hevdet at den skulle.
2: Trump han har fått mye kjeft, ikke bare fra demokrater. Presidenten har også blitt advart om at en offentlig henrettelse på denne måten, at de bildene kan bli brukt som propaganda av ekstremistiske grupper og plassere USA I samme bås som Iran og Afghanistan. Også vicepresidenten, kirken, tidligere generaler har reagert på det som da kan bli den første militære henrettelsen ved skyting her I USA siden 2. verdenskrig. Og de pårørende, de mener at hvis en slik henrettelse blir strømmet, så kommer gjerningsmannen til å få mye større oppmerksomhet enn offrene.
0: Det sa korrespondent Anders Tvegård. Og vi avslutter med litt fotball, for Lillestrøm var på vei mot et nytt tap I Europaligans ligaspill, men kjempet seg til et sterkt poeng etter at det endte 1-1 mot den tjekkiske storklubben Sparta Praha I kveld. Det var Thomas Lene Olsen som kom med utligningen på overtid. Det første gang I historien at Lillestrøm har tatt poeng I et europeisk seriespill. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
3: Signert Synøve på NRK PN. NRK
4: PN. Her I kveld så skal du få møte forfatter Erika Fatland, som også ute med nok en kritikerrost bok, denne gang Ukraina, en vinterreise. Og så skuespillerne og komikere, vil jeg også si, Hege Skøyen og Anette Hoff, de begår det perfekte ran av oljefondet I action-komedien Pensionistkuppet. Men I kveld så det to andre som overrasker de og kupper samtalen. Aller først, denne mannen som nok har nøklene inn til selveste velvet I oljefondet.
5: Jeg forstår nå at det noen som begynner å bli nervøs for sikkerheten for oljepengene, for det jo noen damer som visst nok har tenkt å stjele de.
4: Og sjefen hans igjen. Denne mannen
6: Nei, jeg tror du ble litt nervøs.
7: Ja, jeg veldig nervøs, for hvis dere lykkes med det kuppet, ja, da har jeg noen ubetalte regninger.
4: Mitt navn Synnøve Svabø, nok I godteposen I kveld til å bli med meg helt frem til midnatt.

0: Pensjonskuppet er en ekte norsk dramakomedie og en såkalt heistfilm. En film som fokuserer på selve planleggingen og gjennomføringen av et større ran. Og i dette tilfellet handler det om tre damer i sin beste alder som altså gjennomfører tidenes kupp og ran av statens pensjonskasse, selveste oljefondet.
1: Norges oljefond består av ca. 21 000 milliarder kroner. Det har aldri vært hacket eller ranet.
2: Nattespøk?
1: Nei.
3: Men hvordan skal vi klare det da? En gjeng med gamle damer?
2: Nei, nå må du holde på det der. Vi er voksne.
1: Ja, vi er godt voksne damer da.
2: Vi er i vår beste alder.
0: Velkommen hit, Hege Skøyen, Anette Hoff.
2: Tusen takk.
0: Gratulerer. Altså, det er jo trillet både femmer og sekser og firrer i dette land. Alle snakker om filmen, som om alle i Norge har sett den.
2: Ja, ok, så hyggelig da.
0: Men det må jo, dere kjenner det, at det er en litt sånn positiv bølge.
1: Ja, det er utrolig stas. Det var jo, vi hadde jo såkalt festpremiere i går, så, og da var det veldig mange blide mennesker, og lattermilde mennesker, og glade mennesker.
0: Deilig nå at det kommer en film for oss over 40 år.
1: Det er jo det det handler om. Altså, denne filmen handler spesifikt om kvinner over 65 og videre, som slår seg sammen og finner ut at de har en mission.
2: En felles hevntokt når de slår sine, hva heter det? Klinker, klunker, tunter, snanker.
1: Hoser.
2: Hoser sammen.
0: Nydelig sangtekst, det der.
2: Tusen takk.
0: Det er jo sagt at det er en norsk actionkomedie à la Ocean Eleven med Brad Pitt. For oss garva folk som har levd litt.
1: Dem om det.
0: Hege Skøyen, kan du ta oss igjennom det? Hvem er hovedkarakterene her, og hva er plottet i filmen Pensjonskuppet?
2: Tre kvinner i sin beste alder, påstår vi. Jeg er en av de tre, og så er det Anette, og så er det Anne-Marie, og så er det i tillegg min datter, som spilles av Vivild Falkberg, og så er det min mor, som spilles av Bente Børsum, som er et ordentlig råskinn, og det kan folk glede seg til å se, for det er skikkelig gøy.
1: Og hun er 91, altså. Vi opplever reelt at vi blir skjøvet til side og kastet ut med badevannet, liksom. Enten det er av ektemannen eller helsevesenet eller sjefen, altså oppsagt på dagen. Og alt dette handler om alder, at vi har blitt for gamle for liksom, rollene, posisjonene og oppgavene våre. Og det kjennes bittert og grusomt og urettferdig, så de slår seg sammen og bestemmer seg for at de også fortjener en bit av kaka, og skal sørge for seg selv, og kanskje også litt mer for verden rundt seg. Så de bestemmer seg for å rane oljefondet.
0: Ikke bare en liten bank på Grønland.
1: Nei, det holder ikke.
0: Jeg har faktisk klart å få en hilsen til to så celebre skuespillere, i anledning filmen Pensjonskuppet. Len dere tilbake, denne er til dere.
4: Hei alle sammen, det er Nicolai Tangen her. Jeg leder da oljefondet, og jeg forstår nå at det er noen som begynner å bli nervøs for sikkerheten for oljepengene, for det er jo noen damer som visst nok har tenkt å stjele de. Men i hvert fall, det er jo de pengene er, vil jeg si, tryggere enn det man kan få inntrykk av i den filmen. For det første har vi en haug av folk som sjekker at de pengene til enhver tid er der de skal være, og vi har folk som sjekker de som sjekker, og de som sjekker de som sjekker de som sjekker. Så her er det altså mange lag. Så har vi altså ingen supercomputere nede i kjelleren. Vi har selvfølgelig mange småcomputere og iPads og telefoner og sånt, men ingen supercomputere som de kan få tak i. Og det vi eier er jo biter av selskaper over hele verden. Vi eier biter av 7000 selskaper og har masse eiendommer og statsgjeld. Og dette er jo registrert elektronisk på alle mulige måter. Så det der føler vi temmelig bra for. Så er det jo ikke noen parkeringsmuligheter utenfor bygget, og det er jo et poeng i denne filmen, så det skulle kunne gå greit. Men det viktigste av alt er jo at som sikkerhetsinngang her, så må man vite min vekt, Min vekt det ikke mange som vet, det jo faktisk bare meg. Og det som bra med den vekten, eller for så vidt dårlig, jo at den forandrer seg jo hele tiden, og den har jo gått en del opp i det siste, men nå den, tror jeg, kanskje på vei ned igjen. Hvem vet? Det i hvert fall et veldig hemmelig tall. Så dette her en bra film. Gå på kino med mor og bestemor, tante og onkler, og ha det gøy. Og så satser vi på å holde pengene trygge, slik at de skal komme fremtidige generasjoner av nordmenn til gode. Ha det bra!
0: Only in Norway can this happen. Det fantastisk!
2: Ja, det helt utrolig, men jeg hørte han var veldig redd for noen skulle bli inspirert av filmen.
0: Jeg bet meg merke tre ting som dere må forklare. Vi begynner med, det ingen computere her, sier han.
2: Det jo litt snodig, men altså det påstår jo vi at det at det ingen penger noe sted, og det ingen gullbarrer, men det et sinnrikt datasystem som gjør at det å komme inn på den datamaskinen, da du avhengig av å veie, altså av oljefondsjefens vekt.
1: Ja. Men jeg synes ikke publikum trenger å høre så veldig nøye på den oppskriften til Nicolai Tangen. Fordi gå og se filmen, og så vi i vårt univers, og jeg tenker det gøy nok. Ass.
0: Han nevnte også parkeringsplass, det må dere forklare. Hva var feilen her?
1: Det at vi fiser inn, altså, eller Anne-Marie Ottersen da, i sin karakter, hun har en gammel varebil, så hun henter og bringer oss litt til og fra etter behov.
2: Men hun parkerer jo ikke akkurat på et sånt P-felt, hun står jo utenfor med dieselmotor og venter.
1: Ja, helt riktig.
0: Men hva slags erfaring har disse tre damene i 60-årene av rane, for la oss si oljefondet da?
1: Nei, det har de ikke, men og jeg som spiller Nina, jeg jobber jo der, og det en del av historien, det at jeg faktisk, tro det eller ei, hjernen bak dette nye datasystemet.
2: Det det som så vidunderlig med å være skuespiller, ikke sant? Jeg dataspesialist i dag, og jeg vet alt om oljefondet, mens jeg visst fryktelig god i sånn teknisk tegning.
0: Ja,
2: det er bare why don't you try. Acting, og så det Anne-Marie som sløy på sånn tekniske koblinger av ledninger og
1: litt hagler og litt
2: sånn, og så mens datteren som spiller datteren min da god på det digitale og på bytte ut overvåkningskameraer med andre bilder og sånne ting.
0: Og dette jo proft.
2: Det så proft, skjønner du.
1: Og så det Bente Børsum, og hun kjempegod på å gi litt F, og så bare kline til og være modigere enn noen andre, på en måte.
0: Må bare spørre deg, hva det dere tre da tenker at dere vil finne en i oljefondet?
1: Men vi vet at vi ikke finner penger, for det såpass oppegående vi, så vi vet at vi ikke får, det ikke sånn kronemaskin hvor det renner ut, men vi kan omdisponere
2: aksjene
1: og disposisjonene, og så kan vi overføre verdier via et tredjeland, et Bermuda-selskap, sånn at vi også kan hente ut en liten sånn personlig
2: gevinst. Bare en liten provisjon, samtidig med at vi veldig, veldig etisk korrekte. Men
0: etikken er viktig nå.
2: Etikken er viktig, sånn 99%, og resten tar vi.
1: Det litt Robin Hood også.
0: Ja, det liker vi. Filmduken jo rullet ut her nå for noen av våre største filmkanoner, i tillegg til dere to altså, Hege Skøyen og Anette Hoff. Så møter man i filmen Anne-Marie Ottersen, Bente Børsum, Vivil Falkberg, Dennis Storhøyp, Per Kjærstad og, ikke minst, Charlotte Frogner. Vi må ha musikk. Det noe musikk fra filmen? Ja, det det jo. Når jeg blir 66, går vel rundt som en kule der.
1: Ja.

0: Jeg har også fint besøk av for det første skuespillere Anette Hoff og Hege Skøyen fra den premiereklare kritikerroste filmen Pensjonskuppet. Ja. Har du stjålet noen gaffler i kantina?
1: Jeg skal bare ha en pastill så jeg ikke hoster.
0: Pensjonskuppet en ekte norsk dramakomedie. Jeg har en liten overraskelse til dere to damene, fordi jeg tenkte at dere vil gå, begå kupp i oljefondet. Noen må gå.
2: Nei,
0: nei,
2: nei. Det har du gjort!
3: Nei, for jeg hørte at det var noen som skulle prøve å stjerne oljefondet.
2: Har du ikke noen viktige ting å gjøre?
3: Nei, nei, nei.
4: Vi har gjort det, altså.
3: Ja, det har gjort allerede. Jeg har ikke den klemmen.
0: Jeg tar klemmen etterpå, når du går, før du går. Mine damer og herrer, finansminister Jens Stoltenberg.
4: Wow.
3: Og, det, ja, og jeg kommer litt på egen vilje og initiativ.
0: Er det sant? Det er blant
2: for å møte damene. For å få noen tips?
4: Nei, jeg tror du ble litt nervøs.
3: Ja, jeg ble veldig nervøs, for hvis dere lykkes med det kuppet, eller, ja. Ja, da har jeg noen ubetalte regninger så jeg ikke vet helt hvordan jeg skal få dekket.
0: Eldrebølgen er jo her.
3: Den er her i studiet,
0: mener du? Ja, vi alle er vel der snart nå. Nei, jeg tenker at dette...
2: Jeg bare angrer så jævlig på at jeg ikke sminket meg litt.
0: Nei. Stoltenberg, men kan du forstå at noen kan bli fristet da til å begå et slikt kupp?
3: Det forstår jeg veldig godt. Det er jo veldig mye penger, og det er helt ufattelige fantasilioner penger. Men, ja.
2: Dette er så lille faktisk.
0: Har dere møttes før?
2: Ja.
3: Altså, Hege og jeg har møttes mye før. Vi har møttes noe da på sånne offisielle tilstellinger og sånn.
0: Jens Stoltenberg, filmen heter jo Pensjonskuppet, og planen er da å rane oljefondet, fordi det heter jo tross alt Statens pensjonsfond utland da. Har det egentlig et poeng? Eller hva vil du at pensjonister der ute skal vite om hva statsbudsjettet faktisk gir dem?
3: De kan jo vite det at hver fjerde krone på statsbudsjettet, det vil si hver fjerde krone vi bruker på pensjon, det kommer fra det fondet. Så det er jo ikke sånn at vi gjemmer bort alle pengene, gjemmer bort mye, men vi tar...
2: Jens, det er ikke penger, det er bare en datamaskin med noen tall.
3: Så det tenkes det ikke.
2: Nei, det er ikke penger, det er ikke gull, det er bare sånne digitale ting, så det er ikke så farlig.
3: Det er ikke noe stille. Nei, du synes ikke. Nei, du kan bare trikse med de tallene igjen etterpå.
0: Ja. Men det er jo så mye penger at du ville ikke merket om damen hadde forsynt seg litt.
3: Nei, jeg hadde ikke merket det.
4: Det er det som er så deilig.
3: Men det er noen riksrevisjon der som har holdt meg ansvarlig. Ja, så det hadde kommet noen og holdt meg ansvarlig, så jeg måtte svare i Stortinget og sånn. Ikke sant? Hvis jeg nå ikke passer på de pengene, da ligger jeg et tynt an.
0: Ja, det er tross alt etikk det er snakk om.
3: Ja, det er det også.
0: Har det noen gang vært et forsøk?
3: Nei, ikke som jeg vet om, ikke ordentlig forsøk, men det er altså forløperen til pensjonsfondet er jo Norges Banks gullbeholdning, og den måtte vi gjemme unna i 1940, i aprillagene, det er jo en film om det også faktisk, hvor den ikke ble stjert, men hvor disse norske fikk gullet ut av Norge. Så det er jo...
2: Hvor er det gullet nå,
3: egentlig? Jeg har solgt mesteparten.
4: Er det sant?
3: Ja, men det er nok til dere.
4: Tenk om vi hadde kanskje hatt det nå.
0: Ja. Men hva vil du si, hva er egentlig vanskelig? Er det å komme seg inn i oljefondet, eller er det å få penger ut av det som finansminister?
3: Det vanskeligste er å la være å bruke masse penger vi har, for å være helt ærlig. Jeg treffer masse sånne finansminister rundt i verden som bruker mye penger de ikke har, de låner penger. I Norge så er vi i den litt underlige situasjonen at vi ikke bruker penger vi har. Men oljefondets logikk er at vi sparer alle oljepengene, og det eneste vi bruker er den finansavkastningen, altså det rentetekten vi får. Og jeg er jo i den veldig underlige situasjonen at jeg går tilbake i livet, så jeg tilbake den jobben jeg hadde for 30 år siden. Og det var da vi gjorde første innskuddet. Så første gang jeg var finansminister det året der, så var det 0 kroner på oljefondet.
4: Er det sant?
3: Ja, og nå kom jeg tilbake 30 år etterpå, og nå var det over 22 000 milliarder kroner. Så det er ganske...
4: Det er ganske sykt. Men jeg spiller jo Nina, og Nina blir jo sakte opp fordi på grunn av alder, for det kommer en ung og puster henne i nakken og skiskånd. Men hun refererer jo til, så sier han, vi må skrenke inn, og det er ikke så mye penger å ta av, og sånn. Så sier hun, men herregud, altså fondet gikk jo med 250 milliarder i overskudd i forrige kvartal, sier hun. Kan du ikke skrenke inn på min? Ja, men alt teller og sånn, ikke sant? Det blir sånn bortforklart med hvorfor det er nødvendig å få ut henne av jobben. Ja. Men det vokser jo helt sinnssykt.
3: Det vokser mye, men ikke sant, det budsjettet som jeg la fram da i forrige uke, der er det slik at vi tar 608 milliarder kroner ut av fondet. Det er mye penger, 608 milliarder kroner, og det er spesielt hver fjerde krone vi bruker, det er fra det fondet, det er de 608 milliarder. Så, vi har bygget opp et stort fond, og så får vi mye renter eller avkastning av det, og så bruker vi den avkastningen.
2: Det synes jeg var fantastisk å se på den serien som et makta, at vi kunne se hvordan, hvilken etikk som lå bak det valget om å gjøre det til et offentlig... anliggende, jeg synes vi skal være litt stolte av
0: du, dette er jo nesten som at Stoltenberg bedriver valgkamp, og jeg merker at han har allerede fått penger til å gi noen roser til dere.
3: Ja, det var, det var en valgkamp for oljefondet, det skal vi være stolte av alle sammen. Fordi det er ingen andre land som har hatt sånne store oljeinntekter som Norge, som gjør det, det Norge har gjort. Det er flaks at de finner olje, men det er gode beslutninger som forvalter de pengene sånn som vi har gjort.
0: Men er det likevel en sånn evig, ikke sant, skal man sørge for at det vil være der for den kommende generasjon, eller skal de som på en måte har bygd land også, de skal jo få sitt, og de krever å få sitt pensjon.
3: Det er jo litt det vi prøver å få til med den handlingsreglen, den reglen vi har for hvordan vi bruker pengene. Det er at vi sparer alle pengene, men vi bruker den avkastningen, og den er ganske stor nå, da. Det er altså 600 milliarder kroner, så det betyr at alle generasjoner får litt.
0: Kan jeg spørre deg når du sitter her? Ja. Hva tenker du er den største myten som de gjerne vil avlive nå, da, som folk har der ute om oljefondet vårt?
3: Nei, det er kanskje at vi ikke bruker noen penger, fordi det har blitt et inntrykk at vi ikke bruker noen penger, men vi bruker altså ganske mye. Men det er jo hensikten. Det er jo ikke slik at vi skal la være å bruke penger fra fondet, men vi skal bruke så mye penger at det fondet kan stå seg i prinsippet for evigheten. Vi har jo spart alle oljepengene, og så har vi også bare brukt den avkastningen, og da kan det være evig.
4: Vi er rentenister, liksom.
3: Ja, det er det vi er. Ja. Og så igjen, jeg var jo da statsminister, og la fra den her handlingsregelen, og da husker vi brukte sånn, det vi kaller forsvarlig skogforvaltning som eksempel. Ikke sant? Du kan hugge tilveksten i skogen, men ikke selve den opprinnelige skogen, og da vil den være der til evig tid. Så det er det vi gjør. Og det er, da vi gjorde det, da vi startet med det i 2001, så var det ingen som trodde det var mulig, men nå har vi gjort det i 25 år, og det går etter forholdene bra.
0: Du, det er snart helg, jenten vil gjerne en tur å vifte seg kanskje på både dans og bar.
2: Vil vi det?
0: har handlingsreglens far, har du liksom saldoen på mobilen i baklomma på oljefondet?
3: Jeg har den på, jeg vet at den er 22.000-ish, men jeg går ikke og sjekker den hver dag, men jeg sjekker den i ny av det, fordi at det er jo sånn, det er vår felles formue, det er noe norske folk eier sammen, og når du er finansminister er du besatt til å passe på den formuen.
2: Men får du litt panikk for at sånn, du våkner en morgen, så er det sånn, digg, noen har hacket alt der borte.
0: Ja, det er det vi tenker over til. Ja.
4: Vi måtte også sjekke den saldoen ganske mange ganger i løpet av innspillingstiden, for den økte jo hele tiden, så vi måtte liksom hele tiden inn med litt ny tekst og sånt.
0: Men Stoltenberg, kan det skje?
3: Det er ekstremt lite. Nei. Jeg føler Hege i finanspolitikken.
0: Ja, det er lurt. Ja. Altså, helt nydelig stemning i studio denne torsdag kvelden. Finansminister Jens Stoltenberg, Hege Skøyen og skuespiller Anette Hoff. Dere er med videre, men vi må ha litt musikk, og så er vi tilbake ganske snart.

0: Jeg har også besøk av, for det første, skuespillere Anette Hoff og Hege Skøyen fra den premiereklare kritikerroste filmen Pensjonskuppet. Men det var en annen som har kuppet studio i mellomtiden. Det er altså celebert besøk her. Velkommen til deg også igjen, Jens Stoltenberg, finansminister. I sted så hørte vi fra oljefondssjefen selv, Nicolai Tangen, men det her er jo sjefen over alle sjefer, det må vi si. Nei, ikke akkurat dette Olsenbanden da, men i dette plottet her, hvis du var med på et kupp av oljefondet, ville du, hvilken rolle ville du hatt? Ville du vært hjernen, sjåføren, vakta som passer på, eller han som sier at dette bryter handlingsregelen? Litt ledende spørsmål.
1: Ja, ikke det siste. Ja,
0: nei, det er kjedelig.
1: Ja, hvis jeg skal være med, så må jeg gjøre ordentlig. Ja. Så det er jo den som brøt seg inn, jeg som hacka seg inn.
0: Jeg kjenner nå at det er litt deilig ikke være NATO-sjef. Denne høsten så kan du være litt layback.
2: Men hvis vi får en oppfølger, så kanskje vi har en rolle klar.
1: Det var derfor jeg kom, for jeg vil så gjerne. Jeg har liksom alltid ønsket å være skuespiller, og så har jeg bare endt oss som politiker.
0: Du har jo vært med
1: nå. Ja, jeg gikk på Elisabeth Gordings teaterskole i Josefinegate, og spilte masse teater, og jeg satt opp Mens vi venter på Godot av Samuel Beckett, og spilte Gogo, eller jeg tror han heter i hvert fall, Gogo Diddy, ja. En av de gutta. Ja. Så da hadde jeg tenkt å bli ordentlig skuespiller, men jeg feilet der, så da...
3: Du feilet ikke.
0: Nei, du feilet ikke.
3: Du var ydmyk, og da ble det... Det er andre som tok deg.
0: Du og din familie, er dere flinke til å bruke, du har kanskje ikke noe som heter helg, men er dere flinke til å bruke kulturlivet? Gå på kino og se for eksempel Pensjonskuppet?
1: Den filmen skal jeg se, og det skal jeg gjøre både som en fritidsaktivitet, men jeg skal også, hva skal vi si, skrive overtid for når jeg er der, for jeg mener at dette er jobben som finansminister.
3: Jeg sitter med noe takk.
1: Og lære mer om hvordan fondet kan tas av, hva skal vi si, veldig dyktige damer, som jeg er litt redd for egentlig, men som er... Ja, jeg tenker at så drevne damer som dette her er, de skal man ta på alvor og passe godt på fondet, når de begynner å gå fritt vilt og prøver å ta fondet.
0: Men er det også godt med en film nå som vi kan liksom gjenkjenne litt alderen og referansepunktet i dag? Det er ikke bare 20-25.
1: Altså, jeg har lest veldig gode anmeldelser av denne filmen, og jeg har lest at man ler mye. Jeg liker å le, jeg liker å bli glad. Og så har jeg lest at den passer for oss som liksom husker Olsenbanden. Så da passer den helt unnmerket for meg. Det er liksom min målgruppe, skjønner jeg.
0: Jeg må bare spørre deg når du er her.
1: Ja.
0: Neste time kommer Erika Fatland.
1: Ja.
0: Ukraina. Norge har nok en gang gitt en større sum. Er det nok?
1: Det er i hvert fall mer enn noen andre land gir i forhold til inntektene våre, i forhold til innbyggertall, og vi er etter Tyskland det landet som gir mest. Det er liksom vanskelig å si at det er nok, fordi de har det så veldig, veldig vanskelig, men det er veldig viktig for oss at det er et enstemmig storting som står bak støtten til Ukraina, og det er det, og da tror jeg vi har funnet et riktig balansepunkt mellom å få alle med, for da kan det vare lenge, eller presse gjennom et enda større beløp.
2: Dere? Kan jeg få si en ting til da, som er viktig? Og det er at vi bruker masse penger på Ukraina, og det forstår vi, men det må ikke bety at alle kulturbudsjett raseres.
1: Nei.
0: Nå blir det mye for finansministeren.
2: Ja, men det mener jeg helt alvorlig, fordi det skjer i veldig store deler av landet, og i denne byen, Oslo. Og vi har et ansvar, særlig siden ting skal vare lenge, og man har det perspektivet, for at folk også får noe åndelig påfyll, og ta vare på det.
1: Ja. Men litt på grunn av det store oljefondet, så har vi råd til både i mye i Ukraina og i penger til kultur.
2: Ja, da må dere vise det.
1: Ja.
0: Og jeg mener at...
2: Penger på bordet!
0: Altså, er det nok penger, så setter vi opp på Torshov-teatret. Ja. Setter vi opp det stykket ditt 60 år etter.
3: Ja, mens vi venter på Godot med Jens i den ene rollen.
0: Har vi en avtale på det?
2: Og Nicolai Tangen i den andre.
0: Synes det var verdt å legge en liten tur innom?
1: Det er veldig hyggelig.
0: Ja.
1: Det er veldig hyggelig å treffe dere alle tre, og veldig hyggelig å hylle en film jeg ikke har sett, men som jeg gleder meg til å se, og som handler om noe veldig fint, som handler om dette fondet vårt, på en litt morsom måte, synes jeg skjønner.
0: Norsk film går så dere suser.
1: Ja, det er bra.
0: Tusen takk, jeg ble litt sånn starstruck. Er det noe mer vi skulle sagt? Liksom?
3: Nei.
0: Finansminister Jens Stoltenberg, når du er her, så skal jeg by på, det koster ikke en krone for oljefondet, du skal få velge deg en sang. En sang du er glad i, for nå er det til og med snart skisesong.
1: Ja, er det det?
0: Ja.
1: Det er ikke noen skisanger.
0: Nei, tenk hva du skisang, men noe du...
3: Pussy spørsmål, kan du fort da velge en skisang?
0: Det var to setninger igjen.
1: Janis Joplin, Me and My Bob McKee, det er en sånn sang fra 70-tallet som jeg har veldig glad i.
0: Som alltid har fulgt deg.
1: Ja.
3: Porsche.
1: Porsche. Husk skisang,
0: ja. Vi ses i Nordmark alle sammen. Takk. Tusen hjertelig takk. Ja, han, ja, nei, nei,
1: nå skal jeg forlåte dere. Dere er bare, jeg er bare oppe, jeg er bare sånn med på oppvarmingen.
0: Du, skal vi ta et utebilde?
2: Ja,
0: jeg vil bare gi han en
1: klemme.
0: Har dere også så? Ja,
1: vi startet vår forhold på Haugesund Bilfestival.
0: Vi skal ikke høre om det. De visste ingenting, men jeg sa at de burde ta med seg en leppestift.
3: Nei, det sa du ikke.
0: Stolt meg.
1: Jeg glemte å se filmen da.
0: Det var en ære.
1: Ha det godt.
2: Takk for at du
0: tok det. Nå det ikke flere overraskelser. Litt musikk og så vi tilbake ganske snart. Busted flat in Ben Rouge, waiting for a train

0: sitter altså her i studio med to legender på hvert sitt felt. Anette Hoff, nær 20 år som altså Juni Anker i Hotel Cæsar. Et kjent navn fra TV, film og teaterscene. Hege Skøyen, en av våre mest kjente komikere. Sanger, skuespiller. Jeg må si karakterer som Sterken Gunnarsen og Bitten og sceneshow med Dizzy Junes, Vaselina Biel og Puggers, Øystein Sunde for å nevne noe.
1: Øyvind Blunk, ikke minst. Og Kjersti Holmen.
0: Ja, ikke sant.
1: Jeg måtte bare si det.
0: Ja, jeg sa, for jeg sa før, jeg kan ikke nevne noe alle, så jeg visste at vi skulle tenke på det, selvfølgelig. Dere, har dere kjent på aldersdiskriminering, eller kjenner dere på det i samfunnet, ser det?
2: Fått det spørsmålet veldig mye nå i forbindelse med filmen, ikke sant? Og jeg vil jo si at når det gjelder faget vårt, da, så handler jo det om at det skrives for få historier om kvinner eller menn, for den saks skyld, som er gått opp i årene, altså over 60 som vi nå er. Det er det det egentlig handler om, fordi at det er ikke en opplevelse av at liksom, nei, vi ikke bruker deg fordi du ser ut som du gjør, eller er for gammel. Altså, som det er bare det at det er ikke noen som har funnet ut at det er viktige historier å fortelle for og om folk i vår aldersgruppe.
0: Kvinnes blikk, våre historier, må fortelles.
2: Ja.
0: Har noe endret seg i bransjen med roller etter man fyller 50, da, eller går det på talent der også med ganske mange andre

0: noen, men jeg vil være litt forsiktig med akkurat det, men alder har jo et visst vemod i seg selv. Mm. Det der med at tiden går, og du ser bakover og har mer bak deg enn foran deg, det vet man jo ikke, men det føles sånn, og du føler deg klokere forhåpentligvis, men samtidig, jeg i hvert fall tenker jeg skal følge med på alle som kommer etter meg i faget mitt, og gi dem den oppmerksomheten som jeg fikk av de som var eldre enn meg da jeg begynte. For det var så godt å bli tatt inn i varmen av de som var eldre enn meg. Og sånn vil jeg også være, og jeg blir hele tiden spurt om, synes jeg er dum med den nye humoren, er ikke den veldig? Nei, jeg ønsker alt det velkommen. Nå er det min tur til å ha det store overblikket og favne de neste, og så kan jeg heller prøve å verdsette den erfaringen da. Mm. Jeg skjønner jo selvfølgelig at det er en masse aldersdiskriminering rundt omkring.
1: Altså, denne filmen er jo et eksempel på, og det er liksom norsk filmhistorie faktisk, fordi det er første gang på en norsk spillefilm at det er tre kvinner over 60 år som har hovedrollen. Mm. Man må ikke glemme det. Mm. Og jeg står på at det handler om at vi må tørre og ville tørre fortelle historier om mennesker som også er gamle. Og vi er jo liksom så stolte av at vi skal bli så gamle her i landet, og vi blir flere og flere eldre og alt mulig sånt, men hva skal vi bruke den tiden til hvis ingen er interessert i liksom livene våre og historien våre og erfaringene våre?
2: Og det er jo noe som mange opplever nå også via TV, skjermen, at det er flere og flere reality-program bare som handler om influensere. Du sitter og ser på, du aner jo ikke hvem disse 20-årene er.
0: Ja, de influenser i.
2: Nei, men det er få TV-program også som rett og slett handler om vanlige mennesker over 50.
1: Det er akkurat det.
0: Mm. Og vanlige samtaler mellom vanlige mennesker. Ja. Jeg lengter så inderlig etter de magasinprogrammene, eller hva søren det heter, hvor folk kan samtale om ting uten at det er, uten at premisset er at man skal være dypt uenige.
2: Eller at det skal være ironi.
0: Ja, ja.
1: Eller at man skal snakke så fort at man altså, blir helt svimmel. Men jeg husker også da jeg var ung og kom inn i teater og kom på Nasjonalscenen i Bergen og sånn, så var liksom noe av det jeg synes var helt fantastisk, skummelt og helt utrolig spennende. Det var jo for å jobbe med liksom de ordentlige gode, gamle skuespillerne. Mm. Og det er jo det som er flott med å være i teatret, det er at man det speiler liksom et aldersspenn fra 18 til 80 på en måte, ikke sant? Mm. Det kan det godt gjøre. Men nå er det jo en realitet, det er derfor jeg sa det til Stoltenberg også, ikke sant? At alle over 50 blir tilbudt sluttpakke.
2: Over 50?
1: Ja. Det sier noe om liksom, altså, hva slags ensembler skal man ha på teater. Og vi vet jo at de som går på teater er stort sett voksne mennesker over 40-50 år.
2: Jeg tror denne filmen vil sette i gang en folkebevegelse i norske kinoer. Nå skal det poppas popcorn her, Bernie. Jeg tror, og det har blitt en snakkes overalt, så dere har klart det før halve landet har sett filmen også, så det er jo en enestående bragd. Det er bare å glede seg, men man har mer å glede seg til. Hege Skøyen, du er aktuell i forestillingen Total Avsporing.
0: På januar, ja. Vi spiller hver eneste kveld, uke etter uke, fram til nesten til jul. Og til vinteren skal vi på en ny turné med Evig Ung, som vi spilte i fjor. Så,
1: og i forfjor.
0: Og i forfjor, og året før der.
2: Jeg må spørre deg også, Anette. Har du noen planer, og hva bedriver du nå?
1: Jeg skulle ønske jeg kunne fortelle at jeg skal filme litt på Island. Og så har jeg et lite opplegg der. Det er hemmelig, kan du si. Ja, jeg har masse hemmeligheter på gang. Nei, da, det er bare å ringe.
2: Ja. Vi gleder oss til toeren.
0: Ja, ikke sant?
2: Ja.
0: Nå må jeg bite tenna sammen for ikke finne noen griste, men
1: Sida.
0: Ikke på norske kongeradio,
2: men jeg tenker at dere to skreppene bør få en egen podcast. Der lange, deilige samtaler med kvinner over 50 og 60 og 70-80.
1: Ja.
0: Men jeg kan komme med et lite ønske til slutt. Neste gang har jeg lyst til å spille i en romantisk komedie for godt voksne, for det synes jeg det er litt for lite av.
1: Ja.
0: For det er sånn, alt er over, jobben din er over, romantikken er over, og nå må du øve deg på å være gammel liksom, der ute. Men

0: Da vil jeg se sånne filmer om, om litt eldre mennesker.
1: Og vi har jo filmens Hugh Grant.
2: Ja.
1: Jens Stoltenberg sa jo han var ready.
2: Ready. Nei, jeg husker da jeg jobbet på Cæsar, så gikk det, det var et sånt program, TV-program om eldre mennesker som flyttet sammen i et kollektiv som var laget for NRK, og det, det var veldig mange som så på det den gangen, og noen av sminkejentene, de var sånn, æsj, det så ekkelt, altså når de forelsket sånn, og de kliner, og det bare sånn, å, det bare, den får jeg, får bare sånn helt sånn rart inni meg å tenke på mamma og pappa og de liksom, og da satt jeg i sminkestolen liksom, klokka 7 om morgenen, så sa jeg, tror du ikke at jeg ligger med mannen min? Mm. Og da fikk de helt sånn, Hva sa ja, men hvor gammel er moren din liksom? Ja, hun har omtrent som meg, så ja, men tror du ikke hun har noe seksualliv? Og ikke sant, og det er noe med det da. Å si at liksom, yes, det er liv laget selv om man liksom har passert 30 år altså.
0: Ikke sant? Og jeg føler at skulle ikke vi gjette vekten til Nicolai Tangen. Det handlet jo ikke om det som vi akkurat snakket om.
1: Ja, vil dere, avgjengeligvis. Ja. Han sier jo det. Kan dere gjette vekten av hvilken side?
0: 67,5.
1: 67,5? Oi, da holder han seg godt.
0: Hæ?
2: Nei.
0: Er det mye eller lite?
2: Han er en voksen mann.
0: Jeg vil tippe at han... Lite. Jeg veier meg aldri, så jeg vet ikke...
2: Jeg tror han veier 80... 85-86,
0: kanskje. Oi, ja, da er det kanskje 77.
1: Ja, jeg går for 79.
0: Ok,
1: ja. Et eller annet sted rundt.
2: Han er ganske kraftig her oppe.
1: Ja, du ja, vet hvem han er. Dere, tusen hjertelig takk for at jeg fikk ha besøk av dere. Takk til Nicolai Tangen, må vi si, ja, og ikke
2: takk.
1: Minst finansminister Jens Stoltenberg.
2: Takk, takk.
1: Og så er det vel bare da å løpe ut i hestemørket og gå finne kino. En kino nær deg som viser pensjonskuppet.
2: Yes.
1: Takk skal dere ha.
0: Tusen takk.

0: På søndag så det altså TV-aksjon igjen her på NRK. Hele 271 millioner ble også samlet inn I fjor til Atlas-alliansen til funksjonshemmede I krig og fattigdom. Årets TV-aksjon heter Sammen for mennesker på flukt, og pengene de skal gå til flyktningehjelpen og deres arbeid I Syria, Palestina, Sudan, Tsjad, Kongo og Afghanistan. Men du trenger altså ikke vente helt til det banker på døra på søndag, og husk også da at da kan det være litt greit å rydde litt I yttergangen, for hans majestet kongen, kong Håkon, har sagt at han skal bære bøssebærer, og de kommer nok til å ringe på rundt omkring I landet fra klokken 15.00, så du advart der. Men du trenger ikke å vente helt til søndag, for du kan altså gå inn på auksjon.no og by på ulike objekter hvor pengene går til inntekt for TV-aksjonen, som for eksempel være gjest I sportsklubben, signert drakt av Martin Ødegård, eller hva med å få Ståle Solbakken og Kent Kenta Bergersen som trener til deres bedriftslag. Du kan få signerte piggsko, landslagstopp og caps fra Henriette Jæger, by på Grace Starlet-kjolen av Pia Kjeltas studio. Du kan også få en elsykkel utsmykket av selveste Vebjørn Sand. Den jo ganske høyt oppe på lista sikkert for mange. Ganske høyt, kanskje på topp, så tror jeg altså, den henger nok høyt, å legge inn bud på den ikoniske VM-tromma fra I sommer. Eller... Hvis det står om det, det kan jo også være at noen også har lyst til å sikre seg den originale skinnjakka fra Jo Nesbøs Harry Hole. Altså dette og mer til, det altså bare å gå inn og scrolle nedover på auksjonen.no og sendingen TV-auksjonen ser du her på NRK altså på søndag fra klokken 19.50. Husk å vaske av gangen, for de kommer og banker på fra 15-tiden på søndag.
1: Signert Synøve på NRK P1.

Da nærmer det seg nyheter her på NRK P1, men jeg skal fortsette en time til. Og da møter du altså den kritikerroste forfatter Erika Fatland, som altså er ute med ny bok, skiller seg litt fra de foregående. Denne boken heter Ukraina, en vinterreise, basert på møte med mennesker og skjebner, når hun altså besøkte landet i fjor vinter. Få med deg det etter nyhetene. Mitt navn er Synnøve Svabø.

0: Her NRK Nyheter, klokken 23. Krangelen om Ukraina-støtten skaper stor splid mellom EU-landene. Og finansiering av krigen i Ukraina var en av toppsakene på EU-toppmøtet i Bryssel i dag, det forteller korrespondent Anders Børringbo.
1: Det en krise rett og slett, i forhold til å finansiere Ukraina inn i neste år. I fjor greide jo EU til slutt å bli enige om et lån på 90 milliarder euro til Ukraina. Nå har man ikke greid inn i 2027 og blitt enige om ennå hvordan man skal reise penger og hvor mye det skal være. Og i morgen kommer jo Zelenskyj hit til Bryssel og skal være gjest her på toppmøtet. Og da må jo være lett pinlig for EU-toppene å ta Zelenskyj inn her og ikke kunne fortelle hvor mye penger eller hvor de pengene skal komme fra neste år.
0: 19 personer skadd i en kollisjon mellom en buss og et tog i Frankrike. Ulykken skjedde ved inngangen til kanaltunnelen under den engelske kanal, det opplyser franske myndigheter. 5 personer kritisk skadd, men ingen livstruende. Den israelske filmen NASA roses av kritikerne og fikk langvarig stående applaus på filmfestivalen i Venezia for en måneds tid siden. Men filmen skaper raseri og voldsomme protester i hjemlandet. Filmen kommer med grove anklager mot Israel og de israelske styrkene som opererer inne på Gazastripen, det forteller korrespondent Yama Wolasmal.
2: Disse anklagene kommer ikke fra hvem som helst, de kommer fra israelske soldater som stiller opp anonymt i denne filmen og forteller om ting som verdenssamfunnet vil betrakte som grove krigsforbrytelser. En av soldatene forteller blant annet at et angrep ble godkjent selv om man visste at flere hundre sivile liv ville gå tapt i jakten på ett enkelt Hamas-medlem. Filmen blir hyllet internasjonalt. Pro-palestinske grupperingen bruker den som nok et bevis på det de ser på som et folkemord som begås av Israel på Gazastripen. Pro-israelske grupper hudfletter filmskaperne for å spre løgner og det de ser på som udokumenterte påstander mot IDF.
0: Ebola-utbruddet i den demokratiske republikken Kongo har spredt seg til nok en provins. Dermed det bekreftet smitte i totalt 8 provinser. Utbruddet som har herjet i landet siden mai har krevd over 4000 menneskeliv. Over 9000 mennesker bekreftet smittet. Og til slutt så skal vi få høre at Deichman Bjørvika i Oslo tildelt Hoens Fonds diplom, en av de fremste utmerkingene innen norsk arkitektur og byggeskikk, det melder NTB. Det nye hovedbiblioteket får prisen for måten bygget kombinerer arkitektoniske, romlige og funksjonelle kvaliteter på et svært høyt nivå. Det var NRK Nyheter i studio Emilie Hellum.
3: Den prisbelønte forfatteren som har skrevet Sjøfareren, Høyt, Grensen og Sovjetistan, Erika Fatland, hun slapp nylig boken Ukraina, en vinterreise. En sterk beretning om et folk som ikke lar seg knekke. Hun straks på vei her inn i studio. Mitt navn Synnøve Svabø, og jeg fortsetter en time til. Aller først så skal du få den ukrainske gruppen Kalush Orkestra og deres Stefania.

Det skal dreie seg nå om Ukraina, sett gjennom øynene til forfatter Erika Fatland, og også menneskene hun møtte der forrige vinter. Aller først så skal vi høre litt fra nasjonalsangen til Ukraina, fremført her av Kyiv-solistene og Basel Kammerorkester.

0: Hun har mot som få. Hun har blikk som få. Hun formidler som få. Erika Fatland på sitt beste, ja det skriver VG nå altså, og triller seksere, og femmerne de står også i kø fra andre medier. Og da må jeg bare si, gratulerer altså med nok en fantastisk bok, fantastiske kritikker, denne gang for boken Ukraina, en vinterreise. Erika Fatland, velkommen.
1: Tusen takk.
0: Det må jo kjennes godt.
1: Ja, det gjør jo det. Den ventetiden når man går og venter mens boken i trykkeriet, den kan føles veldig, veldig lang. Og jeg var jo veldig spent på hvordan denne boken ville bli mottatt. Altså, det en bok som veldig personlig for meg, og jeg er fornøyd med den. Den ble slik jeg ville den skulle bli. Men det jo ikke noen garanti for at andre også liker den, ikke sant?
0: Hvorfor den personlig for deg?
1: Ja, det fordi Ukraina veldig personlig for meg. Det et land som jeg har hatt et forhold til veldig lenge, helt siden jeg aller første gang var der for 23 år siden. Og så var jeg tilbake i 2007 og studerte russisk i Odessa, var der i flere måneder. Og så var jeg tilbake og gjorde research til grensen 10 år senere i 2016. Da var det jo krig, men en mye, mye mindre krig enn det som nå. Og så reiste jeg rundt og holdt foredrag om Ukraina hele tiden, og snakket om Ukraina, tenkte om Ukraina hver dag. Så Ukraina har vært med meg også i lange perioder når jeg ikke har vært der.
0: Gjennom den kaldeste vinteren, altså på over 10 år, så reiser du til Ukraina. Her, altså ved Europas frontlinjer, så møter du menneskene bak overskriftene. Hva skiller denne boka fra tidligere bøker?
1: Ja, det en ganske annerledes bok. Det ser man jo også sånn rent fysisk. Den ikke like mye av en murstein som de andre. Det mer en normal størrelse på den. Og så det en bok som, det ikke en tradisjonell reiseskildring hvor jeg følger en rute. Jeg reiser på kryss og tvers av dette landet, etter innfallsmetoden og der jeg har avtaler. Og så det møtene, det menneskemøtene som styrer boken, og i noen kapitler så jeg ikke til stede i det hele tatt, da det bare ukrainerne som får fortelle selv. Så det på en måte mange små portretter av forskjellige mennesker. Alle i Ukraina har jo en historie å fortelle. Og så gjennom disse forskjellige skjebnene så håper jeg å lage et portrett av et land i krig.
0: Du velger å reise med tog. Og for en utenforstående her hjemme i Norge, da, altså det vel ikke en helt ufarlig reise å legge ut på heller?
1: Nei, det det ikke. Det jo krig i Ukraina, og det jo tilstrekkelig at man på feil tidspunkt, på feil sted, en gang. Og togene blir også angrepet hele tiden, og nå i enda større grad enn da jeg reiste rundt med dem. Så det ikke ufarlig, og det en veldig ubehagelig følelse å vite at du når som helst kan bli angrepet av en drone, av et missil. Det en tanke som selv om du på en måte skyver den til side og ikke prøver ikke å tenke så mye på det, så den der. Det som var litt rart for meg da jeg reiste rundt i Ukraina, var at egentlig så var det skummelt for meg før jeg dro dit, så jeg fikk et ordentlig sammenbrudd rett før jeg reiste til Odessa første gang for et år siden. Og ordentlig dødsangst, som hva gjør jeg nå? Jeg reiser inn i et land i krig, det jo helt sinnssykt. Og så kommer jeg dit, og så det en hverdag, folk sitter på restauranter, folk drikker kaffe latte. De har veldig god kaffe i Ukraina, de veldig opptatt av kaffe. Og matcha latte også kjempepopulært, det får man overalt. Så det en hverdagslig stemning. Og så plutselig går luftalarmen. Og til å begynne med gikk jeg i bomberommet hver gang, men det sluttet jeg med etter en stund, fordi jeg ble stort sett sittende alene. Og så finnes det da kanaler på Telegram som man kan følge med på, så kan man selv bedømme da hvor stort dette angrepet er. Jeg følte på en måte at jeg ikke var så påvirket av dette da jeg var i Ukraina den vinteren. Men så reiste jeg hjem på en liten pause i Oslo i slutten av januar, før jeg dro tilbake igjen. Og da jeg var i Oslo, så drømte jeg hver eneste natt at det var bombeangrep og missilangrep. Men da jeg var i Ukraina, så drømte jeg aldri noe sånt.
0: Men når du da der, så du jo bare på visitt, men der lever de, der har de hverdagen sin, enten ved fronten, eller at de hver eneste dag lever også under trusler om angrep fra missiler eller droner. Men det allikevel en hverdag der da, som du nå har besøkt og skrevet om?
1: Absolutt, i høyeste grad. Og den hverdagen ganske forskjellig fra hvor i landet man Jo nærmere med fronten man jo vanskeligere det å leve et helt vanlig hverdagsliv. Og jeg var for eksempel i Kharkiv, der de har bygget noen underjordiske skoler til barna, slik at de skal ha en trygg skole å gå på. Og bare det synes jeg jo helt vanvittig å tenke på, at det finnes barn i Europa i dag som har gått på underjordiske skoler. Og det sier jo også noe om ukrainerne, at de her tenker langsiktig, de investerer masse penger i å bygge skoler under jorden. Så de tenker jo at dette en situasjon som kan vare. Men sånn i Kiev, eller i Lviv, som var det aller første byen jeg besøkte, da jeg var på den aller første turen i fjor sommer, sammen med moren min. Dette skulle jo ikke egentlig bli en bok. Jeg hadde gitt opp egentlig å skrive bok om Ukraina, jeg tenkte det får jeg ikke til. Og så skulle jeg bare få Ukraina ut av systemet. Jeg var i gang med å lære meg arabisk og skulle gjøre noe helt annet. Så reiser mamma og jeg på en liten ferietur, så å si, til Ukraina, langt fra fronten. Og det var da jeg reiste hjem fra den turen, så skjønte jeg at nå må jeg bare skrive en bok, det er historier overalt her. Men samtidig så var det dette hverdagslivet, et sånt Lviv, som var den første byen vi kom til, jo en av Europas aller vakreste byer. Der var det jo ikke internasjonale turister, men det var mange turister fra andre steder i Ukraina som tok seg en liten pause fra krigen. Lviv var jo ganske trygt, like ved den polske grensen. Og det var full rulle på restaurantene med livemusikk og dans og sånn skikkelig god stemning egentlig. Og det tror jeg kanskje også er typisk for et land i krig, er at livet blir veldig intenst. Folk lever i dag, for de vet ikke om de lever i morgen.
2: Men det har gått mange år nå. Hvor lenge tror du de klarer å tåle det, å stå i det, ukrainerne?
1: De har jo ikke noe valg da. De må jo bare holde ut. Fordi de kjemper for sin overlevelse, for sin frihet, for sin eksistens. Og de har jo sett hva som skjer i okkuperte områder. Og det er jo nærmest en utslettelse av alt som ukrainsk, som pågår der. Vi hører jo ikke så mye om det, for det jo ingen journalister som slipper inn, eller veldig, veldig, veldig få. Så for dem så det ikke et spørsmål om hvor lenge de holder ut. De har ikke noe annet valg.
2: Du sier så tydelig at vi har ikke lov til å bli lei av Ukraina. Men så det jo sånn at vi mennesker blir jo fort lei i det medielandskapet vi lever i, og ja, Ukraina kan gå fra å være toppsak til dagens etterskjæren liksom, på baksiden av avisen. Hvordan skal vi hindre at medfølelsen blir utslitt?
1: Ja, det et godt spørsmål. Jeg husker jo tilbake i 2022 så var det jo sjokkerende og helt absurd å lese overskrifter om angrep mot Kyiv, og så blir jo dette utrolig nok en vane etter hvert, og nå leser vi om store missilangrep nesten daglig, og 8 drepte her og 13 drepte der, og så scroller vi fort videre, og så blir det bare tall. Og jeg synes mediene til å begynne med var flinkere til å få frem enkelthistoriene bak disse tallene. Det synes jeg det litt mindre av nå, og det var en av de tingene jeg tenkte, det kan jeg gjøre i en bok, og slik forhåpentligvis komme litt under huden på leseren.
2: Og noen av de menneskemøtene og skjebnene skal vi straks høre mer om, fra altså den nye boka til Erika Fatland, Ukraina, en vinterreise. Du blir sittende videre denne kvelden, og det jeg så utrolig stolt av og glad for.

0: Det er altså Rika Fatland som er gjest hos meg den neste timen, også fordi da at Ukraina, en vinterreise, er ute med strålende kritikker, det kan vi si med to streker under. Rika, du har også fått utrolig mange historier og skjebner fra mennesker du møtte denne vinteren i Ukraina. Hvordan gikk du fram for å få historiene? Hvordan ble du kjent med folk?
1: Ja, denne gangen så jobbet jeg sammen med en tolk som samtidig da er fikse, da, som jobber med journalister og som hjelper meg med å finne folk jeg kunne snakke med. Forrige gang da jeg gjorde research til grensen så reiste jeg rundt mye alene, men den gang så snakket jeg russisk med alle jeg møtte, og det var helt uproblematisk for 10 år siden. Jeg synes det hadde vært direkte uhøflig å forlange at alle ukrainere skulle snakke russisk med meg i dag. Det er en helt annen situasjon. Og jeg prøvde å lære meg litt ukrainsk, men jeg innså at jeg ikke kommer til å komme opp på et godt nok nivå på så kort tid. Det er jo et veldig annerledes språk fra russisk. Så jeg reiser rundt med litt forskjellige tolker. Og så sa jeg at jeg vil gjerne snakke med kvinnelige soldater, jeg vil gjerne snakke med tidligere krigsfanger, altså jeg hadde en lang liste med litt forskjellige mennesker jeg ville snakke med, og de hjalp meg å finne mennesker jeg kunne snakke med, så jeg har gjort veldig, veldig mange intervjuer, og det er nok bare noen få som er med i boken, for jeg skjønte jo også at jeg kan ikke overlesse leseren helt, så jeg har gjort et utvalg og prøvd å få med litt forskjellige historier, et foreldrepar som mistet en datter i et missilangrep, krigsfanger som har tilbrakt tid i fengsel i Russland, en kvinne som ble voldtatt, og det finnes jo veldig mange kvinner som har blitt voldtatt, og veldig mange foreldre som har mistet et barn, og jeg har tatt med en historie av som hver.
0: Sterke møter og sterke skjebner.
1: Veldig sterke møter, veldig sterke historier og historier som jeg synes også det er vanskelig å nesten snakke om legge bak meg, fordi et foreldre som mister en 2 år gammel datter i et helt meningsløst missilangrep, det er jo ikke noe man bare legger bak seg og går videre. Så bak hver eneste skjebne så er det jo et stort nettverk av mennesker som kjenner denne personen og som blir berørt. Men jeg må jo også si at det var veldig fint å reise rundt i Ukraina, nettopp fordi jeg ble tatt veldig godt imot. Det virket som folk stort sett var veldig glade for at jeg ville høre på historiene deres og skrive en bok om Ukraina, at verden har ikke glemt dem helt. Og så møtte jeg så mange imponerende mennesker. Ikke sant? Det hender jo, altså, vi har vel alle stilt oss spørsmålet, hva ville jeg gjort hvis det ble krig? Ukrainerne, de har jo måttet ta stilling til det. Og det er jo også viktig å huske på at for 5 år siden, ja, det var det krig i Øst-Ukraina, men for de fleste ukrainere så var den krigen veldig langt unna, så de levde jo et liv som lignet vårt, og så plutselig kommer tanks rullende inn i byen deres, og det er bombefly og nå droneangrep. Det er jo en helt absurd situasjon å måtte forholde seg til. Og så da er det mange som er så imponerende modige, som uten å nøle drar til fronten, både kvinner og menn. Og før så var de mobiltelefonselgere, historikere, musikere, hadde IT-bedrifter, og nå lever de et helt annet liv.
0: Men hva tror du de tenker om at hver femte ukrainer med beskyttelse i Norge er en mann i stridsdyktig alder? Det er altså over 21 000 ukrainske menn i stridsdyktig alder som har fått beskyttelse her i Norge?
1: Ja, det er et litt vanskelig spørsmål. Jeg fikk litt forskjellige reaksjoner på det. Noen sa jo bare rett ut at ja, det er greit hvis disse feigingene ikke vil slåss, vi klarer oss uten dem. Andre mente at ja, kanskje de har en god grunn, at de var litt mer empatiske og forståelsesfulle, kanskje de gjør en innsats i utlandet. Personlig synes jeg det er veldig riktig at Norge nå ikke slipper inn menn i stridsdyktig alder i Ukraina og gir dem automatisk beskyttelse.
0: I en tid altså med krig i Europa så bør også disse tallene vekke bekymring. En ny undersøkelse for Infact, kom i nettavisen denne uken, viser at bare 4 av 10 nordmenn er villige til å gå i væpnet kamp hvis Norge skulle bli invadert. Omtrent 1 av 3 er uvillige, og resten har ikke svart.
1: Det blir et veldig teoretisk spørsmål.
2: Det gjør det,
1: det gjør det. Krig. Jeg tenker kanskje folk ville stille seg annerledes hvis det faktisk ble krig. Det ser man i hvert fall i Ukraina, at de forsvarer landet sitt med nebb og klør. Og jeg snakket om disse hverdagsheltene, og frivillighet jo også kjempeviktig i Ukraina, holder dette samfunnet gående. Så det jo ikke bare soldatene ved fronten som gjør en helt uvurderlig innsats. Det alle de frivillige som trår til. Det mange som må evakueres fra fronten, og da det gjerne sånn eldre mennesker som blir boende også til 14. 15. time. De burde jo blitt evakuert og få tilbud om å bli evakuert mye tidligere, men de vil ikke forlate hjemmet sitt, de vil ikke forlate hagen sin, stedet de har bodd hele livet. Og så til slutt da, så har de ikke noe annet valg, og de redde. Og da det jo livsfarlig å reise inn dit, og likevel så det da frivillige som tar på seg den jobben med fare for eget liv og redder ut gamle mennesker, og dette gjør de jo ikke en gang, de gjør det igjen og igjen og igjen. Og det finnes også frivillige som reiser inn og hjelper ut hunder og katter som har blitt forlatt. De jo ofte litt utakknemlige da, for de hadde det egentlig fint da de gikk rundt og gjorde akkurat som de ville, men gir dem da huslig og trygghet til eventuelt eierne kan hente dem. Og dette var det uendelig mange eksempler på.
2: Og midt oppi liksom all elendigheten rundt, så finner du altså en ung kvinne som velger å reise rundt og ta vare på flaggemusene i Ukraina.
1: Ja, det var jo altså et veldig spesielt møte. Aljona heter hun, 24 år gammel, og jeg møtte henne da i flaggermusrehabiliteringssenteret i Kharkiv. Og da krigen brøt ut i 2022, så sa lederen til henne at hvis du vil reise herfra, og dette jo en by som ligger 50 kilometer fra den russiske grensen, så skjønner jeg det veldig godt. Bare reis i trygghet hvis du vil. Og hun trengte ikke å tenke seg om en gang, det var ikke en alternativ. Hun måtte bli værende i Kharkiv, fordi hun hadde ansvar for flere tusen ville flaggermus. De lå da i dvale og var helt forsvarsløse, så hun har blitt værende for å ta vare på flaggermus.
2: Man har omsorg.
1: Man har virkelig omsorg.
2: Erika Fatland, du blir altså med videre denne kvelden, for ganske snart så skal vi høre om at det kommer jo en ny vinter, og utfordringene er mange for Ukraina. Mer om det ganske snart. Først så skal vi ha litt musikk.
3: Signert Synøve på NRK P1.

0: Rika Fatland uttaler seg med boken Ukraina en vinterreise. Og det jo slik at Russland i 2014 annekterer Krimhalvøya, og 24. februar 2022 så starter altså Russland en storstilt fullskala invasjon av Ukraina, og du har altså reist forrige vinter og sett hvordan folk lever nå der som resultat av dette. Nå venter en ny vinter.
1: Jeg tror det blir en veldig tøff vinter. Det var en veldig tøff vinter i fjor. Det var ganske mildt frem mot januar, men så ute i januar så sank gradestokken til minus 20 og ble værende der i flere uker, så det var et slags sprengkulle, en kuldebølge. Og da benyttet Russland anledningen til å målrettede missilangrep mot kritisk infrastruktur for å ta strømmen. Men strøm jo Ukraina allerede blitt vant til å klare seg uten. Det hadde klart seg uten i flere år nå. De har lært å klare seg med noen timer strøm og strømrasjonering, og har innrettet seg med store batterier og lagre mat på balkongen og så videre. Det noe helt annet å også måtte klare seg uten varme, slik veldig mange måtte denne vinteren. Og de måtte jo bare utholde det også, men folk ble slitne, og det jo ren terrorbombing av Russland å utsette sivilbefolkningen for dette. Også helt absurd å tenke på da, at i Europas nest største land, i hovedstaden i Europas nest største land, så sitter folk og fryser fordi de har blitt bombet sønder og sammen. Og det vi ser nå jo allerede at Russland i gang med å bombe kritisk infrastruktur som da allerede skadet fra i fjor. Jeg var jo veldig imponert i fjor egentlig over hvor raskt de klarte å utbedre disse skadene og fikk alt til å fungere igjen. Og disse mennene som jobbet med å fikse opp rør og elsystemer og varmesystemer i ofte da gamle, sånn ganske gamle sovjetbygninger, de jobbet jo dag og natt, og så ble de bombet igjen, og så måtte de ut og fikse det de hadde fikset. Det var en sånn uendelig sirkel, men de ga ikke opp. Men det er klart, i år er de enda mer utsatt. Vi får jo bare håpe at det ikke blir en så kald vinter denne gangen. Forrige vinter var den kaldeste på 15 år. Vi får bare håpe at værgudene er litt snillere i alle fall, for vi kan ikke håpe på at denne mannen i Kreml kommer til å vise noen nåde.
0: Du sa det var en av de kaldeste vinterne i fjor. Hva slags temperaturer snakker man om da?
1: Da snakker vi om minus 20 til minus 25. Så det var iskaldt inne og ute, og samtidig, dette viser igjen da noe av ukrainernes motstandskraft og humør. De har jo humor, disse ukrainerne, de er veldig kule, jeg har blitt veldig fan av ukrainere. Så de samlet seg ute på isen på elva i Kiev til sånne dag-raves, hvor de sto og dansa, og de hadde varmeparties i bakgårder, hvor de hadde satt sånne bålpanner og dansa, og de skulle liksom ikke la seg knekke og skulle holde humør opp. Men det er klart at dette tærte jo også på.
0: Mm. Vi må spørre, altså, vi i Europa har jo et meget, meget godt inntrykk av Zelensky. Ukrainas president Zelensky, han svarer nå på Trumps utspill om at Ukraina trenger en ny leder, og sier at ja, han kan åpne for valg, men han krever 60 dagers våpenhvile. Tror du det er realistisk?
1: Altså, personlig mener jeg at USA trenger en ny leder. Nei, 60 dagers våpenhvile er ikke realistisk. Det har ikke vært noen våpenhvile så langt under krigen som har blitt overholdt. Ikke engang disse energivåpenhvilene som det har vært snakk om, at man bare skal slutte å bombe kritisk infrastruktur på begge sider. Den blir jo heller aldri overholdt fra russisk side. Så det er ikke realistisk, det kommer ikke til å skje.
0: Og hvor sterkt står Vladimir Zelensky i det ukrainske folk nå?
1: Ja, det er et interessant spørsmål. Nå er det jo slik at ukrainerne består av veldig mange millioner mennesker som har veldig mange millioner forskjellige meninger, også om Zelensky. Det er jo en gammel ukrainsk tradisjon å være kritisk til makten, og det tenker jeg er et sunnhetstegn, så det er ikke slik at Zelensky er noen helt som man dyrker og tilber i Ukraina. Det er veldig mange som er veldig kritisk til ham. og blitt enda mer kritisk nå etter at disse store korrupsjonsskandalene rullet opp, og det har gått helt opp til presidentadministrasjonen, så selv om Zelensky selv ikke tatt i korrupsjon, så har han jo beviselig omgitt seg med en del korrupte medarbeidere.
0: Mener du at det finnes ukrainere som tror også han korrupt, Zelensky?
1: Det ikke bevis, det finnes helt sikkert ukrainere som tror det, men det ikke sikkert det revolusjonsstemning i Ukraina. Folk skjønner at man ikke kan ha valg midt i en krig. Folk respekterer at det Zelensky som nå president, og det finnes også de som synes han gjør en veldig god jobb, bare så det sagt, så det delte meninger om ham.
0: Du, skal avrunde her med bare å si at denne uken så ble det jo kjent at Norge gir 750 millioner i krisestøtte til Ukraina, særlig da for lærere og leger, så de skal få lønn gjennom en kald vinter. Og er det nok?
1: Nei, det korte svaret mitt er nei, det er ikke nok, særlig nå som USA ikke lenger er en troverdig og stabil støttepartner for Ukraina, så det er enda viktigere at vi i Europa trår til, og det er også vi som har mest egeninteresse av dette. Og i 2022 og 2023 så hadde Norge over 1200 milliarder i ekstra inntekter, altså inntekter som man ikke hadde regnet inn i budsjettet i det hele tatt, på grunn av høye energipriser som følge av krigen mot Ukraina, så skulle det bare mangle at vi ikke også gir egentlig alt tilbake igjen til Ukraina.
0: Erika Fatland, vi straks tilbake.

0: Forfatter Erika Fatland altså gjest her i kveld. Vi snakker om boken din som nylig har kommet ut, Ukraina, en vinterreise. En bok som også gir oss et slags innblikk i hvordan en krig kan også forene ukrainere.
1: Absolutt. Da jeg var og studerte russisk i Odessa i 2007, så opplevde jeg Ukraina som ganske delt, og russisklæreren min i Odessa, hun drev og snakket om oransjerevolusjonen, hvordan den var igangsatt av CIA, og hvordan hun mente å sette bevis på det russiskspråklige TV, om at demonstrantene fikk betalt for å være der.

0: Og så var jeg også på en liten sommerreise nå i juni.
1: Går det an å spørre deg om midt oppi all denne elendigheten og usikkerheten, har du allikevel med deg noe positivt fra denne reisen?
0: Absolutt, og det egentlig alle menneskemøtene, disse imponerende menneskene som befolker dette landet og som holder ut, og som har humor og oppfinnsomhet. Så på sikt så er jeg veldig positiv på vegne av Ukraina, så akkurat nå er det krig, det er krig, ingen kriger varer evig. Jeg tenker det er et flott folk som skal bygge dette landet opp igjen. Og så må vi ikke glemme en positiv ting også, selv om krigen har blitt en utmattelseskrig, at Russland trodde jo de skulle ta Kyiv på 3 dager, og det var det mange i Europa også som trodde, og nå er vi nesten 5 år inn i krigen, og fronten står nesten stille, og de har klart å ta veldig, veldig lite territorium egentlig, og dette på 3 dager, sa Tridnia, det er jo blitt en stående vits i Ukraina.
1: Du, vi var helt til slutten av boka, det er ikke vanlig at man liksom ber om slutten i boka, men du avslutter på en måte reisen med et besøk hos Ivan, som er målfar, som er en slags sjaman, han spør du om han kan gi et svar på når krigen vil ta slutt. Hva svarer han?
0: Ja, da svarer han at den tar slutt når snøen i Chornohora, som er den høyeste fjellkjeden i Ukraina, når all den snøen smelter. Så han sa det kan skje i år, men det kan også skje neste år, men han trodde det kom til å skje snart. Så han var optimist, og han trodde også at Russland som imperium kom til å gå i oppløsning og bli delt opp i mange forskjellige mindre land.
1: Og hva skjedde? Fordi du tar nemlig denne turen opp fjellsiden. Hva ser du da?
0: Jeg går da opp på det høyeste fjellet i Ukraina, og jeg ser ikke et snøfnugg, men det kan jo ha gjemt seg bittelitt grann snø her og der i en eller annen skyggeside. Jeg rakk ikke å saumfare hele fjellkjeden.
1: Et lite håp fikk du da?
0: Absolutt et håp.
1: Utdannet altså sosialantropolog. Du snakker 8 språk. Kan du nevne de?
0: Ja,
1: det er så imponerende.
0: 8 språk som mer eller mindre. Da.
1: Ja.
0: Engelsk, russisk, tysk, fransk, jeg gikk på lycée i Frankrike. Også driver jeg og blander sammen italiensk, spansk og portugisisk. Så holder jeg på å lære meg arabisk, som er et ganske stort prosjekt, vil jeg si.
1: Altså, du er så imponerende. Du virker som du har en sånn sult, og du er så nysgjerrig, og du har jo en vanvittig liste bak deg av bøker som du har gitt ut allerede. Sjøfareren, Høyt, Grensen og Sovjetistan, og nå altså boken om Ukraina, En vinterreise. Jeg må bare spørre, for at min mor har nå en veldig god, hun har lest alle bøkene dine sikkert flere ganger, og hun har en meget god idé til din neste bok. Og da må jeg spørre deg aller først, snakker du Kalo Lisut?
0: Nei, jeg gjør ikke det. Er det
1: altså,
0: Grønland, hun vil jeg skal skrive om?
1: Ja, bokprosjekt Grønland med Erika Fatland, fordi det var jo under norsk herredømme fra 1261, før det altså i Kiel-traktaten 1814 blir under Danmark. Og så har vi Donald Trump, som hele tiden skal ta over og ha omfattende leting etter olje og gass. Det er jo veldig mye spennende rundt inuitene da.
0: Det er kjempespennende, og jeg har Grønland på min lange liste over ting jeg har lyst til å skrive om.
1: Jeg tror tiden er kommet, vi er veldig interessert nå.
0: Ja, men jeg holder også på å lære meg arabisk da, og jeg har litt lyst til å få bruk for det også, så vi får litt se. Jeg tror jeg skal sitte her nå og si hva neste bok blir, for forrige gang ombestemte jeg meg jo. Grønland er på lista.
1: Dette, det er masse å glede seg til her da, fremover. Og jeg må helt til slutt da si, du har reist til veldig mange steder som vi andre bare har kanskje sett på kart, eller i nyhetene, eller lest om i historiebøkene. Etter denne vinteren i Ukraina, hvem eller hva kommer til å sitte igjen hos deg for resten av livet fra denne turen?
0: Ja, det er egentlig menneskene jeg møtte. Altså er det noen som har gjort helt utslett inntrykk, som Nazari, som jeg møtte i Lviv. Han satt da i rullestol etter å ha vært krigsfange i Russland i over 3 år. Og for å bruke hans eget ord, det var rent horror. Han satt ikke i rullestol, han ble tatt til fange, for å si det sånn.

0: Og det første han gjør da han kommer ut fra dette helvete, det å komponere en utrolig vakker og fengende kjærlighetssang til kjæresten sin.
1: Finnes den, tror du, noe sted? På Spotify eller noe sted så vi kunne spilt den nå?
0: Jeg har et lite opptak som du kan få høre.
1: Da skal vi høre den her, selvfølgelig, fordi du har noen opptak til oss. Mm-hmm.

0: Erika Fatland, tusen, tusen takk for at jeg har fått sitte her med deg, og for alt du har fortalt oss.
1: Veldig hyggelig å være her.
0: Og så skal vi også avslutte med noe jeg fant som jeg synes var utrolig nydelig. Det et stykke som heter Prayer for Ukraine. Det altså Metropolitan Opera i New York, og det en konsert i solidaritet med Ukraina som ble angrepet av Russland, og det spilt inn altså bare noen dager etter invasjonen.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, TV-serien Liss tilbake, og det seriesnakk også.
2: Det burde vært en sånn disclaimer.
1: Denne gangen har jeg fått med meg lege Kaveh Rashidi til å se sesong 2 av Liss sammen med oss.
3: Det mister legelisensen stoff, synes jeg. Det helt sjukt.
1: Vi skal diskutere serien, snakke med dem som har laget den, og jeg lover å prøve å svare på dine spørsmål.
2: Det kommer til å vekke vanvittig mye følelser.
0: Hør seriesnakk i appen NRK Radio.

Da nærmer det seg en nyhetsoppdatering her på kanalen, og det i grunn bare for meg å takke kveldens nydelige gjester. Aller først Hege Skøyen og Anette Hoff fra komedie-actionfilmen Pensionistkuppet, og så da finansminister Jens Stoltenberg, og også leder av oljefondet Nicolai Tangen. Og helt til slutt her i kveld så møtte du forfatter Erika Fatland, som altså ute med ny kritikerrost bok, denne gangen om Ukraina. Takk også til kveldens eminente tekniker her i kveld, Ida Larald Brenna. Mitt navn Synnøve Svabbe, vi høres igjen neste torsdag, eller om du vil da, gå inn i NRK radioappen, velg signert Synnøve, og hør dette eller tidligere program. Da ønsker jeg dere alle en strålende høsthelg alle sammen.

0: Dette er NRK Nyheter ved midnatt. Det er viktig at forsvaret patrullerer områder rundt Svalbard. Det sier skipssjefen på fregatten Fridtjof Nansen, som nå har vært på øving i området. Spenningen og den russiske aktiviteten har økt i nordområdet.
1: This is Norwegian warship Foxtrot 3-1. Turn away now. Next rounds will be aimed with lethal force.
2: Det er en helt vanlig dag ombord på fregatten Fridtjof Nansen.
1: Skyter varselbygget på en mil.
3: Når vi seiler i Barentshavet, så er det normal patrulje. Bygge situasjonsbildet for hovedkvarteret. Både i luften, på overflaten og under vann.
4: Vi har vært inne på opsen, altså jern i hele skipet. Der følger man med det som skjer under vann, på havflata og også i lufta.
5: Oppdraget vårt er å vise tilstedeværelse. Håndheve norsk suverenitet i nordområdene. Så akkurat nå så ønsker vi å bli sett.
0: Det sa til slutt skipssjef Stian Bunk. Reporter her var Paul Hansen. I den amerikanske delstaten Oregon er minst to sendt til sykehus med ukjent skadeomfang etter skyting ved en skole. Personen som skjøt er død, opplyser politiet. Store politistyrker rykte ut til Silver Rail barneskole etter melding om skyting tidligere i dag. Den nye rapporten om etikk i oljefondet har vekt sterke reaksjoner på Stortinget i dag, og det blir foreslått flere endringer. Blant annet skal det være mulig å investere i selskap som lager atomvåpen, om de hører hjemme i NATO-land. Finanspolitisk talsperson i FRP, Hans Andreas Limi, sier det er positive til utvalget sine forslag.
6: Og håper at det også kan samle flertall i Stortinget.
7: Vil dere egentlig bare rett og slett droppe Etikkrådet?
6: Nei, nå har jo ikke utvalget foreslått det, altså det skal jo fortsatt være et
7: Hva tenker dere? Burde man ha etikkråd?
6: Nei, vi er opptatt av at det skal være et etisk rammeverk, og vi må ha noen spilleregler.
7: Så dere vil ha et etikkråd?
6: Ja, men vi tror at det viktigste som skjer i regi av oljefondet, det er den påvirkningen som oljefondet har internt til de selskapene hvor de er investert.
8: Det er et stort etisk tilbakeslag, både å skjerme amerikanske selskap, som de praksis legger opp til, at Norge skal investere i atomvåpen, og det å vare i vingeklippet etikkrådet, det er store tilbakeslag for dette skrammeverket for oljefondet. Heldigvis er ikke siste ord sagt, det her skal behandles politisk.
0: Det sa til slutt partileieren i SV, Kirsti Bergstø. Over 100 tilsette ved Folkehelseinstituttet kan miste jobben. FHI må kutte budsjettet med rundt 100 millioner kroner om statsbudsjettet blir som Arbeiderparti-regjeringen har foreslått, det skriver TV 2. Det er ikke klart hva avdelinger og nøyaktig hvor mange tilsette som blir berørte. NRK Nyheter var ved Magnus Vatekar Sandvold.

0: deilig med litt Madonna i starten av Nattradion denne fredagen. Ja da, endelig fredag, det I dag.
1: Du hører Nattradion på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
0: Og den store popstjerna åpna opp med La Isla Bonita. Nils Åge Nonstad på plass her I studio, og gleder meg til å høre Hellbillies akkurat nå.

La Marie Vibemo fikk du etter Hellbillies. Selveste Stevie Wonder kommer til Oslo på tirsdag, for han nemlig ute på jubileumsturné, og det 50-årsdagen for utgivelse av albumet Songs in the Key of Life som feires. Og plata inneholdt jo klassikere som Isn't She Lovely, I Wish og Sir Duke, og Wonder kommer til å spille alle låtene fra plata. Og sikkert noen til. Og akkurat på dagens dato, 16. oktober 1976, så klatret faktisk dette albumet til topps på Billboard-lista. Og da må vi jo bare høre denne.

Stevie Wonder jubilerer for tida. Det er nemlig 50 år siden albumet med denne låta på kom ut. Songs in the Key of Life heter det. Og Wonder spiller plata på konsert i Oslo på tirsdag. Og det er ja, visst nok billetter igjen.

two become one, sing Spice Girls. Og før det hørte vi Theos, som sang Didn't See It Coming. En charmør med gitar og mange flotte låter har bursdag I dag. Og gitaren tok han fram etter å ha sett Michael J. Fox I Back to the Future. Ja, og vi skal høre bursdagsbarnet både synge og spille gitar straks. Vi har

Bendik sammen med Erik Aas står bak den neste år. Filmopplevelser kan jo sette spor, og det gjorde det helt tydelig for John Mayer, for da han så Michael J. Fox spille gitar I Back to the Future, da var unge John frelst, og fra da var det gitar som gjaldt, og det har jo gått temmelig bra. For John Mayer jo en av de største stjernene nå. Her I NRK P1 spiller vi mange av låtene hans, så her kommer en av de som en liten bursdagshyllest.

0: Kurt Nilsen var det som etterfulgte Bruce Springsteen her I natt. Radioen hvor det nå klart for tre som skal synge på norsk.
1: Tre på rad. Norsk på norsk.

Jackson fikk du her I nattradion, sang Earth Song. Og nå det, ja, selveste Astrid S som får lov til å avrunde nattradion denne gang da. Nå synger om at det regner I Oslo. Det ikke sikkert det helt sånn, vi får kanskje ikke håpe det. Uansett, nattradion over. Nils Åge Nonstad, takk for laget.

0: Nå klokka ett, og du hører NRK-nyheter. Kripos har avdekket mer overgrepsmateriale generert med kunstig intelligens så langt i år enn i hele fjor. Politiet tycker det ofte er enkelt å se om bilder og videoer KI-genererte, men om barna i de seksualiserte bildene faktisk finnes, vanskeligere å avdekke, sier de. Noen ganger ser politiet at bilder av ekte barn blir puttet inn i en KI-motor, som så lager bilder av barna i nye situasjoner. En etterforsker i Kripos etterspør lovendringer og vil ha teknologiselskaper på barna for å stoppe øken. Det leser du mer om på NRK.no. Lederne i EU ser ikke ut til å være skremte av at den franske ytre-høyre-lederen Marine Le Pen har trua om å knuse budsjettet deres, og advarer i dag mot å vedta langtidsbudsjettet for unionen før det franske presidentvalget neste år. Og det en reell sjanse for at det hun som blir Frankrike sin president, det sier korrespondent Anders Børingbo.
1: Når hun eventuelt kommer inn etter andre valgomgang i mai, så kan hun faktisk kaste om hele dette budsjettet. For dette noe EU-landene må være enstemmig enige om. Et land kan nedlegge veto eller forandre hele opplegget. Og akkurat nå sitter jo EU-toppene på overtid nå i kveld for å lage et budsjett. Men de vet også at hvis man ikke blir ferdig før februar cirka, så kan Le Pen som en ny president i Frankrike komme inn og endre det hele.
0: Ja, forhandlingene i EU held fram i morgen fredag. I statsbudsjettforslaget legger regjeringen fram forslag om å halvere støtta til Kilden, Nasjonalt kunnskapssenter for kjønnsforskning. Planen at senteret skal bli avviklet fullstendig i 2028, men stortingsrepresentant for SV, Sunniva Holmås Eidsvoll, mener det viktig å holde på senteret.
2: Kilden kjønnsforskning har eksistert i snart 30 år, og de har gjort en ekstremt viktig jobb med å sammenfatte, formidle forskning på kjønn og likestilling og bidra til en opplyst og kunnskapsbasert debatt i offentligheten om det, som styrker demokratiet vårt og utvikling av velferden vår. Og det veldig mye desinformasjon og dårlige kilder som brukes i debatten, og den blir stadig mer polarisert. Så mer enn på veldig, veldig lenge, så trenger vi god formidling i offentligheten knyttet til kjønn og likestilling og noen som deltar i den offentlige debatten for å formidle den kunnskapen vi har.
0: Deichman Bjørvika i Oslo får Hoens fondsdiplom. Det en av de fremste utmerkingene innenfor norsk arkitektur og byggeskikk. Det nye hovedbiblioteket får prisen for måten bygget kombinerer arkitektoniske, romlige og funksjonelle kvaliteter på et svært høyt nivå. Mer nyheter får du på NRK.no. Nyhetene her var ved Magnus Vattekar Sandvold.

ting jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt dem før alle ordene ble forlatt. Jeg føler at vi en gang så møtes igjen. Så jeg står fortsatt og venter på noe godt.

0: Her NRK Nyheter, nå klokka 2. De store protestene i Albania har blitt mer voldelige. Demonstrantene krever at statsminister Edi Rama går av, og at høyere utdanning skal bli billigere.
1: Langt fra fredelig i Albanias gater. I tre døgn har titusenvis av demonstranter satt hovedstaden på hodet. Gatekamper, branner og et stormet statsministerkontor.
2: The reason why we protest is because this government is corrupted.
3: We are protesting for our rights, the raises of prices, like fuel, like foods and everything else, rent.
1: Rimeligere utdanning og statsminister Edi Ramas avgang studentenes krav. Helt siden mai har det blitt demonstrert i landet mot Trump-familiens planer om å bygge et luksusresort i et naturreservat ved kysten.
0: Statsminister Edi Rama skriver at han nekter å gå av. Reporter her var Johannes Slettedal. Ukrainske droner brukte et angrep mot et industri- og lagerområde i Rostov-regionen i Russland, sier de lokale styresmaktene. En mann ble såret i angrepet, og dronene førte til brand på området, ifølge guvernøren i regionen som grenser til Ukraina. I den amerikanske delstaten Oregon fem personer drept i en skyteepisode på en barneskole i den lille byen Bend, det skriver nyhetsbyrået AP. Politiet har bekreftet at mistenkte gjerningspersonen død, og tror han kan ha blitt drept av en annen væpnet person på staden. Reaksjonene har vært sterke etter forslag om endringer til etikken i oljefondet. Et utvalg mener fondet bør kunne investere i selskap som lager atomvåpen. Dette en ny linje, men debatten gammel, det sier politisk kommentator i NRK Lars Nehru Sand.
4: Vi gir jo penger til en del leverandører når vi for eksempel kjøper krigsmateriell i dag, og gir penger til aktører som tjener på dette, og også da utvikler atomvåpen eller deler til det. Det at vi da ikke kan hente avkastning fra disse selskapene, at det skal være mye mindre etisk, det mener utvalget i hvert fall at det en linje vi kan stå oss på og endre, slik at vi også kan ha inntjening fra disse selskapene. Vi har likevel sponset eller handlet.
0: Vi startet og sluttet nå med rasende studenter. I Argentina gikk en demonstrasjon rolig for seg til noen kastet stein og gjenstander mot politiet. De svarer med tåregass og vasskanoner, skriver nyhetsbyrået AFP. Studenter, lærere og mange andre protesterer mot president Javier Milei sitt kutt i utdanningsbudsjettet. Dette var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.